0: איפה זה המקום?
1: רבי עקיבא 86, קומה 6.
0: רק תמצא חניה ברבי עקיבא, אחי, זה כמו הליכה של שלושה ימים בבת ים, על הים.
1: זה חלק מהחימום.
0: מה, אז אתה אומר, אתה נחנה פה ברדיו והולכת עד 86.
1: אתה בכלל, יש לך רכב אתה?
0: יש לי רכב אתה.
1: נו, תתחיל ללכת. תמכור אותו.
0: לא, תגיד לי, יש איזה רב מפורסם שאצלכם?
1: יש מלא רבנים, יש אחים של אדמו"רים, בנים של אדמו"רים, אנחנו לא יכולים לחשוף פה את כל הנתונים.
0: כן.
1: אבל יש אצלנו...
0: שבאים לעשות.
1: יש חסידויות ששולחים אלינו כל מיני חבר'ה שהתחזקו שיהיו המשבקים של הרוב.
0: אה, חזק, כמו המשבקים של הרבי. היית עומד בתור ככה, יד שמאל היה דוחף אותך עם עוד 20 חבר'ה ככה בעדינות, ככה בלי...
1: בעדינות, בלי להתאמץ.
0: אתמול הייתי באירוע בחתונה, בא איזה אברך חסידי, נראה מבוגר קצת, לחצתי את היד, אני עד עכשיו כואב לי כל העצמות בידיים. יש לו לחיצת יד של... לא יודע מה זה הדבר הזה. איך מגיעים לזה?
1: מתאמנים. יש לכל שריר ושריר, יש את הכלים ואת התרגילים שמתאימים לו כדי לחזק אותו. ולכל גיל וגיל, אגב, וזו המומחיות שלנו להתאים את התוכנית אימונים לכל אחד. יש כאלה שרוצים לרדת במעשה, יש כאלה שרוצים לעלות במעשה, יש כאלה שרוצים לצמצם היקפים. יש כאלה שבאים ואומרים, שמע, אני מאוד עייף, אני מאוד תשוש. אני רוצה להיות יותר ערני, יותר חיוני, אני רוצה לעלות במדרגות בקלות, להרים את השקיות מהסופר, כל אחד ומה שמתאים לו, תופרים את החליפה לבן אדם.
0: בקיצור, אבל זה עניין של התמדה, כמו שאתה אומר.
1: התמדה.
0: הבנתי, טוב, אני רוצה לברך אותך בכל הברכות שבתורה, שבאת אלינו, מיקי חייק. תגיד, אתה יש לך מלחמות חובקות עולם, כאילו, תחרויות.
1: משתתף בתחרויות בכל העולם, אני בעזרת השם עוד חודש נוסע ליוון להשתתף בתחרות.
0: שמה, לכסח כמו אהבת השם?
1: בעזרת השם.
0: לא, כמו אהבת השם שניצח בתחרות, אותו דבר?
1: דומה.
0: אה, אתה מתמודד מול גויים.
1: בעיקר.
0: ומה, כן. בקפוארה זה מרביצים?
1: יש מגע. זה לא, זה, המטרה היא לא לפצוע את השני, אלא כן. להוכיח שאתה יותר טוב ממנו. בנקודות. אתה צובר עליו נקודות, אתה מסמן לו. סימנתי, כמעט הגעתי לך לאף, יכלתי, לא,
0: אנחנו... אתה לא נוגע לו באף.
1: יכול לקרות תאונות.
0: אז אתה יכול לשחק פנטומימה, כאילו.
1: תאונות קורות. אנשים יוצאים באלונקות לפעמים.
0: באלונקות מה?
1: בתחרות הקודמת שהשתתפתי, שברתי עצמות.
0: אז מה אתה עושה פה, אחי? מי הכניס אותך לתוכנית פה? הלו?
1: תוציאו פקשה את עמי.
0: בוא נדע, אלוף, בוא נסעוד את הטלפון שלך בשידור לחבר'ה שרוצים, זה רק בני ברק או שזה?
1: יש לנו בכל הארץ חוגים לילדים, לנוער, למבוגרים, למגזר החרדי, בהתאמה, אנחנו מבינים את כל הרגישויות ויודעים לעבוד גם...
0: זה הכי חשוב, אני גר בבת ים, אחי, הכל מעורב, ושלושת אלפים בתי כושר, הכל מעורב, אין מה לעשות.
1: בקרוב גם בבת ים.
0: אז אם יבוא עכשיו מישהו כמוך, יפתח חדר כושר.
1: בעזרת השם.
0: בהפרדה, עניינים, שנייה, תפסיק להפריע. עם כל הדברים מסביב, אז זה יהיה ענק, אתה מבין?
1: בעזרת השם, בעזרת השם.
0: כי שנייה בדרך כלל עושה אקרובטיקה קלה במיק וכל בוקר במים, הוא עושה ככה כמו עם הסכינים, הוא חוזר...
1: הוא שוחה גב.
0: לא, הוא חוזר עם הכדור של המציל. עם הזה. ביקי חייק, טלפון.
1: 03-522-7123, סטודיו עשאי.
0: תעשה לי טובה, בוא נתת.
1: מה אתה עושה?
0: מה אתה חושב שאתה
1: עושה
0: ריצה?
1: תעשה לי את זה ברדיופוני כזה.
0: מה אתה עושה ריצה? עוד הפעם,
1: 03.
0: כן.
1: 522.
0: כן.
1: 7123. עכשיו תעשה זה בקול שלך, כמו שאתה יודע, עמי.
0: 03-522-7-1-2-3. זה חלק מהספורט, רבותיי. 1-2-3. ספורט, 03-522-7-1-2-3. תבואר מפי אילון פי מיליון.
1: תודה רבה, עמי.
0: תודה, פרסומות. מיד חוזרים, מיקי חייק.
2: שופטי בית המשפט העליון לא מפקירים שוב את תושבי עצמת התניה היומית. בהגשת הרב נדב הכהן.
0: הרב נדב, שלום.
3: שלום עמי, אנחנו ממשיכים בשער איכות ואמונה, אנחנו לומדים על זה שלקדוש ברוך הוא יש כמה שמות. מה כמה מה שיש לו כמה שמות?
0: שלו אמת ושלום וכל זה, זה מה שאתה מדבר?
3: לך למשל, חלק קוראים לך עמי, חלק עמוס, חלק אבא, חלק הרב, כל אחד קורא לך בשם אחר, מי אתה מכל השמות האלה? תראה דבר מדהים, לפעמים בעולם באמצע עבודה, עצבני, כועס, פתאום מקבל טלפון מהבן שלו, שומע את המילה אבא, מתחיל לחייך. מה קורה פה? בעצם... אומר הקדוש ברוך הוא, לפי מעשי אני נקרא. כל שם מושך מהבן אדם חלק אחר מהאישיות שלו. ולכן שהוא שומע את השם אבא, יוצא האבא שבו. שהוא שומע את השם הרב, הוא שומע, יוצא הרב שבו. כל שם מוציא משהו אחר ממנו, ככה גם אצל הקדוש ברוך הוא. כל שם שאנחנו קוראים לו, זה להמשיך המשכה אחרת, איזשהו צד אחר, פן אחר, כביכול במרכאות כפולות ומכופלות באישיות של הקדוש ברוך הוא, בצדדים השונים שיש בו. האדמו"ר הזקן מדבר פה על שני שמות מרכזיים, שמדבר עליהם דוד המלך, הפסוק שמש ומגן, הוויה אלוקים, שם השם י' כו"ק, ושם אלוקים. י' כו"ק כתוב בסידורים, שם הוויה, היה, הווה ויהיה כאחד, זה איך שהקדוש ברוך הוא למעלה מזמן, למעלה ממקום, למעלה מהכל, שם אלוקים כתוב. כפי שיש לו כוח בתחתונים, תקיף הוא בעל הכוחות, אלוקים גימטריה הטבע, שמש ומגן, אבה אלוקים מסביר אדמור הזקן.

0: זה לא שהקדוש ברוך הוא גם שמש שלנו וגם מגן, לא. כמו שהשמש אנחנו צריכים שיהיה מגן, שיסנן את האור בשביל שלא נשרף פה, כך השם הוויה עובר דרך שם אלוקים שהוא בא לחיות את העולם, שלא יהיה פה אור גבוה מדי. לכן אנחנו צריכים גם את שם הוויה וגם את שם אלוקים.
1: תודה רבה כבוד הרב, תבורך.
0: יום טוב.
1: סיימנו, נפגשים עם ירצה השם מחר, בשורות טובות.

0: קול ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: ביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
2: ערב טוב לכל מאזינים יקרים, אנחנו איתכם שוב בתוכנית ביתנו החדש, חינוך לחיי משפחה. הנושא הכללי והראשי שבו אנחנו עוסקים בחודש האחרון, אחדות במשפחה בין בעל לאישה. היום נלמד עוד כמה דברים מאוד נפלאים, אבל לפני כן כרגלנו בלי נדר, כמה מילים וממתקים לכבוד השבת. נקרא לזה תבלין לשבת. פרשת השבוע שלנו, פרשת בהעלותך, בעלותך את הנרות. ובאמת, מי שמסתכל ועובר על הפרשה, הכל התעלות. הנה, בעלותך את הנרות, מדליקים את הנרות של המנורה. אחרי זה הפרשה של הנפת הלוויים. זאת אומרת, אהרון מניף את הלוויים, מרים אותם, אהרון הכהן, כדי לכהן אותם, שיוכלו להיות לוויים בכל עבודתם. ואחרי זה, פסח שני. רוצים להתעלות. מה, למה ניגרה? למה לא יהיה לנו, למה נעשה פסח, לא נעשה פסח? נתן להם מצוות פסח שני. ואחר כך, יש לנו את מצוות הענן. הענן היה עולה, עם ישראל נוסעים. הענן יורד, עם ישראל נוסעים. בקיצור רבותיי, בכל הפרשה, תעברו על הפרשה, תראו כל סוגיה התעלות. כל סוגיה התעלות. הוא אשר אמרנו, בעלותך את הנרות. יש כאן בפרשה הזאת מגמה של התעלות. בואו נפתח את הסוגיה הראשונה שהיא נפלאה ומתוקה מדבש, ונלמד גם על הדורות שלנו. וידבר אדוני אל משה למור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. פותחים במעשה המנורה. זאת אומרת שאהרון הכהן מדליק ומטיב את הנרות. רש"י, ניכר רש"י ראשון על הפרשה, להזכירכם, סוף פרשה קודמת, פרשת נשוא, היו כל קורבנות השבטים של הנשיאים שהביאו קורבנם, 12 קורבנות. אז אחד שאל אותי השבת, הרב, למה על כל נשיא שהביא אותו מילים, אותו קטע, למה? תגיד, את הקטע מה שהם הביאו, ואת זה הקריבו, א', ב', ג', ד', 12, די. פרשה ארוכה הייתה הפרשה הקודמת. למה על כל נשיא שמקריב כתוב את אותם פסוקים, את אותם קורבנות 12 פעמים? הסיבה לכך, מאזינים יקרים, כי הם לא תיאמו ביניהם. כל אחד לפי דעתו הבין שאת זה צריך להביא. נעשה נס. זה נס. 12 אנשים חושבים אותו דבר בדיוק. כף אחת עזרה, זהב, מלאה, כתורת, פר אחד, בן בקר, איל אחד, נבד. בדיוק כל מה שקורה. העתק הדבק. ושום תאום לא היה ביניהם. כיוון שכל אחד יזם את זה מדעתו, וכל אחד חשב על זה לבד, קיבל מקום של כבוד לבד. לכן קוראים כל נשיא לבד, כאילו היחידי שהביא, כאילו. אבל כולם עשו אותו דבר. אבל כל אחד יזם מחומתו, מהבנתו, הביאו את אותו קורבן, נתנו לכל אחד מקום של כבוד, והזכירו כל נשיא בישראל בדיוק מה הוא הביא. נגמרו קורבנות הנשיאים, פרשתנו. וידבר אדוני אל משה למור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. רש"י, בעלותך, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, אמרנו קורבנות הנשיאים, לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה אז דעתו.

עתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. לא כתוב שמשבט לוי הביאו קרבנו קערת כסף אחת, לא כתוב, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. איך ניחם הקדוש ברוך הוא את אהרון שלא לא יצטער? שלך גדולה משל כל הנשיאים, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. מה הפשט? קורבנות הנשיאים, רבותיי, היו לדורו, ליציאת דור המדבר. הביאו חנוכת המזבח, נגמר. אבל החנוכה, מנורת הבית המקדש דלקה 830 שנה. רבותיי, המנורה של אהרון הכהן, הכהן הגדול מדליק את המנורה בית המקדש, 420 שנה בית ראשון, 410 שנה בית שני, סך הכל 830 שנה דלקה המנורה. אמר לו, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות לדורות. תראו איזה יופי, זה לדורות. אז מה יותר חשוב? פעם אחת, מתנה חד פעמית, או כל הזמן עבודה רצופה של מאות שנים? ואומר, עבודה רצופה. מכאן אתה לומד שמה שאהרון עשה, הדלקת המנורה, שלך גדולה משלהם. אבל רבותיי, יש כאן עוד כמה רמזים. אחרי שנחרב הבית השני על ידי טיטוס הרשע, נשאר לו בני מלך נקדש. איפה המנורה עדיין דולקת? איפה? אתה יודע איפה? חנוכיה. רבותיי, כל שנה בחג החנוכה מדליקים חנוכיה. יפה. כמה קנים היו במנורה שאהרון הכהן הדליק? 7 קנים. כמה קנים יש לנו בחנוכיה? 8 קנים. נכון? חוץ מהשמש. 4 מימין, 4 משמאל. זה לא תואם, נכון? אבל כל מה שמדליקים חנוכיה זה זכר למנורה. לכן משתדלים לשים את החנוכיה בצד דרום, כמו שהמנורה עמדה בצד דרום. לכן אנחנו מטיבים כל פעם מחדש את הנרות. לכן משתדלים להדליק בשמן זית, כמו שהמנורה הייתה דולקת בשמן זית. משתדלים לחכות את המנורה של בית המקדש לגמרי. לכן החנוכיה היא זו שממשיכה איתנו לדורות. פה רמוז, שלך גדולה משלהם. בוא נראה את זה ברש"י. חלשה אז דעתו שלא היה עמהם בחנוכה. עד שלא כתב בחנוכת המזבח. בחנוכה. יש כאן רגמז על חג החנוכה לדורות. יוצא שהמנורה הזאת מלווה אותנו גם אחרי החורבן. מי זה המנורה? זה החנוכיה. שאתה מדליק ומטיב את הנרות. עכשיו תראו דבר פצצה, מתוק. איך ההלכה היום? אתם יודעים, בית שמאי אומרים פוחת והולך. 8, 7, 6, 5. בית הלל אומרים בחנוכיה, מוסיף והולך. 1, 2, 3, 4. ההלכה כבית הלל. יום ראשון 1, יום שני 2, שלישי 3, וכן הלאה. איפה זה רמוז בפסוק הזה שקראנו, שהנרות הולכים ומוסיפים? אני אקרא לכם. דבר אל אהרון ואמרת אלה, בעלותך את הנרות, נרת כתיב. נון, רש, תף. אין ווים. בתורה כתוב נרת. נרת זה נר אחד. בעלותך את הנרות, נרת. תדליק נר אחד. אל מול פני המנורה יאירו 7 הנרות עם וו. נרות זה רבים. הרי 8. מתחילים באחד, מסיימים ב8. בהתחלה נרת, נר אחד, בסוף נרות. כל הנרות, 8 הנרות. אם כן, רבותיי, אנחנו מוצאים פה בפסוק הזה רמז חזק מאוד על חנוכה. וגם רש"י אומר חנוכה, מעניין, בפירוש שלו על זה. אז יש כאן רמז על חנוכה. חנוכה לא תסוף מזרעם של היהודים לעולם. כמו שחג הפורים כתוב לא יסוף מזרעם, גם חנוכה, שהוא גם חג דרבנן, לא יסוף מזרענו, ממשיכים תמיד להדליק את החנוכיה. זכר למנורה בבית המקדש. הווה אומר, שלך גדולה משלהם. עבודת הכהן, עבודת המנורה נמשכת עד היום. עכשיו ניכנס עוד יותר לעומק. מה זה שאתה מדליק ומטיב את הנרות? מה מידתו של אהרון הכהן, מאזינים יקרים? אוהב שלום ורודף שלום. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אהרון היה לו תפקיד לקרב את בני ישראל לתורה. הוא נקרא בזוהר שושבינה דמטרוניתה. ואילו משה רבנו נקרא שושבינה דמלכה.
משה בחינת שושבין של המלך ברוך הוא.

ואהרון הוא שושבין של המטרוניתא. מי זה המטרוניתא? עם ישראל. אז הוא היה מעלה את הנרות, מעלה אותנו כלפי מטה, מעלה. כלפי מעלה מעלה אותנו. באמת כותב האדמור מגור זצ"ל דבר פלא. הוא אומר, מה זה? אומר הזוהר, אשרי הדור שאהרון ומשה מנהיגיו. אשרי הדור שזכה לראות את אהרון ומשה הולכים בראש המחנה. שמשה שושבינה דמלכה, ואהרון שושבינה דמטרוניתה. מסביר הבית ישראל. הרי זה מושגים בקבלה. מה זה שושבינה דמלכה? אהרון הכהן היה שושבין של המלך, כלומר, היה מקרב את המלך ברוך הוא אלינו. כל עוון, כל פשע, כל טעות, משה מתפלל, שם אומר לו, סלחתי כדבריך. אז מה היה עושה משה? מחבר משמיים את השם אלינו. מלמעלה, למטה. ואילו אהרון הכהן היה שושבינה דמטרוניתה. מה זה מטרוניתה? עם ישראל. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. מעלה אותנו אליו. אז משה מוריד את כביכול, תחשבחו אלינו. אהרון מעלה אותנו אליו. יש חיבור. אמרנו פעם, רמז מאוד נפלא. אם אני מצייר בצורה סכמטית את הפעולה שעושה משה רבנו, זה משולש שהבסיס שלו למעלה והשפיץ למטה. מוריד את הלמעלה למטה. יפה. אם אני מסרטט בצורה סכמטית את פעולתו של אהרון, המשולש הבסיס למטה והשפיץ למעלה. שני משולשים הפוכים. תחבר את שני המשולשים. מה קיבלת? מגן דוד. זה סוד המגן דוד. השפעה מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. זה הכוונה שושבינה דמלכה, שושבינה דמטרוניתה. פלא פלאות. יוצא שאהרון, מה היה התפקיד שלו? לחבר אותנו אל השם יתברך. שאתה מדליק ומטיב את הנרות. ציבור יקר, נר השם נשמת אדם. מה זה הנרות? רמז על אדם. נר השם נשמת אדם. אהרון היה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. מדליק את הנרות, מטיב את הנרות. לומד איתו תורה, מטיב איתו. שיהיה יהודי יותר טוב. שיהיה יהודי יותר טוב. יותר שומר מצוות, יותר מדקדק. זה העבודה של אהרון. חבר'ה, אהרון היה איש שטח. אהרון לא ישב בקתדרה של הרבנות הראשית ונותן הוראות ברמקול. לא. אהרון יורד לעיר, יורד לאנשים, מגיע לבתים, נכנס לבתים, עושה שלום בית, יושב מדבר עם אנשים, רואה איזה אחד יושב על הברזלים, בוא שוקי, בוא, שוקי, בוא איתי מאמי, בוא. בוא נלמד משהו, בוא נעשה את זה. היה מחזיר אותם בתשובה. זה הכוונה, רבותיי, מדליק ומטיב את הנרות. דבר נפלא, רבותיי, צריך להטיב את הנרות, זה נר השם משמת אדם. יש הרבה אנשים בדורנו שעושים עבודה דאהרון הכהן, מקרבים יהודים לתורה מצוות יראת שמיים. זה עבודת הכהן. זה עבודת אהרון הכהן. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הלמדנו ציבור יקר, דבר נפלא. מה זה מקרב לתורה? זה מדליק ומטיב את הנרות. לכן שלך יותר טוב משל הנשיאים. למה? עבודתך היא עבודה דורות. חוץ מחנוכה. עבודת דורות, נר השם נשמת אדם, לקרב את עם ישראל, את הנשמות, להבינו שבשמיים, ולהרבות שכינה בישראל. אספר לכם מקרה אישי שהיה לנו בשכונה. היה איזה אחד, מה אני אגיד לכם רבותיי? מה זה אוהב? אני אשאל אתכם לפני כן שאלה. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. לפי דעתכם, זה מידה אחת או שתי מידות? מה אתם אומרים? אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. מידה אחת או שתי מידות? על פניו זה מידה אחת, ואני אומר לו, זה שתי מידות. למה? אוהב את הבריות, זה תנאי למקרבן לתורה. איך אתה מקרב יהודי לתורה? אתה מראה לו שאתה אוהב אותו. אז הוא נמשך אליך כמו פרפר לאור. כמו פרפר לאור. אם אתה מראה לו זעם, ניקור, כעס, אכזבה, הוא יברח ממך. אם אתה מראה לו אהבה וחיוך, הוא יבוא אליך. אספר לכם. אני גר בשכונת רמות בירושלים בג' וכל הפעילות שלי בדרך כלל זה בשכונת רמות ב' שם בית כנסת וכל השיעורים וכל הכל והתורה שאנחנו לומדים שם ובשבתות בעזר השם לפני המון שנים אני יורד מג' לב' ויש שם בלוקים לפני הבית כנסת כל מיני בניינים ניצור אני עובר שם פתאום יצא איזה בחור אחד גיל ההתבגרות פלוס רץ בום נתקל בי זה היה אחד שנשר מהישיבה, נשר מהכל, נתקל בי. הרב! רבותיי, אתם צריכים לראות אותו. איך הוא נראה נחמד. העמיד קוצים בראש כמו קיפוד. הרביץ תגלחת אפס, זקן סנטים, סנטימטר. שמתי לב שהשרבול הקצר מגיע לו עד השריר. הוא עושה, עם השריר זה קופץ. נתקל בי, הרב! הסתכלתי עליו.

אמרתי לו, איך אתה יפה? אני בדיוק בדרך לשיעור. הוא נתקל בי בדרך לשיעור. איך אתה יפה? הוא נהיה אדום. אמרתי לו, אתה יודע מה? תן איך העמדת את הקוצים? לא נעים, אני אגע, לא, אני, אל תיגע, אני נוגע, אל תיגע, נגעתי, איי! תגיד, איך העמדת את הקוצים? ראיתי את השרוול, אמרתי לו, תעשה שריר, לא נעים, הרב, תעשה שריר. עשה שריר, אמרתי לו, אתה השריר של השכונה, אתה יודע? נתתי לו חיבוק, חבר'ה, קיבלתי מכת אפטר שף, סחרחורת. לא יודע, הוא שפך על עצמו את כל המפעל, לא יודע. נתתי לו חיבוק, קיבלתי... אמרתי לו, תדע לך שאני אוהב אותו, אותך, נשיקה על המצח והלכתי. אני הולך לשיעור. פתאום נשמה אותו חי, רץ חי. הרב, מתי מתחיל השיעור? אמרתי לו, לבוא לשיעור. אמרתי לו, לחזור בתשובה. אמרתי לו משהו. אמרתי לו שהוא יפה, ויש לו שרירים, ואני אוהב אותו. מה השלב הבא? הרב, מתי השיעור? בדיוק מה שכתוב במשנה. אוהב את הבריות, תוצאה ומקרבן לתורה. מי שאוהב את הבריות, מראה לו אהבה, אוטומט הוא רץ אחריך לשיעור. לא צריך לחוס עליו. אבות יקרים ששומעים אותי עכשיו, אל תכעסו על הילדים. אם הם קצת לא מתפללים, קצת לא לומדים, קצת מאכזבים. אוי אוי אוי, אנחנו נורא מתאכזבים. אל תר עליהם כעס. איך עשיתי עם הבחור הזה? תחבק את הבן המתבגר. תגיד לו, אני אוהב אותך, תאר לך שאני אוהב אותך. תנשק אותו, אל תתפעל מזה, תתפעל מזה שמחל תנשק אותי, אני לא תינוק, אני לא תינוק. אני פעם דיברתי לכם על גיל ההתבגרות, הוא לא תינוק, הוא אכבר תינוק. בהתחלה הוא מנגב את הנשיקה, אחרי זה הוא בא לידך שתחבק אותו עוד פעם. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אבא שיראה אהבה לילדים ולא זעם וכעס ואכזבה, כולם יחזרו בתשובה. כולם יחזרו למקור מחזבתם. אני חותם על מה שאני אומר. אני לא אומר לא להעיר להם. הם עושים שטויות להעיר. שמאל דוחה, אבל לא לשכוח לעשות וימין מקרבת. זאת עבודת אהרון הכהן. אז לא רק עם אנשים זרים ובחורים זרים, גם עם המתבגרים והמתבגרות שלנו, גם את אימא. תראי לה אהבה, את רוצה שתלך בצניעות, את רוצה שתלך כמו בן אדם, תראי לה שאת אוהבת אותה. לפני שהיא ישנה, לבחורה הזאת, בת 16 הזאת, תני לה חיבוק, תגיד לה, אני אוהבת אותך. תני לה נשיקה גם. למה היא זקוקה לך, אימא, היא זקוקה. וזה טוב מאוד שאת נותנת לה חיבוק. פעם אמרנו, עדיף שאת תחבקי אותה ולא מישהו אחר. לדור הזה הכל נגיש, הכל זמין, הכל לשם ירחם. היא צריכה את החיבוק מאמא, אבל הרגיזה אותי בבוקר, הרגיזה לחוד. איך אמרנו? הרגיזה בבוקר לחוד, ארוחת ערב לחוד. נו, אז היא הרגיזה, הרגיזה אותך. לא תני לה ארוחת ערב? החיבוק שנתת לה לפני השנה זה הסנדוויץ' שלה, זה החביתה שלה, זה ארוחת ערב שלה. הווה אומר, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. לפני שאני, כבר דיברנו על הילדים, וכבר דיברנו על הגדולים והמתבגרים. ההודעה משמחת, ציבור הקר, בעוד 3 ימים. יום ראשון, תתוו סיוון. אנחנו מפגשים בשעות הצהריים, אני עורך יום עיון לרווקות ופנויות, נשארו מספר מקומות. אני רוצה שתירשמו, הורים ששומעים אותי ירשמו. אנחנו נדבר כמה שעות, עם הפסקות כמובן, עם כיבוד עשיר כמובן, יהיה לנו שיחות בנושאים, מציאת זיווג, ניהול פגישה, העצמה אישית, זיהוי בעיות אצל הבחור, עוד לפני שאת אומרת לו כן להצעת נישואים. וגם צוות שטחניות יקבלו אתכם וילמלו לכם דפים, ואתם תהיו במאגר של ביתנו החדש, בעזרת השם. יהיו שטחניות קבועות לביתנו החדש, צוות שלי, שאני עכשיו בונה, ושיבואו הבנים בעוד חודש, לא יודע, חודשיים, שנעשה לרווקים, גם אותם נרשום, נתחיל לזווק זיווגים. נא להירשם, הנה זה יום ראשון הקרוב בעוד 3 ימים. הישראלים אוהבים להירשם ביום האחרון, מחלה. ביום האחרון. אז הנה אני מודיע לכם, אנחנו כעת יום רביעי. יש לנו 5-6, ראשון, יש את היום עיון. איפה נרשמים? כוכבית 9421 שלוחה 5, להתקשר עכשיו. כוכבית 9421 שלוחה 5. שכן, לא אומר, אבל מה? מה זה, לא בחינם? שאלתי פעם אחת, תגידי, שמעת על קורס בחינם? יש דברים כאלה? טיפה תשקיע כמה גרושים שיראינו אותך השדכניות, שתשמיע איך לנהל פגישה, ושם אני אלמד אתכם לא איך לקנות נעליים, איך לבחור אבא לילדים. תראה איפה הראש שלנו לפעמים. איך לקנות, איך לבחור אבא לילדים? זה עולה? זה ככה? וזה לא יקר. אני רוצה שתבואו, לא זה ישבור אתכם. אם זה יוציא אתכם מהמצר, זה שווה גם מיליונים. מיליונים זה שווה. אז נא לבוא ולהירשם. כוכבית 9421, שלוחה 5, אפשר להתקשר עכשיו.

נצא להפסקת הפרסומות. חזרנו עליכם מזמים יקרים, אנחנו חזים בפרק ביחד חלק א', סוד האהבה, והיום נדבר על מה זאת אהבה אמיתית. למדנו בשיעורים הקודמים שזוג מתחתן למעשה עומדים שם בחופה שני אגואיסטים. למה בחרת בה? היא תיתן לי, היא תפנק אותי, היא תעניק לי. למה בחרת בו? הוא יטפל בי, הוא ישמח אותי, הוא ידבר איתי. למה בחרת בה? לי, לי, לי. למה בחרת בו? אני, אני, אני. נכון? לא היינו משקיעים שקל בבנקים מתמוטט. מאזינים יקרים, אתם מסכימים איתי? שקל. אם לא הייתי בטוח שהיא תעשה ממני משהו ותתפנק אותי ותיתן לי. ואם לא היית בטוחה שבן אדם הזה יכבד אותך ויעניק לך, לא היית מסתכלת עליו. אלא מה? היינו אגואיסטים. מה אומרים לשני האגואיסטים האלה? מהרגע הזה אתם הופכים. אתה לא התחתנת כדי לקבל, אתה התחתנת כדי לתת. התחתנת כדי לתת, גברת. עד עכשיו היינו אגואיסטים, מעכשיו אנחנו משנים את דעתנו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. כך כתוב בהוראות היצרן. בוא נתבונן בדבק. פעם פתחתי הרצאה, אמרתי, רבותיי, אני מכיר דבק שמדביק עצים. אני מכיר דבק שמדביק ברזלים, מדביק זכוכיות. האם אתם מכירים דבק שמדביק אנשים? שמעתם על דבק כזה? רבותיי, הנה הדבק. ודבק באשתו והיו לבשר אחד. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. וואי, יש פה דבק. הנה הדבק שמדביק את איש ואשתו, אז יש דבק שמדביק אנשים. מה, אוקיי, מהו הדבק? רבותיי, כדי ללמוד את זה, נלמד קצת מספרים. המילה אחד, איך אתה כותב אחד? א', ח', ד', ודבק באשתו והיו לבשר אחד. הדבק הזה, אני לא מבין מה הוא. הוא סתום, לא ברור. בוא נלך לסוף, והיו לבשר אחד. איך אתה כותב אחד? א', ח', ד'. כמה זה אחד ועוד שמונה ועוד ארבע? 13. הגימטריה של המילה אחד זה 13. בוא ניקח את המילה אהבה. כמה זה א' ועוד ה' ועוד ב' ועוד ה'? 1 ועוד 5 ועוד 2 ועוד 5 שווה 13. נכתוב משוואה, אהבה שווה 1 שווה 13. עוד פעם, אהבה שווה 1 שווה 13. לאהוב את אשתי זה להיות אחד איתה. לאהוב את בעלי זה להיות אחד איתו. רבותיי, מה זה להיות אחד? להרגיש את המצוקות של השני. פעם שאלתי מישהו, תגיד לי, מתי אישה אוהבת נמדדת? כשיש לו כסף או כשאין לו כסף? מה אתם אומרות, נשים יקרות? מתי אישה אוהבת באמת את בעלה? כשיש לו כסף או כשאין לו כסף? כשאין לו. כשיש לו, חברה הכי טובה שלו. מה, כל הזמן איתו, בילויים, חול, מכוניות, בגדים. מה רע לה? טוב לה איתו. בוא נראה אותו שאין לו כסף. איציק, תקנה לי בגד, אין לי. אמרו לי, לא יתחתן איתך. המשפחה שלכם זה הטבע, אתם בונקרים. אי אפשר להוציא מכם אגורה. ואיזה קמצן! זאת אישה שאוהבת את בעלה? זו אישה שאוהבת את הכסף, זה כן. היא לא יודעת בעלה. למה כשאין לו את כועסת עליו? לא, שיעבוד 1,000 עבודות ויביא לי. סליחה, את אוהבת את הכסף או את בעלך? מי שאוהבת את בעלה לא מדברת ככה. זאת אומרת, רבותיי, באמת באמת, כשאין לי. מתי ניכר שבעל אוהב את אשתו? כשטוב לה או כשרע לה? כשטוב לה הוא החבר הכי טוב שלה. המבחן הוא כשרע לה. איציק, מה? אני חולה. את לא חולה. מרחוק אני רואה שאת בריאה. אז למה אני אדומה? יצאת שמש, קיבל צבע. אמרו לו, צבע? הראית לו את המדד חום. 40 מעלות בצל, אתה רואה? אני חייבת לנוח. עוד לא עשתה 3 צעדים, הוא מאחורה. את יודעת, יש לי כאב גב שבועיים, לא סיפרתי לך. תזמיני את אמא שלך, אני הולך למות איתך ביחד. תגידו, למה גבר נהיה חולה כשאשתו חולה? למה? עושה חשבון פשוט. אם היא חולה, הבית על מי נפל? עליו. אז הוא חולה למפרע. זה לא נקרא בעל אוהב. לא נקרא בעל אוהב. ומה זה בעל אוהב? אומר לה, את חולה? למיטה. חיסה אותה. בייר, הלך למטבח, פתח מגש, שם שם 3 בורקסים חמים. ביצה חתך אותה כמו נקניק, זיתים שחורים ארוכים בצוחית, נס קפה מגוען, מכניס את המגש לחדר, Good morning, madam, room service. היא לא מאמינה, אליהו הנביא, אליהו הנביא. זה בעל אוהב. בעל אוהב, שאשתו אומרת לו, אני חולה, הוא מטפל בה. ישב מול

0: עשה חומול הספר, כן? בקטע הכי מותח, אשתו אומרת לו, איציק, כואב לי הראש. אז תקל, אלא אומר, כואב ראש? יש כדורים, אקמול, אופטלגין, אספרין, תעזבי אותי. היא טוענת, אבל לקחתי כדור וזה לא עזר. הוא אומר, יש רופאים, שרפ, מרם, חרפ, רופא תורן, קברן תורן, מה את רוצה? תעזבי אותי. זה בעל אוהב? לא, הוא לא יחד איתה. תתפטרי, קחי כדורים, תעזבי אותי. הוא לא אחד. אתה יודע מה זה לא אוהב את האישה? אתה יכול להגיד אלף פעמים אני אוהב אותך? אפס. אתה יודע מתי נמדד אהבה? בשטח. במעשים. במה זה מתבטא? רוצה להתפטר ממנה. מתי הוא נזכר פתאום לעודד אותה? סיים את הקטע, סיים את הספר, אין עלייך. לא יכול בלעדייך. סליחה, למה כשמתך כואב לי הראש לא טיפלת בי? היית יותר עסוק בדברים שלך. רבותיי, לבעל הזה... למילים של הבעל הזה אין משמעות. זה מילים ללא כיסוי. אתה יודע מה זה בעל, אתה יודע מה זה אוהב, בעל אוהב? היא אמרה לך, כואב לי הראש, קם, חבא את המכשיר, זורק את השלט, מזיז את הספר, תולש את האוזניות, שבי לידי, שבי. היא מתיישבת, אומר לה, כואב לך הראש? איי, איי, איי, איי. היא אומרת לו, זה כבר עבר לי. אשתך לא הייתה צריכה לא כדור ולא כלום, היא צריכה אותך. האמת היא, יש ויטמין צו, יש ויטמין שנקרא ויטמין צו. מה זה ויטמין צו? צומי. תשומת לב. כשהיא אומרת כואב לי הראש, יכול להיות שזה לא הראש. היא צריכה את תשומת לב של בעלה. תן לה את זה. תגיד לה מילים טובות. היא מחפשת את זה. בעל יקר, תתעורר. היא צריכה את זה. כן? או, איציק, מה? אני עייפה. אז תחיל לישון. שמעתם את זה כן? איציק, מה? אני צמאה. אז תשתי. תגיד לי, שהייתה רווקה היא לא ישנה ושתתה? אני עייפה, אני צמאה? שים לב למוזיקה. כשהיא אומרת לך, אני צמאה, אני עייפה. מה זה אומר? תתייחס אליי. אולי אני מתה. אולי מישהי פה עובר. תתייחס. מההתחלה. איציק, מה? אני מאמן את הגברים עכשיו. מה? אני צמאה. תגיד לה, תשתי. תגיד לה, מה? צמאה? איי, איי, איי, איי. ממתי את צמאה? אמרה לו, משעה ארבע. ארבע? איך החזקת מעמד עד עכשיו? אמרה לו, אני בכלל לא צמאה. היא הייתה צריכה לתשומת לב. זה הכל. בעל שלא ייתן לי אשתו צומי, היא תביא עליו צונמי. ואז הוא מבין, למה היא כועסת? למה היא ממורמרת? למה היא הולכת כמו שועל? למה היא עוזרת? למה? כי אתה לא נותן לה את תשומת לב. זה מאוד מאוד חשוב. אז בעלים יקרים, תעשו את זה. נשים יקרות, תעשו את זה. אהבה נמדדת לא כשטוב לנו וכיף יש כסף. אהבה נמדדת כשאין. כשהשני בלחץ, במצוקה. לאהוב את אשתי, להיות אחד איתה. לאהוב את בעלי, לזה להיות אחד איתו. נצא להפסקת הפרסומות. נמשיך ללמוד מה זה שניים שהם אחד. כולם מכירים את הסיפור המפורסם על הרב אריה לוין זצ"ל. מסופר על הרב אריה לוין. יום אחד לאשתו כאב הרגל. הם הלכו יחד לרופא. אמר הרב לרופא, הרופא אומר לו, מה יש לאשתך? אמר לו, דוקטור, הרגל של אשתי כואבת לנו. לא כואבת לה, מגיע לה שתתפוצץ, יש דין ויש דיין. לא. הרגל של אשתי כואבת לנו. הרופא שמע את דברי הרב, ולא הבין. אמר לו, הרב יסביר לי, הרב התכוון לומר, שהרגל שלה כואבת לה. אמר לו, לא, הרגל שלה כואבת לי. עכשיו הרופא התבלבל לגמרי, אמר, עכשיו תגיד את האמת, למי כואב את הרגל? הרופא התבלבל, הוא בלבל את הדוקטור. למי כואב את הרגל באמת? אמר רב הרב, אני חוזר עוד פעם, הרגל שלה כואבת לנו. הרופא יצא מהכלים מההתלהבות. לא הבא, אומר, כבוד הרב, בחיים לא ראיתי כזאת זוגיות. מימי לא ראיתי כזה חיבור. הוא שאל את הרב, הרב, אתה מרשה לי לפרסם את הסיפור הזה ברבים? הרב אמר, אתה יכול לפרסם. ציבור יקר, אנחנו מכירים את הסיפור הזה, לא כי רב אריה לוין סיפר לנו את זה, הרופא סיפר את זה. הרופא התלהב וסיפר לכולם, ואתם יודעים את הסיפור הזה מהרופא. תראה איזה מה, איזה מדרגה. הרגל של אשתי כואבת לנו. היום, אדם רגיל, אשתו כואב לה, יש לזה מילה חדשה, אכזרית, זה התיקון שלך. מה זה קשקוש הזה? עוד לא היה ביהדות, בהיסטוריה, קשקוש כזה שנקרא התיקון שלך. מה זאת אומרת? בן אדם נדרס, זה התיקון שלך. ביי, אתה צריך למות בסקילה. ביי, הלך. מה דעתכם על היהודי הזה? מה זה התיקון שלך? קום תעזור לו, קום תטפל בה. יש איזה, באמת, יש מילה בקבלה שנקרא תיקון, זה נכון. כל העצלנים מתחבים מאחורי המילה הזאת. כשבעלך אומר לך, זה התיקון שלך, גימטריה, לא רוצה לעזור לך, תסדרי לבד. אממה, הוא דתי. הוא דתי. וכיוון שהוא דתי, הוא לא יכול להגיד לה בפנים שהוא לא רוצה לעזור לה. אז מה הוא אומר לה? זה התיקון שלך. רבותיי, בוא לא נברח מחרה מילה תיקון. קום תטפל בה. קום תעזור לה. רבי אריה לוין לא אמר לאשתו, זה התיקון שלך, תסדרי. לקח אותה לרופא איתה, ביתו ביחד. דוקטור, הרגל של אשתי כואבת לנו. מאוד חשוב. בוא נלמד מרב אריה לוין. אז בוא נפסיק עם המילה תיקון, בבקשה. אדם סובל, אתה אומר לו, זה התיקון שלך? זה בכלל לא מעודד, זה מייאש. קום תעזור, קום תטפל. זה נקרא לאהוב את הזולת. שהבן אדם סובל, אתה עוזר לו ומטפל בו. מאזינים יקרים, בואו לא נהיה אנוכים. בואו נהיה בשביל הזולת, בשביל השני. אומר החזון איש, איך צריך להיות היחס בין איש לאשתו, אומר רב באיגרת שלו, כי ייחוס יד ימין ליד שמאל. דרך אגב, את מכתב החזון איש הזה, שאני קורא עכשיו קטע ממנו, מובא בספר ביחד חלק ב', מאזינים יקרים, ביחד ב', פרק שנה ראשונה. שם הבאתי את כל מכתב החזון איש, והסברנו שורה, שורה, שורה, שורה. זה מה שהייתי מדריך את החתנים לפני החתונה, וזה גם מדריכת קלות מצוינת. מצוינת. אז אני מסביר שם שורה. ביחד חלק ב', פרק שנה ראשונה. כל הרווקים והרווקות, אלה לקראת חתונה, ואלה שנשואים שנה ראשונה, לקרוא את זה מהר. מהר. תמיד אומרים לי, הרב, תן לי טיפ לשנה הראשונה. אמרתי, תקראו את הפרק, בספר, ביחד, פרק שנקרא שנה ראשונה. מכתב החזון איש, מכתב הסטייפלר. מאוד מאוד חשוב, רבותיי. ושם כותב החזון איש, דרך אגב, את הספרים האלה, אפשר להשיג בכל חנויות ספרי הקודש בארץ. גיטלר, תפוצה, אור החיים, יפה נוף, כל המקומות. או בטלפון, שלחו לכם את זה בדואר, 025-370-271. 025-370-271, אפשר לחייג, תשאירו הודעה, שלחו לכם את זה הביתה. גם את זה וגם את שאר הספרים, כבר עושים משלוח, כדאי את הכולם בפעם, אחד המחתה, יהיה לכם בספרייה. תוכלו ללמוד, זה תרופות לחיי נישואים. אז שם כתבתי ככה, אומר החזון איש, היחס בין איש לאשתו, כותב הרב, כי ייחוס יד ימין ליד שמאל. כשיד ימין כואבת, אז גם יד שמאל כואבת, וכל הגוף כואב. אתה לא יכול לנתק את היד מהגוף. אומר ליד, תסתדרי. מה זה זה? כל הגוף כואב. בעל ואישה זה בן אדם אחד, ודבק באשתו והוא לבשר אחד. ככה הקשר צריך להיות. כשכואב לה, כואב לי. כשכואב לי, כואב לו. ככה צריך לחשוב. ואז ממנה שניים הפכו להיות אחד. אז בוא נסכם. בעל שואב את אשתו אהבה, זה 13. אישה שואבת את בעלה, זה 13. 13 ועוד 13, 26. עוד י, עוד כ, עוד ו, עוד כ, יחד 26. 26 זה השם של השכינה. שכינה שורה ביניהם. זה נקרא אהבה אמיתית. וככה בונים את הקשר הזוגי. לפני שנעבור להפסקת החדשות, את ההודעה המשמחת, וכבר רבותיי, לעלות על הרכבת בעזרת השם. ראשון הקרוב, בעוד 3 ימים, 4 ימים יותר נכון, ביום ראשון, בתדוו סיוון, ה-31 למאי, למניינם, יום עיון בירושלים, לרווקות ופנויות, איתי ביחד ועם הרבנית, עם אשתי, תנשמו הרצאות בנושא מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית, וגם מקבלים מתנה את הספר ולחתונה מתנה עם הקדשה שלי במקום. אז הנה זה המקום, ללמוד, לא לעשות טעויות בפגישות, לבחור את הכי מתאים לנו. למי זה מתאים? לבנות לקראת שידוכים, וגם תוך כדי שידוכים, וגם אלה שנתקעו. לכולם, וגם לפנויות, גרושות או אלמנות, שלא ידרכו על אותו מוקש פעמיים. איפה נרשמים? כוכבית 9421, שלוחה 5, עכשיו להתקשר, כי כבר הגענו לשעת האפס, אנשים אוהבים להירשם ברגע האחרון. אחר כך, וואי, למה לא רשם? וואי. הנה, גמרנו. עכשיו לרשום. גם האימהות התקשרו, יבררו. כוכבית 9421, שלוחה 5, כוכבית 9421, שלוחה 5, ונצא להפסקת הפרסומות.
1: ביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.

ממשיכים אחרי הפסקת החדשות את המשדר. כעת הגיע תורם של המאזינים לעלות לשידור חי, בעזרת השם ובישועתו, שאלות, שלום בית, חינוך ילדים, זיווג ראשון, זיווג שני, כל מה שמעיק לכם, השקפה, תקלות נכונה על החיים, כמה, מה שאתם רוצים, אני פה בשבילכם. להזכירכם מספרי עלייה לשידור, 072-33-55-921, 072-33-55-921, מספר הפקס, 035-777-99, 035-4-7-99, מספר להודעות וואטסאפ, 054-3-900-800, 054-3-900-800. אנחנו מודים לאורחים שלנו, אריה ויז'ניאק שמה בבני ברק, והעוזרים, שלא תצא תקלה מתחת ידם, וימשיכו לזכות הרבים כהנה, וגם רצולמן בהפקה בעזרת השם, שלא תצא תקלה מתחת ידם, ויזכו בעזרת השם להמשיך לזכות את הרבים כמה שיותר מהר, וכמה שיותר הרבה. טוב, יש מאזין על הקו? בינתיים אני רוצה לקרוא לכם מספר הפקסים שקיבלנו פה במערכת, נוכל לדון עליהם עד שיתארגנו המאזינים על הקווים ויוכלו לשאול את השאלות. שאלה ככה, שלום, אם יש לנו בן או בת בדרך, כן? ולי חשוב שיקראו על שם אבא שלי ואימא שלי, זה ממש חשוב לי ולאשתי, כן? מה עושים? כן, כדאי. זאת אומרת, ההורים רוצים שיקראו על שם האבא והאימא, זה ממש חשוב לי, ואשתי לא בדיוק רוצה. לא, אשתו לא רוצה. יש להם שמות, לא יודע, מפעם, והיא לא רוצה. האמת היא, פעם דיברנו פה במשדר על בנושא שם האדם. איך מתאים לקרוא שם לבן, לבת, באופן הכי נכון והכי מוצלח. בחג האחרון, היה חג מחובר עם שבת, היינו שם במלון מיתרים, היה לנו סמינר יומיים. זה איזה סמינר יומיים? איזה מרתון היה שם? אחד מההרצאות היה, דיברנו על נושא שנקרא שם האדם. שם הסברנו איך השמות משתלשלים מלמעלה, שקוראים לאדם בשמו, זה מוריד עליו שפע, משה זה לא מוישיק, אברהם זה לא אבי, אברהם זה 5 אותיות, אבי זה 3 אותיות, והסברנו איך השפע יורד, ואיך, איזה שמות נכונים לקרוא, איזה שמות לא כדאי לקרוא, וכו'. הנה פה השאלה הזאת באה לפנינו, וזו שאלה של הרבה הרבה הורים, או של אנשים שהם בדרך להורים, אישה צריכה ללדת, בן או בת, האם לקרוא על שם ההורים, כן או לא? אז נראשית נאמר ונפתח ונאמר, שקריאה בשם ההורים אין מה לדבר שיש כאן כיבוד אב ואם גדול. אנחנו מסמכים אותם בקריאת השם, ויש כאן כיבוד אב ואם, אבל לא בכל מחיר. לפעמים או בן הזוג או בת הזוג לא אוהבים, או שניהם לא אוהבים את השמות של הסבא והסבתא. האם חובה לקרוא לילד בשם הזה? שאלה נוספת. השמות שלהם זה מפעם, אנטיקה. השמות בדורנו יותר, רוצים שמות יותר ככה, לא מודרני, אבל שם יותר שיתאים לתקופה. האם לקרוא בשמות של האבא והאימא הישנים או לא? אז ככה. רב חיים קניבסקי עליו השלום היה מאוד זהיר, היה בקיא בקריאת שמות. מסופר שהגיע אליו פעם איזה אברך אחד ואמר לו, כבוד הרב, נולד לי בן, אני רוצה לקרוא לשם של הסבא. עכשיו לסבא היה שם מהארכיון של הבריטים, משהו קשה, שם מורכב. אמר לו הרב, אמר לו השם, איך אתה, מה השם של הסבא? אז הוא אמר לו את השם. אתם יודעים מה אמר לו רב חיים קניבסקי? תגיד לי, והילד מסכים שתקרא לו ככה? זהו, קם והלך, האברך הבין את התשובה. זה שאנחנו נותנים שמות לילדים על שם ההורים והסבים, זה דבר יפה, אבל צריכים לדאוג שגם לא יבזה ולא יגרום להעליב את הילד. ילד שבא עם שם של אנטיקה של פעם, יצחקו עליו בגן, בבית ספר, בתלמוד תורה, בישיבה, כל ימיו הוא יהיה ללעג ולכלס, גם בנות. את רוצה לסגור חשבון עם אמא או לעשות שלום עם סבתא, אבל יש לה שם של פעם, וזה עלול לבזות אותה כל הזמן. יש שמות גם שם בלשון הערבית. אז מה, נקרא לילדים כי סבתא ככה קראו לה? כי זה הכבוד של המשפחה? אחת אמרה לי, סבתא קוראים לה רג'אלה. רג'אלה במרוקאית זה איילה. זה יפה, איילה.

תקראו לה, לא, רוצים רז'אלה. כמו השם של הסבתא, זה שמה וזה זכרה. אבל תקרא לילדה עם רז'אלה. יצחקו עליה בגן, ביסודי, בסמינר. אתה מבזה אותה. נכון, אנחנו רוצים לעשות כבוד להורים, אבל לא על חשבון הילדים. בן אדם לחברו, זה גם עם הילדים, מאזינים יקרים. אז להשתדל לא לקרוא, יש שמות גם לא לעניין, לא רוצה לפרט אותם כעת, שהיום הקונוטציה שלהם, ההקשר שלהם הוא שלילי ביותר. צריך להיזהר. את קוראה לילדה בשם הזה, היא תתבזה. יש שמות של חוץ לארץ, יש שמות של היום. לא ישכח פעם אחת, מסרתי הרצאה על זה באיזה מקום, וישבו שם אנשים וזה. טוב, סיימתי, נקשה אליי, אמא צעירה, אמרה לי, הרב, בשעה טובה נולדה לנו בת, וזה, אמרתי לה, כן, ומה? אמא שלי מתעקשת שיקראו על שמה. מתעקשת. אמרתי, איך השם שלה? זה השם דומה לרז'אלה, משהו עתיק. ואני ובעלי לא אוהבים את זה. היא אמרה, אתם לא תקראו לה בשמי, אני לא מכירה בכם, אני עוזבת אתכם, אני... אמרתי, איפה אמא שלך? אמרה בחוץ, היא הייתה בהרצאה. יצאתי החוצה, אמרתי לה, אמא, ראיתי אחד כעוסה כזו, מת ככה, הבנתי. אמרתי לה, שלום גברת, שלום, קודם כל מזל טוב לנכדה. כן, אבל הם לא קראו לה בשמי. ככה היא אומרת לי. אמרתי, תביני, אמא יקרה, יש פה גם בעל, זה לא רק הבת, זה גם הבעל, הם צריכים לך, יש לי שם יפה. אמרתי, נכון, יש לך שם יפה, אבל תראי, זה, אנחנו כבר עולם אחר, העולם מתקד... אז איך יהיה לי זכר? ככה היא שואלת אותי. כמעט בא לי להגיד לה, נעשה לך אנדרטה. אני יודע, אחי, לזכר. איך יהיה לי זכר? והיא לא מבינה שעצם זה שיש לה נכדה, זה הזכר. חז"ל אמרו, יעקב אבינו לא מת. מה זה יעקב אבינו לא מת? וכי לחינם חנתו חנתיה וספדו ספדניה? שואלת הגמרא. כתוב, והספדו אותו והחנתו אותו. מה אתה אומר? מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. זה הזכר. כל הסבתות ישמעו טוב, והסבות, עכשיו, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. לא צריך לקרוא דווקא על שם הילד, שעל שם האבא והסבא. יש ילד, יש נכד, כולכם חיים. כולכם. אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי, יפתחו דברי הימים, בבקשה. לא השבטים, לא בני השבטים ולא נכדי השבטים, לא קראו על שם אברהם. ראיתם פעם, אחד קרא לבן שלו אברהם, או יצחק, או יעקב? תפתחו, אין דבר כזה. כל אחד עשה שם אחר. נכון, היום, אז בזמנם ידעו לפי הנשמה של הילד לקבוע על השם לפי האופי. בול! היום אנחנו לא בקיאים בזה. אז אנחנו חוזרים על שמות קודמים, נכון. אבל שקוראים שם, לראות שיש איזו היסטוריה טובה, בהיסטוריה השם הזה היה טוב, שהשם הזה הוא שם קליט וקל להגיד אותו, ולא שם של אנטיקה. הבת של איוב קראו לה קרן הפוך. אז בואו נקרא לילדה קרן הפוך. שלוש בונות נולדו לאיוב, בסוף הספר כתוב, ימימה, קציעה וקרן הפוך. אז זה כתוב בתורה. כן, אבל תקרא לילדה קרן הפוך, מה יהיה עכשיו? אז צריך להיזהר מאותה. אז בזמנו, דיברתי בו בשיעור המון על הנושאים האלה, לדעת איך לבחור. אז ככה, לגופו של עניין. אם יש לנו בן או בת בדרך, ולי חשוב שיקראו על שם האבא שלי והאימא שלי, זה ממש חשוב לי, ואשתי לא בדיוק רוצה, תשמע בקול אשתך. זה התשובה. תשמע בקול אשתך. אתה רוצה שכל פעם שהיא תקרא לה, יהיה לה תנאיה שלילית עם השם הזה? וילדה תרגיש את זה? וילדה... לא טוב. אז רבותיי, הורים ישבו ביחד, יחליטו איזה שם הם רוצים, וככה יקראו לילד. שמות, יש לזה... איפה אפשר ללמוד על זה? בספר ילדינו. אני מעריך שלכולם, כל המאזינים כמעט, יש את הספר ילדינו, ששם מדובר על חינוך ילדים. פרק אחרון הקדשתי שם האדם. שם האדם. מתי, מה זה שם חיובי? מה זה שם לא כל כך חיובי? איזה שמות לא טוב לקרוא בכלל ילדים? ואיזה שמות שעדיף לקרוא לילדים. בספר ילדינו, פרק אחרון, שם האדם, שמה תמצאו את כל מבוקשכם בעניין השמות. איפה רוכשים את הספר הזה? בכל חנויות ספרי הקודש בארץ, ובטלפון 025-370-271. תלמדו את זה, תקראו שמות טובים, ותזכו לדור ישרים מבורך. כן. האם יש לנו מאזן על הקו? אז אנחנו עוברים לשאלה הבאה. אז אני מפרסם את מספר הטלפון עוד פעם. טלפון עלייה לשידור, 072-33-55-921, 072-33-55-921. הודעות וואטסאפ,

0543-900-800. 0543-900-800. נעבור לשאלה הבאה כאן שקיבלנו בפקס. שלום הרב, אשתי מכורה לפלאפון שלה ורואה המון זמן במשך היום. מסתכל את הכוונה בטלפון. הדבר מפריע לי מאוד, אבל היא לא מקשיבה לי. מה ניתן לעשות? מה שקראנו עכשיו זה מחלת דורנו. התמכרנו לטלפונים המשוכללים האלה בצורה אובססיבית. אני אומר כל הרצאה, טוב שיהיה שבת. וואי, איזה כיף. 25 שעות אתה עוזב את המכשיר הזה. די. ואז גם יש לך הזדמנות לראות כמה נולדו לך עד היום. כן. אדם מרוב שהוא טרוד בטלפון, לא שמים לב. איך אמר לי פעם אחד? שאלתי לו, תגיד לי, כמה ילדים יש לך? אמר לי, 5. לא, 6. נסתכל שיש לו עוד אחד, אז מה? 20% טעות זה לא הרבה. חבר'ה, 20% טעות זה לא הרבה. נזכר שיש לו 6. אנחנו כל כך מכורים למכשיר הזה, וזה גורם בעיות שלום בית קשות. אני אתן דוגמה מאיש, ואחר כך נחזור לדוגמה של אישה. בעל מגיע הביתה, וקורא לכולם. אומרת לו, שלום, אומר לה, אני רעב. תאכל, תאכל, תאכל, תאכל. ישב, אכל, שתה, עבר לספה, התיישב. אשתו באה לידו, התיישבה. איך שהיא באה להוציא את המשפט הראשון, הוא שלף את המכשיר, ושימו לב מה שקורה לו, שימו לב, עם האצבעות, עם הידיים, עושה תנועות, פותח מסך, כמו מחשף. אשתו אומרת לו, אתה שומע אותי? שומע, דברי. ממשיך. אתה איתי? אני לא חרש. הנה האוזן, דברי. בעל יקר, אתה יודע שזה מעליב? אתה יודע שזה לא מכבד? אשתך יום שלם מחכה לך, מתגעגעת, רוצה לדבר איתך, ואתה משחק פה בצעצוע. חבר'ה, המכשיר הזה הוא צעצוע. משוכלל, אבל צעצוע. זרוק את המכשיר, סתובב אליה. מה רצית לומר לי, יקירתי? יקירתי! איפה למדת את המילה הזאת? במשדר, בקול ברמה, ביתנו החדש. והוא עדין הפוך. כשאישה בוואטסאפ עם אחותה או הודעות, כמו שכתוב פה בשאלה, אישה דבר איתה. בעלה מנסה להשחיל מילה, רגע! ממשיכה. נסה עוד פעם, אמרתי, רגע! נסה פעם שלישי, די, וואי מה שקורה פה, סליחה, אתה מפריע, אתה לא שם לב, זה חוצפה מה שאתה עושה. אני פה בשיחה עם אחותי, ואתה מפריע, זה חוצפה. אז בהרצאות אני שואל את הנשים היקרות, גברת, מי יותר יקר לך, אחותך או בעלך? תעני. הרוב עונים בעלי. בעלי, אז למה את קוראת לו חצוף? אבל הרב, אני בשיחה עם אחותי. אז מה? אז מה? תרימי את הקו, אחותי כן, אשוב אליך בעוד חצי שעה, ביי, תיק. סתובבי לבעלך. מה רצית לומר לי, יקירי? יקירי? איפה למדת המילה הזאת? קול ברמה, משדר ביתנו החדש. רבותיי, ככה צריך. והנה הבעל הכואב והמתלונן. אשתי מכורה לפלאפון שלה, ורואה הרבה זמן במשך היום. והדבר מפריע לי מאוד, אבל היא לא מקשיבה לי. נשים יקרות, אתם שומעות את את הצער של היהודי הזה, של הבעל הזה? יש מצב, אני אמרתי לזוגות, מגיעים הביתה, טלפון אוף, מחובה, אוף. או שימו אותו באיזה מגירה נידחת, ואז מתפנים אחד לשני. זה סוחב לנו את הרגעים הכי יפים של החיים. עד שנפגשים, עד שכבר באים, פעם זה הטלוויזיה, חזרנו בתשובה, אין טלוויזיה, ברוך השם, אז נהיה טלוויזיה בטלפון. המסך הזה יותר גרוע מטלוויזיה. לא מדבר על מה שאפשר לראות ועל התכנים הלא טובים שהרסו משפחות שמות. נניח לזה. נניח לזה, מאזינים יקרים. מדבר איתכם עכשיו על עצם זה שאנחנו עסוקים עם המכשיר ולא עם הזוגיות. בואו נקבל קבלה. הנה, עכשיו קיבלנו תורה בהר סיני שבוע שעבר. קבלה. מגיעים הביתה, טלפון אוף. אספר לכם סיפור, ובזה אני מסיים את הקטע הזה. הגיע אליי פעם איזה זוג אחד שליווינו אותם וכו'. הבעיה הייתה, אם יושבים אחד מול השני, לא מדברים, שולחים וואטסאפים וסמסים אחד לשני, הוא מולה, תרים את לא, שולחים. באו וזה, אמרתם חבר'ה, ראיתי שהמצב כל כך קשה, ועל זה הם בוכים, אמרתי לו, תן לי את הטלפון שלך רגע, תודה. תני לי את שלך, תודה. קמתי והלכתי, אמרתי להם, מוחרם! צעקו, הרב, מה אתה לוקח? מוחרם! והלכתי. היה צריך אומץ לזה,

0: ערב טוב. כן. שלום למאזין.
1: שלום.
0: וברכה.
1: ערב טוב הרב.
0: כן, שלום.
1: רציתי לשאול, יש לנו בן בן שש ובן שש, ובזמן האחרון הוא לא רוצה ללכת לגן.
0: בן שש.
1: כל מיני, כל פעמים בתואנות אחרות, תיקחו אותי עם האוטו, תביאו אותי עם האוטו, לא ברגל.
0: כן.
1: כל מיני סיבות, לא טוב לי בגן.
0: או, בוא, זה הסיבה העיקרית.
1: לוקחים לי.
0: או, בוא.
1: היום ישבתי איתו לשיחה בבוקר, מה מפריע לו, איזה ילדים, מה עושים לו, צריכים לשיח, כל מיני שמות, הצבעתי על כל מיני פרטים.
0: כן, כן.
1: דיברנו עם הגננת, הגננת אומרת שזה לא נראה לה בגלל זה, זה נראה לה משהו רגשי יותר, בגלל שאשתי אמורה ללדת. זה יכול להיות שהוא נלחם על המקום שלו, שהוא הכי קטן.
0: אני לא יודע, זה כבר הלכה רחוק. מה נלחם? עוד לא נולד, עוד אין פה מתחרה. מה, לפי דעתי זה מחשבה רחוקה מדי. בוא נתמקד על מה הילד מתלונן.
1: הוא רואה שהיא בהיריון, יודע שהיא בהיריון. מדברים על זה בבית.
0: יפה, אבל מה הילד מתלונן? זה פתאום? ממתי זה התחיל?
1: כן, זה לא משהו שהיה.
0: בוא תגיד לי ממתי, כמה זמן?
1: לפני חודש, חודש האחרון. אני תמיד לוקח אותו, אחרי הכל אני יוצא, לוקח אותו ברגל, הולכים ברגל, נחמד. אני גם אוהב ללכת ברגל, בזקאי. ואשתי עם האוטו, אני לא צריך את האוטו. אבל הוא נלחם, לא תביא את האוטו, תיקח אותי, תיקח אותי.
0: רגע, אם האוטו הוא מסכים? רגע, אם האוטו הוא מסכים? אין לו בעיה בגן.
1: אם האוטו הוא מסכים, היום הוא בכלל לא צריך לגן. אני לא הולך לגן, אני נשאר איתך. בואי נשאר איתי, בואי איתי להתפלל, הלכנו לתפילה.
0: כן.
1: אחרי התפילה אמרתי זהו, בואו נדבר, עשינו שיחה. אחר כך אמרתי טוב, בואו הולכים. מתגברים, אחר איזה תהיה לכיתה א', יעבור לך וחברים חדשים.
0: נכון.
1: הוא לא היה מוכן, הוא ברח לי, ברח לחצר, ברח לי בכל הדרך. הוא ניסה איתך ביחד באופניים.
0: יום.
1: הוא ניסה איתך באופניים, אני נסעתי באופניים הגדולות ובקטנות עד הגן.
0: בסדר.
1: נסענו בגן, הגענו לגן, צרחות, אימים, הוא לא עשה לי זה אף פעם. תמיד הולך כמו גדול.
0: אבא יקר.
1: לא מוכן להיכנס לגן.
0: בנושא של גן.
1: כאילו משהו מאוים כזה, אני
0: יש עליות וירידות. גם בתלמוד תורה, תתכונן, יש עליות וירידות. גם בשנים של המלמדים, יש מלמד שזורם עם הילד, יש למלמד שהולך איתו ראש בראש. ככה זה החיים. יש עליות וירידות. אני, במקומך הייתי זורם עם הילד. אתה רוצה באוטו? יאללה, באוטו. אבל אתה הולך לגן. אתה הולך לגן, עושים הסכם. קורה לפעמים, יש לי נכד מתוק, בן ארבע, יום אחד אומר, אמא, אני לא רוצה ללכת לגן. למה? רוצה להיות איתך. יום, יומיים, שלושה, הרי זה הלך לגן. יש לפעמים תקופות שילד רוצה את האמא, את האבא, רוצה את הבית. נמאס לו הסדר הרוטינה הזה של הקמים, הולכים, חוזרים, באים. רוצה להיות קצת עם אבא. אז יפה שעשית אותו, עשית אותו עם האופניים והכל. מצוין. אבל זה יום, יומיים, שהוא צריך לדעת שיש קו אדום, ומכאן או לאבא הולכים לגן. אני לא הייתי מרחיק לכת עכשיו, הוא מכין הכנות רגשיות לקראת הלידה ועושה חסימות. לא יודע, לא יודע, לא יודע. אז מה, ניקח אותו לפסיכולוג עכשיו? ניקח אותו למאבחר?
1: יש לו גם התפרציות שאם לא מקבל את הדברים שלו, הוא רועד ומתפוצץ ומתפרץ. כאילו, אם זה לא משהו מקובל עליו, אז הוא מתחיל להשתגע.
0: הוא בכור, נכון?
1: הוא לא בכור, הוא הקטן, הוא כמו בכור, כי היה תקופה של חמש שנים שלא היה.
0: כן, כן.
1: לא, גם לא הבנים, הוא הקטן.
0: אני אומר, הוא הקטן.
1: יש לך גדול מעליו שכאילו עושה יותר...
0: אבל זה בן, זה בן. בן יש לפעמים מתפרצים. בן הוא אימפולסיבי, למדת להכיר את הבנים. בן הוא אימפולסיבי. לפעמים הוא ככה, לפעמים הוא ככה. אבל לא לבנות את זה על הלידה ועל הלידה, אני לא... אז מה, כשניקח אותו לאבחונים, ניקח אותו לפסיכולוגים? לא, הוא צריך לדעת להתמודד עם המצב. עכשיו בואו נקל עליו. נעשה לו יותר כיף, יותר שמח. הוא רוצה שדבר שישאר בבית איזה יום יומיים. אם יש מישהו שיוכל להחזיק אותו בבית, כן? זה הנקודה. אבל...
1: הוא יהיה איתי, אין לו מראה, אני בכולל, הוא יהיה איתי, אני צריך...
0: הוא הלך איתך לכולל אותו יום?
1: היום לא, לא לקחת את זה לכולל, כי אני יודע שישעמם לו. לא אין לו מראה, אני שמלמד והוא...
0: תן לו שישעמם לו. לא, אני רוצה שישעמם לו. טוב מאוד.
1: רציתי לעשות לו חוויה כזה, שיהיה לו נחמד.
0: מצוין.
1: ואין מה, אנחנו הולכים, כן, מה, הולכים.
0: מצוין, מצוין. אז יום אחד הוא איתך בכולל.

0: תשב, הנה פה, הוא יראה שמשעמם לו, יבין שהגן, עם כל הבעיות במרכאות שיש בגן, הרבה עוטף כיף, יותר כיף ללכת לגן. זהו. נותנים לו לטעום את השעמום, את החוסר מעש, ואז הוא מתחיל להעדיף את הגן. זה מה שאני אומר, חנוך לנער על פי דרכו. לאט לאט, טקטיקה פה, טקטיקה שם, יש עליות, ירידות, משברים, זה קורה לכולם. תנסה להתקדם עם הדבר הזה. וכמובן להגיד לגננת, להגיד לגננת יותר להתייחס אליו, יותר בעדינות, אפילו תתן לה כמה פרסים תקנה לה שתחלק לו, ואז הוא ירגיש שהוא גם יקבל משהו, כיף לו שמה, ונעבור את הגל הזה.
1: אבל
0: אם
1: אין צורך
0: באיזה
1: אבחון או איזה טיפול רגשי או משהו...
0: על חודש אחד...
1: לא, כי אולי כן כדאי שכן יקבל משהו, אולי הוא צריך איזה... במעבר גם לכיתה א'.
0: יש לו בעיות קשב וריכוז בכללי?
1: לא משהו ידוע לי. הגננת מספרת שהוא עושה את העבודות, אמרתי אולי כי יש לו קושי מסוים. כי הוא קושי בכתיבה, בגזירה או משהו. הגננת מספרת שהוא כמו כולם, רגיל.
0: אנחנו לא רצים ישר לאבחונים. קודם כל ננסים לתמרן בשטח, לראות, לא, אנחנו דור של סטיקרים ותוויות. בואו ננסה קודם כל בדרך הטבעית. סבא וסבתא שלנו לא לקחו ילדים לאבחון, וגידלו אותנו לתפארת. בואו נזרום עם הילד, כמו שהסברנו עכשיו, אם נראה שזו תופעה שלא יוצאת לו כמה חודשים, וכשעולה לכיתה א', גם זה לא עובר, אז ניקח אותו לאבחון, כן.
1: כן, מהירה שיש לו איזה משהו שהוא חולמני, משהו בדמיון, הוא כן יכול להיות במשחק מאוד בדמיון, במחשבות, בהמון דמיונות.
0: בספר
1: ילדינו,
0: כן, בסדר, בספר ילדינו כמו... כתבתי את זה, כתבתי שבגילאים האלה, גם לפני וקצת אולי אחרי, הם חיים בעולם של דמיון, זה טבעי. ההבדל בין דמיון למציאות אצל ילדים הוא דק מאוד. הוא עובר מדמיון למציאות במהירות. נדמה לו שהוא צריך להיות כך וכך, והוא בטוח שזה ככה המציאות, וזה רק דמיון. אז דמיוני זה גם טוב. אנחנו גם היינו שקטנים, היינו קטנים, דמיינו כל מיני דברים, ולא לא קרה ולא נברא. כן? לשים לב עליו, מתי הוא מדמיין, מתי הוא אומר את המציאות כמות שהיא, ואז לא, לא, לא, לא, לא להתחיל לרוץ ישר למאבחנים. בואו ננסה לדבר איתו בצורה של אבא ואמא מול הילד. וזה הכי הכי טוב, הכי בריא. כשיגיע היום שנראה שקלו כל הקיצים ואין בעיה, ניקח לנו מאבחן. זה כן.
1: בבית. שער כוח הרב. בהצלחה. גדול לתוכנית, אנחנו מאוד נהנים.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה, אפשרות
0: אמת. תודה רבה למאזין. כן, האם יש לנו עוד מאזין על הקו? אוקיי? יש לנו היום הזדמנות לקרוא כמה שאלות מהפקסים, איזה יופי. ככה. אני ממש רוצה להתחתן, גם ההורים שלי רוצים שתתחתן. מה עושים כדי שהזיווג האמיתי יגיע כבר? יש לציין שעשינו, שעושים מעל ומעבר תפילה, קבלות, סגולות וכולי, ופנייה לשדכנים. שאלה של דורנו, כמו שאמרנו, מה קורה בדור הזה? יש תקיעות בשידוכים. אני לא צריך להגיד לכם את זה, כל אחד יסתכל ימין, השמאלה, יראה כמה בחורים טובים, בחורות טובות מתבגרים, ללא שידוך, אבל זה כל כך קשה להורים, נורא והיום. מנסים סגולות, מה לא עשו? לא עוזר. משהו תקוע, אתם זוכרים לי רבותיי, משהו תקוע בדור הזה. אז הנה השאלה הקלאסית, מה עושים שהזיווג האמיתי כבר הגיע? אז אני היום אמרתי בטלפון, היום יום רביעי, אני עונה לטלפונים, אמרתי לרווקה, תדעי לך, עד בגיל שלך, אני במקומך, כל זיקוק שעולה לאוויר, באופן של, שיקדם אותי, ויכוון אותי לקראת השידוך המתאים, אני הולכת. למה? כי אני חייבת דחיפה. סגולות זה דבר נפלא, אבל אם אדם מבפנים, מעצמו, לא זז, אז הסגולה אין לה מה לפעול. סגולה זה לא אוקוס פוקוס. איך כתוב בפסוק? סוס מוכן למלחמה ולהשם הישועה. אתה רק תכין את הסוס, תעשה השתדלות, אדוני. תעשה השתדלות, אמרתי לה. מה השתדלות? זה מה שאמרתי בשבועיים האחרונים, שלושה, וגם לפני החדשות. הנה, צ'אנס אחרון, בעזר השם, יום ראשון הקרוב, אנחנו עושים יום עיון לרווקות. בדיוק על הנושאים האלה שאומרת. הדרכה למציאת זיווג, העצמה אישית, ניהול פגישה, זיהוי בעיות אצל הבן הזוג, אצל הזה שיוצאים איתו. וגם אשתי הרבנית ייתן לכם שיחה בנושא הבית היהודי, לא לוותר על זה. אני אומר, יש כל מיני... לא, אני לא יכול. מה, זה צריך לשבת כמה שעות ולהקשיב?

זה בנות איזה שאלו. אני לאט לאט מבין למה הדור הזה תקוע. המזכירה שלי לא מבינה אותם. יש לך הזדמנות פז. יבואו שטחניות בתחילת היום, דהיינו אחרי צהריים. יראינו אותך, ירשמו אותך. אנחנו הולכים להקים בלי נדר, וישועתו, בארגון ביתנו החדש, מחלקה ששמה שידוכים. תשמעו מה אני אומר. יהיה לנו שטחנים שטחניות שלנו, שהוכשרו על ידינו, שיהיה בקרה בעזרת השם. ותוכלו לרשם את זה לשטחן. הנה, הנה, עכשיו אנחנו בונים את זה. תבואי, תירשמי, תהיי במאגר. היא סיכוי טוב שיהיה משהו טוב. אולי, אולי, אולי הפעם הזאת שיהיה, תשמעי, מול השטחן, ימצאו לך משהו. עשית את ההשתדלות האחרונה, לחצת הגז האחרון, והכל נפתח. אז קודם כל, שעתיים לפני יהיו שטחניות, יקבלו את הבנות והכל, יראינו אותם. אני עולה לבמה אחרי כן, נותן סדרת הרצאות, יהיה. כיבוד עשיר, יהיו הפסקות, יהיה אפשרות לשאלות ותשובות. איפה יש לכם הזדמנות כזאת שאני שם לשאול אותנו שאלות ותשובות? בנושא הקמת בית, זיווג, השקפה, כל הדברים האלה. הזדמנות פז. איפה נרשמים? כוכבית 9421, שלוחה 5. עכשיו. מה זה עכשיו? יום רביעי היום. חמישי, שישי, שבת ראשון. זה הזמן להירשם. כוכבית 9421, שלוחה 5. להירשם, להרים טלפון, לדבר עם מזכירה, אבל איך אמרתי? כל מה שיכול לקדם אותי בחיים, שאני אוכל להתחתן ולהשתדך, תעשו. לא לשבת על הגדר. יש הרבה תירוצים, והיצר יושב על זה חזק, כי הוא יודע שכל עם ישראל נשען על, איך אומרים? המשפחה הגרעינית. החוסן של עם ישראל זה אבא עם הילד. ושם הוא יפריע ולא ייתן לנו להשתדך, וימצאנו תירוצים שאתה לא מבין איזה תירוצים. אל תבואי, אל תלכי, שבי לבד. אני מכירה, אני כבר יודעת הכל. תראה מה הם אומרים לי. מה אתה יודעת הכל? בשביל זה אנחנו עושים. אז למה תקועה? למה? בוא נשחרר משהו. בוא נראה מה לעשות. אולי, אחרי אמרתי למישהו, תעבור על הספר ולחתונה, תראה איפה נתקעת. איפה אתה לא בסדר, איפה אתה לא מבין. חוץ מזה, אנחנו נותנים הרצאות יותר ממה שכתוב בספר ולחתונה. העשרה בכל מיני תחומים. להגיע ולבוא. להירשם עכשיו. כוכבית 9421 שלוחה 5. כוכבית 9421 שלוחה 5. להתקשר עכשיו אמהות, תרשמו את הילדים. אמרתי לך, אבא אחד, תרשום אותה. לא רוצה, כן, תרשום. אבל, יודעת מה? תלכי, תתראייני, שבי בהרצאות, יהיה לך קשה לשבת הרבה יום, אז תלכי. אבל לפחות ההתחלה. את ההתחלה. אני מודיע לכם, אם יישבו שם, הם לא יזוזו מהכיסא. לא יזוזו. אני ראיתי את זה בסמינרים. זה לא פעם ראשונה. ואז הם הודות לנו, טוב שלחצתם, טוב שאמרתם, תודה, תודה. כך הם אמרות. אז הנה, מראש אני אומר את זה. ולא חכות לרגע האחרון, כי הרגע האחרון כבר הגיע. זה יום ראשון הקרוב. כן. זה לגבי השידוך שדיברנו עכשיו, לעשות השתדלות באופן הזה שאמרנו. נתקדם הלאה. האם יש עוד מאזין על הקו? אני רוצה לפרסם את הטלפון לשידור שוב. 072-33-55-921 072-33-55-921 מספר להודעות וואטסאפ 054-3-900-800. נעבור לשאלה הבאה. רגע, אני בוחר את השאלה היותר רלוונטית. כן. עוד פעם. הנה, עוד שאלה. שלום וברכה. יש לי בן בגיל 30 שהוא לא מעוניין להשתדך, וגם לא ללכת לטיפול בשביל שיכניס בו רצון להתחתן. יש לציין שמדבר בחור ישיבה ירא שמיים, חסיד, שומר תורה ומצוות. רציתי לשאול, מה לעשות כדי לגרום לו כן לרצות להתחתן? שאלה מצוינת. ישנה חסימה שנקראת הגיל המבוגר. קטעתי את זה בספר ולחתונה. התרגלו להיות רווקים. יש להם אזור נוחות, הוא מקבל שירותי אכילה, שתייה, כל הקטרינג של אמא, בית מנקי, שירותי ניקיון, צחצוח, בא מתי שהוא רוצה, הולך מתי שהוא רוצה, אין מי אומר לו מה תעשו, מה תפעל. הרבה רווקים התרגלו למצב הזה. וחתונה זה בלבול מוח בשבילו. היא תגיד לו מה לעשות, היא תגיד לו איפה ללכת, היא תקבע לו דברים. אז בגלל הנוחות הזאת שיש לו, הם לא מעוניינים להתחתן. לא מעוניינים להשתדך. וזאת בעיה קשה מאוד. נכון.

0: זה תלוי בשיחות נפש של ההורים עם הבחור. לדבר איתו, להסביר לו מה זה. תגיד, למה אתה לא מתחתן? טוב לי ככה, ככה אמר לי מישהו. טוב לי ככה. טוב לי ככה, פתחתי לו ספר בראשית, ויאמר השם אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו. מה כן טוב? אעשה לו עזר כנגדו. הקדוש ברוך הוא אומר שלא טוב, שלא טוב לך. מה אתה אומר טוב לי ככה? נדמה לך שזה טוב ככה. הטוב הכי גדול הוא להקים בית. אין דבר קדוש יותר ביהדות מלהתחתן, מלהקים בית. אין דבר גבוה יותר מזה. נפסק בשולחן ערוך, תגידו לו את זה, את מה שאני אומר עכשיו. שולחן ערוך, אבן העזר, סימן א' הלכה ב', פוסק השולחן ערוך, אין מוכרים ספר תורה שבהיכל, אלא כדי לשאת אישה. אלא כדי לשאת אישה. ספר תורה נמכר כדי שזוג יתחתן. מאזינים יקרים, אתם שומעים? ספר תורה נמכר כדי שזוג יתחתן. אז מה הבנו? מה יותר קדוש? ספר תורה או חתונה? חתונה! הספר עם אחר, כדי שתהיה פה חתונה. בני היקר, תבין, מה גודל השעה? מה גודל המעמד? מה זה להתחתן? זה ספר תורה. וחוץ מזה, במשך החיים, אתה תגדל. תדע לך שאין חיים יותר שמחים מאשר להיות נשוי. אבל מי שהרבה נשואים לא חושבים את מה שאני אומר עכשיו, אני יודע, אבל אין רע יותר מהבדידות. אין רע יותר מהבדידות. לא טוב להיות לבד. להתחתן, להקים בית, להזיז את העניינים. עוד חסימה שיש לה בגיל המבוגר. מה, חיכיתי עד עכשיו אז אני אתפשר? תראה איזה חסימות. מבינה, קוראים לזה להתפשר. א', אין מושלם. אין בחורה מושלמת, אין בחור מושלם. ב', מה זה להתפשר? תיקח מישהי שמתאימה לך. שב עם עצמך ושבו עם הבחור הזה. תגידו לו, בוא נעשה רשימה. מה היית רוצה להיות כשתהיה גדול? איזה בית אתה רואה? איזה משפחה אתה רוצה להקים? מאוד חשוב. לפתוח לו. זה שאני יודע לשאול, את פתח לו. בספר ואל החתונה יש פרק שנקרא מי אני. שבו איתו עם הספר, בוא תגדיר מה אתה רוצה. מי אתה? בוא נקודם כל נלמד מי אתה. בוא תלמד מי אתה. ברגע שאתה יודע מי אתה, אתה יודע מה לחפש. שיחות כיוצא באלה. מאזינים יקרים, שיחות עם הבחור הזה חובה. גם אתם מרגישים שהבת נתקע, את הבן נתקע, לשים שמן בגלגלים. השיחות האלה מאוד חשובות, זה פותח להם את המחשבה ואת הידע. אגב, בסוף ביום יון, ביום ראשון הקרוב, אני פותח בהרצאה בשביל מה צריך להתחתן. חשיבות חיי הנישואים. קודם כל נזיז את כל המכשולים. חשיבות שהבחנות שומעות, שומעות בשביל מה? הנה, להוציא אותה מהפקק הזה. חשיבות חיי הנישואים. מה זאת אומרת להקים בת? מה זה שכינה שורה ביניהם? מה זה העניין הזה של איש ואישה שזכו שכינה שורה ביניהם? מה הדבר הכי גדול שאדם יכול לעשות בחיים שלו? עם זה אנחנו פותחים את היום עיון. אחר כך נכנסים להדרכה למציאת זיווג, יורדים לחלק הפרקטי וכו' וכו'. אז הנה, לדבר איתו את הנושאים האלה שאני אמרתי עכשיו, זה מאוד מאוד חשוב, כדי שבעזרת השם הוא ירצה להשתדך וייצא לדרך להקים בית בישראל. כן, יש לנו מאזין על הקו, ערב טוב למאזין.
1: ערב טוב רב.
0: שלום וברכה.
1: יש לי שאלה, יש לי בת 11, 11 פלוס, ילדה מקסימה, ילדה עם חוזקות, ילדה מאוד מאוד חכמה ונבונה, אבל עם כל החוכמה שלה היא משתמשת גם בדברים שליליים.
0: למשל?
1: היא לא לומדת, היא מערבבת אותנו על המבחנים, של המבחנים, גם על שיעורי בית, היא לא מבצעת שיעורי בית, כלום, היא לא לומדת, לא מבחנים, לא שיעורים, ויש יכולות, פשוט היא מזוזלת. וגם בכיתה מתחברת כל כך בנות חיוביות, וגם בבית, כל הזמן בודקת אותנו בגבולות, ומאוד מאוד מאתגרת, מאוד מאתגרת. Okay. יחד עם זאת היא גם ילדה עם כוחות, נגיד היא הכי עוזרת לי בבית, והיא יכולה נגיד להירתם ולאפות ולעזור לשטוף ולסדר, אבל בד בבד היא גם יכולה הכי לפוצץ אותי, איך שאומרים, ממש, ממש, ממש, פשוט כאילו, אם זה בבוקר ואם זה בצהריים, זה בערב. מאוד מאוד מקשה עלינו בבית כל ההתנהלות

0: איך המערכת החינוכית מגיבה להאטה שלה?
1: המורה יחד איתי, היא מבינה את הכאב שלי. אני גם באה ממקום של חינוך, אני גם מחנכת באותו גיל שלה שזה. היא מבינה שאני מאוד כאובה, והמורה כאילו אומרת לי, תקשיבי, אני משתפת אותך, אני יודעת שאתם מאוד חשוב לכם, אבל אני משתפת אותך ברמת של שיתוף, אבל שתדעי שהיא... כאילו, נגיד, היא אומרת לי, אני מאיימת לה להגיד על טיול, אני משתפת את המנהל, אבל היא אומרת לי, לא כי זה קשור אלייך, כי זה קשור לילדה. שיעורי בית זה שאלה, מבחנים זה שאלה.
0: נו, וזה משפיע עליה? זה מנוף לחץ עליה?
1: לא מדגדג לה, כאילו, נגיד, מי הביאה לי מבחן, הייתה מקבלת מיות, היא קיבלה 30. ואני זאתי, ומבחן, בדרך, היא מאוד חכמה בקטע של ספרות ותורה, ואני אומרת, מה את אומרת על זה? מבטיחה לך שלמדתי. היא לא למדה. היא כאילו מערבבת אתכם, היא יודעת גם יש משהו...
0: ממתי התחילה התופעה הזאת? ממתי?
1: זה רק מדרדר, בוא נגיד. זה כאילו, נגיד
0: בשנים... מאיזה גיל? את אומרת 11, מאיזה גיל התחילה כבר לרדת בלימודים?
1: בוא נגיד בעניין של הגבולות, וזה, המורה בכיתה בית אמרה לי, ואז אמרנו, הייתה מורה כזאת מבוגרת, כזה, הסתכלנו לנו בתור מחנכת שהיא לא כך מותאמת לדור, אבל זה לא נכון, כי כנראה היא ראתה ניצנים של חוצפה, של הזות, וכנראה יש לי חלפן הלימודי, והיא יודעת, היא יודעת בבית שאנחנו כבר לא מאמינים לה, כי הרמוני הרבבה אותנו.
0: כן.
1: לפעמים, אני אתן לך דוגמה, נגיד יש לנו איזו קשות מסוימת, היא הלכה נגיד לטיול, ואז היא קנה איזה חשש שאנחנו לא, ואיכשהו, וכאילו ראינו שקנתה את הממתק הלא קשה.
0: מה זה לא קשר? בהכשר של... לא בהכשר שלכם.
1: כן, לא בהכשר שלנו, אבל פשוט התחשק לזה, כי החברות שלנו קונות את הממתק הזה, אז היא הלכה לסופר וקנתה מהכסף שלה, וכאילו היא מערבבת אותם, שהיא בכלל לא קנתה, וזה איכשהו חווה. לא משנה, כאילו הקטע של היושר, היא מאוד רק מדרדרה עכשיו, היא יודעת את זה, שאנחנו כבר לא מאמינים לה, היא יודעת, הגענו לשלב שכאילו, היא יודעת את זה. כי המון דברים, גם אמרנו לה, המון אנחנו מאוד רוצים להאמין לך, אבל את צריכה להוכיח את זה שנאמין לך. כאילו, את לא יכולה... כאילו, אמרת, נגיד, אני לומדת, אני מבטיחה, נגיד, אני רואה מחברות ריקות, אני אומרת לה, אלו, למה מחברת ריקה? היא אומרת לי, לא, אמורה אמרה לי לא לעשות את זה, אמורה אמרה לי, זה לא, פעם הבא. עכשיו, זה לא רק בפן הלימודי, זה כאילו, זה כל ה... זה הולך חתך לכל היום. ואם זה בבוקר, נגיד, היום היא נעלה נעליים, ואז היא צועקת שהיא... היא לא מצליחה ללמוד את הנעליים והיא צריך לצאת, ואז היא אומרת לי, מה זאת אומרת, ביקשתי עזרה? אמרתי לה, אתה ביקשת עזרה? היא אומרת לי, לא, אני רומזת שקשה לי עם הנעליים, אז היא צריכה להבין לך, היא צריכה לעזור לי. כאילו, העזות הזאת, החוצה, וגם זה משהו ש...
0: כן, אני שומע
1: בכל... לא טובה.
0: כן, אני שומע בכל מה שאת אומרת, סימפטומים של התחלת משבר גיל ההתבגרות, מרד הנאורים. היום הסקאלה של מרד הנאורים מתחיל מגיל 11-12 בסקאלה השמאלית, עד גיל 30 בסקאלה הימנית. בתקופות האלה, בשנים האלה, יכולה להתפרץ המרידה הזאת. וזהו, זה אחד הסימפטומים של מה שאת מספרת לי עכשיו. גם ירדה ילדים, גם נלחמת נגד כולם, כולם נגד כולם, וגם לא שמה לב, וגם שמה לכם פס. זה חלק מזה. מה תרופה לדברים האלה? כתבתי בספר ילדינו בפרק משבר גיל ההתבגרות, כלל, לעולם תשמאל דוחה וימין מקרבת. שמאל ליד החלשה. ימין היא יד החזקה. שאומרים הערה, שמאל זה הערה, ביקורת, להגיד את זה בעדינות. לא בלחץ. לא להראות לה זעם, ניקור, כעס ואכזבה. זה מפיל אותה עוד יותר. אלא, אם יש הערה, לא לשתוק לשטויות שלה, להגיד לה א', ב', ג', סיימנו, וימין מקרבת. הרבה חום והרבה אהבה מופגנת. עד שהיא תעבור את הגיל הזה. היא תעבור, זה עובר. זה כמו פצעי בגרות. זה בא והולך. גם משבר התגברות. זה בא והולך. יותר חום, יותר אהבה. הייתי מציע לך לעשות את הדברים משותפים. לך תתה לגלידריה ביחד. לצאת איתה קצת לכל מיני מקומות יפים. את תהי חברה שלה. תהי כמו חברה. אמא אבל חברה. לזרום איתה. לא להיות בצורה במצב של שוטר מאוכזב. אלא בתור אמא אוהבת. וברך שכשהילדה רואה את זה, כמה עם הפנים אל הפנים, כן לב האדם אל האדם, את תראי שרמת החוצפה תרד, היא גם תספר לך מה הליבה ומה עובר עליה. עוד טיפ אני אתן לך, למדנו את זה בנושא של, יש פרק שנקרא שם

0: ספר ילדינו, פתיחות וסגירות אצל ילדים. לפעמים עובר משהו על הילד, על הילדה, ואנחנו לא יודעים, הם לא מגלים. וזה גורם הידרדרות. ואנחנו לא יודעים. אני מאוד ממליץ לך, וכל אלה שומעים אותי, בשעה שהיא הולכת לישון, שוכבת במיטה, את נכנסת לחדר, מה נשמע, איך עבר עלייך היום, והיא בשכיבה, תוך כדי שאלות ותשובות, או סיפור, היא תתחיל לספר משיח לפי תומו, דברים שלא ידעת. עם חברה, עם חבירה, עם מה שקרה, משהו שהיה, היא מגלה דברים שבעמידה היא לא תגלה. למה הפסיכולוג משקיף את הפציינט על מיטת הטיפולים? כי כשהראש והרגליים באותו גובה, הכל צף ועולה. צף, עולה. גם בזוגיות רואים את זה. מתי אישה הכי אוהבת לדבר עם בעלה? כשהולכים לישון. ואז בלילה, איך שנפתחים לשערי אור הברכה, הילדות עולה לה, היסודי עולה לה, התיכון עולה לה, ובעלה עלה לעולם האמת באותה הזדמנות. אוהבים לדבר בשכיבה, הכל עולה. בוא ננצל את, את המומנט הזה. תנסי.
1: אני מאוד מבינה מה שהרב אומר.
0: כן.
1: אני מאוד מתחברת, אבל אני במצב כזה, כאילו, קשה לי לומר, אבל כשאני שואלת אותה, מה נשמע, מה שלא מכנגיד שהיא שוכבת, אני אומרת לי, למה, מה קרה? כאילו, אני מנסה לתחקר אותה. כאילו, בשלב כזה, שיידת בי, ואז היא אומרת לי, מה, רגע, שכחת תגיד, יש לי מבחן מחר, הודיעו לפני שבועיים, כן?
0: נו, מבחן ו...
1: לא, כי כאילו כנראה היא חושבת ששמעתי אולי מחברה, משהי מהקיט.
0: אני רוצה לספר לך מה קרה איתי במשך היום. ספרי על עצמך. אף יכול להמציא סיפור על עצמך, שכך וכך היה וככה התנהגה, והיית בסופר וככה אמרה. לפי דעתך, איך הייתי צריכה לענות לאישה הזאת? מה דעתך? מה את עושה פה? את מעלה לה שאלות לעצמה. הילדה אומרת, אם אמא משתפת אותי בבעיות שלה, למה שאני לא אשתף אותה בבעיות שלי? זה נקרא השקה. טאק! פתאום תראי שהיא גם מספרת על בעיות שהיו לה. ואז תוכלה כאילו לייעץ לה איך להתמודד עם זה. זה שאינו יודע לשאול, עד פתח לו, כתוב בהגדה של פסח. זה לא קשור לגיל, קשור לתובנה, לשכל. לפעמים צריכים אנחנו לפתוח לו. על ידי גירוי כזה שאני מספר על עצמי, אז הילד הזה רגע אומר, אז אני גם אספר לו על עצמי. ואז יש, בעזרת השם, את ההשוואה, ואז דרך זה אפשר לגלות באמת מה הבעיה. נשתדל בדבר הזה.
1: תודה רבה, רק משהו קטן. יואב דיבר, שבאמת ליצור את הקטע על חברים.
0: חייבים לסיים, חייבים לסיים.
1: משהו קטן, הרב, לגבי עניין של
0: כן. טוב, אין מה לעשות. מאזינים יקרים, היינו רוצים לשמוע את האמא הזאת עוד. הגענו לקו הסיום. אני רוצה להודד לחיל צולמל ולאריה וישניה, כשאנו נמצאים בבני ברק, על הקונסולות, לא רוצה לצאת כאן מתחת ידיהם. אני מאחל לכולם לילה טוב, המשך שבוע טוב, גם לנו הצלחה ביום העיון, ונשתמע בשבוע הבא.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: מאזינים יקרים, נקרא בעזרת השם שבת, פרשת בעלותך. אומר לכם דבר נפלא בשם החפץ חיים. תחילת הפרשה על המנורה. ולמעשה, המנורה עצמה ברחבה כתובה בספר שמות פרשת תרומה. שם כתוב, תעשה המנורה. לא תעשה, תעשה. מאליה. אומר רש"י, לפי שמשה רבנו התקשה במעשה המנורה, אומר בנו של החפץ חיים, שלמד כל שבוע פרשה עם אבא שלו, עם החפץ חיים, והוא אומר, קשה להבין, מה זה? משה רבינו נתקשה במעשה המנורה. מה זה? משה רבינו היה כמעט ב-50 שערי חוכמה,

הוא עוד הבין דברים הרבה יותר גדולים והרבה יותר משובחים מעשיית המנורה. מה הוא התקשה? אמר חפץ חיים, כל הכלים במשכן באים לסמל כל אחד ואחד דבר אחר. הארון מסמל תורה. למה? כי בארון היה ספר תורה ולוחות ושברי לוחות, בא לרמז הקיום של עם ישראל זה תורה. המזבחות בא לרמז יהודי חטא, עושה תשובה, עושה וידוי, מביא קורבנות ומתכפר. השולחן מרמז איך צריך להיראות שולחן של בית יהודי. הכל על השולחן כשר בידור, עם נטילה כראוי, ברכה כראוי, צניעות בשולחן, ברכת המזון דאורייתא. בסדר. המנורה מסמלת נצחיות של עם ישראל, ונסביר. במנורה היו שבעה קנים, אתם יודעים, בחנוכה שמים שמן, על פי רוב הקנים שמחזים את השמן, לשעה, שעה וחצי, יש כאלה לשעתיים. בבית המקדש, המנורה הייתה דולקת כל הלילה, מערב עד בוקר, ונתנו בה כמות שתספיק אפילו בלילות החורף, שהם הארוכים ביותר, מחמש בערב עד שש בבוקר, 13 שעות, אז בכולם היו נותנים שמן שיספיק מערב עד בוקר, ובבוקר הם נחמים. אבל נס גדול היה בנר המערבי. הנר המערבי שמו בו שמן כמו כולם, שידלק מערב עד בוקר, כולם קמו בבוקר, ונר מערבי ממשיך לדלוק עד הערב הבא. בערב הבא שצריכים עוד פעם להדליק, הכהן מדליק את הנרות, אז היו מחבים את הנר המערבי, ושוב שמים שמן ומדליקים את כולם, ושוב כולם נחבים בבוקר, חוץ מהנר המערבי, דולק עד הערב, וכל כך כל לילה ולילה. למה דווקא נר מערבי? כי השכינה שורה במערב. מה זה בא לסמל? זה בא לסמל נר מערבי לא נחבא. זה בא לסמל שעם ישראל ישרפו אותם, החנקו אותם, הוא קיים לעד. וזה משה רבינו התקשה במעשה המנורה. אם המנורה מסמלת נצחיות כמו הנר המערבי שדולק מערב עד ערב ולא נחבא, כתוב שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו דור דור וחכמיו, דור דור ודורשיו, גם הראה לו את הצרות של עם ישראל, הראה איך נבוכדנצר ישרוף בית, יכבוש את כל העולם וישרוף בית ראשון, וטיטוס בית שני, והמן ביקש להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, תא ונשים במיוחד, והיוונים רצו לסלק אותנו מהתורה, לא נתנו לשמור שבת וללמוד תורה. וכל זה הראה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, וזה משה רבינו התקשה במעשה המנורה. אם המנורה שהנר המערבי דולק ולא נכבה, זה מראה על עם ישראל שיהיה חי וקיים לתמיד. אבל אני רואה עולם, אני רואה בכל דור ודור, שורפים אותם, הורגים אותם, חונקים אותם. איך הם התקיימו? זה הכוונה, משה רבינו התקשה במעשה המנורה.

איך אני רואה אותם? כל העולם נקדם, בכל דבר דור, עומדים עלינו לחלוטינו. איך הם התקיימו? אמר לה הקדוש ברוך הוא, זרוק לאש, קח את הכיכר כסף, זה המשקל, בואו נגיד חצי קילו זהב, זרוק לאש את הזהב, זרוק לאש, והיא נעשית מאליה. כך עם ישראל, זה הרמז, כך עם ישראל יזרקו אותם לאש ולמים, יחנקו אותם ויגעו אותם, ומתוך האש הם חיים. זה בא המנורה לרמז, זה משה רבינו התקשה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מתוך האש הם התקיימו. וזה מתאים לאויבים מבחוץ, חמאס, חיזבאללה, איראן, וכל הגויים נגדנו. וזה מתאים לרשעים שבתוכנו, שרוצים לחנוק אותנו, לחנוק את החרדים, לחנוק את לומדי התורה, שיחנקו, שונאים אלוקים, שונאים תורה. אל תיבהלו, אל תיבהלו. כמו שכל אלה במשך ההיסטוריה, כל אלה שקמו עלינו אינם, לא נמצאים, אינם, ואנחנו חיים וקיימים, כך עם ישראל קיים לעד, ואנחנו קרובים לגאולה. הגמרא אומרת בעמוד האחרון במסכת כתובות, בעקבתא דמשיחא, לפני שבא המשיח, קטגוריה בתלמידי חכמים, גזירות בתלמידי חכמים, נגד התורה, נגד משפחות החכמים, לחלוק אותם. והגמרא אומרת, בזוזה בתר בזוזה, אומר רשי, גזירות על גזירות, גזירות על גזירות. אין עם מי לדבר, אין עם מי לדבר. אחים ואחיות, מי שרוצה לעזור לעם ישראל, יש רק עצה אחת. להרבות בתורה, להרבות בחסד, להרבות בתהילים, להרבות בצדקה. מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? יעסוק בתורה ובגמות חסדים. לכן, כל מי שאכפת לו על כבוד הקדוש ברוך הוא, על עם ישראל, לא כללות ולא דיבורים ולא מלחמות, רק להרבות תורה ומצוות, והקדוש ברוך הוא יעשה לנו את העבודה. ומי שלא יזכה לחזור בתשובה, הוא אבוד, הוא מסכן, הוא ייעלם, כמו שנעלמו כל הקמים עלינו. ודבר נוסף, יש היום בפרשה, מי שירצה, והלוואי שתהיה לי זכות, תראו את זה לאחרים, בפרק ת' פסוק א' ב' ג', מדובר על קורבן פסח. הקדוש ברוך הוא מצווה, אומר למשה רבינו, וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית, ויאסוף בני ישראל את הפסח במועדו. מתי שוחטים קורבן פסח? ב-14 יום, בחודש הזה, בי"ד בניסן, זה החודש הראשון, מקריבים קורבן פסח. טוב. אומרת התורה, ויהי אנשים אשר היו צמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא. מי שתמר, לא יכול להקריב קורבן פסח. והיו אנשים צמאים. יש בחז"ל כמה וכמה דעות מי היו הצמאים. אחד הטעמים, נושאי ארונו של יוסף, הרי הוציאו ממצרים את יוסף, אז כל מי שסחב את ארונו, המת מטמא. והוספנו, כדאי לדעת, תספרו את זה לאחרים,

זה לא רק נושא ארונו של יוסף. הרי כשיצאו ממצרים, אז לקחו את הארונות של כל השבטים. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, את כולם. כי אתם זוכרים שיוסף השביע לפני מותו. השביע בני ישראל, פקוד, יפקוד, אלוקים, אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה, שימו לב, ועליתם את עצמותיי מזה, איתכם. איתכם, עם כל השבטים. נו, אז כל אלה שנשאו את הארונות של יוסף ואחיו היו טמאים, חוץ מזה, סתם אנשי חברה קדישה. כל יום מתים אנשים. כל יום מתים אנשים, וקוברים אותם, מתעסקים בהם, אז טמאים. והיו אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח, או מי שהיה בדרך רחוקה, או מי שהיה חולה, אנוס. האנשים הללו באו אל משה ולארון, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון, ויאמרו אנשים, ההם אליו, אנחנו טמאים לנפש אדם. למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו בתור בני ישראל? למה נפסיד? למה נפסיד? גם אנחנו רוצים להקריב. כאן יש טסט בוחן לכל איש ולכל אישה. בוחן ליראת שמיים. אם אתה מפסיד מצווה, אתה שמח או כואב לך? כאן, לכאורה היו צריכים לשמוח. אמרו לי, לא ידעתי, מעולם לא קניתי כבש. הקורבן פסח זה כבש בן שנה, מעולם לא קניתי כבש. אמרו לי, כבש עולה 3,000 שקל. לכאורה ישמחו, אנחנו טמאים, אנחנו פטורים, לא צריכים לקנות כבש, הרווחנו 3,000 שקל. לא, האנשים הללו באו אל משה ואהרון. למה נפסיד? אוי, למה? גם אנחנו רוצים להקריב קורבן פסח. אמר להם משה רבינו, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. תכף נראה מה הקדוש ברוך הוא ציווה ונלמד מזה דבר גדול, אבל כרגע אני רוצה לעמוד על הנקודה שיש כאן טסט לכל החיים, אם אדם יש בו יראת שמיים או לא. אם אדם שמח שהוא מפסיד מצווה, הרוויח, או שהוא כואב לו, זה מראה לי יראת שמיים. דוגמה, יש, אני מכיר אנשים, אף פעם אינו מאחר לתפילה, אף פעם. בא אלי פגישה, לא לטראמפ, הוא בא אל מלך, מלכי המלוך עם הקודש, ברוך הוא המחייר, אפשר, איך אפשר לאחר? אני לא מדבר שאם הוא מאחר, אז הוא מדלג, אז הוא ממהר, אומר חצאי מילים וזה לא שווה כלום. אני רק מדבר על הזלזול. אתה מאמין? אתה מאמין באמונה שלימה? שהקדוש ברוך הוא רואה אותך? אני מכיר אנשים, כל החיים באים לפני הזמן, ואני מכיר אנשים, כל החיים, 40 שנה, 50 שנה, כל יום הוא מאחר, כל יום. בא באשרי, ויברך את דוד, ישתבח. אתה מאמין באמונה שלמה? שהקדוש ברוך הוא רואה אותך, איך אתה מזלזל בו? הוא מסמן אותך באיקס אדום? אבל, תשמעו, זה הצדיק שבא יום יום שנים לפני הזמן. קרה מקרה, התעכב בשירותים. אדם הוא לא מלאך, התעכב. והוא בא לבית הכנסת, הוא רוצה את הדלת של בית הכנסת, בדיוק הוא נפגש בדלת, בכניסה, עם איך אומרים, המאחר הסדרתי, זה ש...

יום יום אבא ישתבח. פותחים את הדלת, שומעים את החזן. ישתבח שמך לעד מלכנו. אוי, נמצאים כבר משתבח? אז זה הצדיק אומר, אוי, אוי, אוי, מה הפסדתי חצי תפילה? אוי אלוקים תסלח לי, אוי אלוקים תסלח לי, למה איחרתי? אוי שזה לא יקרה לי עוד פעם, אלוקים תסלח לי. אני נותן לו חתימה, אוי יראי שמיים. השני שמחרך כל יום שומע את החזן, ישתבח שמך לעד מלכנו? יופי, נמצאים כבר בישתבח, עוד מעט הולכים הביתה, יופי. זה לא שווה כלום זה. שכל אחד יבדוק בדיוק איפה הוא עומד. או דוגמה, אני רגיל להעיר לאנשים. וזאת, לא תחשבו שזה קל, וצריכים מאוד מאוד להיזהר לא לבייש. כי גם כשבאים להעיר איזה הערה, איזה הלכה, וכל הלכה חשובה, אבל לבייש? לבייש אדם מישראל? חמור מאוד? מיד נסביר. מאזינים יקרים, אני רוצה להגיד לכם שנדע לא לבייש, לא בעל את אשתו ולא אשת את בעלה, ולא בשכנים, ולא בתלמידים. חמור. אתם רוצים לדעת כמה? הגמרא אומרת במסכת סנהדרין דף י' א', רבי יהודה הנשיא, שהיה גדול שאין לתאר. אני אומר לכם דבר, אני לא מבין אותו, אבל אני לא שואל שאלות, צריכים להבין. רבי יהודה הנשיא אמר שיעור, והיה תלמיד שאכל שום. מפיו נדף ריח חזק של שום, ורבי יהודה הנשיא לא יכל לסבול את זה, אמר רבי יהודה הנשיא, מי שאכל שום יצא. קמר הפחייה, הוא לא אכל. קמר הפחייה ויצא. הוא לא אכל, רק הוא לא רצה שיתבייש שהוא שאכל, אז הוא יצא. וכשהוא יצא, כל השיעור יצא. כל התלמידים יצאו מהשיעור, ורבי יהודה הנשיא נשאר לבד. למוחת היום, בא הבן של רבי יהודה הנשיא, אל רבי חייא, אמר לו, תגיד לי, מה עשית? אתה יצאת, אז כולם יצאו, נגמר השיעור, אתה יודע מה זה ביטול תורה? ביטול תורה של אחד זה חמור. ביטול תורה של שיעור שלם שהפסיקו ללמוד תורה? מה עשית? אמר לו, לא יעשה חן, לא יהיה דבר כזה. לבייש תלמיד, מי שאכל שום יצא, כדבר הזה לא יהיה. תשמעו מה שמסביר המרשה, שהיה גאון אדיר, מגדולי האחרונים. מסביר המרשה, אף על פי שלימוד תורה חשוב מאוד, ולבטל תורה אפילו מאחד חמור, ולבטל תורה משיעור שלם חמור ביותר, אבל לבייש בן אדם יותר חמור. אוי, אוי, אוי, אוי, השם ישמענו. לבייש בן אדם, ועוד ברבים, יותר חמור מביטול תורה של רבים, שזאת אווירה נוראה. מכאן נלמד, לא לבייש, לא לבייש, לא לבייש. ואני מעיר להרבה אנשים, עכשיו שוב אני חוזר לטסט, שכל אחד יקבע את העירת שמיים שלו. איפה הוא עומד? ראיתי חזן, את החזן כולם רואים. ראיתי חזן, בחזרת העמידה, הוא לא יודע מתי קוראים ומשתחווים. כולם יודעים שקוראים ומשתחווים 4 פעמים ב-18, בתחילת ברכת אבות, ברוך אתה השם אלוקים ורבותינו, מלך חוזר ומשם גן, ברוך אתה השם מגן אברהם. פעם שלישית, מודים.

לא במעשה של נתניציון, מודים אנחנו לך. פעם רביעית, ברוך אתה השם, הטוב שמך, ולך נאה להודות, ארבע. ברמב"ם כתוב חמש. איך זה חמש? כולם יודעים ארבע. לפני שעושים שלום, זה הרמב"ם מתכוון, וזה ההלכה, זה הפעם החמישית. כשגומרים, יהיו לרצון, אמרי פי, מיון לבי, בניך, השם צורי גואלי, ורוצים לפצור עושה שלום, חייבים להשתחוות, זה ההשתחוויה החמישית. לכן כתוב הרמב"ם, חמש פעמים שתרבים. ארבע, כמו שאמרנו, החמישית, כשפוסעים, משתחווים, ואת הפסיעות אחורה, שלוש פסיעות עושים, משתחוויה. זה חמש. אז אני תפסתי חזן, שלא ידע שמשתחווים, אחרי התפילה תפסתי את המצד, שאף אחד לא ישמע ולא ידע והוא לא יתבייש. הוכחתי לו, הסברתי לו, תשמעו טוב, אחרי 10 שנים, הוא פגש אותי, ועוד פעם הודה לי, הרב יוספי, אני מודה לך שהערת לי, ומאז אני עושה את זה כראוי, תודה לך. זה סוג, אני נותן לו אישור שירי שמיים. יש כאלה, מאז שהוכחתי אותם, לא מדברים איתי יותר. לא מדברים איתי. כועסים עליי. זה רחוק מאלוקים זה. ראיתם פעם מישהו נפל לו בדרך, נפל לו מהכיס, שטר כחול של 200 שקל. ואני קורא לו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, נפל לך 200 שקל. שמעתם שיגיד, אל תיכנס לי בעניינים, מה אתה נתחלף בעניינים? הוא אומר, אוי, תודה רבה, תודה רבה, תזכה למצוות. למה? כי הכסף זה העניינים שלו. ואם מאירים לו על מצווה או אווירה במצוות השם והוא כועס, הוא רחוק מאלוקים. אישה מאירה לאישה, בגלל שאנחנו לא מספיק צנוע, הכיסוי ראש, היא אומרת תודה או שהיא כועסת. תודה, תזכי לי מצוות, אני לא שמתי לב, תודה רבה. אני נותן לה אישור שירי עד שמה. היא כועסת? זה התורה באה ללמד היום בפרשה, אנשים הללו שהיו תמאים, והם לא יכולים לעשות כבר פסח, ויאמרו האנשים, האמא אליו, למה ניגרע? למה נפסיד את המצווה הגדולה הזאת? גם אנחנו רוצים לקיים אותה. אמר להם משה, עמדו וישמע מה יצווה השם לכם. ואתם יודעים כולם, שהקדוש ברוך הוא ציווה, שמי שלא עשה פסח, כי היה טמא או רחוק, או חולה, אז הוא עושה פסח בחודש השני, זה נקרא פסח שני, במקום מי"ד בניסן, הוא עושה מי"ד באייר. אין עוד מצווה כזאת בתורה. אמנם עכשיו אנחנו אחרי שבועות, התלמידים שלא אומרים את החנון, אז עכשיו אנחנו 7 ימים לא אומרים את החנון, כי היו בבית המקדש מקריבים קורבן של החג, כמו 7 ימים פסח, 7 ימים סוכות, 7 ימים שבועות. אז זה כאילו, כמו פסח, כמו שבועות. יש גם השלמה בתפילה. מי שלא התפלל, היה אנוס, לא הרגיש טוב, חולה, ניתוח, או אפילו שכח, משוגג. שכח מנחה, מתפלל פעמיים ערבית. שערבית, פעמיים שחרית. שחרית, פעמיים מנחה. שלא יקרה כדבר הזה, תשתדלו שלא יקרה אף פעם, אבל אם הוא אנוס או שוגג, יש לו השלמה. חוץ מזה, אין שום מצווה בתורה, שמי שלא קיים אותה בזמנה, ייתנו לו אופציה לזמן אחר. מה, מי שלא עשה סוכה בסוכות יעשה חודש אחרי זה? מי שלא אחר מצא בפסח יעשה חודש אחרי זה? מי שלא ידליק נרות חנוכה יעשה אחרי... אין שום מצווה. חוץ מהקרבת קורבן פסח, כאן
יש ציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה, מי שלא עשה, מי שלא שחט קורבן פסח בחודש הראשון בי"ד, יעשה זאת בחודש השני. למה? למה דווקא זה? ספר החינוך שמסביר בפרשה הזאת, מסביר במצווה שפ"ה, הוא מסביר שורש של כל מצווה ומצווה, משורשי המצווה. תשמעו, אמונה, לפי שמצוות הפסח הוא אות חזק וברור לכל רואי השמש בחידוש העולם. זה מראה שהקדוש ברוך הוא חידש את העולם, כי אז בעת ההיא, ביציאת מצרים, עשה עמנו הקל ניסים ונפלאות גדולות, ושינה טבע העולם לעיני עמים רבים, וראו כל עמי הארץ כהשגחתו ויכולתו. הוא ברא את העולם, הוא שליט. הוא עשה שישה ימים חושך למצרים ובאותו חדר ליהודים אור. ובמכה אחת על היאור הכל דם, ושם ליהודים יש מים. הוא הביא חיות רעות טורפות רק למצרים ולא ליהודים. בליל פסח מתו כל הבכורים בחצות הלילה, ומבכורי בני ישראל לא מת אחד. ואז בעת ההיא כולם ראו שהוא שליט בעולמו, כי כמו כן נמנע לבקוע מצולות ים. אי אפשר לייבש ים והמים להם חומה מימינם ומשמאלם, ועם שלם, זקנים וזקנות עם תינוקות עוברים ביבשה, וכשעם ישראל עבר והמצרים נכנסו, כי בא סוס פרעו ברכבו ופרשה בים, הקדוש ברוך הוא החזיר את המים, וכל המצרים צללו כעופרת בימים האדירים. והיות שכולם ראו שהקדוש ברוך הוא שליט בעולמו, ועניין חידוש העולם הוא העמוד החזק באמונתנו ובתורתנו. כי למאמיני הקדמות, אוי אוי אוי, אלה שמספרים לך, יש מצאו גולגולת מלפני 50 מיליון שנה, או מי שמחזיק כאלה אנציקלופדיות, חייבים לשרוף אותם. כי מי שאומר את הדברים הללו, והוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לפני 5,786 שנה, אוי אוי, מפחיד. כי למאמיני הקדמות, אין תורה וחלק לעולם הבא עם ישראל, הם עבודים. והיות שזה יסוד הדת, על כן היה מרצונו ברוך הוא לזכות במצווה זו הנכבדת כל איש מישראל, ואל יקבעו אונס וריחוק מקום מעשותה. כי אם יקראו היה חולה או נאנס ולא זכה בחודש הראשון, יעשה בחודש השני, כי זה יסוד אמונתנו. נתחזק באמונה, נתחזק בקיום המצוות, הלוואי עלינו ועל ילדינו, על צאצאינו ועל כל עם ישראל. מאזינים יקרים, יש היום בפרשה, אתם יודעים שיתרו הגיע למדבר, ועומדים להיכנס לארץ ישראל, ביקש משה רבינו מיתרו שילך איתן, ואומר לו, כי נוסעים אנחנו, ומי שרוצה יראה, פרק י' פסוק חפתת, על מה שתגידו את זה לאחרים, לימוד גדול, ויאמר משה לחובב בן אירואל המדייני, חותן משה, זה היה יתרו, יש לו הרבה שמות, אירואל, חובב, שבע שמות. נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם, אנחנו נוסעים לארץ ישראל, לך איתנו, בוא איתנו, והטבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. ואומר אליו, לא, לא אלך, כי מארצי ומולדתי אלך, אני חוזר למשפחתי. שימו לב, ויאמר, אומר למשה רבינו, אל נא תעזוב אותנו, משה אומר ליתרו,

הכל. לשם מה צריך את יתרו והייתה לנו לעיניים? אומר הבן איש חי, איך אומרים אצלנו היום? יש דבר אחד שרק יתרו היחידי יכול לעזור. יש נקודה שרק יתרו יכול להציל. אז הם נראים מה? כנגד אלה החוזרים בשאלה, אוי, אוי, שהשם ירחם. פעם היו אומרים, חבר מביא חבר. היום חבר לוקח חבר. פעם חברה הייתה מביאה חברה, היום חברה לוקחת חברה. איזה מכשירים, איזה דיבורים, איזה שירים. יורדים עד למטה, עוזבים שבת, עוזבים תפילין. אוי, אוי! היחידי שיכול כנגד אלה החוזרים בשאלה, רק יתרו, רק יתרו. כבר אז אמרו, עזוב, סגורים בשבת אי אפשר לצאת, נקום בבוקר לבית הכנסת להתפלל, תן לישון, תפסיק, אנחנו נחנקים, נצא בחוץ, נראה את העולם, מי צריך שבת? אומר משה רבנו ליתרו, בוא, בוא, בוא איתנו, והיית לנו לעיניים, למה? כי יתרו עבד עולם, היה כומר לכל עבודות זרות שבעולם. ניסיתי הכל, ראיתי הכל. אומר יתרו, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. אז זה צריכים, והיית לנו לעיניים. והיית לנו לעיניים. בוא יתרו, בוא יתרו. אותך צריכים לעיניים. וזה היה בזמננו, זכינו לראות. את הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה, ראש הבוהמה, שחקן, ליצן, עד 40 שנה לא ידע מה זה תפילין, מה זה ציצית, חל בכיפור, שום דבר, לא שמע כלום, לא שבת ולא מצוות ולא, עד שמישהו הביא אותו, אחד מהבוהמה, הביא אותו לרב בירושלים בעיר העתיקה, כי אורי זוהר היה עם ראש גאון, אבל הכל ליצנות. הכל ליצנות. אבל השפיעו על הבועל אל הרב, הוא נכנס בצחוק, הוא אומר, כבוד הרב, כבוד הרב חושב שיוכל להוכיח לי, הוא היה ראש הכופרים, כבוד הרב חושב שיוכל להוכיח לי שיש אלוקים? אמר לו, אני יכול להוכיח, בתנאי אחד, שמהרגע שאתה נכנס אצלי, אין צחוקים. אין צחוקים. חזל אמרו, ליצנות אחת דוחה מעט הוכחות. אם אתה מבטיח, אין צחוק בו. הוא ישב איתו ימים ולילות. והרב אורי זוהר נהיה מצדיקי הדור. וכל המיליונים עבירות שהוא עשה, הכל נפר לזכויות. כי הוא חזר בתשובה אמיתית, לא מצרות ולא ממחלות. הכיר את בורו, והכריז שם שמיים בכל העולם, וכתבו עליו וצחקו עליו, אני מקנה בו, איזה זכויות, והחזיר אלפים בתשובה. זה פרשת השבוע, והיית לנו לעיניים, בואו נלמד כולה, איפה החברים שלו? איפה אבוהם? איפה הם? הם חילולי שבת והם בלי תפילין ובלי טהרה, הם עבודים, אם הם לא יעשו תשובה, הם עבודים לעד. מה קרה? מה קרה? מי רב שמעון בר יוחאי היה טיפש? רמי בר נס היה טיפש? משה רבנו ואליהו הנביא? ובבא סאלי? ומרן? ואריזל? מה קרה? מה, איפה? זרקנו הכל? והיית לנו לעיניים. עוד נקודה אדירה. סוף הפרשה. מרים ואהרון דיברו לשון הרע על משה רבנו. פעם אחת דיבור אחד, שמשה רבינו עזב את אשתו, ודבר מרים ואהרון במשה, על אודות

אישה כושית אשר לקח, הוא גירש את אשתו. אמרה מרים, למה משה רבינו עזב את אשתו? כי אלוקים מדבר איתו, גם לי, אני נביאה ויש לי בעל, אהרון נביא ויש לו אישה. למה, למה, למה משה רבינו עזב את אשתו? אין פרוטקציות. ומרים נהייתה מצורעת כשלג. ועם ישראל צריך לנסוע? וכל עם ישראל, קודם כל מאוד, תיזהרו מלשון הרע, תיזהרו, אל תדברו, אל תדברו. זה אווירה נוראה, אל תדברו רע על אף אחד. ומרים, אחות משה, אחות הנביאה, הייתה מצורעת. אבל עכשיו בואו תראו, והשכר יהיה אדיר, מי שרוצה לדבר, רוצה לדבר, שתיים, כתב הגאון מבינה, על כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז, שאין מלאך ובריאה יכולים לשער, ובזה יחופר לו כל אבון, אתם רוצים כפרת אבונות? ובזה יחופר לו כל אבון וניצול משול תחתית, והעיקר לזכות לעולם הבא בשמירת פיו. שימו לב, רוצים לנסוע, כל עם ישראל, העם לא נסע לאסוף מרים, כי מרים, אתם זוכרים ש... אמא שלו, כשמשה רבינו היה בן 3 חודשים, אמא שלו עשתה לו טיבה, ושם אותו בסוף, ותצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. מרים הייתה בת 5, והתחבא מרחוק לראות מה יקרה איתו. על רבע שעה, זאת אומרת, רבע שעה או 20 דקות, רבע שעה מרים עמדה לשמור, לראות מה יקרה עם משה אחיה, הקדוש ברוך הוא שילם לה, שכל עם ישראל חיכה לה, היום בפרשה, ועם לא נסע, עד לאסף מרים, מידה כנגד מידה. היא חיכתה, רבע שעה, כל עם ישראל חיכו לה. עוד, אתם יודעים, שכשנפטר יעקב אבינו בחיר האבות, יוסף הצדיק ארגן לוויה המונית. עם שרי מצרים, כל השבטים, כולם הלכו ללוויה ממצרים עד קריית ארבע, במערת המכפלה, שם קברו את יעקב אבינו. והיות שיוסף במסירות, בדאגה, קבר את אביו, הקדוש ברוך הוא שילם לו שמשה רבינו יתעסק בעצמותה, משה רבינו, אדון כל הנביאים. ויקח משה את עצמות יוסף אמו, כי השביע השביע בני ישראל, שמעתם? הוא התעסק באביו, אז משה רבינו התעסק ביוסף. ובגלל שמשה רבינו התעסק ביוסף, הקדוש ברוך הוא שלם למשה רבינו, שלא חבר'ה קדישה קברו אותו, אלא הקדוש ברוך הוא קבע אותו. ויקבור אותו בגיא מול בית פאור, הקדוש ברוך הוא קבר אותו. הכל מידה כנגד מידה. וכן, זה לטוב, וכן לרע. שמשון, אומר הפסוך, שמשון הלך אחר עיניו, ראה דלילה יפת תואר, הלך, שמשון הלך אחר עיניו, אז הפלישתים נקרו את עיניו. אבשלום בנו של דוד, בגלל שהוא רצה להרוג את אביו, והוא לקח את נשי אביו, דקרו אותו בחרבות והוא מת. הכל מידה כנגד מידה. דעו לכם, לפני ביאת המשיח, מה יעשה אדם וינצל בחבלו של משיח? יעסוק בתורה וגמילות חסדים. גברים, תרבו בתורה, אל תתעצלו. כל יום נקבוע לפחות שעה ללמוד תורה. נשים שפטורות מתורה תרבו בתהילים. תהילים למעננו, למען החיילים, למען כל עם ישראל. להרבות בחסד. והמסילת ישרים אומר שהקדוש ברוך הוא מודד הכל מידה כנגד מידה. מי שעושה חסד, עושים איתו חסד. ומי שלא עושה חסד, למה יעשו איתו חסד? יש אנשים, גם תבקש מהם, הם תמיד בורחים, לא עושים. ויש אנשים, בלי שהם מבקשים מהם, עושים חסד, אז שהם עושים איתם חסד. ובשערי תשובה אומר רבינו יונה, על חסד, וזאת מן החמורות

ומן העיקרים הנדרשים מן האדם, שנאמר מה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד, והצנע לכת עם אלוקיך, אחים וחיות. לעבוד בתורה, לעבוד בחסד, מה יעשה אדם וינצל לחבר של משיח, יעסוק בתורה ובגמיות חסדים, ואנחנו בעזרת השם נזכה לגאולה קרובה ברחמים. אמן ואמן.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: חכם צבי בדעת הרמב״ם, כך פוסק מרן הרב עובדיה, שבמלאכות שבת חצי שיעור זה איסור דרבנן, לא דאורייתא. לא כמו איסורי אכילה, ששם גם חצי שיעור הוא אסור מן התורה. נרחיב בזה בהזדמנות. אז אם זה דרבנן, אז באופן שלא מתכוון לבשל את המים האלו, אף שבוודאי התבשל,

שלו זה נקרא פסיק רשא, דלא ניחלה, לא אכפת לו, לא נוח לו, אמרנו זה אותו דבר, ככותב התוספות, ביסוד הרבנן, במקום צורך אפשר להקל, לא עובר איסור. פה יש בזה מחלוקת הפוסקים, כך דעתו של מרן הרב עובדיה. עכשיו אני אחזור למה שקראנו אתמול בשולחן ערוך, לגבי פקק של החבית מפשטן, או למשל אם זה מבד, רוצה להוציא, להחזיר, בינתיים הוא ספוג ביין, היין הזה נסחט. השיטת הארוך אמרנו רק אם זה הולך לאיבוד, היין אז נמצא שהסחיטה היא לא נוח לו בה, כי מה זה סחיטה שהוא רוצה את הנוזל? פה כיוון שזה הולך לאיבוד, אז לא נוח לו בפעולה של הסחיטה. הרי מה זה סחיטה אמרנו בעבר? יש שני סוגי סחיטות בשבת, ששניהם איסורי דאורייתא. יש סחיטה שהיא משתייכת לאיסור דש, מפרק תולדה של דש, ויש סחיטה שהיא קשורה למלאכת מלבן, קיבוס. במה, מה הגדר שאנחנו יכולים לקטלג את הסחיטה הזו לפה ואת הסחיטה הזו לפה? אומר הרן, רבנו ניסים, הבית יוסף מביא אותו, שאם הנוזל הזה אני חפץ בו, זה מקוטלג למפרק תולדה של דש. אם אני לא חפץ בנוזל, אני לא רוצה שהוא יהיה פה. זה משתייך למלאכת מלבן, שזה קיבוס. קיבוס, אחת הפעולות של הקיבוס, זה כמו לשים סבון ולשפשף, זה גם לשחות, שהנוזל לא יישאר שם. בזה תלוי. עכשיו, בפקק החבית, אם אני עושה באופן שהיין שיהיה יסחט מהפקק, שאני מבריג אותו לחבית, הוא ילך לאיבוד, אז זה לא ניחלה. שיטת הערוך, מביא אותו השולחן ערוך בדעה ראשונה, שזה נהפך ללא ניחלה, אף שזה איסור דאורייתא. לפי ערוך ורבנו ירוחם, זה מותר, ככה הדעה שלהם. עכשיו, הדעות האחרות, כמו שהזכרנו, זה הרן, הרי, הסמג, ועוד ראשונים שהזכרנו אתמול בשיעור, השולחן ערוך מביא את זה בלשון וחלקו עליו על הערוך. וזה יהיה אסור, אבל הביא עוד דעה, קו זכות, אם הברז ארוך מהבד, קלונו סוגיה של פסיק רשא. סוגיה, אם זה כמו בית אחיזה. כל זה ביין ושאר משקים. אבל מים, גם שהולך לאיבוד, פה יש לו בעיה של מלבן, לפי הגדר שהסברנו, כי אני לא רוצה את הנוזל. כך כותב החסד לאלפים, משנה ברורה. אומר התורה זהב, שיין לבן דינו כמו מים. כי שם, שאתה מוציא את זה, זה לא דבר של לכלוך. אתה סוחט את זה, והנה, הכל נהיה נקי. אז זה מקוטלג לדין של מלבן. לכן באופן הזה, אין הבדל ביניהם, ולכן זה החלוק. לכן הלכה למעשה, פסיק רשא. באיסור תורה, שלא נוח לו, לא אכפת לו, נשאר אסור הדבר. עכשיו, מה קורה? אדם יש לו תרמוס. עכשיו, הפקק הזה, הוא מה עושה? רוצה שיהיה סגור אותו. לפעמים, אתם יודעים, ההברגה... פלסטיק לא כל כך חזק, אתה הופך את זה קצת נוזלו, לוקח איזה סמרטוט, לוקח איזה חיתול, בד, עוטף את הפקק של הטרמוס, ועם זה הוא רוצה לפתוח ולסגור. הנה, זה דומה לסיפור של החבית. יש שם נוזל? אם המשקיע נסחט מאוס בעיניו, מה זה? מגעיל. אז הוא מצטער מכך, אומר הגאון הרב וירבך, יהיה מותר? למה? פה גם אין לך פה כי זה משקה שהוא לא מלבן והוא לא חפץ בדבר. מקרה כזה, אומר אבוי רבך, שולחן שלמה חלק ב' עמוד תף למדלת, פה יהיה מותר. אבל אם לא כן, הוא לא מאוס בעיניו, מה אתה רוצה? זה חלק מהמשקה, זה לא מאוס בעיניי. אז מה, לא ניחלה, לא אכפת לה. באיסור תורה, זה יעשו מאוס, אז בכלל אין פה בכלל פעולה, זה הכל פה... אין פה דבר של פעולת סחיטה, לא מצד מלבן, לא מצד סוחט של משקה שיוצא. למה? כי זה מאוס. אם זה מאוס, אז אין פה לא זה ולא זה. אם זה המים, אז זה המלבן, זה משהו אחר. אבל אם זה לא מים, זה תה, קפה, אז גם אין פה מלבן, גם אין פה סחיטה של דש, למה? כי זה לא מצד לא ניחלה. מאוס הדבר. שזה מאוס, אז בכלל לא מקוטלג, אתה לא חפה, לא רק שלא, לא אכפת לך מהנוזל, אתה לא רוצה, לא צריך את זה, אני לא רוצה את זה בכלל. זה יוצא במקרה כזה, באופן הזה יהיה מותר לך לפתוח ולסגור את הטרמוס, אם זה באופן כמו שאמרנו. עכשיו, מה קורה? אדם נשפך לו על המפה,

יין או שאר משקים. הוא רוצה לאסוף את זה על ידי כף. למעשה, הוא מרים את זה, וזה הולך לאיבוד. אבל כשהוא מרים עם הכף, הוא סוחט את המשקה מהמפה. מה יעזור לי שאחר כך הוא שופך? עכשיו אתה סחטת. אומר התורה זהב, כך כותב הנער שלום, זה איסור, הוא לא מתקן את העבירה במה שהוא זורק את זה. סכין מותר בנחת לא בכוח. מים? גם סכין אסור לגור ממה שאמרנו. זה שיטת התורה זהב והנער שלום. אבל, האליה רבה אומר, יין ושאר משקים, בפרט שזה הולך לאיבוד, אפשר על ידי קו בנחת. אם זה בנחת, אז זה לא ברור שהוא סוחט את המפה. מצד שני, הפרי מגדים, וככה משנה ברורה מכריע, הוא מביא, זה מרית עין. זה נראה שאתה רוצה, נכון שאתה לא מתכוון, אבל זה נראה שאתה עושה, שואב את זה בקף. ואם זה סכין, זה הבעיה אחרת. אתה גורר למקום יבש, מחבס את אותו מקום. רשרייתו זהו כיבוסו. לכן יהיה בזה בעיה. אבל מה שצף מלמעלה, אומר המשנה ברורה, וגם הביאור על אחר כך כתב, להוציא בנחת על ידי קף, ואם המפה נקייה, אפשר לגרור גם מים לא בכוח. אם זה בא בנחת מלמעלה, מה שצף מלמעלה, זאת אומרת, בריכה כזאת על המפה, הוא לוקח בעדינות, מה שלמעלה הוא מרים עם הקף. הוא לא גורר. הוא לא עושה פה סחיטה, הלכה למעשה. מה שצף מלמעלה, בנחת על ידי קף מותר. במקום צורך, אם המפה נקייה, גם מים, למה? אפשר, הלכה למעשה במים, לא אומרים שרייתו זהו כיבוסו בבגד נקי. זה מחלוקת. אבל גם פה, הוא לא עושה בכוח, אפשר הדבר הזה. עכשיו, מה קורה? אדם רוצה לנקות את השיער שבשפם שלו. שתה, יש לו שפם, נרטב לו השפם. או לשטוף, או לקנח את האף, רוצה כבודכם. או למשל, יש לו לכלוך בזקן, שפם, מים אחרונים, מה הדין בדברים האלו? הרי שהוא עושה ככה, הוא סוחט, הרי ידוע, סחיטת שיער אסורה מדרבנן. כידוע, למה דרבנן? מה ידע בין שיערות לבין הסיבים של הפשטן שהזכרנו וכדומה? שערה היא לא סופגת. מי שיקח שערה, שערה זה גוף קשה. נכון שבשערות שלנו יש קסקסים, לא קסקסים שאתם מכירים שיוצא שבקילוף האור, לא זה אני מתכוון. מבנה של השערה, הוא מגיע כמו תריסים כאלו נפתחים ונסגרים. מאיפה אני יודע את זה? ישבתי עם מישהו מומחה גדול, למד שנים ספרות, לא רק לקחת מספריים ולחתוך. למד את מבנה השערה, הראה לי הרבה חומר מעניין, מה רבו מעשיך השם. שערה, אם תראו אותה בהגדלה, זה פשוט עולם ומלואו. שערה פשוטה שאתה מוריד וזורק. שערה יש בה תריסים. תריסים. עכשיו תשימו לב, מי שדרך כלל נשים צובעות השיער, מה הן עושות שהן צובעות? הן עושים, קודם כל לפני הצבע, הן עושות חומצה. הן מחמיצות את החומצה בשיער, ואז הוא מלבין אותו. אחר כך הן צובעות. למה הסיבה הזאת? אני אגיד לכם למה. אם תיקחו שערה שחורה או חומה, תעבירו צבע, יפה, נראה הכל בסדר, פתאום הטריס טיפה ייפתח, ואז מתחת לא הגיע הצבע. אז כל המבנה שערה החום הזה רואים אותו. ואז רואים הכל פתאום כזה, לא צבע אחיד. אז מה הם עושים? קודם כל מחמיצים. מה הכוונה? שמים את החומצה הזה, ואז הם עושים את כל החומצה הזו, היא בעצם מוחקת את כל הצבע, הכל נהיה לבן, עכשיו אין שום בעיה, בצבע זה לא יהיה משמעותי. אבל הטריס הזה, זה לא מה שהשערה סופגת. גם בתוך הטריס זה גוף קשה. בסחיטה, מדאורייתא רק דבר שסופג. מדרבנן, כל צפיפות של סיבים, שהנוזל נתפס בין הסיבים, מהי כמות הצפיפות? לא ניכנס לכל השיטות, אבל לכל הדעות, בשערות, בכמות, זה דרבנן, לכן אדם אסור לו לסחוט את הזקן שלו בשבת, או את השערות בראש, למה? או את הפאות, למה? כי הצפיפות של השערות והסיבים ביניהם, זה סחיטה דרבנן, וזה לא דווקא בשערות. קח רשת ברזל, ויש מים נתפס ברשת. קחו מעיל גשם 100% פוליאסטר, פלסטיק, ניילון. הוא לא עשוי יציקה, הוא עשוי שתי וערב.
לקחו סיבים.

0: איכותי, מסיבי. עכשיו הביאו לי את זה, ביקשתי מהם לחתוך אותו טיפה, בשביל הבדיקה, בשיעור. אבל תחתוך, אין בעיה, חותך, אני רואה כולו סיבים. אבל איפה שלא חתכתי, שפכתי מים, המתנו הרבה זמן, שום דבר לא נספג. למה? הם עשו אותו בכזו רמה של שתי וערב, כנראה ואחר מכן לא יודע מה עשו, איזה לקה או משהו, שמה אין בזה, מותר לנער אותו בשבת, חד משמעית. אבל דבר שהוא סיבים, אסור. עכשיו, השערה הזו בשפם, אסור לסחוט את השפם שעל הפה אחרי שתייה. כך כותב תוספת שבת, בספקתן למתת, פה בשנחף, למה? זה סחיטה דרבנן. אז מה נעשה? לנגב ומגבת זה כלאחר יד. כך כותב הבן איש חי. תשאל אותי איך מותר לקנח תף, חוץ מכבודכם גם שם מסערות. פה אומר התוספת שבת, משום כבוד הבריות התירו. לכן, מי שהשפם שלו הזקן התלכלך מעיתוש, תעטש, או מאכל, שטף את הפה, מותר לנגב את זה. למה? הסרת לכלוך זה, כמו שאמרנו, אבל לא לשחות. אותו דבר מותר לשטוף את השערות, לשטוף אין בעיה, רק לא לשחות. זה בקצרה, אומנם זה קשור אותי לסימן שין ב', אבל כמה שנגענו גם פה, הבאנו את הדבר הזה, בעזרת השם בשיעור הבא, אנחנו נחזור לפרטים האחרונים, ונמשיך ונתקדם הלאה. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, שלום שלום, וכל טוב, הצלחה בכל מילי דמיטב, ומצחן ושכל טוב בין אלוהים ואדם, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים גם הבוקר הזה לכולל בוקר של קול ברמה, המקום שבו כוללים את כל הדברים הטובים שהרי זאת התורה, שאנחנו מתלהטים אחריה ומשתגעים מעצם מתיקותם, והזכות הזאת להיות מחובשי ספסלי בית המדרש, כל בוקר ובוקר, ובמיוחד, באכסניה הנפלאה של התורה הקדושה, כאן בכולל בוקר של קול ברמה. הדף היומי שלנו דף כ"ח, כוח מעשיו אגיד להמון, וזה הכוח שהתורה מביאה עבור לומדיה. ישר כוח, כמו שאנחנו אומרים, חילך לאורייתא, זה הכוח שנקבל הבוקר בלימוד הדף היום. התחלנו את הפרק השני בדף הקודם, סוגיה מאוד מרתקת ומעניינת בעניין השחיטה מן הצוואר ובסימנים אצל עוף, אצל בהמה. האם יש חיוב שחיטה אצל עוף? סוגיה שאותה התחלנו ממש ממש לאחרונה. נמשיך, נעסוק בה, אבל לפני הכל עת ניגנס לבית המדרש והגמרות הרי מוכנות עבורנו. התפילה של קודם הלימוד זה האות וזה הפתיח. יאיר רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשה אל בדבר עליך, וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמת האור ולא אל

האור טמא, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך. אז דיוונו דברי רב יהודה שאמר בדף כף זין עמוד ב', אמר בשם רבי יצחק בן פנחס, אין שחיטה לאוף מן התורה, אלא כל אופן של אריגה על ידי הסימנים, כמו נחירה או עיקור, זה מכשיר את העוף לאכילה, וגם יתאר אותו מידי תומעת נבלה. הבאנו שלוש קושיות על הדברים, את הראשונה הבאנו ותירצנו, בואו נמשיך בקושייה השנייה מדברי הברייתא בדף כף זין עמוד ב' למטה, הגמרא באה ומקשה, תשמע, השוחט וצריך לאותו האדם, חייב לחסות. אם אדם שחט דבר שטעון כיסוי אדם, והוא גם צריך את אדם, הוא חייב לחסות, אפילו שעל ידי כך שוב, הוא לא ראוי לשימוש. בכל זאת, אם הוא רוצה להשתמש בדם היעשה, כיצד הוא עושה, אומרת הגמרא, או נוחרו, או עוקרו, ואז הוא נפטר מכיסוי אדם, כי הרי בכך לא נוהגת מצוות כיסוי. שואלת הגמרא ומדייקת בתחילת הדף היומי של היום, דף כ"ח עמוד א', מה אליו? בהכרח מדובר בעוף. למה? דקבייל אל אדמה לינחה, דיין הוא צריך את הדם כדי להבריח את העש מהבגדים, כך היו עושים בזמנם שדם העוף ממית את העש. הנה אתה רואה ששחיטת העוף היא מן התורה, כי אם לא כן נחירתו זו שחיטתו, אז גם דם נחירה צריך להיות טעון כיסוי. שאלה נפלאה שואלת הגמרא ומתרצת, לא, לא על עוף דיברה הברייתא, אלא מדובר בחיה, שגם בחיה דקבייל לדמה ללקה, דיינו צריך את אדם כדי לצבוע בזה אור אדום. אז אם כך יוצא שבאופן כזה שחיטה של חיה היא בוודאי מן התורה, לכן אין חיוב לחסות את אדם אלא דווקא בשחיטה. אבל הגמרא מביאה לקושייה השלישית, תשמע, מלג בסכין מטמא בגדים הבית הבליה. הסברנו כבר שקורבן העוף כשר רק במליקה ולא בשחיטה, שהרי המליקה נעשה דווקא בציפורן, המליקה היא דווקא מן העורף. לפני כן כמובן הוא שובר את המפרקת ורק אחר כך הוא חותך את הסימנים, כי אם הוא מלג בסכין ולא בציפורן, העוף נעשה נבלה ומטמא בגדים הבית הבליה. אז הגמרא באה ועל כך היא שואלת, ואי אמרת אין שחיטה לעוף מן התורה, אז נהי נמי דחיטה ורלה, גם אם הוא שבר את השדרה ואת המפרקת, שזה עצם הצוואר, אב ילה טרפה, אבל עדיין תהן אליה נאמר ששחיטת הסכין תועיל כדי לטהרה מידי נבלה, כי הרי זו הלכה שגם הזכרנו אותה בעבר, שאפילו שהשחיטה לא מתירה את הטרפה באכילה, אבל היא מתארת אותה מידי תומעת נבלה. בעצם קושיית הגמרא זה דווקא לשיטת רבי מאיר, שהובא בזבחים, שמליקה של טרפה מתארת מידי נבלה. אז נגיד גם פה, גם במליקה בסכין, צריך שהעוף יתאר מידי תומעת נבלה. מכל מקום, אם עוף, לפי זה הגמרא שואלת, אם עוף אינו צריך שחיטה, לא נוהגים בו כל הפסולים, ואם אימיתו אותו בסימניו, אז ודאי שהוא יוצא מידי נבלה. כך אתה רוצה לדייק אם אתה אומר שאין שחיטה לעוף מן התורה. מתרצת הגמרא, הוא דאמר מה שרב יהודה אמר בשם רבי יצחק בן פנחס, כי זה בעצם מחלוקת תנאים. הוא דאמר כי איתנה דתניא, רבי אלעזר הכפר ברבי, זה אדם שהוא כינוי לאדם גדול, אומר רש"י, מה תלמוד לומר שהוזכר אצל בהמת קדשים שנפסלה למזבח בגלל המום ופדו אותה מקדושתה? מה תלמוד לומר אך כאשר יאכל את הצבי ואת אייל כן תאכלנו? וכי מה למדנו מצבי ואייל? אלא אומרת הגמרא, אלא מעטה, מהפשטות של הדברים, הרי זה הצבי והאייל בא ללמד ונמצא למד. מקיש הכתוב צבי והיה לפסולי המוקדשים, מה הפסולי המוקדשים אינה ניתרת אלא בשחיטה, אף צבי ואייל אינו ניתר אלא בשחיטה, ועוף, שימו לב, אין לו שחיטה מדברי תורה אלא מדברי סופרים. מן תנא דפאלי גלה דרבי אלעזר הכפר, והוא סובר שכן יש לעוף חיוב של שחיטה מן התורה. עונה הגמרא, זו שיטת רבי יהודה הנשיא, הסובר ששחיטת עוף
הרי מן התורה. דתניא רבי אומר, וזבחת מבקרך ומצונך, אשר נתן השם אלוקיך לך, כאשר ציוויתיך. נו, לא מצאנו בכתובים ציווי על הלכות שחיטה. איפה הוא ציווה אותו? מלמד שנצטווה משה בעל פה על שחיטת הוושת, ועל שחיטת הקנה, ועל דין של שחיטת רוב, סימן אחד בעוף.

ועל רוב סימנים דהיינו שניים בבהמה. אז כמו ששניים בבהמה זה שחיטה ולא בנחירה, גם סימן אחד בעוף הרי זה בשחיטה ולא בנחירה, זוהי שיטת רבי. ממשיכים על הרבותיי בביאור דברי המשנה שפתחה את הפרק השני. מי ששוחט סימן אחד בעוף שחיטתו כשרה, בזה נחלקו האמוראים. איתמר, רב נחמן אמר, בכל אחד משני הסימנים השחיטה תהיה כשרה, או הוושת לבד או הקנה לבד. רב עדה בר אהבה אמר, דווקא בשחיטה של ושת העוף כשר ולא בשחיטה של הקנה. רב נחמן אמר, או ושת או קנה, דיינו שרק אחד קטנה, אחד כל דו, זה לא משנה. אבל רב עדה בר אהבה שדיבר על הוושת, ושת ולא קנה, מהי אחד? הכוונה עם מיוחד, ולכן היות ועיקר חיות הבהמה תלויה בו, שזה בעצם הוושת, כי הרי גם אם ניקב במשהו הבהמה נעשית טריפה, בקנה לא, הבהמה לא נטרפת, אלא דווקא אם נפסק רובו. אצל וושת, גם אם ניקב במשהו, נעשית טריפה, יוצא שבעצם הוושת הוא יותר חשוב, לכן דווקא זה הסימן שהוא צריך להישחט. ועל זה הגמרא מביאה סימן לכל המקומות שמהם הגמרא מקשה על רב נחמן או על רב עדה בר אהבה, שחט חצאין גרגרת פגימה דחטת העוף, ובואו נצא למסע. מטיבה, שחט בעוף את הוושת ואחר כך נשמטה הגרגרת, שבעצם הקרנה והגרגרת זה אותו מקום. אם נשמטה הגרגרת הרי היא קשרה, אפילו שבעצם שמוטת גרגרת זו טריפה, אבל בזמן השחיטה עדיין היא הייתה קשרה. אבל אם קודם נשמטה הגרגרת ורק אחר כך שחט את הוושת, הרי היא פסולה. ואם שחט את הוושת ולאחר השחיטה נמצאת הגרגרת שמוטה, ואינו יודע אם קודם שחיטה נשמטה או אם לאחר שחיטה נשמטה, כי אם זה קודם השחיטה היא טריפה, אם זה לאחר השחיטה היא קשרה. זה היה מעשה שבא לפני חכמים ואמרו, כל שנולד ספק בשחיטה, מה הדין? הרי היא פסולה. שואלת הגמרא, אם הברייתא דנה דווקא על אופן כזה שבו נשחט הוושת ונשמטה הגרגרת, ואילו אופן הפוך של שחיטה בגרגרת ונשמט הוושת לא קטני, משמע שלא מועיל דווקא שחיטת הגרגרת לבד, וזה לא כמו רב נחמן שהכשיר גם בזה, כי הוא אמר או קנה או ושת. מתרצת הגמרא שבאמת גם שחיטת הקנה לבד היא כשרה, מה שהברייתא לא שנתה את זה משום דגרגרת עבידה להשתמוטתם, אבל ושת אין דרכו להישמט ממקומו, כי הרי באופן כזה כבר אין שיעור של שחיטה בשום סימן בפני עצמו, כיוון שהוא, ולכן צריך לומר שאצל הוושת, כיוון שהוא קשה, אין דרכו להישמט, לכן לא הזכירה את זה הברייתא. והגמרא מקשה שוב על הרב נחמן, תשמע, שחט שני חצאי סימנים בעוף, היא פסולה, ואין צריך לומר בבהמה, שהשחיטה פסולה עד שישחט רוב שניים. רבי יהודה אומר, בעוף, עד שישחוט את הוושת ואת הורידין, משמע ששחיטת העוף דווקא בוושת ולא בקנה, לא כמו רב נחמן. עונה הגמרא, באמת הוא הדין שגם שחיטה של קנה היא כשרה, אלא משום דהוושת סמוך לוורידין, ורבי יהודה גם מצריך את הוורידין, לכן הוא נקט את הוושת יחד עם הוורידין, אבל באמת גם הקנה כשר. הקושייה הבאה הולכת על שיטת רב עדה, שדיבר דווקא על הוושת. אומרת הגמרא, תשמע, אחד מפסולי השחיטה שהזכרנו מספר פעמים זו שהייה, שאם הוא יפסיק באמצע השחיטה והוא שעה שיעור זמן כדי שהוא יוכל לעשות שחיטה אחרת, הרי השחיטה היא פסולה. אבל אם הוא שחט חצי גרגרת שזה הקנה ושעה כדי שחיטה אחרת וגמרה, שחיטתו כשרה, כיוון שבחיתוך חצי הקנה הראשון עוד לא יצאה חיות הבהמה, זה לא נחשב לתחילת השחיטה. מסיימת הגמרת הקושיה, מהי לאו בעוף ומהי גמרה, דהיינו גמרה לשחיטת הגרגרת, משמע שגם בשחיטת הקנה זה כשר, לא כמו שרב עדה בר אבא אמר שצריך את הוושת. מתרצת על כך הגמרה, לא רק על עוף הברייתא מדברת, אלא גם בבהמה. ומהי גמרה? גמרה לשחיטה כולה, דהיינו שאם הוא שחט חצי קנה ושעה, ואז השלים את שחיטת הקנה והוושת, שחיטתו תהיה קשרה. ממשיכה הגמרא ומוסיפה להקשות, תשמע, הרי שהיה חצי קנה פגום, והוסיף עליו חיתוך כלשהו, וגמרו את מעשה השחיטה, שחיטתו קשרה. למה? כי על ידי אותו משהו שהוא שחט, כבר נשחט רוב הסימן.
מה אליו מדייקת הברייתא? שמדובר בעוף. ומה יגמרו? גמרו לקנה. לא כמו רב עדה בר אהבה שדיבר על הוושת. מתרצת הגמרא שוב, לא על עוף הברייתא מדברת, אלא בבהמה. ומה היא גמרו? גמרו לוושת, כוונת הדברים שהיא מושחת כל שהוא בקנה. ואז הוא נעשה שחוט ברובו. אם הוא אחר כך שחט גם את רוב הוושת, שחיטתו תהיה קשרה. ממשיכה הגמרא ומוסיפה להקשות תשמע. כיצד מולקין את חטאת העוף? חותך עם הציפורן את השדרה ואת המפרקת, בלא רוב בשר. עד שמגיע, כי הרי אם הוא יחתוך את רוב הבשר קודם חיתוך הסימנים, אז היא כבר מתה, אי אפשר לעשות אחר כך מליקן, אומר רש"י. ועד שהוא מגיע לוושת או לקנה, הגיע לוושת או לקנה, חותך סימן אחד ורוב הבשר עמו. ובעולה של עוף, חותך שניים, או רוב שניים. הנה רבותיי מאזינים יקרים מפורש בברייתא, שהכשר העוף זה בין בוושת ובין בקנה. תיובתא דרב עדה בר אהבה, תיובתא קושיה בדבריו. והגמרא שוב שואלת, מהי אבה עלה? דיינו, מהי הדין אצל שחיטת העוף? האם ההכשר זה גם בקנה, כמו שאמר רב נחמן, או שמה רק בוושת בלבד, כמו שאמר רב עדה בר אהבה? שואלת הגמרא, מהי אבה עלה? אבל עכשיו הרי ראית שדחינו את דבריו של רב עדה בר אהבה, כדי כאמרת. אז מפורש שהכשר העוף זה בין בוושת ובין בקנה. עונה הגמרא, נכון שמפורש בברייתא שמליקה אצל חטאת העוף כשרה דווקא בקנה, אבל דילמה, אולי באמת נחלק בין השחיטה לבין המליקה ונאמר שאני אתם אצל מליקה, דאיקה גם שבירה של שדרה ומפרקת, ובכך נפסקת החיות, אז בחיתוך הקנה בלבד. אבל אצל שחיטה שאין שם שבירה של שדרה ומפרקת, מה הדין? האם כשרה אף בקנה או לא? מוכיחה הגמרא, תאשמה, דאהו בר אבזה, דאה וברב, אתה כי ממסמס כועד דמה. דיינו, היה שם אבז בביתו של רבא כשהגיע, כשצברו מלוכלך בדם, והיה צריך לבדוק את הסימנים, אולי נפסק לו הקנה או ניקב אבשת. אמר רבא, איך היא נעביד? איך נבדוק את זה? בואו נראה את ההמשך. בדף כ"ח עמוד ב', אם נשחטה את האבז ואדר נבדקה, אחרי השחיטה כבר אי אפשר לבדוק את הנקב. למה? דילמה, במקום נקב כשחית. ואם נבדקה את הסימן מבחוץ ואדר נשחטה, בדיקה כזו ודאי שלא תועיל. דעה אמר רבה, ושת אין לו בדיקה מבחוץ, אלא דווקא מבפנים, כי הרי ניקוב הוושת נאסר במשהו. אז אם צידו החיצוני של הוושת זה אדום, יש חשש רבותיי, אומר רש"י, שמא נכנסה טיפה של דם בנקב וסתמה אותו. אז בדיקה כזו מהנקב היא לא מועילה דווקא מהצד הפנימי, שמה טיפה של דם כן יכולה להוות סימן. אבל קודם השחיטה אי אפשר להפוך ולבדוק מבפנים. נו, אז מה עושים? אמר לרב יוסף ברי, הבן של רבא, נבדקה לקנה. בוא נבדוק את הקנה מבחוץ, כי הרי הקנה הוא כן יכול להיבדק מבחוץ, כי הוא לא נטרף, אלא דווקא כשנפסק רוב הקנה. נבדקה לקנה מבחוץ ונשחטה לקנה לבד, ולכשרה, כי אשרי השחיטה היא דווקא בסימן אחד. ואדר להפכו על לוושת ולבדקה. אמר רבא, או כזו עצה, חכים יוסף ברי. מוכיחה הגמרא, חכים יוסף ברי בטרפות, כמו רבי יוחנן שהיה מומחה גדול בטרפות, כמו שנראה בהמשך היותר רחוק של המסכת. אומרת הגמרא, על מה? מוכח מדברי רב יוסף שסימן אחד בעוף דקאמר, או אהי או אהי, זה היינו או הוושת או הקנה. וזה לא כמו רב עדה בר אהבה שאמר שהכשר העוף זה רק על ידי שחיטת הוושת. פה רואים או בכך או בכך. ממשיכים על הרבותיי בבירור נדבך נוסף מדברי המשנה שפתחה את הפרק השני. רבי יהודה אומר, עד שישחוט את הורידים, והסברנו העניין הוא לגבי יציאת אדם. אמר רב חסדא, לא אמר רבי יהודה את הדין הזה שצריך לשחוט את הורידים, אלא בעוף, הועיל וצולע הוא כולו כאחד, לכן צריך לחתוך את הורידים כדי שיצא אדם. אבל בהמה, כיוון דמנתך איבר איבר, לא צריך לשחוט את הורידים. על זה הגמרא שואלת, לממרא דתעמא דרבי יהודה, משום איסור אכילת דמו ולא מדין שחיטה? והתנן רבי יהודה אומר, עד שישחוט את הורידים,
זאת אומרת, אם זה כדי שיצא האדם, למה צריך לשחוט?

0: מספיק שינקוב, אלא מתרצת הגמרא אם, עד שינקוב את הורידים, משמע שבאמת גם לפי רבי יהודה לא צריך לשחוט. ומהי עד שישחוט? הכוונה שינקוב אותם בשעת השחיטה, לא לאחריה. והגמרא שוב באה ושואלת, תשמע, ורידין בשחיטה. דברי רבי יהודה, שוב משמע שדווקא בשחיטה, מתרצת הגמרא אימה, צריך לשנות בדברי הברייתא, ורידין צריך לנוגבן בשעת שחיטה, דברי רבי יהודה. ושוב הגמרא שואלת, תשמע, אמרו לו חכמים לרבי יהודה, מאחר שלא הוזכרו ורידין בשחיטה, אלא כדם. להוציא מעמדה, כי הרי מאחר שאין החיות תלויה בהם, לא צריך להזכיר אותם אלא דווקא משום דם. אם כך נשאלת השאלה, מה לי עם חותכם בשחיטה? מה לי בן כיוון שלא בשחיטה? ומכלל, דרבי יהודה סבר שברידים הם דווקא בשחיטה. שוב קשה על רבי יהודה. מתרץ את הגמרא, אחי כאמר אלה, כך אמרו חכמים לרבי יהודה, אם כל טעם ניקוב הורידים, רבותיי, זה כדי שהאדם יצא, מה לי לנוקבן בשעת שחיטה? מה לי לנוקבן שלא בשעת השחיטה? בעצם למה אתה רבי יהודה מחייב לנוקבן דווקא בשעת השחיטה? מהו יהנה? והוא רבי יהודה סבר בשעת השחיטה את דם דחיים יוצא כי עדיין הוא חם, אבל שלא בשעת השחיטה לא את דם, הוא כבר לא יוצא דרך הנקב כיוון שהוא יתקרר. ומתוך זה הגמרא מביאה ספק בערב ירמיה, ורידין לרבי יהודה, אם הוא שעה בהם והפסיק באמצע השחיטה, כמו הזמן שפוסל בשחיטה, או שהוא לא חתך בדרך של הולכה והבאה, הוא דרס בהן בכוח עם הסכין, מהו? האם רבי יהודה מצריך תורת שחיטה בורידים, או שמספיק חיתוך כלשהו? אמר להו סבא, אחי אמר רבי אלעזר, ואמר לה, אמר להו סבא לרבי אלעזר, אחי אמר רבי יוחנה, לא, אצל ורידים לא צריך דווקא שחיטה. מנגוון בקוץ ואין קשרים. ויש לכך סיוע תניא כבתדי רב חיסדא. שחט שני חצאי סימנים בעוף פסול. ואין צריך לומר בבהמה. רבי יהודה אומר בעוף עד שישחוט את הוושת ואת הורידים. הנה רואים שרבי יהודה לא הצריך את החיתוך הורידים דווקא בעוף ולא בבהמה. ממשיכים במסע המרתק של תחילת הפרק השני, החלק השני בתוך דברי המשנה, חצי אחד בעוף, אמרנו במשנה ששחיטתו תהיה פסולה. איתמר, רב אמר, מחצה על מחצה, הרי הוא קרוב, ואנחנו נסביר כוונה שהדברים שרב מדבר לגבי השחיטה, אם הוא שוחט חצי סימן, הרי זה כמו שהוא שוחט את רוב הסימן. רב כהנא אמר מחצה על מחצה, אינו קרוב, ולכן אם שחט חצי, שחיטתו תהיה פסולה. בואו נסביר את דברי המחלוקת, רב אמר מחצה על מחצה קרוב, אחי אמר לרחמנה למשה, כאשר הוא ציווה אותו על השחיטה, לא תשייר רובה של סימן בלתי שחוט. משמע שאם הוא שחט חצי ולא נשאר שלם אלא חציו בלבד, זה כשר. רב כהנא אמר מחצה על מחצה אינו קרוב, אחי אמר לרחמנה למשה, שחוט רובה של הסימן. ועל זה הגמרא מביאה שוב סימן לכל הקושיות שהגמרא תקשה על רב. חצי קטינה גרגרת פגימה, זה הקושיות שהגמרא מביאה. תנן שחט חצי סימן אחד בעוף וסימן אחד וחצי בבהמה, אמרנו ששחיטתו פסולה, אבל היא אמרת מחצה על מחצה זה כרוב כשיטת רב. למה הוא פסול? העבד לשחיטה של רוב, כך משמע לדעת רב. מתרצת על זה הגמרא, מה שהמשנה פסלה שחיטה של חצי סימן, זה דווקא מידי רבנן, כי הרי חכמים גזרו לשחוט את הרוב, כי יש חשש, אם אתה תתיר לשחוט רק את החצי, דילמה לא את אלה מעבד אפילו פלגה, לכן זה כבר יהיה פסול, לכן הדגש לגבי החצי, זה דווקא מידי רבנן. קושייה נוספת, אמר רב קטינה, תשמע, יש הלכה שעוסקת לגבי תנור של חרס, שאם הוא נטמא, אין לו טהרה במקווה, והטהרה תהיה דווקא על ידי שינטוץ אותו, צריך לשבור אותו, אבל אם הוא שבר את מיעוטו ורובו נשאר שלם, זו לא נתיצה. ואם חלקו לשניים, אומרת הגמרא, ושני החלקים הם שווים, שניהם טמאים, לפי שאי אפשר לצמצם ולקבוע ששני החלקים הם שווים, כי יכול להיות שחלק אחד הוא יותר גדול. אז אם בחלק הזה יש את רוב התנור, הרי הוא טמא, ולכן יודע, ואנחנו לא יודעים איזה חלק הוא יותר גדול, שני החלקים הם טמאים. משמע מדברי הגמרא הזו, בגלל שאי אפשר לצמצם, שניהם יהיו טמאים. אם היה אפשר לצמצם ולהכריע ששני החלקים הם שווים, שניהם יהיו טהורים. נו, לפי דברי רב שסובר לגבי עניין של סימן, שמחצה על מחצה הרי זה קרוב, אמה יהיו תיאורי, על אוזיל אחה, איזה קושיה נפלאה, לך לכאן לחצי האחד, איקה בו רובה של תנור, זיל אחה לחצי השני, איקה גם רובו של תנור, אז ודאי שצריך לטמא את שניהם, למה אמר שאם אפשר לצמצם, מטהרים. רב פאפה מתרץ, אמר רב פאפה, גם לדעת רב, שמחצה, כרוב, לא נוכל לומר זאת אצל כלי שנשבר, כי הרי תרה רובה בחד מנה, לקה, דהיינו לא שייך, שיהיו פעמיים רוב באותו הכלי, כי אם לחצי זה יש רוב, בהכרח שלחצי השני יש דין של מיעוט, ולכן אם אפשר להכריע, אז באמת שניהם יהיו תיאורים. יש עוד קושיה שהגמרה באה ומביאה, אבל זה רבותיי, אם ירצה השם, נלמד, נעמיד ונתרץ, בלימוד הדף היומי שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. אנחנו מסיימים כאן את הדף היומי להיום, נאחל לכם כדרכנו כל בוקר המשך האזנה ערבה, פוריה ומענה במתיקות התורה בבית המדרש של קול ברמה.
1: כל אל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: אדם לעמל יולד, עיקר התפקיד של האדם ללמוד על מנת ללמד, ללמוד על מנת לעשות. שתיים ראשי תיבות לעמל, ללמוד על מנת ללמד או על מנת לעשות. בעצם זה ראשי תיבות לעמל. במדרש קהלת אמרו קצת רוח אחרת. אדם לעמל יולד, אדם נברא לעמל. כשאתה אומר עמל, על איזה עמל הכתוב מדבר? עם עמל פה? עמל שאתה עמל בתורה זה עמל של הפה. גרסה, לימוד, מאמץ, עיון, קביעת סדרים. או עמל חומר, עמל בשר, יגיעת בשר. תרים, תעלה, תוריד, תוציא. עבודה פיזית קשה מאוד. שתי מביאים לאותה תוצאה. זיכוך הנפש. אלא שזה מלאכתו נעה, זה מלאכתו אינה נעה. אותו דבר, לימוד תורה וייסורים. שתי מביאים לזיכוך הנפש. זה מלאכתו נעה, זה מלאכתו אינה נעה. כשיהודי קובע לו סדרים, הוא עומד בהם, זה המתנה של החיים שלו. אתה רואה במציאות, אלו שקבועים איתנו בשיעור בימי שני, בימי חמישי, שהקדוש ברוך הוא מסדר להם את כל השבוע לפי השיעור. ומתוך השיעור הם מקבלים את כל ההוראות לשבוע הבא. הם חיים עם זה. אנחנו גדלנו אצל אבא על אבא שלו המון שנים. היינו יודעים את כל השבוע הבא לפי השיעור של שבת. ובתוך השיעור הייתם מקבל את כל הכלים לכל הניסיונות והאתגרים שיהיו שבוע הבא. יהיו בהם אנשים עם מרחקים עצומים. למה? משלמים הם לא. הם צריכים לשלם בשביל כזה שיעור. אתה מקבל מפה של החיים. אני הייתי לוקח בשיעורים בחגים את כל מה שאני צריך לחצי שנה קדימה. השבת לאותו שבוע, בבוקר לאותו יום. וככה נבנים. כשאדם נבנה ככה, תוך שנים אחדות, הוא מגלה פער עצום בינו לסביבה. פער חיובי. מה שאנשים לא עושים בעשרות שנים, פתאום אדם עושה בשנים אחדות.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, אנחנו במסכת שבועות פרק ד' משנה ח', אנחנו עברנו בדיוק את ימי חג השבועות, מה נשאר לנו, מה לקחנו איתנו, נכון, בן אדם יכול לאכול עוגות גבינה והיום בלי עין הרע מתעדרים בזה בחברות נובה וטרה וכו', שיש להם 200 סוגי חלב בבדץ העדה החרדית ויש להם 300 סוגי, אבל מה נשאר לנו ביד? מה אנחנו לוקחים איתנו צדה לדרך מהחג הכל כך מיוחד הזה? חג מתן תורה, שדהי לבה היו יומה, כמה יוסף איקה בשוקה, שרבי יוסף בא ואמר, תכינו לו עגלה תליטה, תכינו לי איל משולש, שזה היה בשר משובח ביותר, לחגוג, כי אם לא אותו יום שקיבלתי תורה, כמה יוסף איקה בשוקה, הייתי בן אדם פשוט, ברגע שיש תורה, יש רוחניות, יש מה להתקדם, יש מה ללמוד, כמה צריך לצמוח. ובעזרת השם שבאמת כל אחד ואחד ייקח צדה לדרך, לקבוע לעצמו עיתים לתורה כל יום, אפילו כמה דקות, להתחיל, להרגיל את עצמך, וברגע שאתה מרגיל, ההרגל הופך לטבע, ובן אדם לא מרגיש, ואז הוא מוסיף עוד 5 דקות, עוד 10 דקות, וברוך השם היום, עם ישראל משופע בתורה, לא חסר שיעורים, אם זה ברדיו, אם זה ברשת, אם זה בבתי כנסת, לא חסר שיעורים שאפשר לבוא ולחטוף,

0: עוד קצת תורה. אומרת המשנה, משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידונו שאמר איש פלוני ניתן לי 200 סוס ולא נתן לי, הרי אלו פטורים שאין חייבים אלא על תביעת ממון כפיקדון. אומרת המשנה, המשנה זו בעצם מוסיפה ללמד אותנו שאין העדים חייבים משום שבועת העדות, אלא הם כפרו בעדותן של תביעת ממון. אמר אחד לעדים, משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שאמר איש פלוני ניתן לי 200 זוז ולא נתן לי, ואמרו העדים איננו יודעים לך עדות ונמצאו נשבעים לשקר. הרי אלו פטורים להביא קורבן משום שבועת העדות, שאין חייבים העדים שכפרו משום שבועת העדות אלא על תביעת ממון כפיקדון, שכן בשבועת העדות כתוב ונפש כי תחדה ושמע קול עלה, ובשבועת הפיקדון כתוב נפש כי תחתה ומעלה מעל בהשם וכחש בעמידו בפיקדון, ולומדים מגזרה שווה תחתה תחתה. מה שבועת הפיקדון בתביעת ממון שיש לו ביד חברו, אף שבועת העדות אינה נוהגת אלא בתביעת ממון שיש לו עליו. ברם, טענה זו שאמר איש פלוני ליתן לו 200 זוז אינה תביעת ממון שיש לו על חברו, שאפילו נכונים דבריו שאמר לו חברו שייתן לו 200 זוז, אין חברו חייב לו ליתן לו כלום בשביל האמירה הזו. ויש מוסיפים שאפילו התובע הוא אני אינו חייב לו אלא מטעם נדר, ונמצא שאין עליו חיוב ממון בשום צד, שאין בית דין יורדים לנכסיו לגבות את הכסף שנדר לצדקה אם אינו רוצה לקיים את נדרו, אלא שמנדים אותו או מכין אותו עד שיקיים מוצא שפתיו. אבל אין פה תביעת ממון, ועוד שהרי יכול להתיר נדרו, אילכך פטורים העדים כשכפרו ואמרו שאינם יודעים לו עדות זו, שהרי אפילו עידו עדותם לא היה פלוני חייב לקרות, לקיים את הבטחתו לתת לו את הכסף, שהרי יכול לומר חוזרני בי. עד כאן משנחת, חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף כ"ח, מה עושים מול שני חצאים? הרוב קובע. זה משפט שמשתמשים בו הרבה, גם בהלכה, גם בתחומים אחרים. אם יש מציאות של רוב מסוים ומיעוט שונה, בדרך כלל הולכים לפי הרוב. מה קורה אם אין מולנו רוב ומיעוט, אלא מציאות של חצי חצי? לפי ההלכה, כאשר שוחטים בהמה או עוף, יש לשחוט את רוב הסימנים, הקנה והוושט. הגמרא מדברת מה קורה במצב ששחטו בדיוק חצי חצי. יש דיון בין רב לרב כהנא. אפשר לראות בין שני הדעות ביטוי לשתי צורות הסתכלות. לפי שיטת רב, המחצה נחשב כרוב. זו הסתכלות אופטימית ומרחיבה. רוב מלמד אותנו שמגיעים לאמצע הדרך, כשנמצאים בנקודת האיזון, יש לנו את הכוח להעניק למציאות את הדחיפה קדימה, להחשיב אותה כהצלחה. זו היכולת להסתכל על חצי כוס מלאה. האדם שעשה חצי מהעבודה, הוא הגיע למחצית הדרך בתיקון המידות שלו, יכול לעודד את עצמו שהוא כבר עשה את הרוב. אבל רב כהנא טוען שמחצה זה לא מספיק. זו גישה של דין ודיוק. רב כהנא מזכיר שהחצי עדיין לא היעד. הוא מזהיר אותנו מפני שעננות, אם תסתפק בחצי, לא תקבל את הרוב הנדרש. במישור הרוחני, רב כהנא דוחף אותנו לא להסתפק בחצי חצי. זה מצב של פרווה, מצב של היסוס. כדי להכשיר את החיים שלנו, כדי להפוך מעשה לערך, חייבים לעבור את הקו החצי, לעשות את המאמץ הנוסף, שיהפוך את המאמץ לרוב מכריע. כמו שאומר הרמב"ם בהלכות תשובה, על האדם לראות את עצמו ואת העולם כולו, כי חצי זכאי, חצי חייב. במצב כזה, כל פעולה קטנה, אפילו אחת, מכריעה את הקו.
3: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
4: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. עם ישראל במהלך שהותם במדבר ב-40 שנה שהיו במדבר התלוננו 3 פעמים על המן. הפעם הראשונה זה היה בפרשת בשלח, כשעם ישראל רק יוצאים ממצרים, אין להם מה לאכול. הם אמנם מתלוננים בצורה לא יפה ומכובדת, אבל עדיין כתוב שהמן ירד בפנים שוחקות. התלונה לא הייתה חמורה והם לא קיבלו על זה עונש. הקדוש ברוך הוא נתן להם את המן בפנים שוחקות. הפעם השנייה זה בפרשת השבוע שלנו, שבעזרת השם נתמקד בזה עוד מעט. והפעם השלישית זה בפרשת חוקת, ששם בסוף ה-40 שנה עם ישראל ממש מדברים לשון הרע על המן, ושם הם נהנשו עם הנחשים. בעזרת השם נבהר במקומו. פרשתנו, עם ישראל פשוט התאהבו תאווה. הם אוכלים את המן, הם מתאווים לתאווה של בשר. הם רוצים לאכול בשר, יש להם תאווה, יש להם חשק, יש להם רצון. וזה נקודה שצריך להבין ולחדד, כיוון שעם ישראל לא נהנשו על זה שהם התאוו תאווה. אמנם יש אנשים שהקדוש ברוך הוא ותבער בעמי השם שהם מתו, אבל אותם אנשים, כתוב במפרשים, או שהם לא בירחו על המן, זה אומר, הם כפרו בזה שזה בא מהקדוש ברוך הוא,

להם היה מגיע עונש. או יש אנשים שהרצון שלהם לבקש את המן לא היה מתאווה, אלא היה לנסות את הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר דוד המלך בתהילים, התאוו תאווה במדבר וינסו אל בישימון. יש כאלה שרצו את זה מתאווה, ואחרים וינסו אל בישימון. אבותם האלה שעשו את זה לבחון את הקדוש ברוך הוא, הם מתו. אבל עם ישראל שהתאוו תאווה לא קיבלו עונש. הקדוש ברוך הוא לא רק שהוא לא נותן להם עונש, אלא הוא מספק להם את שאלתם ונותן להם בשפע גדול, בשר, סלב, 2,000 אמה לכל רוח, בגובה, כל אחד לוקח כמה שהוא רוצה, 30 יום. וצריך להבין למה הקדוש ברוך הוא לא מעניש אותם, ולמה הוא נותן להם כל כך הרבה. אז בשביל להבין את זה אנחנו צריכים ראשית כל להבין מה בכלל היה התלונה של עם ישראל. הרי יש לכם מן, טעים, בריא, מזין, את כל הטעמים יש בו. אז יש שתי אפשרויות להבין למה עם ישראל התלוננו על המן. כיוון שהמן עם כל מה שהוא היה בריא וטעים ומזין ולחם אבירים, אבל לא היה תאווה, לא היה חשק, לא היה תשוקה לאכול את המן. משתי סיבות. דבר ראשון, כי תשוקה ותאווה נוצרת כשיש דבר טעים, נעים, אבל אז אין אותו, ויש את התקופה שבו המוח מפתח את הדמיון. אני רוצה, בא לי, מתחשק לי, זה היה טעים, ואז כשיש שוב את החשיפה, נוצרת התאווה. עוד פעם ועוד פעם, וכך התאווה גדלה. עם ישראל היה להם יום יום מן, בבוקר, בערב, יש להם את המן כל הזמן. לא נוצרת תאווה למן, ולכן עם ישראל מתלוננים, טעים לנו, אבל אנחנו רוצים תאווה, רוצים חשק, רוצים תשוקה. אפשרות נוספת להסביר מה הפריע לעם ישראל במן, כיוון שאנחנו אומרים בברכת המזון, הזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד וברחמים. הקדוש ברוך הוא זן אותנו לא רק בחסד ורחמים, אלא גם בחן. האוכל מגיע אלינו כשהוא בצורות, בצבעים, בטעמים, במרקמים שונים, לגוון לנו את העיניים כדי שיהיה את התאווה והחשק לאכול את האוכל ולהתקיים. הקדוש ברוך הוא זן אותנו בחן, לעומת עם ישראל שאוכלים את המן שהוא אותו דבר, נראה אותו דבר. אמנם הטעמים שונים בטעם, אבל מבחינת התאווה, אין להם תאווה לאכול את המן, לכן הם מתלוננים, ואתה נפשנו יבשה אין כל, בלתי אל המן עינינו. הנפש, הנפש הבהמית שרוצה להתאבות, היא יבשה. אנחנו רואים כל הזמן את אותם עיגולים, את אותם צורות, את אותו מראה בעין, והנפש יבשה, בלתי אל המן עינינו. כל הזמן רואים את זה, ולכן אין לנו תאווה למן. אם כן, עם ישראל, הם ידעו שהמן בריא, הם ידעו שהוא נותן להם את כל מה שהם צריכים כדי לגדול ולהיות בריאים, אבל אין להם תאווה לאכול מן, אין תשוקה, אין חשק, ועל זה הם מתלוננים. אנחנו רוצים תאווה, רוצים שיהיה לנו תשוקה, והקדוש ברוך הוא לא מעניש אותם, הוא פשוט רוצה לחנך אותם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא נותן להם בשר בשפע, בכמות כל כך גדולה, ואיך שכותבת התורה, לא יום, לא יומיים, לא 5, לא 10, לא 20, 30 יום. הלשון הזה זה לשון של התורה. כביכול כמו לילד שנותנים לו סוכריות ורוצים להראות לו, כאילו תראה נתנו לך הרבה, אז אומרים לו הנה, כך לא 2, לא 3, לא 7, כך 20. הוא מרגיש וואו כמה הרבה יש לי, אפילו שזה סוכריות קטנות. הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל והוא רוצה להגדיל ולנפח. הנה תראו כמה אני נותן לכם. לא יום, לא יומיים, לא 5, לא 10, לא 20, 30 יום. בכמות כל כך גדולה, מה המטרה בכל השפע הזה? אומרת התורה, עד אשר יצא מאפכם ויהיה לכם לזרע. תאכלו בידיים, תאכלו ברגליים, תאכלו בבוקר, תאכלו בצהריים, תאכלו מבושל, תאכלו צלי, תאכלו סטייק, תאכלו כמה שאתם רוצים, עד אשר יצא מאפכם. הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד את עם ישראל. היה לכם טוב, היה לכם את כל מה שאתם צריכים, אבל רציתם תאווה, רציתם חשק, רציתם תשוקה, כיוון שאתם חושבים, נספק את התשוקה שלנו, ואז נהיה רגועים. נספק את התאווה, ואז נהיה שלווים ונינוחים. הקדוש ברוך הוא נותן להם שפע ממה שהם רצו כל כך גדול, כדי שיוכלו וייצא להם מאף, כלשון התורה. זהו, לא מתחשק לנו יותר, לא נוכל להסתכל על זה יותר, ואז תראו ששוב אתם לא מסופקים. אתם לא שלווים, אתם לא נינוחים. חשבתם שכשתספקו את התאווה שלכם תהיו רגועים? לא. אתם שוב רוצים משהו אחר? הנפש שלכם פתאום מתאווה למשהו אחר, לטעם אחר, לתשוקה אחרת, כדי ללמד אותם.

0: אותם, כמו שאומר דוד המלך בתהילים, ויתן להם את שאלתם, הקדוש ברוך הוא נותן להם את שאלתם סלב, אבל וישלח רזון בנפשם. קיבלת את התאווה הגשמית, אבל הנשמה פתאום רעבה. פתאום הנשמה לא מסופקת, פתאום היא לא רגועה. הקדוש ברוך הוא מלמד אותם שיעור לחיים, שיעור לדורות, איך מתמודדים עם אשליה של היצר הרע, שאם אני רק אשיג את התאווה, את החשק, את הרצון שיש לי, אני אהיה מאושר, אני אהיה שמח, אני אהיה רגוע. לא, לעולם לא נירגע ונהיה שלווים אם נספק את התאוות. אלא תאוות, כשהן לא נכונות, כשהן מחוץ למידה, צריך לדעת להילחם, צריך לדעת לקבור, כמו שקוראים למקום הזה, קברות התאווה. ככה מנצחים, ככה מתגברים, ככה קונים שקט, שלווה ואושר, ולא על ידי להאכיל את המפלצת של התאווה, כי היא כל היום תגדל ותרצה עוד. כמו שאומר הפסוק בפרשת ניצבים, על אותו חוטא שאומר, בשרירות לבי אלך, למען שפות הרבה, את עצמאה. מסביר הרמב"ן, אותו חוטא אומר, אני רק ירווה את הצמאון שלי לתאווה הספציפית, לחטא הספציפי שמתחשק לי, ואחרי זה אני אפסיק לעשות. זה לא ילך, לא יובה השם סלוח לו, כיוון שכשאדם מספק את התאווה, היא רק עוברת דירה ליעד הבא, לחשק הבא, לרצון הבא. אם כן, זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא עונה לעם ישראל בצורה כזאת, שהוא נותן להם שפע כל כך גדול, כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה כמות, כדי שילמדו שגם כשיש לנו תאווה, הדרך להתמודד איתה זה לא לספק, אלא לקבור. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בפינת ההלכה היומית. נעסוק היום במצוות זכירת התורה ובלא תעשה שאמרו רבותינו למי ששוכח דבר אחד ממשנתו. המשנה באבות אומרת, כל השוכח דבר אחד ממשנתו, הרי זה מתחייב בנפשו. ובמסכת מנחות בדף צדיק ט' אמורים חזל, שאדם ששוכח דבר ממשנתו עובר בשלושה לוין, שנאמר כי שמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. חזל מבינים שהפסוק הזה מדבר גם על דברי תורה שהאדם לומד, שאסור לו לשכוח אותם. דיברנו בפינות הקודמות שלנו על האיסור הגדול הזה, וכמה המירו בו חזל. מאידך, שאל אותי יהודי, האם לא עדיף כבר לא ללמוד? כי הרי אם אנחנו אומרים שמי שלומד ושוכח עובר בכל כך לבים, ונאמר עליו שהרי זה מתחייב בנפשו, אז אולי עדיף לא ללמוד בכלל ולא לשכוח, וכך לא להיכנס לכלל האיסור הזה. אז הוא שאל שאלה מעניינת, וכבר קדם אותו בזה אחד מגדולי העולם, הגאון רבנו זלמן בעל התניה, בספר שלו שולחן ערוך הרב, יש לו מדור מיוחד שנקרא הלכות תלמוד תורה, ושם בפרק ב' צעיפה הוא שואל את הדבר הזה. הוא מביא דברי חז"ל שמי ששוכח ממשנתו מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, ואומר שם, אל יאמר השוכח דבר אחד, אילו לא למדתי את זה לא התחייבתי בנפשי. אז למה התחייב כשלמדתי ושכחתי? זה בעצם אותו שאלה ששאל היהודי שלנו. אולי היה עדיף לא ללמוד? אם לא הייתי לומד לא הייתי מתחייב, עכשיו למדתי אז אני מתחייב. עונה לו רבנו זלמן ואומר, באמת אילו לא למד את הדבר הזה, לא מעלה עליו הכתוב בלבד כאילו מתחייב בנפשו, אלא היה מתחייב בנפשו ממש, שכל מי שאפשר לו להרבות ולהוסיף בלימודו בעניין שלא ישכח מה שלמד כבר, ואינו מוסיף חלילה, כותב עליו הרב, הרי זה מתחייב בנפשו ממש, ועליו אמרו חז"ל, ודלה מוסיף יאסף, מי שלא מוסיף בתורה יאסף בלא זמנו. זאת אומרת, לא ללמוד זה לא פתרון, לברוח זה לא יפתור את הבעיה. אם אדם יגיד אני לא אלמד וכתוצאה מכך אני לא אתחייב בנפשי, אומר רבנו זלמן, ההפך הוא הנכון, זה שלא ילמד יחייב אותו בנפשו עוד יותר ועוד יותר, ולכן אין פתרון אלא כן לבוא וללמוד ורק לעשות את מה שצריך כדי לזכור את הלימוד עד כמה שהאדם מסוגל. בדיוק כדבריו כותב הגאון רבי ירוחם פישל פרלה, יש לו ביאור על ספר המצוות של רב סעדיה גאון, ושם הוא כותב שאדם שלא לומד תורה הוא יותר גרוע ממי שלמד ושכח, שאין לך שכחה גדולה מזו, כשאינו מתחיל לעסוק בתורה כלל ולא רוצה לדעת ממנה כלום, בוודאי לא עדיף מי שלא למד ואינו מתחיל ללמוד ממי שלמד ושכח אחר כך. לכן אין לנו חוכמה, אין תבונה ואין עצה, אלא לבוא לבית המדרש, ללמוד, רק לשים לב, לחזור על הדברים שאנחנו לומדים, ועל ידי החזרה,

0: האדם גם זוכה להשיג את ידיעת התורה וגם את ההנאה מהלימוד. אמר הגאון רבי יוסף שלום אלישיב, החזרה זה לא עונש, החזרה זה הפרס שיש לאדם על מה שהוא למד. כי בלימוד הראשון המושגים לא תמיד מוכרים ולא תמיד מצליחים להבין אותם ולרדת לעומקם. דווקא הלימוד השני והשלישי הם שנותנים לנו הבנה יותר בהירה, וקל יותר ללמוד את הנושא לאחר שהוא כבר מוכר ועדיין זוכרים את מה שלמדנו אתמול. וכך בעצם האדם משיג הנאה מהלימוד, ותיקות התורה, הערבות שלה, היא נמצאת בזה שהאדם חוזר ומסכם ומשנן. ולכן עלינו לשים על לב שלא לאבד את ההנאה הזאת. אומר הרב אלישיב, לפעמים אנשים להוטים להתקדם לעמוד הבא, אבל בינתיים הם לא חוזרים כלל על העמוד הקודם, או הוא לומד הלכה חדשה ולא חוזר על ההלכה של אתמול, וכך הוא בעצם מפסיד לא רק את הידיעה אלא גם את ההנאה מהלימוד. כי אתמול הוא שבר את הראש כדי להבין את הלימוד, ועד שהוא הצליח פתאום הוא מפספס את זה ורץ הלאה, וכמה חבל. לכן עלינו לתת על לב שיהיה הלימוד שלנו נכון ומסודר עם חזרה, ועל ידי כך נזכה לידיעת התורה ולהנאת התורה. השם יזכנו.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב, בוקר טוב, האזנה נעימה וערבה לכל המאזינים. אנחנו נעסוק גם היום במעשיהם, בסיפור חייהם של רבותינו. נשלים מה שדיברנו אתמול, דיברנו על רבנו הגאון מורי יחיא יצחק הלוי, שמפורסם בתורתו, היה מגדולי רבני תימן, מגדולי ישראל. אתמול נגענו בכמה נקודות בחייו של הרב, וגם כן קצת באיחור נעסוק בדמותו של רבנו הגאון הקף החיים. אני משום מה היה מונח בזיכרוני שהוא נפטר ביוד גימל בסיוון, ובאמת זה בתת, ככה איחרנו מעט. נעסוק גם בדמותו של כמובן רבנו הפוסק הגדול הקף החיים. אתמול דיברנו על רבנו יחיא יצחק הלוי, שהיה אב בדין וידוע של תימן במשך שנים, רבה של תימן, וסיפרנו על כל גדולתו ועל פעילותו. ידידנו הרב הגאון מורי זוהר נדף העביר אליי את לוח שנה של ארגונים של יהדות תימן, ושם יש גם כן פרטים על דמותו של הרב. אז נראה כמה משפטים מהמאמר הקצר בלוח שנה. כאמור, תודתי נתונה לידידנו הרב נדף, הוא הרב של מושב משען. אז פה בלוח שנה כתוב כך במאמר: על כתפיו הרחבות של רבי יחיא יצחק הלוי נשא את כובד מסע העם כלפי פנים וכלפי השלטונות, ביותו תלפיות שהכל פונים אליו מכל קצוות תימן ואפילו מעבר לגבולותיה. עשרות מכתבים היו מגיעים אליו בכל שבוע, מהם המבקשים עזרה למצוקתם מאימת גזרות השליטים העריצים החוסים בצילם, מהם שאלות בענייני הלכה, כלומר גם בנושאים של סיוע, וגם ששאלו אותו כמובן בענייני הלכה, וחלק קובלנות שבין איש לרעהו וכדומה. ועם כל תרדותיו היומיומיות סייעו לו מן השמיים לענות על כל הפניות והשאלות. זאת אומרת, למרות כל תרדותיו הוא מצא גם את הזמן לסייע לכל פונה, וסייעו לו מן השמיים ככה להשיב. העמיד דור חדש של רבנים ותלמידי חכמים, פה הוא אומר על תלמידיו שככה למדו אצלו, אומר: זכה במאמציו הכבירים וברוח תבונתו להקים דור חדש של תלמידי חכמים שזכו לשרת בקודש, מהם שימשו כרבני קהילות ומנהיגים רוחניים במקומותיהם ובמושבותם, מהם זכו ושרתו בארץ הקודש כיושבי על מדין וכרבנים שזכו לכהן ברבנות בארץ ישראל. אומר גם כעת תלמידים שהיו גם עמלים לפרנסתם וכדומה, אז כתוב עליהם כך: לתלמידיו המובהקים עצמאים לשמוע מפיו דבר השם, ולא היה ספק סיפק בידם ללמוד כל היום, אתה מוצא אותם בעוד לילה בבית מדרשו וכשומעי לקחו שתו בצמא דברי תורה מפיו, מי בגרסה מי בסברה ומשניהן ביחד, וכדרכו בשיטת לימודו היה מעודדם למסע ומתן בתלמוד ובהלכה וכו'. אומר בליל שבת היו באים ככה עוסקים גם כן משעות רבות, שעות רבות, מתחילים את הלימודים במשנה מאחרי חצות עד סמוך לעלות השחר, שונים ולומדים משנה עם פוסקים.

0: דבריו בעמקה, כשרוח השבת והלימודים משרים עליהם רוח חוכמה ובינה. ואם כן, בליל שבת קודש, הרי ביום שבת קודש תלמידיו מקדימין ובאין כבר מחצות היום ועד פלג המנחה לומדים גמרא ושונים הלכות כשהרב מקרין עליהם מאודו ומרוחו. דמות גדולה מופלאה שענק בתורה, שככה הניג את צאן מרעיתו, עוד אדם וסייע באדם בנושאים העומדים על הפרק. זה ככה כהמשך על מה שדיברנו אתמול, זכותו תעמוד לעם ישראל, כמו שאמרנו. ביום ט' בסיוון היה יום ההזכרה של רבנו הגדול, הגאון כף החיים, גם כן יום ההזכרה של מרן הראשון לציון, רבנו יעקב מאיר, שהיה הראשון לציון, וגם כן הרב הראשי הראשון לישראל, עם הקמת הרבנות הראשית, היה הרב הראשי הראשון, ביחד עם הגאון הגדול רבי אברהם יצחק הכהן קוק, שהיה הרב הראשי האשכנזי הראשון, היה הרבי קומאיר הראשון לציון, הרב הראשי, וגם כן שדר אל ארצות הגולה, מגדולי ישראל, ידוע בגדולתו ובדמותו, רבה דעמי מדברנה דאומתה. באותו יום גם כן נפטר בתפרש צדיתת רבנו הקף החיים. ספר הקף החיים, רבותיי, אחד הספרים המופלאים בהלכה, אפשר ככה לתאר בימינו להוציא סדרה מופלאה שכזו, היה מצריך להחזיק מכון עם אורחים וכל מה שמסביב, ולבד ככה בענוותו ובגדולתו סידר ממש כשולחן ארוך על שולחן ארוך כל דברי הפוסקים, מפרשי השולחן ארוך ודברי התשובות ולשונו הזהב של רבנו הארי, שהוא מביא אותה רבות, מה שכותב רבנו חיים ויטל בשאר הכוונות בשם רבנו הארי, הכל מסודר לפנינו ביחד עם ספריו, גם ספר קול יעקב, הספרים המפורסמים ביותר בענייני סתם, ועוד ספרים אחרים, ספרו כף החיים 10 חלקים, 8 חלקים על אור החיים ו2 חלקים על עיני יורה דעה, ספרים ידועים כל כך. באותו דור חוברו שתי הספרים, גם משנה ברורה שנפטר 6 שנים לפניו, רבנו הגדול והקדוש חפץ חיים נפטר בשנת תרצ"ג למניינם 1933, חודש אלול, וכעבור 6 שנים נפטר רבנו הקף החיים ב-1939 למניינם תרצ"ט, כמובן בשנה שלנו, העברית. שני הספרים האלה שהם ממש הבסיס היום של עולם ההלכה, אנשים לומדים טור בית יוסף שולחן ערוך ולומדים את דבריהם הקדושים של הפוסקים הגדולים הללו. יש את ההבדלים בסגנונות בין שתי המחברים, גם במבנה של הספר שהמשנה ברורה הוא בנוי עם 3 חלקים, 3 מרכיבים, משנה ברורה עם שער הציון ששם מובאים מקורות המשנה ברורה וביאור הלכה, שם יש הרחבות. ואילו הקף החיים זה רק ככה בנוי עם מדור אחד שגם המקורות נמצאים בתוכו, כל מה שהרב כתב הכל באותו מדור. יש כאמור 8 חלקים על אור החיים, 2 חלקים על יורה דעה. באמצע חיבור הספר, כן, חיבור כף החיים על יורה דעה, נפטר רבנו הכף החיים, רבי יעקב חיים סופר, בסימן קי"ז, זה סימן שעוסק באיסור לעשות סחורה בדבר שהוא אסור, אז קי"ז, ובאמצעו נפטר הרב. שם את הסימן הזה וגם את שני הסימנים שאחריו השלים רבנו הגדול מרן הרב עובדיה, שם כתוב בזה הלשון: כאן נתבקש בישיבה של מעלה הרב הגאון המחבר זצ"ל, ומכאן והלאה עד סוף הספר ליקטתי ואספתי מאשר השיג הידי אנוכי הצעיר באלפי ישראל עובדיה יוסף סט. זה מאות י"ג, גם לפני כן אפשר לראות שם קצת תוספות שהרב הוסיף בסיבן הזה, אולי מעט לפני כן, אבל מאות י"ג זה חיבורו של מרן הרב עובדיה עד סוף העניין, עד זה, כן, סוף סימן קי"ט. מרן הרב עובדיה כתב, ככה יש מאמר בתחילת כף החיים שעליו חתומים מרן ראש הישיבה רבי עזרא עטיה ומרן הרב עובדיה, שם הם כותבים על דמותו של הרב המחבר, על תולדותיו וכו'. ידוע גם שמרן הרב עובדיה הכיר בילדותו רעה, וככה היה קרוב אצל הגאון כף החיים. ידוע מעשה שכאשר ישב הכף החיים בעזרת נשים בבית המדרש שלו שושנים לדוד, הידוע עד היום באזור שכונת הבוחרים, וישב שם איתו בעזרת נשים מרן הרב עובדיה, שאז היה ילד קטן, כל היום חמש, שש, ולמד בספר תורה תמימה, ספרו הידוע של הגאון רבי ברוך אפשטיין, שמביא את מאמרי חז"ל על הפסוקים, עם הערות למטה וביורים. אז מרן הרב כילד צעיר, ישב והגע בספר הזה, ואז המדרגות שם קרסו, כנראה היה או רעידת אדמה או משהו כזה, והקף החיים ככה השגיח, שמר עליו, כאשר היה שם את כל העמולה למטה, ישב הקף החיים וככה הוגה על תלמודו, ולצידו מרן הרב עובדיה, ואני חושב שהספר הזה, תורה תמימה, נאבד לו שם בעמולה עם כל מה שקרה שם, ואז באו וככה חילצו אותם. זה גם כן מעשה ידוע. מרן הרב עובדיה היה בגיל 18 עם פטירתו של הקף החיים. ייתכן כן שלא דייקתי בפרטי המעשה, אבל זה הכל פנים המעשה בכללותו. ויש לזכור כמובן שיש כף החיים, יש שני ספרים בידינו, יש את ספרו של רבנו הגדול רבי חיים פלאג'י, ספר כף החיים, זה כן, יש כן שני חלקים, כף החיים על ענייני כל השנה, התפילות והמנהגים, כן, הלכות והנהגות, ומועד לכל חי, אני חושב שזה אותו מתכונת, על המועדים. כף החיים, לכן תמיד מכנים אותו או כף החיים לאגרח פלאג'י, או יותר בקיצור כף החיים פלאג'י, וכף החיים היותר מאוחר, שגם הוא ספר יותר גדול, 10 חלקים, זה של רבנו יעקב חיים סופר, שהיה ענק בהלכה, ענק בחסידות, ענק בהנהגה, ענק בענווה, כוח מיוחדת במינה, מזכיר רבות גם את הבן איש חי, יש דברים גם שהוא שמע ממנו, הוא כמובן הכיר אותו בבגדד, והוא מזכיר אותו גם כן רבות בספרו, את, כן, מזכיר את דבריו שכתב בבן איש חי, כמדומני גם דברים שהוא שמע ממנו, באיזה הוא מקומן, וגם את זה הוא מזכיר כמדומני. לסיום הדברים בנושא הזה, יש לומר ויש לדעת, להודיע ולהיוודע, שיש תועלת עצומה בלימוד כף החיים. אתה מקבל גם את עירת שמיים המיוחדת, גם את דברי המקובלים כמובן, והדבר כמובן העיקרי של החיבור זה להביא את כל דברי האחרונים, פרשי השולחן ערוך ועוד גם ספרי פוסקים אחרים, ואתה מקבל ככה בצורה רחבה את הדברי הפוסקים עד דברי השולחן ערוך. יש בזה הרבה בתועלת, ידע נרחב, הרבה נידונים הלכתיים שאדם ככה מכיר ויודע, ודאי שזה דבר גדול מאוד. זכותו של רבנו הקדוש הקף החיים תעמוד אל עם ישראל. אנחנו מכירים גם כמובן את נינו הגאון הגדול רבי יעקב חיים סופר, שהוא מגדולי גדולי הבקיעים בדורנו, ודאי גם גדול בעיון, גדול כן, בכל דבר, אבל גם מפורסם מאוד בבקיעות שלו האדירה בתשובות הפוסקים, ממש אפלה ופלה. אז הוא נקרא שמו והוא נינו, שיבדל לחיים ויאריך ימים, אחיו גם כן נינו של הקף החיים, להבדיל בין החיים, הגאון הגדול רבי אליהו ציון סופר, ראש שיבת רכסים, ישיבה חשובה וידועה. ככה זה שני אחי רבנים פורסמים מבני המשפחה, כמובן שגם כללית משפחה של תורה, של גדולי תורה. זכותו של כף החיים תעמוד לעם ישראל, שבשורות טובות נראית הרמת קרן התורה ורדיפת הדת בארץ הקודש תיפסק. בשורות טובות לכולם, המשך האזנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול! תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.

שלום שלום, בוקר טוב, יום חמישי בשבוע לצלילי הבוקר, ואנחנו שמחים להיפגש כאן שוב, בפרט ביום חמישי. אתם יודעים, אחרי שבוע שלם, שבוע שבו ברוך השם עשינו דברים נפלאים, והנה השבת מגיעה לה ונותנת לנו קצת לעשות ריסטארט לנשמה כדי לקבל את המזון הרוחני שלה. אז אנחנו כאן שמחים להיות איתכם ולפתוח את הבוקר שלנו הכי טוב, וכמובן עם הצוות שלנו, הצוות שעושה את מלאכתו נאמנה, ואיתנו הבוקר דודי זינגר, הטכנאי בקולפליי, ארז

סין הטכנאי בכל ברמה, רוני גינדי המפיק, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אז מה אנחנו, עם מה אנחנו הולכים לפתוח? האמת שחשבתי, עם תקווה, שיר התקווה של משה קליין, לצלילי הבוקר במהדורת יום חמישי, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

שיר התקווה, משה קליין, פתח לנו את התוכנית שלנו הבוקר. אנחנו עוברים לדואט המיוחד של ארי ויאנקי היל, האחים, מה אני מבקש?

מה אני מבקש? הדואט המיוחד של ארי ויאנקי היל? כמובן, כל אחד ומה שהוא מבקש. אנחנו יודעים, העיקר שנדע ממי לבקש. רק בורא עולם ממנו צריך לבקש, והוא חפץ שנבקש, כן? אנחנו ממשיכים ועוברים לקובי ברומר. ואז יהיה יותר טוב.

הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם. סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים.

0: אסף הרוש עם הסינגל החדש להרים עיניים. תזכורת לכם הנהגים היקרים שמשכימים קום ונמצאים כבר בדרכים, סעו בבקשה לאט, בסבלנות. האמת שאתמול כשנסעתי בשעה הזאת בכבישים יחסית עוד היה בסדר ביחס ליום רביעי לקראת חמישי. מקווה שגם עכשיו עוד פחות או יותר הכבישים עוד יחסית פתוחים. במקומות שתמיד יש פקקים אין מה לעשות, תמיד יהיו פקקים, אבל בינתיים אנחנו כאן כדי להנעים לכם. סעו לאט, חגורות בטיחות לא לשכוח, ותפילת הדרך למי מכם שנוסע למרחקים.
1: תוכן פרסומי.
0: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן.
2: בוקר טוב לרב קפטן וכל המאזינים.
0: דוד, איזה מבצע אתה הולך לתת לנו היום?
2: אתה, אם זה לא מבצעים, אתה אומר, תגיד לי מבצע, מה?

0: אני לא, אל תתקשר. אני חשבתי שנעשה איזה מבצע, משהו שאתה, איך אומרים, תאהב אותו ותגיד זה טוב למאזינים שלנו. קונים מכונת כביסה של חברת צאוטר, 10 קילוגרם, עם אופציה של ניקיון בכיתות, אתה יודע שזה כמו ניקוי יבש, משהו מכונה ברמה מהליגה הגבוהה. יקנו המאזינים של קפטן, ניסו, ישלמו לנו על 10 קילו, ניתן להם 12 קילוגרם. מה המעלה של ה-12 קילוגרם? זה אותו גודל של מכונה, לא יותר גדול, הכל אותו דבר אחד לאחד, שמים קילו, עובד קילו, שתי קילו, הם משלמים לנו 10 קילו, מקבלים 12 קילו, בחוץ זה עולה 2,290 שקל, אנחנו נותנים ב-2,000 שקל, וניתן עוד 2,000 שקל לקנות, או בנאמן או בפודאפיל, איפה שנוח לאנשים.
1: לא, אתם פשוט, אין לי מילים. המבצעים שלכם זה משהו שהוא באמת לא יתואר ולא ישואר. אז בוא רגע, קודם כל בוא ניתן למאזינים שלנו שוב את המבצע, ובוא ניתן גם את מספר הטלפון שאליו ניתן להתקשר.
0: כוכבית 2757,
1: זה המספר, תתקשרו, תתחדשו ותהנו. כוכבית 2757, דוד ססון, תודה רבה, בוקר טוב.
0: תודה רבה ושבת שלום.

0: מרדכי שפירא, מודה אני. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, שירו של גד אלבז. מאיפה להתחיל?
1: פותח את העיניים, מגלה עולם מדהים. מאיפה להתחיל? מאיפה להתחיל?

0: הגענו לשעת הצדקה, זה בדיוק מהמקום שבו אנחנו צריכים להתחיל את היום שלנו במצוות. אז הנה מצוות הצדקה, שימו כמה פרוטות בקופה, ונאמר גם את פרק התהילים שלנו. שיר למעלות, אסיינה אל הערים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים בארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.
1: אני הולך לישון בלילה עם רעשים במוח, וקם בבוקר עם כאבים בלב.

ועולה. אני חושב שאם אעשה משהו טוב למישהו, זה יכול לרפא לי את הלב. אני לא יכול לבד, לא יכול בכלל, לא יכול לרגע, כשכל היום רק על עצמי אני חושב.

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב ומבורך, רבי ניר היקר, לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. היום בפינתנו נעסוק בשאלה מעניינת שנשאלנו, על המושג יהיה מונח עד שיבוא אליהו. ראינו בדברי רבותינו ז"ל בהרבה מקומות, כאשר יש ויכוח ממוני בין בעלי דין ואין הכרעה כלשהי, ואין צעד לפשוט את הספק. אנחנו אומרים, יהיה מונח עד שיבוא אליהו, גם לגבי מציאה. אדם מצא מציאה שיש בה סימן, הכריז זמן, פרק זמן מסוים, בעלים לא הגיעו, יהיה מונח עד שיבוא אליהו. או אדם שמצא דבר שאין בו סימן, והסתפקנו אם זה קודם יאוש או לאחר יאוש, יהיה מונח עד שיבוא אליהו. מה לעשות בימינו אנו? כיצד אדם יעשה? ישמור את החפץ, ואם החפץ הזה לפעמים הוא חפץ גדול, אין לו איפה לשמור אותו. יותר מזה, בוא נתבונן. הרי ישנם חפצים, זה שונה מקדם, שהיו חפצים, אדם מוצא כדקת הזה, תמיד אפשר להשתמש בו. היום למשל אדם מצא פלאפון לפני 30 שנה. מה יעשה איתו אחרי שיבוא אליהו הנביא? כבר הפלאפון הזה אין בו שימוש, אבל כשהוא מצא אותו הוא עלה הרבה כסף, הוא היה שווי גדול. או אדם למשל מצא ספר קינות לתשעה באב. יבוא אליהו הנביא, כבר אין בו שימוש, אבל כשהוא מצא אותו היה בו שימוש, היה בו שווי. מה עושים במצב כזה? למעשה, האחרונים דנו בדבר הזה, ומצאנו כבר מימי החתם סופר מנהג. כך מובא בשו"ת שלו, של החתם סופר, סימן רשקף דלת, שהיה רושם את כל המציאות בפנקס הקהל, ככה זה משתמר. אותו אדם שאיבד, יכול להגיע לפנקס הקהל ולראות מי מצא, וככה הוא מוצא את העבדה שלו. את הפתרון הזה, החתם סופר, מסבירים, על פי העניין הזה, כמו התקנה שמצאנו לגבי תפילין, שאדם יכול לשום דמיהם ולהניח אותם מיד. זה תקנה שרבותינו תקנו על מנת שהבעלים לא יפסיד. את הפתרון הזה הביאו למעשה הגאון רבי משה פיינשטיין, החזון איש, הגאון רבי יעקב מוצפי, ועוד הביאו את הפתרון הזה שאדם יעשה לו פנקס, פנקס השבת אבדה, ככה יקרא לו, ושם הוא רושם את מקום האבדה, כמה הייתה שווה, מה הייתה האבדה, ואם היה סימן נרשום את הסימנים, ואז יכול להשתמש באבדה לכתחילה, אין בזה בעיה. כאשר אנחנו לא יודעים מה השווי של החפץ, אז צריך שלושה אנשים, כמו שכותב עצמה, שישומו, יגידו לו מה שווי החפץ. אבל אם זה חפץ שהשווי שלו הוא ידוע, הוא יכול לשום את זה בעצמו. אם כן, יש לנו לפי זה פתרון נפלא. אדם מוצא מציאה, הכריז זמן מה, רואה שהבעלים לא מגיע, הוא פשוט יכול להשתמש בחפץ ולרשום, כמו שאמרנו בפנקס. אותו הדבר גם לגבי כסף מזומן, אדם שמצא כסף מזומן, ואין בו סימן, לא במניין, לא במקום, והיה בו סימן במניין או במקום, והוא לא מוצא את הבעלים, פשוט שישתמש בכסף וירשום בפנקס השבת אבדה, כך וכך מצאתי ביום פלוני, וירשום את הסימנים. וכמו שהסברנו, החתם סופר מסביר שזה תקנה של חכמים. הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל מסביר שלא חייב להגיע לתקנה, אלא זה הכוונה יהיה מונחת שיבוא אליהו. עצם זה שאתה רושם, הדבר הזה מועיל. אליהו נזכה בעזרת השם לראות בביאת משיח צדקנו במהרה, אליהו הנביא יבוא ויבשר את הבשורה. אמן ואמן, חזקו ואמצו.

0: מזכיר לכם שוב, נסיעה בטוחה, זה הכי חשוב, לשתות ימים חמים. אל תתבלבלו שעכשיו בבוקר טיפה, טיפה, טיפה, קצת, אתם יודעים, קצת קריר, אבל במהלך היום חם, לא לשכוח לשתות, אנחנו רגילים עוד מהחורף, עוד לא עשינו את האיפוס מידע הזה, אז חשוב מאוד להקפיד מאוד לשתות.
1: זה משפט הבחורה, חיפשת בשורה.

0: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים שלנו. אנחנו ממשיכים בכלל ב' בהלכות לשון הרע. חפץ חיים לימד אותנו שאמרנו שיש דין של שלושה אנשים. מה זה שלושה אנשים? אם סופר סיפור לפני שלושה אנשים, הכלל אומר חברה חברה ידלה, לחבר יש לו עוד חבר, חבר מספר לחבר הקרוב, חבר הקרוב יש לו עוד חבר קרוב, אז זה כביכול להתפרסם לכולם, כולם יודעים. אם אדם סיפר לפני שלושה אנשים, אז זה כביכול הדבר הזה מפורסם ואין בזה כביכול לשון רע, ולמדנו את כל הסעיפים בימים הקודמים. היום החפץ חיים מלמד אותנו בכלל בית סעיף זין, אם האומר, זה שסיפר לפני שלושה אנשים, הוא אפילו אמר את זה ברבים, לפני מאה אנשים, רבותיי, שזה יישאר פה, לא לספר את זה, שלא יצא, או שלא יצא מהחדר, אבל הוא יותר משלושה אנשים. לכאורה מה היינו אומרים? אמרנו שמעל יש שלושה אנשים ומעלה, זה כאילו מפורסם, אז אין בעיה להעביר. אומר החפץ חיים, אז הרק כזאת, היא מונעת את האפשרות לפרסם את הדבר, אפילו אם כל התנאים התקיימו לפני הדיבור של האדם, ואין שום היתר לאף אחד לספר. גם הסגנון, שאדם בא ואומר לחברו דבר מסוים, הוא לא צריך לבוא להגיד לו, שמה זה שישאר בינינו. מכירים את הדוגמה הזאת, שאדם אומר לחברו שישאר בינינו, אז הוא אומר, מה אני אראה לך? אני לא אספר לאף אחד. יש הרבה אנשים, אתה לא גם אם תזהיר אותו לא לספר, הוא אומר לך, מבטיח אני לא אספר והוא יספר. אבל על פי ההלכה, אתה לא אמור להגיד לו שישאר בינינו, כי אם שניים מדברים, בכלל ההלכה אומרת שאין שום היתר לאף אחד להעביר הלאה. אלא אם כן אתה שואל אותו, אני יכול להעביר את זה? אפילו דבר, שימו לב את ההלכה, אפילו דבר שאין בו לשון הרע. אדם ידוע על חברך דבר מסוים, שהוא סיפר רק לך, דבר אפילו טוב, אז הדבר הזה

0: זה אסור להעביר אותו לאף אחד אם לא ביקשת ממנו רשות. צריך לדעת את הכלל הזה ולהמשיך כל דיבור על פיו. מה הכוונה? שאם האדם סיפר לך בשורה טובה, נגיד שבנו עומד להתחתן, סגר שידוך, עומדים לסגור וורט, אישה בשעה טובה מספרת לחברתה, חברה מאוד קרובה שהיא הרבה שנים התעכבה בזרע הקודש של קיימה, היא מספרת לחברה הקרובה, חברה קרובה רוצה לספר את זה לבעלה, אין בזה לכאורה לשון הרע, היא סיפרה לה את זה לבד, אין היתר להעביר. אתה צריך לבקש אישור מפורש, האם אני יכול להעביר את זה הלאה, אפילו דבר שאין בו גנות. מזה אדם ילמד כמה אדם צריך להיזהר בדיבורו, לא להעביר סיפורים על אחרים, לא לספר מקרים, כל שכן וקל וחומר, לא לפרשן פרשנויות על מקרים שלא היו יכול להיות, ולהיקשר חס ושלום בלשון רע. שם זכה את כולנו לשפע ולברכה ולחיים טובים. אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו, תודה לארז רסין, דודי זינגר, רוני גינדי ויאיר כהן. ואני רוצה לשלוח מכאן ברכה מיוחדת לגאון הרב משה פרזיס, שאתמול נבחר לרבה הראשי של העיר חולון. אז ברכות מאליפות פרזיס. הגאון הגדול הרב משה פרזיס, אני מכיר אותו כבר שנים רבות, תלמיד חכם עצום, בעל מידות, אנחנו שומעים אותו כאן בדרך כלל, גם לפעמים באשת חיל וגם לפעמים בצלילי הבוקר וגם במידות טובות, התוכנית שבדרך כלל בימי בין המצרים וספירת העומר, יש לנו את העונג והכבוד ועכשיו נוכל לשוחח איתו כשהוא כבר רבה הראשי של העיר חולון. נאחל לו ברכת הדיוט כמובן, שהקדוש ברוך הוא יצליח דרכו וירומם את מזלו ושיצליח לגעת בכל לב של יהודי כזה או אחר בדרכו המדהימה ובדרכו המופלאה ולקרב רבים רבים להשם יתברך. זהו חברים, שיהיה לכולנו בוקר טוב ובשורות טובות ושנאחל כבר שבת שלום. להתראות.

0: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אביטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
4: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
5: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: היום יום, כל בוקר בין 8 ל-10 עם אשר גרייבר.
1: אשר, איזה יום היום. אשר, איזה יום היום.
0: היום יום חמישי.
2: כשאתה צודק, אתה לא טועה לחלוטין. שלום גם לך, שלום גם לכם. בוקר טוב, ברוכים הבאים למהדורה החמישית האחרונה לשבוע הזה. זאת שבעצם תסגור את השבוע של היום-יום. י"ב בסיוון, תשפ"ו, 28 במאי 2026 למניינם. ערב שבת פרשת בעלותך. ולנו בתוכנית יש הרבה מה להספיק הבוקר. קודם כל אומר לכם שלום, בוקר טוב. יום מבורך, יום מוצלח, אלו שכרגע מתחילים את היום בדרך ללימודים, לעבודה, או שכבר הגעתם לעבודה, ללימודים, או שאתם עובדים בדרכים, או שאתם ספציפית היום בבית. לא משנה איכן אתם, ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו, הולך להיות כאן כיף. אנחנו עם המוזיקה הכי טובה שנפתח את הבוקר בצורה הטובה ביותר, ותכניס את כולנו בצורה המיטבית לעיצומו של יום... ובתוכה גם שירים מתוך פרשת השבוע שלנו, פרשת בעלותך, גם שירים שהכניסו אותנו לאווירת השבת, וגם ביט על הפרשה עם עדי גביסון, ערב שבת, פרשת בעלותך כאמור. והכי חשוב, גולת הכותרת, אתם חלק בלתי נפרד מהתוכנית, אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אתם יותר ממוזמנים. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076, הודעות קוליות בכל חיים שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול לתיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. יחד איתי תמו יפה שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ, אבי דיקמן וארז טיבון. האשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן יישמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית כל פליי המדהימה. אנחנו מתחילים. נפתח את הבוקר הזה עם השיר שעומד במקום החמישי במסגרת המצעד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית, על פי הבחירה שלכם. הכל יכול להשתנות במוצא שקרוב, ואתם עדיין יכולים להצביע או להשפיע. כרגע במקום החמישי עומד פיני איינורן, דבר גדול, שיר מדהים שלו מתוך האלבום המצוין שלו עולמות. הוא יפתח לנו את התוכנית, אנחנו כאן עד 10, האזנה טובה.
0: מקום חמישי.

יום יבוא ואני אראה אותך בחזרה שב לציון, אבא יקר, זהו אבא שבשמיים. שרים לנו את זה יחד, שני אנשים כל כך אהובים וכל כך מוכשרים, אברומי ויינברג וירון בר. תודה רבה לכם על השיר הזה שנקרא כאמור אבא יקר. 8:12 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי בשבוע. אתמול, לקראת סיומה של התוכנית, קיבלתי הודעה מחבר יקר שסיפר לי על משפחה מכפר יונה שכל בוקר נהנים לשמוע את התוכנית ואותי בדרך גם ללימודים ולפיזור ילדים במוסדות, וזו משפחת מורדו היקרה מכפר יונה, ואני רוצה להקדיש את השיר הבא לכל הילדים לבית משפחת מורדו, שזה הלל, רבקה, תואר.

איילה והדס. מוקדש לכם השיר הבא, אני מקווה שאתם אוהבים אותו, אולי אפילו בטוח. מדובר בשמוליק סוכותים, באה השמחה, ושתבוא לכם השמחה ובגדול היום הזה, ובטח שאנחנו כבר ביום חמישי, ועוד רגע ערב שבת, אז מוקדש לכם באהבה, הנה זה בא.

0: אין עוד מלבדו של אבא לשם השמיים, אמרה מדר, שיש לו כבר חדש וצריך להתייחס לזה, אז בשבוע הבא כבר נחשוף את זה בפינתנו היום יום של, אבל בינתיים אין עוד מלבדו. אני זוכר כשהוא הוציא את השיר הזה ובכלל את האלבום הזה היו הרבה כובעים וסטיקרים של אין עוד מלבדו, וכך צריך באמת להמשיך כל העת. זה הזמן להזכיר לכם, בעוד 5 דקות, זה עושה זמן קריאת שמעל, פי שיטת המגן אברהם, זה קורה הבוקר בשעה 8:24, וזה הזמן בדיוק להתקדם לבקשה הראשונה הרשמית להיום, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אשר גרייבר היקר, תודה רבה על התוכנית, תהנים כל בוקר לשמוע. אם תוכל לשים את השיר שהנשום הוא בקירבי של מוטי שטיימץ, אשמח מאוד. תודה רבה.
0: תודה רבה לך, איזה כיף לשמוע. קודם כל, אתה נשמע לי בנהיגה, אז קודם כל, סע בזהירות, תגיע בשלום למחוז חפצך. תודה על ההודעה הזו, ואתה בקש את מוטי שטיינמן שהנשמה בקרבי. בכל בוקר אנחנו מודים על זה שהקדוש ברוך הוא יחזיר לנו את הנשמה, וכל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני, הנה זה בא.

0: עוד יגיע טוב עלינו, יגיע טוב היום, ממש עכשיו, משה קליין שר לנו, וטוב לכולנו, לכל אחד ואחת מכם, יגיע טוב היום, בעזרת השם.
1: היום, יום של...
0: זה קרה כבר לפני שבועיים כשנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על שבת עולמית, ואז ביום שישי ליפה שמלצר נזכר להוציא שיר על זה, אז כבר לא הצלחנו להתייחס לזה. והבוקר נעשה את זה. ליפה כותב, כשראיתי כמה כבוד והערכה הנשיא שלנו רוחש לעם היהודי, הרגשתי שאני חייב להגיב במוזיקה. במיוחד עכשיו, כשאנחנו חוגגים 250 שנים לחירות של אמריקה, ותחת העידוד של הנשיא טראמפ לחיזוק שמירת השבת בכל המדינה, רציתי לתרום את החלק הקטן שלי, ולהביע תודה בשמי ובשם הקהילה היהודית באמריקה. וכמנהג היום יום, ליפה שמלצר יקירנו, שלום לך, בוקר טוב. בוא בבקשה תציג לנו את שבת טראמפ.
2: שלום לכם, מהיני קולפליי. זה שיר קצת שונה, קצר ולעניין. זה פשוט מסר לעשות קידוש השם. הראש ממשלה טראמפ באמריקה, כמו שאתם יודעים, גם בארץ, הרבה הרבה הרבה נותן ליהודים. וכל הזמן מדברים כמה טוב טראמפ ליהודים. וזה פעם ראשונה שטראמפ אמר, בוא נתחזק פעם בשנה לעשות שבת. אז חשבתי, לא יודע כמה החילונים באמריקה חושבים על זה, והחרדים, בכל מקרה שבת זה שבת. אמרתי, בוא נעשה איזה קידוש השם. ועשיתי שבת טראמפ. טראמפ פופ שבת. כאילו להביא איזה למעלה ולמעלה ולמעלה. וכן, אני דמיינתי כזה טראמפ פופ, כזה מניין גדול, כזה שבת עולה כזה, כן.
0: בדיוק כך. ליפה שמלצר יקירנו, תודה רבה לך, והנה זה בא, שימו אוזן לשבת טראמפ, חדש יחסית, ויאללה, כולנו גם השבת נשמור ונחזק את העניין הזה. הנה זה בא, ליפה, תודה.

0: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. דבי
1: וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
2: שבוע הספר, ביפה נוף פלדהיים, עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והתת זין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו, 1-599-581-581.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: היום יום עם אשר גרייבר, ועכשיו דיווחי

0: זה נכון, 8:32 דקות כאן בכל פליי, להלן הדיווחים, לשעה הראשונה. נתחיל עם כביש ירושלים תל אביב, שם עמוס ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס מהכניסה לניצנים עד צומת אמונים, וממחלף השיבה עד גבעת שמואל, ובכביש 471 עמוס ממחלף אונו עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. ממשיכים כל העת להתקן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר הזה. הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם. היו ערניים, אדיבים, חיכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים להתקן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר, שהיום מעונן חיכית עד בעיר ברוב אזורי הארץ. במהלך היום אפילו נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, כאשר בערי הצפון והמרכז הן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, ויפסיקו את השבירה של החום. בשעות הלילה מזג האוויר ישתנה, ומעונן חלקית לקראת שעות הבוקר של יום שישי, ייתכן טפטוף באזור צפון הארץ. כששבת מסתמנת כחמימה, נעימה, ללא שינוי משמעותי במזג האוויר, הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 23 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-26 מעלות. אתם על היום-יום, כאן בכל פליי, כמדי בוקר, בין 8 ל-10, 107.6 FM, באתר, ביישומון, או בכל די אתר ואתר שאתם רק מעוניינים. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו לטובת המצטרפים החדשים, ואני יודע שבכל בוקר ישנם מצטרפים חדשים למשפחה, אז קודם כל, וולקאם. ואם בא לכם לשמוע כל שיר, אז 051-505-107.6. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. החובה הוא, או אי תרצו, חיוך ענקי ובוקר טוב, זה הכי חשוב לנו. נעמו אל עכשיו עם אלוקים.
1: עם חושך

0: עולם חסד ייבנה. מאט דאב שר לנו את זה הבוקר בסגנון שאני כל כך אוהב במוזיקה. ואנחנו עם ישראל בונים חסד כל הזמן, 24/7 אפשר לומר, לא? ארבעים ואחת דקות עכשיו לאחר שמונה, שלום לכם שוב, בוקר טוב גם המצטרפים. הגיע הזמן לגשת לעוד בקשה שלכם, היא מגיעה לנו מהוואטסאפ.
1: בוקר טוב לאשר גרייבר היקר.
0: בוקר אור.
1: עושה לנו המון המון המון מצב רוח, בדרך לעבודה כל בוקר, שומעים אותך. אם אפשר בבקשה לבקש את השיר של

0: הזמר הזה, המוכשר הזה, משהו מיוחד הדבר הזה. קוראים לו אביעד. אביעד עם הבוקר טוב. תודה ו-thank you tate. תודה, אתה מכיר את השיר הזה. תתה, thank you tate.
1: בדיוק.
0: תודה, תודה רבה, שיהיה לך אחלה יום.
1: גם לך איש יקר, תודה רבה. איזה כיף קודם כל לשמוע שאתה נהנה כל בוקר בדרך לעבודה, ואם אני מצליח לעשות לך טוב בעבודה, אז אולי אני אמור לקבל משכורת על זה. אני מקבל, זה בסדר, תודה. אתה מבקש את אביעד עם בוקר טוב, תתה, thank you, מוקדש לך בהחלט, ולכל המאזינים שהבוקר קמים ואומרים, תתה, thank you, אבא, תודה, בוקר טוב, אביעד, הנה זה בא.

0: יעקב שווקי, יחד עם אברומי ברקו, עם הסט המצוין הזה, דיסקו. מתוך LOH, שיצא כבר לפני 4 שנים, 2022, כן, כן, עלייה. המחרוזת הזו היא הייתה ארוכה, והתלבטתי לשים אותה ככה 4 דקות, חלק ממנה, ואז אמרתי, תשמעו, היא ממש טובה, אם אני נהנה ממנה בתור השדרן, סביר להניח, ואני יוצא מנקודת הנחה שגם אתם נהניתם, ועל פי התגובות שלכם בוואטסאפ עושה רושם שנהניתם, אז תודה רבה על זה. זהו, אנחנו רגע סוגרים שעה ראשונה מתוך 2, כמנהגנו, רגע לפני סיום השעה הראשונה, אנחנו עוברים לפינה השמחה הזו שנקראת המאורסים, עם דודי זינגר יחד עם אקסל, אז מזל טוב, ודודי זינגר, שלום, בוקר טוב. חתונות
1: שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום, בכל פליי, בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
2: והנה עם מאורסי היום, חיים ישראל ישראלי מישיבת צאנז עם לאה לייבוביץ' מסמינר רשת חיל, רמת ויז'ניץ חיפה. שמחה בון עם הלוי קימינר מישיבת גור בית שמש עם סימה רייכמן מסמינר גור בני ברק. אברהם ברוינר מישיבת גור בית שמש עם פרלה ברגמן מסמינר גור אשדוד. שמחה בון עם בורנשטיין מישיבת גור חצור הגלילית עם מינדי מילבסקי מסמינר גור בני ברק. מורדכי מנחם אנדל אייגר מישיבת גור ירושלים עם פריידי נוסבום מסמינר גור ירושלים. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
1: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
0: מזל טוב! ואם גם אתם רוצים להיות בתוך הפינה הזו, ואתם יודעים על חבר, משפחה, מישהו שמתארס או מתארסת בקרוב, אתם יותר מוזמנים לשלוח אליי לוואטסאפ, בין 8 ל-10 למספר של קולפליי. אני אדאג להעביר את זה לדודי זינגר, ואתם תהיו בפינה, בפינת המאורסים, ויש סיכוי שכל הטוב של אקסל יגיע עד אליכם לחתונה. שווה. תודה דודי זינגר, תודה אקסל. אנחנו רגע סוגרים שעה ראשונה, לא לפני שנזכיר לכם שבעוד 9 דקות זה עושה זמן קריאת שמה אחרון, אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגראו ולטניה. זה קורה הבוקר בשעה 9:07, אז הזדרזו וקירו. אנחנו להפסקת הפרסמות שמפרידה בין השעה הראשונה לשנייה. אצלי זה קפה ראשון להבוקר, אתם לא זזים לשום מקום, חוזרים מיד.
3: היום יום עם אשר גייבר. מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
5: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
8: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פחשות בתאצה דה החרדית.
9: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
10: אין על מקסימה.
9: סנו מקסימה. מה הבעיה? קחו סנו.
10: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
11: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
12: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
13: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבין.

9 ועוד 3 דקות כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. היום יום, זוהי השעה השנייה שלנו כאן כמדי בוקר בין 8-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. וכל זה קורה יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו. היום יום כאן בכל פליי, ובטח בשעה הקרובה שאנחנו צריכים להספיק הרבה, גם שירים שהכניסו אותנו לאווירת השבת, גם שירים מתוך פרשת השבוע, פרשת בעלותך, גם ביט על הפרשה עם עדי גביסון, גם בקשות השירים שלכם ועוד המון טוב. אז אם בא לכם להיות חלק, הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול התיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. יחד איתי תמו יפה, שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קאץ, אבי דיקמן וארז טיבון, תודה רבה לכם. אשר גרייבר, זה אני וחמדי בוקר את השעה השנייה. אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל, רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו והיא מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם רב שלמה טויסיג, שטייגן, כן כך קוראים לשיר הזה, שיהיה לכם יום מלא בשטייגן, האזנה טובה, כן, גם בשם.

בונאי חביבה, למשתכחים מצער דלהוין, למשתכחים מצער דלהוין, ועוסקים בחבוסו דלי. בונאי בונאי בונאי, בונאי חביבה, בונאי בונאי בונאי, בונאי חביבה.

0: עכשיו ביט על הפרשה עם עדי גביסון.
1: עדי גביסון האהוב, איש יקר, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב רבי אשר לכל המאזינים.
1: בוקר אור, איזה כיף לשמוע אותך על הבוקר, מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: יופי, ברוך איזה השם. כיף. אתה יודע, לפני שבועיים, ככה ציינו עם ישראל, לא הספקנו לדבר על זה יותר מדי, על שבת טראמפ, זוכר שנשיא ארצות הברית הכריז, אז הבוקר גם השמענו שיר של ליפה שמלצר, שממש שר שבת טראמפ, ככה הוא שר. אבל בכללי אמרתי, אני ארים את הכפפה, כן, אמרתי, ארים את הכפפה, אני אדבר איתך, אולי נוציא איזה שיר, לא אני, אתה, כן, אני מיין, יפה ואפר, על נושא של שמירת השבת בכל העולם. מה אתה אומר?
2: חזק מאוד. אתה יודע מה זה טראמפ באנגלית? אתה יודע מה זה טראמפ?
1: למעלה, לא?
2: טראמפ זה סלנג כאילו של בלתי מנוצח.
1: כן.
2: אז שבת, אם האדם הולך על שבת, הוא בלתי מנוצח.
1: לחלוטין. לחלוטין. חד משמעית. ואנחנו רואים את זה. אגב, אתה יודע, מי ששומר את השבת, מי שלא עובד בשבת, אתה יודע, אנשים שגם לא בהכרח שומרים תורה מצוות ולא עובדים בשבת, אומרים, אתה יודע, נהגי מוניות שיוצא לדבר איתם, אנחנו עם ברכה בכסף.
2: וכשאמרו
1: לי, בימים שהיינו עובדים בשבת, היינו עובדים הרבה יותר קשה, הרבה יותר שעות, כביכול היינו מכניסים יותר, אבל היינו מוצאים הרבה יותר על שטויות ועל דברים לא טובים.
2: אני יכול להעיד את זה ממש על עצמי. אני עבדתי אז בארצות הברית, הייתי, אתה יודע, בצעירותי הגעתי לארצות הברית, ושם התחלתי לעבוד בעגלות. מחירות של כל מיני מוצרים, והייתי עובד בשבת בעוונותיי, וכשגיליתי את השבת, את המתיקות של השבת, אני זוכר שבאתי למנהל, ואמרתי, תקשיב, אני לא עובד יותר בשבת. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? שבת זה השיא, זה היום. אמרתי לו, תשמע, אני אראה לך שיום ראשון זה היום, אחרי שבת של מנוחה, וככה היה. הייתי נח ושובט בשבת, ומגיע ביום ראשון, ויוצא כאילו מלוע של, של תותח ומכפיל ומשלש את המחירות. זה היה ממש, וואו. זה היה נראה לעיני כל, זה היה מאוד מאוד ברור. אז הנה, קידוש השם בלי להרגיש, בלי להתכוון.
1: ממש, ואיזה כיף שאתה איתנו היום כאן, עדי. תודה, למרות שאתה בורח הרבה עדיין
2: תודה
1: לאמריקה.
2: תודה לאל. כן. תודה לקדוש ברוך הוא.
1: שבת מעניינת מאוד, אתה יודע, ובנסוע אהרון, יש אנשים שנוטים, אתה יודע, להתבלבל שמדובר באהרון הכהן, מדובר על אהרון הקודש כמובן, ובנסוע אהרון שבת מעניינת בעלותך. פרשה מעניינת, תקשר לנו את זה לשבועות שלנו עכשיו, רגע אחרי שיצאנו מחג מתן תורה, אתה יודע, דיברתי בתוכנית שזה השלוש רגלים, הרגל היחיד בעצם שאין חול המועד, נכון? אמרתי, החול המועד אתה יכול להמשיך אותו כל השנה בלימוד התורה.
2: וזו בדיוק הנקודה, שבכל חול המועד, כמו פסח ושבועות, העניינים של חול המועד הם ענייני החג. זאת אומרת, לא לאכול חמץ ולאכול מצה בפסח, לשבת בסוכה בסוכות. Mm-hmm. מכיוון שהעניין של חג השבועות הוא מתן תורה, ולימוד תורה שייך בכל השנה ולא רק בחול המועד, לכן, על דרך הדרש, אולי בגלל זה אין חול המועד, אבל מה שכן יש רבי אשר,
1: מה?
2: זה את היום הזה. והיום הזה הוא יום מאוד מאוד מיוחד, יום י' ב' בסיוון, זה היום השביעי לתשלומין. נכון שאין חול המועד, אבל עדיין מי שלא הצליח בזמן בית המקדש להביא קורבן בחג השבועות, אז יש לו שבעה ימים להשלים את זה ולהביא.
1: בסיוון?

0: עד י"ב ובכלל, ולכן לא אמרנו תחנון כל השבעה ימים האלה משבועות ועד היום. היום זה היום, בעזרת השם לא נאמר יותר תחנון, משיח יבוא ויתגלה. אבל היום זה י"ב בסיוון, זה היום השביעי לתשלומין. ללמד אותנו גם שאין כזה דבר אבוד, וגם מי שלא הצליח ולא היה בידו תמיד יכול, וזה גם מופיע בפרשה שלנו, פסח שני מופיע בפרשת בעלותיך, כל אותו אדם שלא יכל, היה טמא, היה בדרך רחוקה, תמיד יש לו הזדמנות לתקן.
1: איזה יופי, תודה רבה על זה, עדי היקר. אתה יודע שכל פעם שאתה נותן פה איזה דבר תורה, אני בשבת יוצא טוב, מול חברים, מול משפחה, מול אורחים, חושבים שאני, אני בעזרת השם אזכה יום אחד, שאני שקוע כל השבוע בפרשה בתורה, ואז יום אחד, אתה יודע, נותנתי איזה דבר תורה, וכל כך בשמחה כמובן, כן? ותמיד אני בסוף מקפיד לומר, דובר דבר בשמרו, עוד לפני שאמרתי את זה, אז אשתי אמרה בשולחן שבת, נס שיש לך את הפינה של עדי גביסון ברדיו. בתור הקיצה כמובן, כן? אבל בהחלט אני זוכה כל שבוע כמעט לומר דבר בשם אומרו. אתה יודע מה זה עושה?
0: זכי, מביא גאולה בוודאי.
1: אמן, בקרוב.
0: ואתה אומר אסתר בשם מרדכי.
1: נכון. טוב, אתה מוכן לביט?
0: ביט על הפרשה. כבר שכחתי מהשיחה המעניינת שלנו.
1: כן, זו ההתוועדות השבועית שלנו. אז גבירותיי ורבותיי, מאזינות מאזינים, ביט על הפרשה, פרשת בעלותך, עדי גביסון. הנה זה בא.
2: פרשת בעלותך, וזה מעשה המנורה. מקשה אחת היא עשויה, כולה נוצצת, מהירה. להאיר אור תורה, מבית המקדש לכל הבריאה. אהרון מטיב את הנרות עליה. איזו מתנה.

0: אז גיד שבס, אתה יודע, אני כבר ראיתי את הקליפ, שתכף בעשר כולם יראו אותו, ושאתה מזיז את העננים.
1: אחד הטובים, אחד הטובים של אלי בן חמה.
0: לגמרי, ואיך שאתה מזיז את העננים, אז בכלל אהבתי את זה מאוד. טוב, נספר למאזינות וגם למאזינים, קודם כל יישר כוח על זה, שאם גם אתם רוצים לקבל בכל שבוע את הביט לוואטסאפ שלכם, ככה עם הוידאו, לשלוח, לשתף ולזכות את כולם, המספר של הדיגה ביסון הוא 058-770-7188, 058-770-7188, תרשמו לו את המילים ביט על הפרשה, ואתם בפנים. עדי, אני רוצה להודות לך מאוד, יישר כוח על כל מה שאתה עושה, ותמשיך לזכות אותנו גם בדבר התורה, וגם בביט על הפרשה.
1: בעזרת השם, השם ייתן את הכוח.
0: אמן, בעזרת השם, תודה רבה, גיד שבס.
1: תודה רבי אשר, תודה על הכל.
0: בשורות טובות, תודה לך, ביי ביי. ועכשיו, אם כבר דיברנו על הפרשה, אז הנה אידל ורדיגר, עם ואי בנסוע אהרון, ואי במשה. וזה אהרון, זה לא אהרון הכהן, זה אהרון, כן, כן.

0: השיר הזה ממשיך באופן ישיר את ואבן סואה, אהרון, בריך שמי, בי יואנו, מתוך בריך שמי של מיכאל פוזנסקי, בפתיחת היכל שאנחנו אומרים... איזו פינה יפה הייתה של הדיגה אביסו, נכון? תודה רבה למיכאל פרוזנסקי על השיר הזה, ביואנו, כך קוראים לו, אם תרצו אתם מוזמנים לבקש, אני ממש אוהב את הזמר הזה וגם את השיר הזה כמובן. ועכשיו לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אשר גרדר, אני אשמח לשמוע את השיר אבא תודה של עקיבא תורג'מן ולהקדיש את זה לרחלי אחותי. תודה רבה.
0: בכיף גדול, רחלי אחותך, השיר הבא של עקיבא, אבא תודה, מוקדש לך, הנה זה בא.

ליפה שמלצר השתלט לי על התוכנית הבוקר הזה, אבל מגיע לו, כי השיר הזה הוא מתוך פרשת השבוע שלנו, פרשת בעלותך. בפרק י' פסוק י' וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמכם והיו לכם לזיכרון לפני השם אלוקיכם אני השם אלוקיכם. ליפה שמלצר, ישן יחסית וטוב, מתוך פרשת השבוע שלנו, פרשת בעלותך. יש לנו עוד שירים להספיק מתוך הפרשה ועוד המון טוב. אנחנו להפסקת פרסומות אחרונה לתחום.

0: התוכנית הזו, מיד חוזרים דקה בדיוק, ונבדוק מה קורה בכבישים.
1: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות, מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות, מיד בסיוון והתזיין בתמוז, עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
2: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרצה, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
3: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: היום יום עם אשר גרייבר, ועכשיו דיווחי תנועה.
0: זה נכון, 9:34 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס משפירים עד קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס ממסובים עד גבעת שמואל, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו, אין הרבה, זה טוב, 471 שם עמוס ממחלף אונו עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם, ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם, ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס חסימה פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב ב-20 הדקות שנותרו לנו כאן יחד לשבוע הזה ולתוכנית הזו, אתם יותר ממוזמנים. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולתיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1. והופסתם אצלנו כדוגמת הבקשה הבאה.
6: בוקר טוב, אשר, אני אשמח לשמוע את השיר בסוף יהיה טוב של אסף הרוש, תודה רבה.
0: בכיף גדול, בסוף יהיה טוב, צריך לזכור את זה, כבר טוב, אבל גם אם לא כל כך נראה, בסוף בסוף יהיה טוב. תודה על הבקשה הזו.
7: סתם כך לא לעשות עניין,

0: אשרינו שזכינו, ישראל ואוראי טוב, וקוצ'ו בריחו חדו. שלוי מדסקלים, ואיבן סוע אהרון, ואומר משה. גם כן מתוך פרשת השבוע שלנו, פרשת בעלותך. חדו, תזכרו את זה. אנחנו עכשיו לאלבום השבוע של קולפליי, בפעם האחרונה לשבוע הזה. אתם בחרתם בישארי בו עם שטח אפור. חיכיתי כל השבוע ליום חמישי כדי לנגן את השיר המצוין הזה של ריבו. כמה טוב שבת, שבת המלכה. כל השבוע חיכיתי, וסוף סוף זה הגיע. אז הנה ישארי בו מתוך אלבום השבוע של קולפליי. כמה טוב שבת.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: שערי ניגון, שערי שמחה, אלי הרצליך יחד עם שלמה ברונר. לשיר הזה קוראים שערי ניגון כמובן. אפשר לקשר אותו לחצוצרות לפרשה ובכלל למזמור לתודה. עוד רגע סוגרים את התוכנית שלנו ואת השבוע הזה, כן כן, ועכשיו הגיע הזמן לגשת לבקשה האחרונה להיום. מה תרצו לשמוע? מיד היא תיכנס לשידור.
1: בוקר טוב, אשר, אם אפשר את השיר אוי טאטי של קובי מירסקי. תודה רבה, יום טוב, אחלה יום.
0: תודה לך, תודה רבה. ואתה רוצה את השיר אוי טאטי של קובי מירסקי? מעניין איזה מקום הוא יגיע במצעד הקרוב, זה תלוי בכם.
2: אוי טאטי.

0: כל צערה שלא תבוא.
1: היום יום עם אשר גרייבר.
2: מה שאומר שהגיע הזמן לסיים להיום.

0: אז עוד שבוע הגיע לסיומו והוא רץ ממש מהר, וזה הזמן להודות בראש ובראשונה לאבא לשבשמיים בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר. משפחת היום יום בכל פליי, לשמוח, לשמח, לרגש, להתרגש. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, תודה רבה לכם, מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם היום משה דאודי, גבי קץ, אבי דיקמן וארז טיבון, תודה על כל העזרה, אין עליכם בעולם. נספר לכם שהמצעד ישודר כאן במוצאי שבת ב-10 בלילה, אתם עדיין יכולים להצביע או להשפיע, זה קורה היום עד השעה 4. מיד אחריי יושב כאן משה דאודי עם הטוב לי של כל פליי ובכלל של העולם הזה. אשר גרייבר, זה אני נפרד מכם, מאחל לכם כבר מעכשיו סוף שבוע מבורך, שבת של שלום. אנחנו עם יוצאי השני פגש כאן גם במוצש כמו וגם ביום ראשון ל-8 בבוקר. גיד שבס, להתראות, רק טוב, בשורות טובות, ביי ביי.
1: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א', ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורח מפתיע, ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון, פתיחת שערים בשעה 10, תחילת המופע ב-10:30, כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר, ובגלל

0: זה קורה במלון כינר בתאריכים תטבב עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד לארבעה ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ. גורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
7: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי. חולם להיות מגיש בקול פליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קול פליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

בוקר טוב קולפליי, בוקר טוב עם ישראל, בוקר טוב מאזינים ומאזינות. יום חמישי הגיע, השתבח שמו לעד. כן, זאת התוכנית האחרונה לשבוע הזה, וכבר מריחים את שבת קודש, פרשת בעלותיך, זה כבר ממש בפתח. והיום הזה, זה כן, זה היום שאנחנו מתחילים קצת לסכם את מה שעבר השבוע ולהכין את השבת הקדושה. איזה דג נעשה השבת? צ'ולנט, חמין, או לא, נעשה איזה מוקפץ. אני כבר שומע את המחשבות של הבישולים, של האפייה, ככה מריחים. איזה כיף זה יום חמישי. קודם כל, תודה רבה לאבא שבשמיים על הזכות להגיע לכאן, לפתוח את המיקרופון ולהיות אתכם בשעתיים הקרובות. גם תודה ענקית מכל הלב לאשר גרייבר על הבוקר הזה ועל כל האנרגיה הטובה והשמחה ש...

יותר אמונה, יותר כוחות לנפש, אז זה המקום הנכון. וטוב לי וקולפליי, זה לא רק רדיו, זה לבחור איך אני רוצה להיכנס ליום הזה, ומי שאיתנו כבר פה יודע שזאת הצורה הטובה ביותר. אז אנחנו ממליצים לכם להתחבר או דרך היישומון האפליקציה או ב-FM, ואם אתם ממש ממש לא מספיקים את הטוב לי של הבוקר, יש לכם את האתר גם לשמוע את השידור החוזר. משהו קטן על פרשת השבוע בעלותך. אהרון הכהן מצווה להדליק את המנורה, ורשי מביא עד שתהיה השלהבת עולה מעליה. ולפעמים כל מה שאנחנו צריכים זה רק ניצוץ קטן, רק רצון, רק איזה מילה טובה, רק איזה חיזוק טוב או שיר מדויק, קטן ונכון, להתחיל את הבוקר, ומשם כבר הנשמה ממשיכה לעלות מעליה בהרבה הרבה שמחה. ובשביל זה אנחנו פה בקולפליי, להיות איתכם ביחד. והשיר שאיתו אני פותח היום את התוכנית שייך לשירת היום. חתול אומר ארדוף אויביי ואסיגם, ולא אשוב עד כלותם. אז הבוקר הזה אנחנו רודפים אחרי רק דברים טובים, אחרי שמחה, אחרי אמונה, להכניס את השבת ממקום של טוב. אז תודה רבה שאתם איתי. טוב לי, יוצאים לדרך. וואי, איזה שעתיים הולכות להיות לנו.

0: יונתן רזל, את מלחמה. שיר מתנה לחיילים, ככה הוא מגדיר את זה.
1: הבוקר כבר התחיל וטוב לי. טוב לי. בהגשת משה דאודי.

0: אז אנחנו רוצים להמשיך עם השמחה של הבוקר.
1: להיות כוח לשיר ולשמח.
0: זה הזמן להכין עוד איזה קפה ככה טוב. לשים את האוזניות.
1: ואם קצת קשה לי...
0: או דרך האפליקציה.
1: מקיץ כמו...
0: לשים דרך המחשב את המוזיקה.
1: אנשים שרצים לעצור לא רוצים.
0: ולתת לחברים במשרד ככה לנוע בשמחה בבוקר.

מנדי שפירו או שפירה, זה נקרא קיווינו, ובאותו שבוע יצא גם קיווינו של מורדכי שפירו וגם קיווינו של שוויקי. אז לא הבנו אם היה איזה בג כזה, אבל קיווינו, כן. עכשיו אנחנו נמשיך עם עוד העלאת קצב מאוד מאוד חזקה. הם התחילו שמה זושה, פומפידיסה ומהדאב שיתוף פעולה, וזה היה באמת הפעם הראשונה שנחשפנו בגדול לזושה וליכולות של מהדאב לעשות את הדנס ואת השמחה. מיד אחרי זה אשמיע שיר של, כן, בקשה שלכם עוד לפני שנפתחה, פתחתי את המרחב האווירי, והפעם אני פותח את המרחב האווירי עם מתנות. אז בואו ניתן בברנטה פייר עוד פעם אחת ואז נסביר במה דברים אמורים.

0: אתם יודעים, יש משהו מאוד מאוד גדול, אפשר ללמוד מהשיר הזה, ברוך השם של זושה פידיסה ומדאב, זה לא, אתם יודעים, שמענו את זה עכשיו, אבל תראו מה זה, הרבה פעמים והרבה יוצרים, יש להם מגירה מלאה מלאה בשירים, בלחנים, בדברים שהם מנסים, וזה לא רק במוזיקה, בהרבה דברים בחיים, ואתה אומר, מה, זה לא מושלם, זה לא פדיחות, אם ישמעו את זה, וזה... אתם רואים, זה הכל עניין של סייעתא דשמיא, ולא צריך להוציא את המושלם, צריך להעיז, צריך לנסות, צריך להוציא, צריך לשמוח במה שאתם עושים. אני גם אומר את זה לעצמי, יש לי מגירות מלאות, אבל, וכל הזמן המחשבה מעכבת, אומרת, לא, ומנסים עוד אחד, ואומרים, לא, תוציאו, תנסו, תעיזו, תצליחו. נשמע עכשיו בקשה שלכם, עוד לפני שאני פותח את המרחב האווירי, ו... זה הולך ככה.
1: בוקר טוב משה היקר, אשמח אם תשמיע את השיר רשת חי של סרוליק ודיגר. תודה.
0: (0515-105-176) לוחצים על השלוחה 3-2 ואתם אצל דאודי בטוב לי, מבקשים. אבל היום זה בקשה מיוחדת. מי שיבקש וירשום לי או ישיר הודעה קולית שזה עדיף, סיכוי יותר גבוה לזכות על טוב לי אמיתי שיצא לו השבוע. אנחנו יודעים לזהות מה זה המצאה ומה זה טוב לי אמיתי, אולי לא. יש לי שני שוברים, עוברי מתנה לארוחה עסקית הכוללת שולנד, בשר, קיש, כלחמניה ושתייה.
2: דור של צמר, צמר יפיש, תלטס, בחיפץ, בחיפץ קפה.
0: בגלריה בנמל בתל אביב מבית מוטיס.
2: אוי, מי מרחוק טובי לחמור.
0: שמזמינים אתכם ל...

0: איזה חיוך אתם עושים לי. כן, אז יש לי שני שוברי מתנה לארוחה עסקית הכוללת שולנד, בשר, קישקה, לחמניה ושתייה. רוצים ליל שישי, ים, בריזה וצ'ולנד כמו צריך? הגלריה בנמל תל אביב מבית מוטיס. מזמינים אתכם לערב מושלם מול הים. צ'ולנד יהודי, מסורתי, עם בשר, קישקה וכל הטעמים של הבית. אווירה מיוחדת על הים בנמל תל אביב. וזה קורה באנגר 4 מעל קפה קפה, מהשעה 5 ועד הלקוח האחרון. אז כל מה שאתם צריכים לעשות, 051-505-1076 או בקשרים 02-313-1076 שלוחה 32, ואתם אצל דאודי, להשאיר לי הודעת טוב לי או בטקסט או קולית. איזה הודעות מסמכות, אשריכם ישראל, איזה צדיקים קדושים אתם. אז יש לי שני שוברים כאלה לחלק עבורכם. תודה רבה למירי, מנהלת המשרד שלנו, על הרעיון ועל הצ'ולנטייה הזאת. אז הגלריה בנמל תל אביב מחכה לכם, לטוב לי שלכם. ואם אתם לא זוכרים, אתם יכולים גם להזמין מקום, 053-380-0708, 053-380-0708. כן, אתם יודעים איך זה בנמל בתל אביב, בגלריה למעלה, אוף, איזה אוויר, איזה כיף. ליל חמישי. תודה רבה על בחירת השיר היפהפה הזה, ישראל ורדיגר, רשת חיל. אנחנו נצא להפסקת פרנסה קצרה ומיד נשוב.
1: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב.
2: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר, הסרת שיער, טיפול בפצעים, סלטים.

0: הרקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד, בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות, והכל בפיקוח רפואי מלא.
1: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
2: שבוע הספר, ביפה נוף פלדהיים, עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והתזיין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו, 1-599-581-581.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי, בהגשת משה דאודי.
5: טוב לי, אז אומר שטוב לכם, וכן, כן, כן, אז אני אשמיע עכשיו איזה הודעה לדוגמה על טוב לי של אחד המאזינים, ותבינו מפה מה זה טוב לי אמיתי.
6: שלום, מויש, בהצלחה בתוכנית, שיהיה טוב לכולם. מה שטוב לי... שאני הולך לבתי חולים, מחלק קפה ומאפה עם אשתי, ואנשים אומרים, כמה טוב שבאת עכשיו, אז פשוט טוב לי. בשורות טובות.
5: מדהים, מדהים. הנה עוד טוב לי של עוד מאזין.
7: דאודי היקר, דבר ראשון, תודה רבה על התוכנית. אחלה תוכנית. נהנה. לא הרבה ממנה, כי אני בדרך כלל בעבודה, אבל עכשיו ממש ממש טוב לי, כי ברוך השם, הערבים יש חג, כמו שאתה יודע, אולי לא, אני לא יודע, אבל אצלנו בכל אופן בגלל זה אין עבודה, אז אני יכול לשמוע כל פלי, אז נהנה מהטוב לי הזה.
5: מדהים, איזה טוב לי, טוב לי מצוין, טוב לי של עשייה, טוב לי אישי, יש פה עוד טוב לי שאני לא יכול לשמיע אותו, אבל הוא גם מרגש ו... הרבה טוב לי, ותמשיכו ככה, 051-505-1076 בוואטסאפ, ואם זה בטלפונים הקשרים, 02-313-1076, לוחצים על הספרה 3-2, ואתם בטבע של טוב לי, משאירים את ההודעה, ויש לנו לחלק לכם, יש לי שני שוברים של ארוחה עסקית, של צ'ולנד, בשר, קיש, כלחמניה, שתייה, וכל זה קורה בגלריה בתל אביב מבית מוטיס, מהשעה 5 בערב עד על הכל, כוח אחרון, ואתם יכולים ללכת ולהתפנק, ככה ללמות מליל שישי. בוקר טוב ומבורך, משה היקר, תודה רבה על התוכנית על התוכניות המדהימות, ממש עושה לי טוב, והספקים מצוינים להכנות של השבת הקדושה. אם אפשר בבקשה את השיר של חיים ישראל, השבת שלי, תודה רבה ושבת מבורכת. תודה לך על השיר המדהים והמשמח הזה.

0: היום אם בקולו תשמעו שלא ישים לנגד עיניו כמותו היום, אתם יודעים, הרבה פעמים שואלים בברסלב מה, איך רבנו התייחס לעניין הזה של משיח. רבנו אמר דבר אחד מאוד פשוט, תדאג שאתה תהיה מאלה שלא מעכבים אותו. איך עושים את זה? הרי אנחנו אלופי העיכובים והאלה, אבל על ידי שאתה מתעסק בנקודות טובות קטנות, וזה היום שלך, אני מתעסק בנקודה אחת טובה, כל היום, שמח בה, רק איתה עושה עסק, כל השאר שמצליח, ברוך השם, כי זה מאיתו התברך, כל השאר שלא מצליח, ברוך השם, כי גם זה מאיתו התברך, אבל המשקפיים שלי זה נקודה אחת טובה. וזה מתקשר לשיר הבא שלנו, והנה תראו איזה הודעות של טוב לי נהדרות. כאן שמואל, אני עברתי ישיבה בגלל איזה חבר, במרכאות, כאילו שהרוס אותי, ועכשיו ממש טוב לי, ואני מאוד נהנה מהלימוד, מהחברים, מהסביבה, ואני מה זה נהנה כל יום מהתוכנית, ושאני מפספס, אז אני שומע בשידור חוזר, טוב לי, אחלה שירים שעושים לי טוב, אני בטוח שגם לאחרים. עוד הודעה מאוד מאוד משמחת, התינוקת שלי בת שנה אתמול הכניסה לפה חתיכה של משחק לגו קטן, וברוך השם בנס גדול אשתי, נתנה לה מכה על הגב, חזק, וזה יצא החוצה, והיא ניצלה ברוך השם, הרבה טוב לי, טוב לי, טוב לי. איך זה קשור לשיר הבא? דוד גבאי, הכל לטובה.
1: כל מה שעושה.
0: אז מי שמצטרף רק עכשיו, 051-505-1076, 023-1-3-1076 בקשירים, שלוחה 3-2, ואתם אצל דאודי.
1: הקדוש ברוך הוא.
0: ספרו לי על הטוב לי שלכם השבוע, אמיתי אבל. יש לי שוברים של צ'ולנטייה.
1: אנחנו מקבלים
0: בגלריה, בנמל, בתל אביב, מבית מוטיס. מה עוד אפשר לבקש? תודה רבה למירי שלנו יקרה, מנהלת המשרד, על הטוב לי הזה.
1: כל

All for you. כל מה שאני עושה, כל מה שאני מדבר, כל תנועה שלי, הכל זה for you, הקדוש ברוך הוא. זה כל העניין, צריך להבין. התנועות שלנו, המעשים שלנו, זה לא בשביל לרצות ולא בשביל שום דבר, זה הכל בשביל השם יתברך. אז ומאוד מאוד חשוב להבין, הנפילה, הירידה, הכישלון, זה גם בשביל השם יתברך. כי אם לא יהיה את הנפילה, לא יהיה את הירידה, לא יהיה את הכישלון, איך נעלה למעלה, איך נצליח, איך נלמד, איך נתגבר, איך נרחיב, איך נעשה. אז יש את הסמי שבצד שאומר, או, איזה כישלון אתה וכו וכו וכו. זה כבר, זה 2016, לא, זה שנות ה-80, לא, זה עתיק הדיבור הזה. הדיבור החדש זה שכל תנועה זה בשבילך, השם יתברך. נגיד על זה תודה, עם זמור לתודה, יואלי קליין וישי גרוס.

יולי קליין ושיה גרויס, מזמור לתודה. טוב, אנחנו עוד רגע ניתן פליי על השיר שיסגור לנו את השעה הראשונה. שיר שנזכרתי בו הבוקר, קצת כבד אבל אני אוהב את העניין שלו. אבל אני מזכיר לכם, יום חמישי הגיע ואנחנו מפנקים אתכם פה במתנה. יש לי שני שוברים לארוחה עסקית הכוללת צ'ולנט, בשר, קישקה, לחמניה וכו' וכו' וכו'. רוצים ליל שישי, ים, בריזה בצ'ולנט כמו שצריך? אז הגלריה בנמל תל אביב מבית מוטיס מזמינה אתכם לערב מושלם מול הים. צ'ולנט יהודי מסורתי עם בשר וקישקה וכו' וכו' וכו'. והאווירה המיוחדת של של הנמל, של הים, וזה מעל קפה קפה ברחוב אנגר 4, וזה מ-5 עד הלקוח האחרון. גם מי שלא יזכה, תרשמו את הטלפון 053-380-0708, תוכלו להזמין מקום וככה להתפנק. אבל אולי אחת מכן יזכו פה בשובר הזה. תרשמו לי, טוב לי אמיתי שיצא לכם השבוע. נחמן, מזל טוב. יש לי לנחמן שלנו, אחד המאזינים פה, מזל טוב. יום ההולדת שלו, הרבה הרבה מזל טוב. וואי, לא נשאר לי זמן לשיר האחרון, אז ניתן את השיר האחרון וניכנס לפרסומות קצת יותר מאוחר. ובאיזה שיר נזכרתי? יש זמר, קוראים לו אבי פודולינסקי, הוציא כמה שירים, וזה הטוב ביותר שלו, זה נקרא נשמות אבודות, כזה רוק, כבד, בלדה, בא לי על זה. בסוף השיר, הפסקת פרנסה, השעה השנייה, תשלחו לי את הטוב לי שלכם. 051-505-1076, לקשרים 02-313-1076, שלוחה 32, אתם אצל דאודי.

0: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.
1: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, יודלת בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
7: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
8: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
9: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתאצה דה החרדית.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
0: מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי, בהגשת משה דאודי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. יום שישי בקולפליי, פותחים את הבוקר עם מוזיקה טובה. ב-8, שעה מוזיקלית מיוחדת בעריכת מירי ישראלי. ב-9, אריאל דרי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. ב-10, התו השישי עם ארי המניק. ב-12, אריק דביר עם כמעט שבת שלום. ב-1, אבי של שבת עם אבי מילר. ב-2, שישי אישי עם ישי לפידות. וב-3, שבס טיש עם המשפיע רב ארלה ויינטרוב.

בוקר של מוסיקה טובה כאן בקולפליי 107.6 FM. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.

0: טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: כן, זה ייכנס למצד אולי? בוקר טוב, טוב לי שעה שנייה, לקראת שבת קודש. אנחנו סוגרים שבוע ביחד, ואיזה כיף לנו ואיזה טוב לנו. וכן, כן, כן, אנחנו השבוע גם מסיימים את השבוע עם מחלקים מתנות, מתנות, כן, עזרא. אנחנו מחלקים שני שוברים לצ'ולנטיה בנמל בתל אביב, מעל קפה, קפה יש גלריה של מוטיס, וזה משהו איכותי, חבלז. ובסך הכל מה שהם צריכים להגיד זה, איזה טוב לי היה להם השבוע. יש קולה, יש הכל, יש... וואי, וואי, אתה אומר אחרי הצ'ולנט, קולה קרה, זה השלמות? ותודה רבה למירי שחשבה על הרעיון ועל הפינוק. מירוצ'קה, כפיים למירי, כפיים למירי. האימא של הרדיו מנהלת פה את כל האופרציות. כל מה שאתם זוכים זה בזכותה. כן, אז יש פה הרבה הודעות של טוב לי, יואו, אני מוצף. טוב לי אמיתי שיצא לי השבוע הזה, שהייתי גאה בעצמי שהצלחתי לי לומר מזמור לתודה על שתי התשובות שליליות שקיבלתי מעבודות שממש רציתי ולא התקבלתי עליהם, ואני מאמינה שהכל מהשם והכל לטובה. אוי, אוי, אוי, ככה זה, זאת האמת. שלא יגידו לכם שזה קיצ'י, זאת האמת. ככה זה עובד. עבדו עלינו מספיק 2,000 שנות גלות, ואנחנו בארץ הקודש, ויש לנו צדיקים אמיתיים שנותנים לנו את היכולת לחשוב טוב, לראות טוב, ולהיות טובים בקיצור. ואנחנו נבחר רק לעשות טוב. כן, וזה לא טוב מושלם, ולא שהעולם הזה כבר אמרו טוב לאדם שלו, אבל אם כבר בא, אז בוא נעשה מזה עניין. וגם נשמיע עוד כמה הודעות ובקשות ושירים. אבל אני רוצה לפתוח את השעה השנייה, אני מתלבט איך לפתוח את השעה השנייה, כי יש שיר שאני כבר רוצה להשמיע אותו כמה וכמה ימים, אבל הוא שיר כזה ללא, מה שנקרא מאוד ללב, לנשמה, עדין וזה, וזה של יונתן שחר, שזה אחד האומנים שאני הכי אוהב במוזיקה היהודית, ואני כל פעם דוחה את זה בעוד יום ועוד יום. אתם יודעים מה? אני גמרתי עם עצמי. אני עכשיו פותח את השעה השנייה עם יונתן שחר, בדרך כלל אני אוהב לפתוח את השעה השנייה ככה ב... רעשים וצלצולים, אבל הפעם אני אפתח את זה עם הלב, עם הלב שלי. אז הנה, יונתן שחר, שום דבר בעולם חדש יצא פרש פרש, ותזכרו, זה אומן לצאת איתו עם אוזניות לדרך. תודה רבה לך על השיר הזה, יונתן שחר, שום דבר בעולם, ונמשיך.
2: דבר איתי על יופי ועל טוב, על אהבה אמיתית שישנה, תחזיר אותי תמיד אל המקום ותלמד אותי הכל מההתחלה. אני מבטיח שתמיד אזכור מאין באתי ולמה, כשאחר

לי, אתה נגלה אליי ונעלה, כל חד עודי דופק בתוך חדרי ליבי. אתה יוצר החושך והאור, פותח שערים, סוגר מעגלים. חיכית לי תמיד עד שאחזור, כמו בן עובד עכשיו מאלף גלגולים.

כן, יונתן שחר, שום דבר בעולם. כמה לב יש ביהודי הזה וכמה אומנות. אנחנו נמשיך עם אלי לאופר, אשרי העם. מה, לא ככה? אשרינו, מה טוב חלקנו, אשרינו כל אחד ואחת מאיתנו. לא מתייאשים, מתגברים, נאמנים, אלפי שנים עם כל מה שעובר. נאמנותנו לשם יתברך לא מוטלת בספק.

0: טוב לי, בכל בוקר בעשר.
1: לכל מה שקורה איתי, כל מה שקורה איתך, יש סיבה. ומי שמסובב אותה, רק לרצות, רק לראות. יש פה השכחה גדולה.

0: הצפה של טוב לי היום, השתבח שמו לעד. בוקר טוב משה דאודי, טוב לי אמיתי שהתגברתי על העומס שהיה והעייפות, והצלחתי למלא את המשימות הגדולות ולעבור את זה בגדול. תודה לשם יתברך, מחזק מאוד. בוקר טוב למשה דאודי, הטוב שהיה לי השבוע. הייתי צריכה להגיע למפגש יום האישה בעיר אחרת, אך בשל צמצום תחבורה עקב חוסר נהגים, כי יש לדודים חג, הם חוגגים איזה חג, כן. מצד שני, גם הכבישים יותר נוחים, אבל קיבלתי, זה גרם לה לא להגיע, קיבלתי באהבה ולא מתלוננת, כי השם רצה אחרת. יום טוב ושבת שלום. כן, כן, ככה זה, ככה זה, זה, זה הווייב, ככה רואים את החיים. בואו תשמעו עוד דברים נפלאים, תראו איזה יופי עם ישראל.
1: רב מוישה.
0: יו, יו.
1: קודם כל שמחים לשמוע אותך, רב מוישה.
0: תודה, תודה.
1: באמת מחזק, מעודד. באמת ככה צריך לחיות. יהודי צריך לחיות שתמיד טוב לו.
0: אמת.
1: אפילו שכרגע הלך לי הפזגן, אבל תמיד טוב לי. ככה צריך. אני איתך, רב מוישה, חיזקת אותנו. שם ישמריך.
0: אמן.
1: אם תוכל לפנק אותנו, אשתי פה עם כאבי שיניים. יהודים למרכז לשבת. מתאים לנו ככה בגלריה שם. תודה רבה. ואם לא, גם טוב, העיקר ששומעים אותך.
0: איזה כיף.
1: שכוח.
0: שכוח חזק. כן, סגולה להוריד את הכאבי שיניים, דרך אגב, זה לאכול צ'ולנט בגלריה, מול הים, האוויר, השמחה. עיקר רפואה זה שמחה, רק שתדעו לכם, תראו איזו הודעה מדהימה. תשמעו.
2: שלום, תודה על התוכנית. טוב לי שאני אמא יהודיה ומכינה בפשטות לשבת קודש.
0: איזה כיף.
2: מעדנים ומגדנות. תודה רבה, שלום.
0: איזה טוב לי אמיתי. בוא, יש פה עוד משהו?
1: אהלן, כן. משה דאודי היקר, בוקר.
0: זה נשמיע עוד מעט, כי יש שם הבקשה לשיר מאוד מיוחד, ואני אמתין עם השיר הזה לעוד מעט. יש עוד מאזינה שלא רוצה שנשמיע את הבקשה שלה ואת הטוב לי שלה בקולה, אלא אנחנו נקרא את זה, וזה כיף לקרוא כאלה לנקודות טובות, כי ככה בסוף התמונה מתבהרת, התמונה של הטוב. בוקר טוב, עד עכשיו אולי זה, לא להשמיע את זה ברדיו, אנחנו נהנים מאוד מהתוכנית ומפרסמים לכולם את השעה, ואם אפשר את השיר של היום השמיני, לא יודעת, זה משהו חדש, אם אני כאן, אני לא זוכרת בדיוק את המילים, תודה רבה. כן, אז יש ליום השמיני, שהם מהמשפוך של בני פרידמן שלפני רגע ששמענו, יש להם שיר עם יוסי צוקר, וזה נקרא אם אני כאן, וזה בקשה שלך, ותודה רבה לכם על ההשתתפות ועל כל הטוב לי שאתם מפיצים, וגם מי רצון שאחד מכם, שניים, אפילו יזכו בשובר מתנה לארוחה של הצ'ולנטייה על הגלריה בנמל תל אביב מבית מוטיס. זה קורה היום מהשעה 5 מעל קפה קפה, עד הלקוח האחרון. ואם תרצו טלפון, אני גם אתן לכם זה. אבל כרגע, יום השמיני, ויוסי צוקר, אם אני כאן.

0: כאן.
1: היום השמיני, ויוסי צוקר, אם אני כאן. אנחנו נצא להפסקת פרנסה קצרה, ומיד מיד נשוב.
2: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.
3: ואקו אישוריר ובוריר וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
4: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמע מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והתזיין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
6: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. דבי וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
7: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: חזרנו כל פליי, טוב לי, אנחנו נפתח את החלק האחרון, את החצי שעה האחרונה, בכמה דיווחים חשובים מאוד. דבר ראשון, אתם יכולים להשתתף בסיכויים לקבל שני שוברי מתנה לארוחה עסקית, בגלריה, בנמל, בתל אביב, מבית מוטיס. זה כולל צ'ולנט, בשר, קישקל, לחמנייה, שתייה, וזה קורה היום יום חמישי מהשעה 5 עד הלקוח האחרון, זה באנגר 4.

על קפה קפה. יש גם טלפון להזמנות, אם אתם רוצים בכל מקרה ללכת ולהתפנק, זה 053-380-708. כדאי לכם כבר מראש לתפוס לכם מקום. כל מה שאתם צריכים זה לרשום איזה טוב לי אמיתי שהיה לכם השבוע, והסיכוי שלכם לזכות הוא ממש בטוב. חוץ מזה, מה עוד? יידיש נחת, אז תתחזק. בקשרים 0-2-3-1-3-107-6. עוד מעט הודעה מאוד מיוחדת עם בקשה לשיר מאוד מאוד מאוד מיוחד. מקווה שהוא עדיין ברכב בנסיעה. המאזין היקר שביקש את השיר המאוד מאוד מיוחד הזה.

זה היה מוישה טישלר היום, ובאותו הקשר היום, אם היום בקולות תשמעו, אבי אילסון שיבוא

0: מוישה, לא, זה היה וילסון שיבוא, לפני זה היה מוישה, כן. האמת, אני מקבל תוך כדי שידור פה כל כך הרבה הודעות, בפרט דרך הטלפונים הקשירים, ולקרוא ולהזין ושתהיו חלק, וגם לאפשר לכם בעזרת השם לזכות באופציה של השובר הזה, וזה מאוד מרגש קודם כל, כל מה שאתם משמיעים וכותבים, וההודעות שאתם משאירים. ההודעה הבאה מאוד מאוד מיוחדת, כי היא מבקשת שיר שלדעתי עוד לא נוגן פה בקולפליי, מאז הקמת קולפליי, אבל זה אחד הזמרים שיש להם מקום של כבוד מאוד גדול במוזיקה היהודית. בוא נשמע את ההודעה קודם כל, בוא נראה שזה זה.
1: אהלן משה דאודי היקר, בוקר טוב. אני בדרכים, מקשיב לתוכנית שלך, לפחות פעם בשבוע. אהנה מאוד מהמסרים, מהשירים ומהתובנות המיוחדות, מיוחד בספרי רבנו היקר, הקדוש. הייתי שמח לשמוע בהשראה של השיר האחרון שהשמעת, אחד השירים של אברהם אבוטבול, זכרונו לברכה, לא זוכר את שם השיר, וחלק מהמילים של השיר, מנשק אותו ובוכה, תראה איזה מלאך אתה, מלאך טוב כזה, והשראת התוכנית טוב בי, בנקודות טובות, שנזכה לראות את הטוב בכל דבר.
0: אמן ואמן, כן, זו הודעה שנשלחה עם השיר האחרון של אבי פודולנסקי בסיום השעה הראשונה, נשמות אבודות. אברהם אבוטבול, זכרו לברכה, באמת יוצר ואחד האנשים שבאמת יש להם מקום של כבוד מאוד גדול במוזיקה היהודית, בפרט בעולמם של בעלי התשובה. הוא הכניס עוד לפני שי ריבו וגם אפילו לפני הרבה אחרים שהוא היה מהראשונים שהתחילו את הז'אנר, זה נקרא מנשק ובוכה. אברהם אבוטבול, תקשיבו למילים.

כן, מפה אתם בטח יכולים להבין את ההשפעה, מאיפה הגיע כל הרעיון למוזיקה של שולי רנט, שהיה באמת חבר וגם לדעתי מעריץ של אברהם אבוטבול, ועוד דורות של אומנים ככה שמנגנים מוזיקה יהודית אלטרנטיבית. אברהם אבוטבול זכרו לברכה, מנשק ובוכה, תראו איזה בחירה של מאזין, וואי וואי וואי וואי וואי. ליפה שמלצר ימשיך איתנו, אתה קידשת.

איזה שיר שבס, איזה שיר של שבס, ליפה שמלצר, אתה קידשת. יש משהו שהיהודי הזה לא יודע להעביר, שמחה, טירוף, עונג, קדושה, רגש, ליפה שמלצר, וואי וואי, איזה אומן, זה אומן. כן, אז אנחנו נסיים עם עוד שיר שבתי, אבל קודם כל תודה רבה לכם על ההשתתפות, תודה רבה על השבוע הנהדר הזה, תודה רבה לאבא שבשמיים על כל הטוב לי הזה. אנחנו נשתמע בעזרת השם ביום ראשון, שתהיה לנו שבת, מלכה, שמחה, משפחה, אוכל טוב, תפילות, שירים, ניגונים, בשורות טובות, כל הטוב הזה של ישראל, והשניים שזוכים יקבלו ממני מיד הודעה, אלה שבקשרים, זה כבר ייכנס לאיך שמטפלים בקשרים. עדי רן, שבת, שבת שלום, בשורות טובות, שמחתי להיות איתכם, גבי כץ, מיד נכנס.

0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה.

0: עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55. אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM. גבי, על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד, כל פליי. You are listening to only the best radio station in the world.
2: שלום עליכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אתם חשים, יום חמישי בשבוע. זה אומר שאנחנו ככה מתקרבים לשבת קודש, שבת פרשת בעלותך. אנחנו כאן בתוכניתנו האחרונה לשבוע זה. נשתדל ככה להנים לכם את הזמן בשעתיים הבאות בעזרת השם, גם עם שירים שקשורים לשבת, גם עם שירים חדשים, גם עם שירים ישנים. כל מה שיעשה לכם טוב על הלב, אנחנו נשתדל להשמיע בשעתיים הבאות. אם בא לכם שיר כושר שיעשה לכם טוב, שיר שישמח אתכם, ירגש אתכם, יקפיץ אתכם, אם קמתם על רגל שמאל, אז נשדל גם להחזיר לכם את מצב הרוח. אתם יותר מוזמנים להציע דרך הטלפון, דרך הוואטסאפ, את השירים שלכם, את ההודעות שלכם, את התגובות שלכם. הכל מתקבל בשמחה ובחפץ לב. 051-505-1076, זה המספר שלנו כאן. וכמובן הוואטסאפ, הטלפון, סליחה, 02-313-1076, שלוחה 2, שבע מספר 2. מיד נפתח עם, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה דואט, אבל לפני כן נודה למשה דאודי שהיה כאן לפנינו 10-12, תכניתו עדיין החדשה, אפשר לקרוא לה. תודה רבה לדודי זינגר שמסיים מאחורי הקלעים, ותודה רבה לכם מאזינים שאתם איתנו. באולפן איתכם גבי קאץ, פותחים עם פיכם מיאמי, שרים יחד עם דדי גראוכר. זה לא דואט, זה הרבה יותר מדואט. השיר הזה נקרא כל ישראל, מתוך אלבום כלל ישראל. אז אני שמחה שתהיה לכם כל פליי 107.6 FM, זה התדר שלנו, גם באתר, גם באפליקציה, בכל מקום בעולם. אגב, אנחנו כבר שש שנים קיים קולפליי, שש שנים קיים הדבר העצום הזה, עושה רק טוב לעם ישראל.

0: ומכם חי, ישראל גוי אחד בארץ, שרים לנו דובי מייזלס יחד עם פינקי ובר. השיר הזה נקרא פינקסטנץ, וזה מתוך האלבום האחרון של מייזלס. עכשיו שימו לב לשיר חדש, דנדש. אז אמרו, בחור בשם מאיר ישראל, אם אני לא טועה, הוא הוציא כמה, הוא כבר אלבום וכמה סינגלים. השיר הזה נקרא בחלומות והוא חדש. והוא מיוחד, העיבוד והפקה המוזיקלית של אביטל.
1: מאוד אצל כולם.
0: בואו נתחיל את השיר מההתחלה, ניתן כבוד. אתם מאזינים לשידור חי, 13 דקות אחר השעה 12, הפסקת הצהריים שלכם. שעה ראשונה, מאיר ישראל.
1: בחלומות

0: מאיר ישראל בחלומות זה חדש חדש, וזה יפה מאוד. עכשיו למר מכן קידש, בואו נעשה קידוש.
1: תשאו
0: לי לפי שיתכן עם אברום מורד חשוורץ, אחד מהשירים המוכרים של שבת בשנים האחרונות. אגב, היום יום של היום כתוב, אהוב את הביקורת כי תעמידך על הגובה האמיתי. נאמר בשם אדמו"ר הרש"ב.

זה היה יעקב שווקי עם אפינס, מתוך אלבומו החדש, מיני אלבום. אני מאוד אוהב את השיר הזה, וגם אתם אוהבים, בכל פעם שאני משמיע את השיר הזה, אני מקבל תגובות. קצב טוב, אנרגיות טובות. עכשיו יידיש נחס. אגב, מוצא שקרוב, בחצות הלילה, מיד לאחר המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, מרתון יוסי גרין, לתוך הלילה, כל השירים הטובים של יוסי גרין. מי שככה חובב את יוסי גרין ואת לחניו, מוזמן ליהנות ככה, כשישנו טוב בשבת, קשה להירדם במוצאי שבת.

שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות, מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות, מיות בסיוון והט"ז בתמוז, עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1599-581-581.

0: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרצה, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
1: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
2: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד ש מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55. גבי על הפליי עם גבי קאץ.
6: שבנו עליכם מההפסקה, כפי ששמעתם בימים האחרונים, ההרשמה לעונה השלישית של שדרן חדש, תחרות הקיץ של קולפליי, נפתחה. ואם אתם רוצים או חושבים שאתם מתאימים לתוכנית הזו, או אתם מכירים מישהו שמתאים לתוכנית הזו, אתם יכולים לחייג למספר 0723-18-18-55 ופשוט להירשם. אנחנו ניצור איתכם קשר בהמשך, במידה כמובן ותתאימו לפורמט ולתוכנית והכל. 0723-18-18-55. ממשיכים עם מוטי וייס. הוציא לנו אתמול שיר חדש שנקרא ריש פי בית, תורתו של רבי נחמן, זכותו יגן עלינו. הלחן, ההפקה המוזיקלית של מוטי וייס עצמו, וכמובן הביצוע. אז בואו נשמע את השיר מההתחלה, ניתן כבוד, מוטי וייס.

0: ריש פי בית מוטי וייס, זה השיר ששמענו כעת.
1: בעצמות הנקודה.
0: עכשיו הולכים אחורה בזמן לדעתי אולי 30 שנה. הבוקר ככה עלה לי השיר הזה בזמזום ככה במוח, ולא ידעתי לומר איזה שיר זה, אז שאלתי צביקה שטרן, שהפנה אותי לאלבום של אי בי רוטנברג, שם נמצא השיר אחינו כל בית ישראל שכולם כולם מכירים. נמצאים שם עוד כמה שירים, וזה השיר שאנחנו שומעים ברקע, נמצא באותו אלבום, יצא לפני אולי למעלה מ-30 שנה. אז בוא נשמע אותו שר, אי בי רוטנברג.

שקוי יחי בי רוטנברג ובני, כך נקרא השיר הזה, מתוך האלבום כמו שאמרנו, שבו נמצא השיר שלצערנו הרב, שמענו אותו לא מעט במשך שלוש שנים, שנתיים וחצי, בזמן שהחטופים שלנו היו אצל האויב בעזה, אחינו כל בית ישראל. עכשיו לשיר חדש דנדה שיצא אך לפני כמה שעות. המלחין אלחנן אלחדד, כפי שאתם יודעים, התחיל לשיר בעצמו, הוציא כמה שירים, והנה הוא מוציא לנו שיר של שקשור אני מזמירות, שיר הכבוד. הוא מלחין את השיר הזה, מצרף אליו את קובי ברומר לדואט מיוחד. אז בואו נשמע את השיר הזה יחד. אלחנן אלחדד יחד עם קובי ברומר, אני מזמירות. לחן כמובן של אלחדד.

ברקע היצירה הנפלאה והמקסימה הזו, במקור של מרדכי בן דוד, פעם הילד שלום ברוט שר אותה, שמים את השעה הראשונה, מיד מיד שווים לשעה שנייה, תלכו לשום מקום, כל פלי 107.6 FM זה התדר שלנו. תודה רבה למשה דאוד, ידעו לזינגר, בלפן נתחיל גבי קאר.

0: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א', ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
2: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתאצה דה החרדית.
3: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
4: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול! תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.
9: חתונות בחור,
10: שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
11: והנה עם מורסי היום, חיים ישראל ישראלי מישיבת צאנז עם לאה לייבוביץ' מסמינר רשת חייל רמת ויז'ניץ חיפה. שמחה בון עם הלוי קימינר מישיבת גור בית שמש עם סימה רייכמן מסמינר גור בני ברק. אברהם ברוינר מישיבת גור בית שמש עם פרלה ברגמן מסמינר גור אשדוד. שמחה בון עם בורנשטיין מישיבת גור חצור הגלילית עם מינדי מילבסקי מסמינר גור בני ברק. מורדכי מנחם מנדל אייגר מישיבת גור ירושלים עם פריידי נוסבום מסמינר גור ירושלים. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מורסי היום.
10: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
9: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
12: You're listening to only the best radio station in the world.
13: שבנו עליכם, שעה שנייה, כל פליי 107.6 FM, הנה אנחנו שוב כאן, פותחים את השעה השנייה עם מרדכי בן דוד, תומית בשמחה, תמיד בשמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. עיבוד של מונה כמובן. תודה רבה למשה דודי, תודה רבה לדודי זינגר, בלפן איתכם גבי קאץ, על שתיים אנחנו כאן. תכף יכנס לכאן הרב חיים מוישה קאץ, עם הדברים הנפלאים שלו כמדי יום חמישי. בואו נשמע לבינתיים את מרדכי בן דוד.

0: יום חמישי, כפי שאתם יודעים, הרב חיים משה כץ עם הדברים הנפלאים שלו נכנס לכאן לאולפן. והנה אני רוצה לומר שלום, צהריים טובים, כבוד הרב. מה שלומך הרב?
1: חסד השם יתברך שמו, התגעגעתי לך גבי.
0: שלום הרב, שבוע שעבר, לא היינו שבוע שעבר, כמובן חג השבועות, חג מתן תורה, זכינו לקבל את התורה בשמחה ובפנימיות.
1: נכון, נכון.
0: והנה אנחנו שוב חוזרים על הדברים בכל כמו בכל יום חמישי, על מה נדבר הרב היום?
1: אנחנו נדבר על בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ואנחנו יודעים שכתוב, הרי כתוב מגיד שבחו של אהרון, מה החידוש בעלותך את הנרות? מה החידוש? אז אומרים, בעלותך את הנרות, החידוש הוא מגיד שבחו של אהרון שלא שינה. תגיד לי, זה חידוש שלא שינה? אנחנו מניחים תפילין כבר 30, 40, 50 שנה, כל בוקר, תפילין של יד, תפילין של ראש, רשי, רבינו תם חלק מניחים, צריכים להגיד, פשי, קומפלימנט, מגיד שבחו שלא שינה, זה רצון השם, אדם בא לעולם לעשות מצוות. מה מגיד שבחו שלא שינה? אז בספרי החסידות כולם יודעים, הסבירו שהוא עשה את זה עם התלהבות, עם חשקות, כאילו זה פעם ראשונה, לא נכנס לשגרה, אבל אומר רבי נשחי וורט עצום, וזה וורט כל כך מתוק, אמר לי את זה יהודי, ממש לפני שעה קלה, ואני מאוד מאוד נהניתי מזה. אהרון הרי ידוע היה אוהב שלום ורודף שלום, ולימדו אותנו כבר בגן, איך הוא היה עושה את זה? רובן ושימון היו רבים, הוא היה מגיע לרובן ואומר לו, שימון בכלל לא רב איתך, הוא אוהב אותך, הוא משוגע לך, הוא מעריך אותך. מה זה הולך לשימון ואומר לו, רובן בכלל לא רב איתך, הוא אוהב אותך, הוא משוגע לך, הוא מעריך אותך. ואז רובן ושימון נפגשים בבית הכנסת, מה, אתה באמת אוהב אותי? אני באמת אוהב אותך. וככה מתנשקים ומתחבקים ונהיים חברים. מה עם שקר? מה עם שקר, אהרון? כשאתה מגיע לרובן, נספר על שימון, באותו זמן שימון עדיין כועס. כשאתה ניגש לשימון, נספר על רובן, רובן בינתיים כועס על שימון. התשובה היא, מגיד שבחו של אהרון שלא שינה. לא, הוא לא שינה. כשהוא דיבר מחדרי הלב, מקירות הלב על האחדות, על כאיש אחד, על אהבה, על שלום, אז באמת הוא המיס את הלבבות, באמת כולם אהבו אחד את השני. באמת, הם לא רצו לריב ביניהם. וזה מגיד שבחו שלא שינה. גם כשהוא השכין שלום, הוא כל כך הקרין את האהבה, את האחדות, את דביקות אחד בשני כאיש אחד בלב אחד, שישה מתכסים בתלית אחת, איך אפשר להגיע לזה אם לא עדי אהבה והערכה בין איש לרעו? ואז זה השבח הגדול של אהרון הכהן, יאירו, יאירו שבעת הנרות, נרות נרות, זה אור התורה, נר מצווה, תורה אור, זה היסוד וזה מאיר לעולם, בזכות השלום של אהרון הכהן. וזה יאיר רצון שנזכה. אפשר להעיר לך על השמחה שדיברת?
0: בטח, הרב. שנייה, אז קודם כל, ממש ממש חידוש יפה, שהרב ככה שמע אותו לפני שעה קלה, והרב כבר אומר אותו למאזינים שלנו, כל הכבוד על הזיכוי. מה הרב רוצה לתקן אותנו לגבי השמחה?
1: אתה אמרת שרבי נחמן מברסלב אמר מצווה גדולה בשמחה, זה נכון, ודאי, ודאי. אבל השמחה היא לא, המשפט מצווה גדולה להיות בשמחה זה רבי נחמן. אבל כבר בתהילים, כולם יודעים, כתוב, עבדו את השם בשמחה,
0: נכון,
1: בואו
0: נכון.
1: לפניו ברננה.
0: נכון.
1: ובתורה כתוב פרשת כדבות, תחת אשר לא עבד את השם לוקחה בשמחה או בטוב לבב.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אולי רבי נחמן הגדיר את זה בתור מצווה, כי בתורה לא כתוב שזה מצווה, בתורה כתוב שיש תביעה על זה שעבדו בלי שמחה. שים לברי, מה הפסוק אומר? תחת אשר לא עבד את השם לוקחה בשמחה, זאת אומרת, עבדת. עבדת, אבל לא בשמחה. אז רואים מכאן שיש עניין לעבוד בשמחה, אבל התורה לא אומרת מצווה לשמוח, חוץ מיום טוב, היית אך שמח. שמחת בחגיך. אז רבי נחמן הגדיר את המילים מצווה, קרא לזה מצווה. אבל החיוב שמחה זה הרבה קודם.
0: יפה, אבל אני רוצה, אם אני יכול ככה להוסיף, הרב, יש צדיקים, גדולי ישראל, גדולי עולם, שלקחו לעצמם איזה תחום מסוים, איזה מצווה מסוימת.
1: לעבוד עליו, לעבוד עליו,
0: ולחדד. שמו עליה דגש.
1: נכון, למשל, בוויני זה שבת קודש,
0: או החופץ חיים, הרי לא לדבר, לא תלך אכיל בעמך, זה כתוב בתורה, אבל מי ככה שם דגש על זה?
1: שם דגש, זה אני מסכים, והדרך להגיע לשמחה, אם כבר מדברים, שאנחנו נדע להעריך את מה שאנחנו עושים. אדם שעובד בעבודה, אולי אתה גבי שבכל שעה מרוויח $2,000 על שעת עבודה, אתה מאושר.
0: למה רק
1: לא לגלות, יבוא לפה שנו בחוץ לבקש תרומות. אז כל דקה אתה מאושר, אתה יודע $2,000 לחלק ל-60 דקות, תוריד את הפרסום באמצע, מה נשאר, מה נשאר? אז כל דקה זה $50, $100, אז זה עושר, להבדיל, בעולם הגשמי. אז ברוחניות, אם אדם ידע שכל מעשה שהוא עושה, ואפילו מה שנראה קטן, אם הוא יודע שהוא מחזיק את העולם, הוא מאיר את העולם מזה, אז איך הוא יכול להיות בשמחה? איך אפשר לו לשמוח? אז חסר בחיבור כנראה, הוא לא יודע להעריך את מה שהוא עושה.
0: אני רק רוצה לומר על הרב, שלא נשים בצד את השכר שאנחנו מרוויחים פה ברוך השם, כמובן אנחנו לא עובדים פה בהתנדבות, אבל הכיף שאנחנו עובדים פה בכל פלי,

0: לשמח את עם ישראל.
1: רואים את זה, רואים את זה.
0: את השמחה.
1: רואים את זה.
0: זה דבר שלא יסולא בפז.
1: תאמיני גבי, המאזינים היקרים מרגישים את זה, שאתם עובדים על זה.
0: צריך לומר שיש אנשים שמרוויחים הרבה הרבה יותר מאיתנו, אבל הם עובדים בעבודות שהן עבודות פחות
1: משמחות,
0: או זיכוי הרבים, או כל מה שאתה לא תרצה. אנחנו באים בשמחה לעבודה, ואנחנו מאוד נהנים, ואנחנו שמחים עם כל התגובות שאנחנו מקבלים. הרב, שיחה אדירה איתך, תודה רבה הרב חיים משה כץ על הדברים הנפלאים. אנחנו נשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, ומתבקש כמובן אחרי הדברים שהרב דיבר עליהם. ליפה שמלצר, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, וכמובן מתוך פרקי אבות. בואו נשמע את ליפה שר.

שלומי גרטנר, הישר מלונדון, שר על ירושלים. עיר של זהב, וזה מתוך אלבומו החדש. עכשיו לדואט נפלא ומיוחד, ואפילו מתבקש מאוד. יצחק בן ארזה, יחד עם מידל ורדיגר, מתוך אלבומו החדש של בן ארזה, השיר הזה נקרא שבת קודש. אחרי שבן ארזה הביא לו את ממעמקים, את קומי אורי, מידל מחזיר לו. משתתף באלבום שלו עצמו, כבוד גדול לבן ארזה. שבס קוידש, שידו חי, 19 דקות אחר השעה אחת, הפסקת הצהריים שלכם שעה שנייה, יום חמישי בשבוע, ערב, שבת קודש.

פליי. אולי נפסיק להתווכח,

0: להבין.
1: יפה מאוד, זה היה יוחנן חיית, או בשמו המסחרי יוחנן, משהו שנקרא שלום, והשיר הזה מוביל אותנו הישר להפסקה קצר צרה מיד מיד נשום. נצלח
0: גם לעצמנו.
2: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיד בסיוון והט"ז בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
3: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
4: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי 1-700-500-401.
5: ואקו אישורי רובורים וקיום בעלוות טויבור מוצלחת.
6: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55. גבי על הפליי עם גבי קאץ.

0: קויח, יש לו עם דסקל, מתנה טובה. עכשיו לפינה היומית שלנו.
1: מתוך התהילים היומי.
0: והיום התאריך י"ב בסיוון, קראנו את הפרקים סמך וב. עד סמך ח', כולל סמך ח'. והנה אחד מהפסוקים שמופיעים לנו בתהילים של היום. אכן שמע אלוקים. קראנו את הביצוע של הרע לסמת. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים היום יום מחולק לימי החודש, וכך תזכו לסיים את כל ספר התהילים לפחות פעם בחודש. הרע לסמת.

ארה לסם את אכן שמע אלוקים מתוך התהילים היומיים. עכשיו להקת לבבות מקדשת את השיר הידוע שהתחיל נתחל מהקל אישים, על מילים אחרות לגמרי. לאחרונה השיר הזה חודש עם המילים לעורר ליבי. השיר הזה מביא אותנו עוד צעד לקראת סיומה של תוכניתנו להיום ובכלל תוכניותנו להשבוע. יום חמישי היום, ערב שבת קודש. בואו נשמע את דניאל המיצור יחד עם להקת לבבות.

0: והוא באורי שזרח. הוא באורי שזורח, שר לנו אודי דודי. באמת, יש הרבה אומנים שככה הוציאו חומרים ופרשו מהמוזיקה, אבל בודדים ממש, אולי אפשר לצבור אותם על יד אחת, פרשו מהמוזיקה ובאמת השאירו חור גדול. ואודי דודי הוא אחד מהם, חד וחלק. השאיר לנו כמה וכמה אלבומים אדירים, אפשר לשמוע אותם בכל יום, רלוונטיים. כל כך כל כך חבל שהוא עזב את המוזיקה, ואולי אולי בעזרת השם הוא ישוב אליה.
1: ישו מים ואורץ.
0: זאת אומרת שקצת קשה ככה לחזור לגלגל אחרי שעזבת אותו. אבל אולי ככה, שיהיה הצלחה גדולה, קאמבק גדול. מסיימים את התוכנית שלנו להיום. יוסי פריד יחד עם הקלט נגינה וזינגרליך מסיימים לנו מחוזת שבת את התוכנית. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו. מקווה שנהנתם, שמחתם, התרגשתם במהלך כל השבוע. בשורות טובות לכל עם ישראל, אני הייתי גבי כץ, נשתמע בעזרת השם ביום ראשון. שבת שלום, גוד שבת לכל מאזינינו.

0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023. נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
4: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
7: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
9: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית. באולפן גבי קץ, פותחים עם שיר חדש שיצא הבוקר, דואט של המלחין והיוצר לחנן אלחדד, יחד עם קובי ברומר, לשיר קוראים ענים זמירות. את ההפקה המוזיקלית עשה שמואל כהן, שעובד צמוד עם אלחדד. שהלחנתי את המילים הגבוהות הללו, ישר חיפשתי לזה דואט, אומר אלחדד. נפגשתי עם ברומר והשמעתי לו את הסקיצה של השיר. מיד החלטנו שזה הדואט שלנו. תמצית דרכו של היהודי היא הגעגוע והכיסופים לקדוש ברוך הוא בכל זמן ובכל מצב, כך אומר אלחדד. הזמר והיוצר אלי פרידמן, מהחלוצים והיוצרים הבולטים במוזיקה היהודית, מתראיין לאיש התקשורת ישראל כהן ומדבר איתו לאלבום הראשון שהוציא לפני למעלה מ-30 שנה.
10: ועד היום אני זוכר שיש שלוש

0: זיופים קטנים שאתה לא תרגיש אותם באלבום הראשון, אוקיי? לא תרגיש אותם, אבל אני יודע, אני שומע שזה לא בטון. כי אתה צריך להבין, גם הטכנאים ידעו להקשיב לזיופים.
1: בהקשר הזה, במהלך הרעיון, פרידמן נתבטא גם על הטכנולוגיה והזמרים של היום.
0: אבל בוא נגיד, אם אתה שואל למה היום אני חושב שהרבה מהזמרים הם לא מספיק גדולים, כן? לא כולם, יש טובים. אבל חלקם לא מספיק גדולים, אז אני אגיד לך למה.
2: למה?
0: בגלל ההתחדשות הדיגיטלית.
1: אז אמר יניב אל משיח המשיך לעבוד על המופע שלו בשבועות הקרובים, ועורך חזרות עם קדר הנגנים בימים האחרונים. בואו נשמע טעימה מהחזרה.

0: אם אתם מאזינים לנו מתגוררים בארצות הברית, יש לכם אפשרות להיכנס להגרלה על מיליון דולר. הנגיד החסידי רבי יואלי לנדו עורך מבצע עם פרס של מיליון דולר. בתי כנסת שלא מדברים בשעת התפילה ייכנסו להגרלה על הסכום המכובד הזה. כמעט לסיום, תחרות הקיץ של קולפליי שדרן חדש חוזרת לעונה 3 וההרשמה נפתחה. אם אתם חושבים שאתם מתאימים או מכירים מישהו שמתאים, חייגו למספר 0723-18-18-55 וירשמו לתחרות. הזוכה המאושר יזכה במשכורת חודשית במשך שנה. במוצ"ש הקרוב ובחצות הלילה, מרתון יוסי גרין, ספיישל המלחין האגדי, יוסי גרין לאורך כל הלילה כאן בקולפליי. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו 0723-18-18-55. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
2: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. יולי דיקמן with today's greatest hits.
3: Gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman. Oh!

0: זה השיר שפותח לנו אגב. אם אני כאן, הכל הגן, ושל ברוך שלום, אידל ומורדכי. הכל חיפוש, הכל... החלטתי, מה זאת אומרת? החלטתי הרגע שזה השיר שבא לי. הכל... הנה זה, תודה. יש את של פריד גם. מה העניינים, חבר'ה? שתדעו שמאוד, אבל מאוד מתגעגע. ומה עם אקסל? יש לנו זוכה גדול ואדיר בתזמורת. במתנה זה המון כסף. זה אנרגיות מטורפות של אקסל מיד מיד. טוב, מה, איך ישנתם? איך איתו? דודי שלום, צהריים טובים. דאודי שלום. הלילה בחצות ספיישל מטורף בלילה מנצח, וחבר'ה מורדכי בן דוד ורדיגר. גדול הזמר החסידי, כולם שואלים, מתי הגמר? איזה שיר זוכה, צהריים טובים, דודי, שומע להם, יואו, וואר, מפישנן, קיפל, מה קורה דודי? בוא למיקרופון, תגיד צהריים טובים, שישמעו נורמלי, מה איתך?
1: בסדר, מה איתך? מה אומר? מה המצב?
2: נהדרת.
1: איך היה בצרפת?
2: נהדרת לתפעול.
1: וואי. למדת צרפתית קצת?
2: יאה, כל דבר ש...
1: אני לא שומע כלום אבל.
0: אז אני אפתח לך, בסדר, רגע. דודי, דודי, דודי, אוזניות, זה שתיים.
1: חבר'ה, לראשונה מאז שאני פה, יואלי הגיע בלי חליפה.
0: יואו, נכון?
1: כן.
0: יואו, פעם ראשונה בהיסטוריה שאני...

0: קמפה עם צרפתית?
1: תשמע, קמפה באמצע הנאום, המנחם מפרגן ואומר, אתה יודע, חוס חוס חום, חוס חום קמפה, וואו, סחוב סחוב, אם אתה בא בעבור אבותינו.
0: תן לי.
1: אוו, חתרפחו תפילת חנה. קמפה אומר לו, תודה, תודה, אני לא הבנתי כלום, אבל אני מאמין שזה בנימה טובה.
0: תן לי אוזניים, גרביים, שיניים, בצרפתית.
1: פרוסנו, שחושנו, קחו, תקחו, אבל זה לא או, זה או. קטע שאתה, אמרתי את זה בסטטוס, שאתה אומר לו קולקציונר, הוא לא מבין מה אתה אומר לו, זה קולקציונר. צריך לעשות תנועות בפה בשביל שהם יבינו. מה קורה, מה הולך?
0: בסדר, תשמע, מתחילים לצאת דברים סוף סוף, אילנו פה גם כמה חשיפות עוד מעט.
1: מורט חנוכת ביום שני בארץ! הולך לבחור את השיר לגמר, חבר'ה, שאלתם מה קורה? הנה זה מה שקורה.
0: לדעתי השאלה שהכי הרבה שאלו אותי בחודש האחרון.
1: מתי הגמר?
0: מתי הגמר ששיעור המלך.
1: נכון, נכון, ברור, ברור.
0: אגב, בפארק, כאילו, זה באמת השאלה הכי...
1: אז הנה, חבר'ה, תקשיבו להפיץ את זה בכל הקבוצות והעניינים, מה שצריך לא לחפור, כי יש כמה
0: רואיות.
1: פרגוידים, ארגיינים, כל הדגן סוילם, סירה זה ממחדוש, זה ממזנזיג ואין החוויה. בקיצור, גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בעזרת השם בשבוע הקרוב יגיע, יש פה כמה הפתעות ועניינים ופה ושם, ו...
0: בדיוק בדרך לפה שמעתי שיר של מרדכי בן דוד.
1: איזה מהם?
0: תסתכל עליי מוזר, מה אני שומע שיר עצוב באמצע צהריים.
1: כאיש אשר עמו ייתן נחמנו.
0: שמעתי את על זה. אוי, שיר מטורף.
1: איך הפתיחה?
0: אוי, השם, אוי,
1: לא. יש גרסה מצוינת בקומזיץ.
0: נו, מה קומזיץ? אני מדבר.
1: וואי, איזה ביצוע.
0: הקטע הכי יפה בשיר זה הלומו. לומו, לומו, לומו.
1: איזה ביצוע מדהים.
0: זה מה שאני שומע באחד וחצי בצהריים.
1: תגיד לי, אתה בדיכאון.
0: לא עניין של דיכאון, אני אוהב את השירים האלה.
1: שתיים וחצי, יצחק שואל מתי הרכב. למה אני בלי חליפה? כי החליפה, יש לי איזו הפקה גדולה שאני מפה יוצא מיד. אז לכן לא. מה זנבל אומר? זנבל, זנבל. צהריים טובים, זנבל. אני איתו היום.
0: כאן פיין שורם.
1: מה עם זינגרליך? בקונצרט של שמולי קליין, מקהלת הילדים, זינגרליך. 10 ילד.
0: אפשר לנחש מה הם ישירו?
1: לא.
0: מצווה בוירי כנראה.
1: כן, אבל עוד שיר.
0: עוד שיר. מאלבום?
1: מאלבום. איזה שיר? תביא ניחוש. חבר'ה, יש...
0: תפילה סרבי.
1: בקושי 200, בקושי 200, לא אומר.
0: אז כן, אחרי התשובה היא כן.
1: לא אומר, אולי שתרגילנו.
0: לא, שתרגילנו פחות יותר...
1: אולי מחוץ לקופסה רחל.
0: רחל?
1: תחשוב על זה פתאום עם איזה ילד סולו. לא.
0: רחל זה דודי קליש צריך לבצע את זה עם שמוליק בדואט. אני לא יודע אם הוא יהיה מוצש, כן, אבל...
1: אני לא יודע אם הוא בארץ בכלל. תשמע, חבר'ה, בקושי 200 כרטיס נשאר, בונה, הוא עשה סולד אאוט שמולי קליין. איזה מופע עם ליפה ורזל ואורחים וכיף גדול. מוצאי שבת, מופע בהבטחה הכי מטורף שהיה פה.
0: שאלה לי אליך, יהודי. שמולי קליין יכול לקבל השנה פריצת השנה אם הוא זמר כבר כמה שנים, אבל השנה הוא פרץ?
1: כן, השאלה, אתה שואל, מה ההגדרה? מה ההגדרה לפריצת השנה?
0: האם מישהו שהתחיל השנה או האם מישהו שפרץ השנה?
1: מישהו שפרץ,
0: כי אם זה מישהו שהתחיל השנה, זה לא שמולי קליין.
1: פרץ.
0: אם זה מישהו שפרץ השנה, זה שמולי קליין.
1: יש תגלית השנה.
0: תגלית השנה, בדיוק.
1: מה, הוא נגלה? גילינו אותו השנה?
0: לא.
1: לא, לא, הוא זמר הרבה שנים. יולי דוידוביץ', אני לא יודע, תביא כל זמר שזה. הוא לא, אבל הוא פרץ השנה.
0: כן, תשמע, יהיה כמה טייטלים השנה במצעד שאני מאמר שהוא ייקח.
1: תשמע, בינתיים, אני
0: מסתכל... יש מצב אפילו זמר השנה, אני לא יודע.
1: לא יודע, זמר השנה, תשמע...
0: לא, תשמע, בנייני אומה, ואם הוא ימשיך להוציא עוד סינגלים ועוד דברים...
1: מה שבטוח שבשנה האחרונה, אם אתה מסתכל פרספקטיבה רחבה על כל מה שיצא, בינתיים לכאורה זה אלבום השנה לדעתי, כי כל מה שיצא פה, הכל נחמד.
0: יש מתחרים, יש מתחרים.
1: מה, תתן לי שלום עושים לך לדוגמה?
0: שלום גרטנר.
1: וואי, נכון. איזה אלבום של שלום.
0: קמפה הביא אלבום מאוד יפה לדעתי בתחילת החורף.
1: כן, אבל מה זה יפה? כאילו, מה קורה איתם? לאן זה ילך?
0: מה קורה זה עוד נושא.
1: לא, זה הנושא. כאילו, כשאתה מכריז אלבום שנה...
0: היה את שמוליק סוכות עם הילד הזה, היו דברים.
1: השאלה, מה עולם אלבום שאתה קורא לו אלבום השנה? אלבום השנה במה? בגודל של זמר, בחליפה היפה שלו, במשקפיים מזהב של
0: סיסטים שמה. אם אתה שואל אותי מי הזמר שהכניס הכי הרבה לעיתים מהאלבום שלו לחתונות רדיו, התשובה היא שמולי קליין.
1: מה? בוא נזיין, השנה הולך להיות קרב רציני פתאום אני קולט, או שלא?
0: השנה בינתיים לא יחסו דברים משמעותיים, השנה הכי פשוט שיש.
1: זה רייני, מני, מני, טוב.
0: הקטע שאיזה שיר להכניס למצד מתוך האלבום זה קשה, כי יש לו כמה לעיתים באלבום, גם בורחשיים וגם כמובן שלוש אצבעות, שכבר במקום הראשון במצד השבועי כבר שומר על יציבות תקופה. וגם שתרגילנו, קיצור, יש שם כמה לעיתים.
1: מעניין, מעניין.
0: מצווס בוירי.
1: חבר'ה, מוצש, איפה כרטיסים? בוא נראה, חבר'ה, מי שלא טבל שלא ייגע. מוצש, טירוף...
0: אתה יודע שביקשו ממני כרטיסים?
1: לא יודע איפה...
0: לי עצמי אין כרטיס ואתם מבקשים ממני, אני לא מבין, כאילו, מה האירוע?
1: דודי, אם אתה לא מגיע, אני לא מדבר איתך. אתה חייב לבוא, אתה לא נורמלי.
0: אז נראה לי אני לא אגיע.
1: לא, לא, לא, אני

0: אני מדבר איתך אבל פה. אוי ואבוי אם לא נדבר, זה לא טוב לי.
1: כן, כן.
0: כי. נראה. עבור.
1: נראה, אני לא פה בשבת, אז בוא נראה.
0: איפה?
1: נראה.
0: תספר לי, חברים.
1: נראה.
0: חברים, שחיים, ידידים, זיזם, איפה?
1: נראה, אני מתלבט בשני מקומות.
0: תהיה גבר, תבוא אליי. איזה שרית.
1: איך אני אבוא אליי?
0: שרית, היא הכינה דגים.
1: הקטע שאתה כבר לא אמין בהזמנות שלך. תמיד אני שומע אותך עם ישראל כהן 10 שנים, מזמין אותו ולא קורה כלום.
0: עשור!
1: אז למה שאני אגיע? אני אמרתי לישראל, אחרי שאתה תגיע, אני אגיע.
0: דודי, אתה VIP.
1: לא, אבל אני זה משהו אחר, כי אני גר קצת קרוב.
0: ממש, קרוי ומידידם.
1: קרוי ומידידם, זה ישראל, זה סיפור.
0: ממש, זה דקה.
1: לא דקה.
0: ותהיה גבר נעשו, הנה קשאבס, תבוא אליי הביתה, נוציא לך פופקורן.
1: אמרת לך, יש שתי בעיות.
0: מה?
1: אחד.
0: שאני אישן.
1: שאני כעס את זה, לא, עם הקוד.
0: הקוד, יש שומר אבל בשבת.
1: יש שומר, אוקיי.
0: בבניין יש שומר, בדיוק. יש במגדל שלנו שני דיירים חרדים.
1: בעניין השני, שפתאום אני אדפוק, אשתך תגיד לי, וואי, הוא יושב, הוא נרדם.
0: לא קורה, שבת אצלי קודש קודשים, אני לומד עם הבן שלי אחרי איזה מפקיד.
1: מה אתה אומר?
0: בטח. עד 12, עד 12, הנה, מה האפקט רוצה למוצאש? מה אחד? זה מחר, יש לנו חזרות.
1: הכל בשידור.
0: לא, יש לנו חזרות מחר, שמולי כבר הזה, וליפן אוכלת פה בארץ ועניינים.
1: קיצור, מה עם הגמר של אקסל? אבל זה שאלו אותי מלא.
0: אוקיי, אז רגע, פרה פרה, גמר של שירו למלך עם גדול הזמר, החסידי מרדכי בן דוד, אתם קולטים את האירוע שהוא הולך לבצע שיר של אחד המאזינים. זה טירוף, 12 שירים שאנשים הצביעו, ואני יש לי שיר שאני מאוד אוהב, לא אגיד אותו.
1: אני יודע מה, אבל אני גם אוהב אותו.
0: אתה גם אוהב אותו?
1: מאוד אוהב אותו.
0: אבל לא, אתה לא יודע אם הוא יזכה.
1: אני לא יודע אם הוא יזכה.
0: אבל אנחנו נדע כשמורדכי...
1: יש לי תחושה על שמורדכי אוהב שיר אחר.
0: אני גם חושב. וזה מאוד יבאס אותי.
1: שאני אגיד בשידור?
0: וסתם שתדע, שאם מורדכי לא לוקח את השיר שאני, ואולי אתה אוהב, וכמה שופטים, שכמובן מאוד אוהבים את השיר הזה, אני לא, אני מוציא אותו.
1: אתה מוציא אותו.
0: אני מוציא אותו.
1: טוב.
0: מוציא אותו, חד וחלק.
1: השאלה אם המלחין, אתה יודע.
0: לא רלוונטי המלחין, אני קובע. סתם, סתם.
1: כיצור, אתה אומר שמודכן מגיע שני, מעניין.
0: מודכן נוחת ביום שני, ואנחנו מתכנסים לסגור על השיר הזורה, איזה טירוף, איזה התרגשות.
1: מה שנקרא, שיהיה לנו בהצלחה.
0: אחותך בגמר, אסור להגיד, של אליפות העולם. מה אתה אומר, דודי?
1: אני אומר שיהיה לנו בהצלחה. שיהיה
0: לכם בהצלחה. מה אמרת? גמר אקסל. רבותיי, אלופת העולם בעלו גמר של מוזיקה יהודית שנתנה בדקה ו-20 כמה? כמעט 10.
1: 7 לדעתי.
0: 7?
1: לדעתי.
0: תשמע, יש פה רמה מאוד גבוהה השנה בעונה הזאת. מטורף!
1: אולי נספיק קודם כבר את ה...
0: אנחנו נספיק. תשמע, יש לנו זוכה באקסל שאנחנו הולכים לתת לו תזמורת במתנה, מוסיפים לו אנרגיות בחתונות.
1: צריך לומר רק לפני שנחיז על הזוכה, וזה בהמשך, שהיו הרבה מאוד סיפורים מאוד מאוד נוגעים ומרגשים, וכמובן מראש אנחנו אומרים ש... אתה יודע, רצינו לפנק את כולם. אבל אתה יודע,
0: אי אפשר את כולם. אבל בתחרות, זוכה יש אחד.
1: מי כמוני יודע.
0: נכון, הנה.
1: שיש זוכה אחד.
0: ואגב, לא חשבת שתזכה ולא זכית באמת מקום ראשון.
1: לא, חשבתי שנזכה.
0: אבל מבחינתי, אתה רואה שאתה הזוכה. אני תמיד אומר, המקום הראשון הוא לא הזוכה בעצם. זאת אומרת, הוא זוכה.
1: אם אנחנו כבר מדברים על זה, כן, תירשמו, שדרן חדש, כן. שנה 3, כן, אנחנו עושים פה יחד כבר לכל הדברים.
0: כן, אנחנו סוגרים פה את כל הפינה לכל העונה, לכל העונה הקרובה, ואגב, אם אתם כבר נרשמים לשדרן חדש שיהיה בקיץ, אז שתדעו שבקיץ אנחנו יוצאים לפעילות מטורפת עם הקמפים של עולם הישיבות, זה פרטים בקרוב.
1: אז רק נגיד את המספר טלפון לרשמות לשדרן חדש, 0723-18-18-55.
0: אתה גאון, אתה הכי טוב בשוק, אגב, בפער.
1: והמיונים התחילו ממש בקרוב, אז...
0: ויש פה טלנטים מטורפים.
1: תשפשפו את הגרון.
0: קחקחו בגרונכם ואת מיתרי לבכם.
1: לשתות הרבה תה.
0: שדרן חדש. רק להזכיר לכם שדודי זינגר שלנו היה בעונה הקודמת.
1: באמת? נראה לי אף אחד לא יודע את זה.
0: לא, אני רק אגיד שהרי אתה לא זכית, ואנשים אמרו, אין לי סיכוי, ויש לו סיכוי. דודי שהכי כאילו לא היה בן אדם שיזכה, תראו לאן הוא מגיע, וכל אחד ואחד מכם ששומע אותי. כן, כן, תאמינו בעצמכם, תאמינו. לא צריכים להיות טובים, מעולים, מדוקדקים, אדוקים, טייט, לא, הכל בסדר. יש דרך שעושים, ואני מאמין בזה. אני מאמין בבן אדם שמגיע בחיתולים, בוסר.
1: ואני עדיין בדרך.
0: וכולם בדרך, גם אני בדרך.
1: ליפה בדרך.
0: בדרך לקשקש בשכל.
1: בדרך לבנייני
0: אומה. חבר'ה, כוכבית 65. כוכבית 65. גלאט טיקט. שמולי קליין, אני מתבשר, אין כרטיסים באולם. אין כרטיסים באולם למטה, יש ביציאה אחרונים חביבים, ממש אחרונים, הנה, הוא שולח לי, שלח לי את הצילום מסך.
1: יש לי איזה שאלה,
0: מגיע לו.
1: לא חייב לנו, לא חייב לנו.
0: ג'בר אליי, בינך, יש לך מושג איך עושים את האור הסגול? יש לי פה אור יותר מדי באולפן, יותר מדי מואר לי.

0: איזה אלי בן חמון נשמה כולו לב. מה אתה אומר, דודי?
1: האם מנדל רוט, אגב, חייל בחטיבת החשמונאים, האם הוא יעלה לבמה לשיר עם שמולי קלנט לירוי זבונים?
0: התשובה היא לא.
1: למה לא?
0: אולי...
1: יכול להיות יפה.
0: ראטה?
1: ראטה.
0: אתה יודע מה, אולי...
1: האמת היא פה יציאה, לא?
0: יכול להיות. תשמע, אני לא יכול לחשוף הכל.
1: כן, כן.
0: מה, הוא יבוא פתאום...
1: למה לא? זה יכול להיות... מה עניין זה? וואי, אני אוהב את האור הזה.
0: ככה אני מופיע כל יום. דודי, שמוליק אמר לי שיש לך, הוא הכין לך כרטיס. ראטה יהיה במופע, אגב, סתם
1: שתדע. תדע לך, השיר, היה לי תוכנית הרי בתקופת ספירת העומר, כן? תוכנית יומית. השיר שהכי השמעתי, אוקיי? והתוכנית זה שתרגילנו.
0: אין עליך בעולם, אלי.
1: הכי טוב בשוק, שתרגילנו.
0: אגב, בפאר.
1: אגב,
0: בפאר. מה שתרגילנו, תזכיר לי.
1: אני אומר, זה השיר שהכי השמעתי בתוכניות שלי.
0: בתקופה השקטה.
1: שיר, וואו.
0: ספיר, אז הוא אומר, כן, זה שיר טוב.
1: קיצור, יואל, אני מבין שלא באנו עם מוכנים, אנחנו מנסים למרוח את הזמן עד שיהיה זוכה.
0: אתה מכיר אותנו כאנשים מוכנים, שתבין.
1: לא, זהו.
0: אני משדר...
1: נראה לי שלא.
0: אני משדר פה כמה, חמש, שש שנים.
1: שש שנים.
0: כל התוכנית הזאת הומצאה בריל טיים, בזמן אמת.
1: איך הסכמת לתו השעה? אתה יודע, תו השעה זה התוכנית שהיה בה יותר פרסומות.
0: אתה אפילו לא מבין כמה פוליטיקה היה מאחורי התו השעה הזה. התו השעה הזה היה בעצם כרטיס כניסה לקולפליי. אנשים לא יודעים את זה. הרי לא היה קולפליי.
1: נכון, נכון.
0: ובעצם אני שידרתי לילה מנצח תוכנית פעם בשבוע, ואז היה מצב לדבר, לעשות תוכנית יומית. ואמרתי שאני לא בשל, בקולפליי, לא היה, ברעיון של קולפליי, אמרתי, אני לא בנוי ובשל לשדר תוכנית יומית. אמרתי, אוקיי, בוא נתחיל בקטנה. נעשה איזה תוכנית כזאת, אתה יודע, בהרצה. אתה מכיר את זה בהרצה? אף אחד לא יודע את זה, לא סיפרתי את זה בחיים. וכבר אז התבשל כל הרעיון של תחנה מוזיקלית, עוד לפני כל חיים מיוזיק. עוד לפני שעלה מיוזיק, היה ברעיון שלנו את כל הדבר הזה, ואני אמרתי, יעזוב אותי, לא, לא, לא, אין לי זמן, אין לי לזה. אבל אם כן, נעשה יומית כזה על הדרך, נשמיע מוזיקה, וזה התו השעה. תודה רבה. וכל השאר היסטוריה.
1: כן. מאז למשרד שלכם גם קוראים התו השעה, לא?
0: כן, התו השעה, נכון. בעם. גף, שלח וואטסאפ של זינגר.
1: מי זה?
0: שמולי קליין. זינגר, חכה, שמולי, בטח עכשיו כל העולם ישלח לו.
1: כן. אוי ביי.
0: השם שלו זה לא זינגר, סליחה.
1: השם זינגר בהחלט.
0: רגע, וואי, וואי, וואי.
1: איזה קונספירציות יש פה לאנשים אלוקים.
0: תקשיבו, חפרנו ברמה ממש, אבל תקשיבו שהצמד האלה ברדיו, שישימו כבר מוזיקה בשקט. האזנה מעולה עד ארבע, מיד אקסל, גמר. גמר.

0: 165 כרטיסים אחרונים למופע מטורף, טירוף שלא היה. טוב, יצא משהו, יצאו מלא דברים חדשים לקראת שבת ערב שבס קוידש פרשס באלויס חויס עני רויס. בוא נשים רגע בית פזמון של ניטה יוארביילי. חבר'ה, תכינו את השפתיים שלכם, כי במוצא שאתם הולכים, הקהל הולך לעשות את הפתיחה הזאת. מיד שטיינמץ, עם החדש, אל חנן אבל.
1: ניטה יוארביילי או אמר, ארחק משוכן רו. מישהו רשו חנגו, ואל תסחה בלרשו, שו שו שו.

עם אנרגיות, עם אקסל, אחרי פעילות של שבועיים, בשמחות שלכם, באירועים, בשבתות, בחגים. אקסל תמיד שם בשביל להוסיף לכם אנרגיה. זה היה גם בליל שישי עם הפעילות המדהימה עם המשמר. ועכשיו בחתונות, התקשרתם לפנק את החברים, שכנים, ידידים, במגשי אקסלים, בלעטוטנים, ואתם, אתם שעליתם לשידור, הולכים להתפנק, הבאתם לנו סיבות וטיעונים, שלל טיעונים משכנעים, מסמכים, מרגשים. למה לכם מגיע תזמורת במתנה? גמר אדיר וגדול, יום חמישי, ערב שבס פרשס באלויס רוי סנאירויס. אנחנו הולכים להעלות פה אנרגיות, רבותיי. דודי, אין בעיה. סבבה. תעלה לי את הזוכים בגמר. בהפתעה. תהיו הרבה לי אוהב. חדש דנדש, אלחונון, שטיינמץ ידיד נפש. אמנם זה שקט ואנחנו לא אוהבים להשמיע שקטים בתוכנית, אבל בגלל שזה חדש, נפרגן. קצר.

אוקיי, שקוייך. חבר'ה, שטיינמץ חדש, דן דש. יש לו קטע ללחן, יש קטע. תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, גמר אדיר וגדול, כפי שהבטחנו. מאזין אחד, מאזינה אחת שהולכים לזכות בזה, ואני באמת אומר את זה מראש, עם באמת יד על הלב. היה כל כך הרבה סיפורים נוגעים ומרגשים, ואני אוהב שמאזינים יוצאים מרוצים, אבל אין מה לעשות, בתחרות, במשחק, תמיד יש זוכה אחד. והלוואי שהיינו יכולים לפנק את כולם, אבל הצוות והוועדה של אקסל שמעו את כל הסיפורים, כל הטיעונים, ובחרו לנכון להעניק את הפרס למאזין שאנחנו, מאזינה שאנחנו מיד נעלה ונשמע את הטיעון, מה הם סיפרו לנו. דודי, תעלה לי אותו. תעלה לי את המאזין. שדרו לי, שדרו לי לאוזנייה.

0: משהו חשוב. כל מה שקשור בפחיות, באירועים ובריקודים לא קשור למה שקורה עכשיו בשידור. חבר'ה, שימו לב, שוב אני מדגיש, בפעילות של אקסל היו שני חלקים. יש את החלק של התזמורת שעכשיו אנחנו מעניקים במתנה לאחד מהמאזינים שחייק פה. זה אחד. שתיים, יש את המאזינים שפינקו את החברים שלהם במגשי אקסלים, זה דבר אחר. שלחו כמויות, קו הפעילות כוכבית 31-33, שלחו מאות, התקשרו עשרות פה. וצהריים טובים לידידי, ידידי, אוי, זה דרוק, צהריים טובים, העניינים.
1: צהריים טובים, יואלי דיקמן, מה נשמע? מעולה. כוכבית 31-33, נשמע, היינו בפעילות אדירה עם אקסל.
0: נכון.
1: זה לא שהפעילות הסתיימה, יש עדיין פעילות בכוכבית 31-33, ואתם עדיין מוזמנים לחייג, ואולי תופתעו בשמחה שלכם, עם האנרגיות של אקסל, יבואו אליכם לתותנים, עם מגשים של אקסל, רק חייגו, צפרו על השמחה שלכם, ואולי תופתעו, אבל אנחנו היינו פה בשבועיים,

0: באמת יוצאי דופן.
1: נכון.
0: והבטחנו לכם שאחד מאלו שהתקשרו למערכת, לכוכבית 3133, אנחנו נפתיע אותו, ואנחנו מדי יום העלינו 5 מאזינים לשידור, כל אחד עם הנימוקים שלו והסיפורים שלו.
1: נכון
0: למה
1: מאוד.
0: למה מגיע לו להתפנק?
1: לגמרי. אז הוא פינק את החבר שלו במגש אקסלים,
0: ולתותנים שיבואו לשמחה שלו.
1: והוא עצמו שאלה לשידור, יוני תתעד אותי, הולך לזכות בדבר גדול.
0: על זה נאמר, המתפלל על חברו, נענה תחילה.
1: יוסף, מאזין, צהריים טובים, איתי על הקו בהפתעה.
2: צהריים טובים יוילי, מה קורה? מה חדש? מה העניינים?
1: מה איתך? אם יש לך מושג, למה אני מחייג אליך? תנחש.
2: אין לי שום מושג. הייתי איתך בחתונה ביום ראשון, ולא חושב שהיה אמור להיות המשך מהחתונה הזו.
1: האם יצא לך לחייג פה בשידור במסגרת הפעילות שחייגת לכוכבית 31-33?
2: נכון. עלית
1: עלית פה לשידור, ואני חייב שתספר שוב למאזינים מה הבאת לנו בטיעונים.
2: אז מה שקורה זה כזה דבר, אם אנחנו מדברים על אקסל...
1: כן, אקסל כמובן.
2: אז דיברנו על בעצם על...
1: רגע, אתה קטוע, אלוי. אלו. בישיבות, אתם מבינים? עושים לי שטייגן שם, המשגיח מוריד את האנטנה. יוסף איתי נפל, או של מתרגשות אולי הוא מבין, נלחץ לו על השטק. תרבדוק קו אחד, תעביר לי אותו לקו שתיים. פעילות מדהימה. ושוב אני אומר, מאזינים, מאזינות, חייגתם לפנק במגשי אקסלים... בלעטוטנים, ברקדנים. זה בעזרת השם, האזינים התפנקו, אבל בתזמורת המורחבת עם הגברה במתנה, מאזין אחד, שזה יוסף שעדיין הוא כזה, לדעתי מאוד מאוד מתרגש ובהלם. הנה הוא בקו 2, יוסף, מה העניינים?
2: כמה דברים, יולי, כנראה שהיה פה נפילה בשידור, כי עומד להיות פה איזה דרמה גדולה בנושא של אקסל.
1: כן.
2: הפחיות עושים את שלהם, אז אנחנו מדברים פה על בחור בעצם... שכמו שאמרנו, התחתן והתגרש, וברוך השם, בעוד שבוע עומד להיות חתונת העשור ההיסטורית בישראל של בחור ישיבה, שהתגרש ומתחתן עכשיו עם אחות של גיסו, שזה הדרמה המטורפת של הסיפור פה.
1: אוקיי.
2: אחות של גיסו עומד להתחתן. ואנחנו אמרנו, לבוא נשמח את החתן הזה, כי הוא חייב את השמחה הכפולה פה בחתונה השנייה, עם אנרגיות אדירות של אקסל, כמו כל ישיב ובוחר שיודע, שאם הוא קצת עייף, הוא פשוט ניגש למכונת פחיות בצוט, ולוקח פחית אקסל קפואה, כי תמיד זה קפוא שם במכונה. ושוטה, וחוזר לשטייגן, חוזר לטייסס בובו וקאמר. אז אנחנו אמרנו, חייב את החתונה הזאת.
0: ואתה, כששאלנו אותך, למה אתה רוצה, ואתה חושב שלך מגיע לקבל את התזמורת של יואלי דיקמן, בהרכב 5 נגנים, באמת, ללא תשלום, לשמחה הפרטית שלך.
1: מטורף, מטלת אקסל,
0: מה הייתה השמחה הפרטית שלך? מה הצעת ומה אמרת?
2: אז ככה, השמחה הפרטית שלי, זה שיש לי חבר בוועד. שכבר במשך קרוב ל8 שנים עובד על פרויקט מטורף.
1: כן.
2: שלדעתי כמו אולי בהיסטוריה של סיום השס, הוא עובד עליו, איך אומרים, נונסטופ, בוקר, צהריים, ערב, והוא מדבר איתי.
1: כן.
2: ובנוסף לסיום השס שהוא מדבר איתי תמיד, אנחנו תמיד נמצאים בהופעות גם של המאסטרו הגדול יואלי דיקמן.
1: כן, עזוב את זה.
2: הוא תמיד אומר לי, רפאל, הוא אומר לי תמיד, רפאל, נראה לך שיהיה איזה חלום כזה שאני יכול לקבל את תזמורת של דיקמן? ואתה צריך להבין, יואלי, שדובר פה בבחור בסך הכל בגיל 20. כלומר, הוא התחיל בגיל 12 וחצי.
1: אני זוכר את הטיעון הזה, יואו!
0: לא הבנתי, הוא הולך לסיים את השס?
1: כן.
2: הוא הולך לסיים שס.
1: כן.
2: יואלי, זה הצירוף הגדול, שפשוט אני אומר לו, תגיד לי, שימי, מה קורה? איפה אנחנו?
1: אני זוכר את הסיפור הזה.
2: הוא אומר לי, יוסף, אני עומד לקראת הסוף.
0: תשמע, אני חייב לומר לך משהו, אני חייב לעצור אותך, ותשמע, זה גאוני. התחלנו מהפעילות של אקסל לפני שבועיים, אז הוא התחיל את השס, ואותו שבועיים מסיים אותו.
1: לא, איזה, זה השס של הבחירות, זה משהו אחר. רגע שנייה, חבר'ה, יו, אני זוכר את זה. חבר'ה, בחור בן 20, במיזם אדיר, סיום השס. זאת אומרת, רגע, הוא עושה סיום השס בישיבה, וזה אומר שאנחנו נבוא לסיום השס הזה לנגן שם, לכל הישיבה.
2: לא הבנתי.
1: אחי, כפיים.
2: לא הבנתי.
1: כפיים, כי אתה זוכר.
2: לא הבנתי. לא מאמין. אני לא עומד בדרמה הזאת.
1: אנחנו מבשרים את בשורת האנרגיה.
0: על זה נאמר, מוסיפים אנרגיה לשמחה סתיו.
2: יואלי, 1-2-2-1 לגאולה.
1: יוסף הצדיק, דבר ראשון. כן, דבר ראשון, זו הזכות שלנו לחייג אליך בשידור ולספר לך שאתה הזוכה הגדול בפעילות המדהימה של להוסיף אנרגיה עם אקסל. איזה כבוד, והחיבור הזה עם עולם התורה, עם עולם הישיבות, גם הסיפור המדהים שסיפרת לנו על החבר, שלא נדע כל אחד עם הסיפורים שלו, ועם המיזם הזה של סיום השס.
2: וואו, מה קורה פה? חבר'ה, מה קורה פה?
1: באיזה ישיבה?

0: לי, מה
1: קורה? באיזה ישיבה אתה לומד, צדיק?
0: אנחנו מעדיפים לשמור על זה בחסות, כי מדובר מהבחירים בעולם הישיבות. ישיבת מפתח של כל עולם התורה.
1: יותר מ-300 בחור או פחות?
2: יותר.
0: ברור, אני מדבר על מפתח.
1: וואו. רבותיי, גבירותיי.
0: מדובר גם...
1: כן, מדובר.
0: מדובר באחד הישיבות, כמובן זה נמצא בירושלים, זה כבר, איך אומרים, תחילת סקופ קטן, אני לא יכול להגיד שם הישיבה, זה חסוי כרגע.
1: טוב.
0: אבל ירושלים, ואויזר יודע כבר מה מדובר.
1: יפה, אז הנה, דודי מעדכן אותו תוך כדי בהפקה, אני אפילו לא שמעתי, לא ידעתי.
0: יולי, תן לי עוד 3.5 שניות של עיכול של האירוע המטורף הזה.
1: חברים יקרים. אקסל מוסיפים אנרגיות, והנה זה קורה בגמר גדול. רגע, תנוח כך, אביר, עם ההתרגשות. בחור יקר שמעניק לחברו מהישיבה, כאן טיעונים עניינים, סיום השס עם אנרגיות, לכו בדתו הרי, איי סי סי בסי ימחי בסי ימחת, טוב אבוי רו, יוסף אושר ונחה, תמשיכו לבשר פסורות טובות.
0: שאלה קטנה,
1: דבר אליי.
0: שאלה קטנה, כמו שלא הכנת אותי לאירוע הזה ועוד שנייה פה הצלה בצירוף, אני חייב שתכין אותי לאירוע, מה עומד להיות שם? נגנים?
1: תקנה?
0: מה הולך להיות שם?
1: אבא, אתה מדבר על הסיום השס שלכם?
0: כן, מה, יש שם איזה כלידים מפוצלים לשתיים בצורת ימין?
1: תזמורת, מורחבת.
2: תשמע, תתחיל לעבוד מעכשיו על המיזם באמת היוצא דופן, דואט של יואל עם הראש ישיבה.
1: ומה שבטוח...
0: זה מתחיל ככה, אוקיי, מסלאפ כזה, סיום השס.
1: אבל אם אתה רוצה, אני אפלג אותך באוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקנזן, לא? נעמת לי מלא עוד שם מנחת.
0: יאללה, שכוח עצום יולי, אין מילים, האירוע בעיצומו, משרד ההפקה מתחיל פה עכשיו לעבוד.
1: אתה הכי טוב בשוק, אגב, בפער, נעמת לי מלא צ'אבס, ביי.
2: תשמע, יואלי, כל הכבוד.
1: ביי.
2: כל הכבוד לאקסל, תשמע, סיימנו פה באמת פעילות אדירה. שלושה שבועות. שבאמת של אנרגיה עשי בתוכנית, ולמה, מה נשאר לנו לומר למאזיני, רבותיי? יש עדיין פעילות בכוכבית 31-33, אולי לשמחה שלכם יגיעו להטוטנים, יבואו לשמח אתכם, יבואו, אתה יודע, מגשי אקסל, באמת.
1: לגמרי.
2: כל מיני אביזרים שיעשו לכם שמח בחתונה, כוכבית 31-33, תמשיכו לחייג, ובעזרת השם, אתה יודע, באמת הייתה הצלחה אדירה.
1: מטורפת.
2: וזו ההזדמנות להודות לכל החברים באקסל, להודות למשרד הפרסום גל אורן.
1: גל אורן על החיבור המדהים.
2: על החיבור, ובאמת על האימון שנתנו לתוכנית, ולאנרגיה הסי שהם העניקו לנו, ועל השיתוף פעולה האדיר והנדיר.
1: כוכבית 31-33. תודה רבה, 31-33, אנרגיות בשמחות, בשמחות שלכם, ויוסף הוא הזוכה הגדול בפעילות, תזמורת במתנה, אליכם המאזינים אנרגיות.

0: מכתר הרימון רושם הכי מגיע לו בעולם, ואגב בפער. המפיק האגדי מוטי קליין, איזה זוכה מאושר הבאת. וואי, מלא הודעות. אויזר, מוטי קליין מתגעגע אליך. אדרון, פעם. היה כיף לפגוש מוטי, שתדע. מאוד. ותגיד לאומי ליד גלי צאנס שאם הוא לא יחזיר, חבל. אנחנו נטפל בו.
1: עיים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זאת נזניו. חבל.

תנאי הסולם הישיבות, רישומים, זרקו, תפסו, אש. מיד מיד הפסקת פרנסה סופר קצרה, באליפות העולם, עונה רביעית מטורפת, קשוחה. שתי דקות היום עם 10 פתיחים, מאזינים יהיו חייבים לגלות בקיאות פה ימבה של ידע. הנה מונה, אך תויבו חסד עם מוני שלו.

0: געגועים. נשומע, אתם איתנו היום בלילה? יהיה פרסומות, אתם חופרים לי על פרסומות, יהיה פרסומות. הצקת פרנסה קצרה, מיד מיד שווים פינות, נייס, מתיחה, שיחה בהפתעה וגם אולי... מי מי מי? ברומר, בחורה עולמית. יאללה, מיד יהיה פה בחורה עולמית, מיד שווים.
1: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרת שיער, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
2: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
3: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והט"ז בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
4: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
5: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
0: תקשיב, אם אתה גבר ואתה זורם איתי, אבל דיר בעלק, אף אחד לא יודע מזה, אני רוצה מתיחה למי שאמרתי לך, אבל חייג מחסום, הבנת? מתיחה מטורפת. תקשיב מה אתה עושה, תחייג אתה לרדיו מהטלפון שלך מחסום, ואז נעלה אותו בוועידה. עוד פעם, אתה מחייג לטלפון של הרדיו, אני עונה, רואה שאתה עובד, אתה מעלה בוועידה מחסום, כוכבית 4-3, לא זוכר, זה 4-3, אתה מחייג לזה, בחסום, ואז אני עושה את מה שצריך לעשות. הוא לא יקלוט, הוא לא יקלוט. שבנו רבע לשלוש, טונו דה ואליהו, לחן עיבוד מוישה לאופר, אחד האלבומים המצוינים במוזיקה החסידית, מוקלט בגלקול.

0: דודי, באיזה קו אבל? זה מחייג, זה תעשה ועידה. הבנת? כאילו, אתה מחייג לרדיו, בוא נראה רגע, תגיד הלו שנייה, תפתח רגע. תגיד, דבר בטלפון, דודי. עושים פה נסיון בשידור, איך עושים פה מתיחה בשישלוג. אני אגיד לכם למה, כי כבר כל התעשייה... כל התעשייה כבר אשמה שמי שמחייג בין 2 ל-4 זה דיקמן וזה מתיחות. אז צריך לעשות פה מחסום. הנה. זה אתה. יש פה מנגינה של מעליות. דודי, שומע?
1: שומעים?
0: כן, שומעים, שומעים. תגיד הלו.
1: הלו.
0: הלו, יופי, שומעים אותך. עכשיו, תעשה הוספה בוועידה, תחייג למי שאמרתי לך. הבנת?

0: שרבויסאי. בואו נראה אם הוא יענה. פוש.
1: אין מה לעשות, שנייה רגע, הלו.
2: שלום, מדבר עם שמוליק?
1: כן.
2: שלום וברכה, מדבר פה יוחנן. אנחנו מדברים מישיבת מאור שמואל, ורציתי לברר אם אפשר...
1: נשמה, תתקשר אליי שבוע הבא.
2: לא, כרטיסים, אני רוצה 8 כרטיסים למופע, במחיר טוב אם אפשר.
0: שקט, שקט, שקט, שקט, דחוף, דחוף. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, שלא, שלא, לא לגלות לו, לא לגלות לו מאזינים. אוי ואבוי מי שיגלה לו, תביא את הטלפון דחוף, דודי. לא להעיז להגיד לו, תן לי שוב, דחוף. המאזינים שלנו יגלו לו. תגיד, תרשום את הטלפון, דחוף, דחוף, דחוף. הם מאזינים, לא לגלות לשמוליק. מה אמרתי לו, איזה ישיבה, מאור שמואל? מאור שמואל? מה אמרתי? כן? יופי. הוא מתרגשות מהמופע. זה חסום? יופי.
3: השיחה מועברת לטל.
0: הפסיד 8 כרטיסים! הפסיד 8 כרטיסים! אני לא יודע אם יש בכלל 8 כרטיסים. בואו נחייג אליו מהוואטסאפ. היי, שמוליק. יאללה, וואטסאפ. הבן אדם לא נושם מהתרגשות.

0: שמוליק, למה, למה, למה חסום, למה? בין 2 ל-4 תהיו מוכנים לכל תרחיש. מה, זה לא עובד? אני, מה? לא שומע דודי, מה? לא, בזה אי אפשר.
1: Ladies and gentlemen, you're tuned to
0: שמוליק, שמוליק, שמוליק. אני אבי לך פרחים.
2: אני אומר לך, אני
0: אבי לך פרחים.
2: אחרון הכרטיסי.
0: מה קורה?
2: תגיד לי, מה קורה לך? אתה מתקשר מחסום?
0: Yes, yes, yes.
2: Yes. תגיד לי, הסבא השתתף במופע או שלא השתתף במופע?
0: היי, בוא, אי אפשר לחשוף שמוליק הכל, שנינו יודעים. רגע, תראה לי וידאו, יש וידאו, אתה רואה אותי? לא
2: רואים אותך.
0: רואה אותי?
2: הנה אתה.
0: זה רק אני ואתה, אל תדאג, אף אחד לא רואה. מה קורה?
2: אתה רואה אותי?
0: כן, רואה אותך מעולה, המאזינים לא... בוא נה, אתה יודע, דודי, אני פתאום חושב, יכול להיות כאילו מגניב פתאום שמאזינים יכולים לראות אותנו כמו עכשיו. סתכל איזה יפה, עם שמוליק. יש בזה קטע.
2: בוידאו זה מורה, צריך לעשות אופציה כזאת.
0: כן, אבל אני אוהב רדיו שלא רואים, בא לי פיג'מה עם מיקי מאוס עכשיו שדר, אתה מבין? כאילו מה עכשיו? חבר'ה, שמולי קליין, עושה את זה.
2: אני לא שומע.
0: אתה שומע? אני אוריד מוידאו, אני אוריד מוידאו. אתה מכיר את
2: זה? אשר אליי נורמלי, אי אפשר.
0: תעלה לי את שמוליק מקו רגיל. הוואטסאפ פה קטוע, קיבל כלב את המחשב הזה. גיבורים בתפילה! מאסטר פליי עם יואל דיטמן.

0: יהיה במופע.
1: תגיד לי, הסבא השתתף במופע או שלא השתתף?
0: מה עם הבחורים עם האור שמואל רוצים 8 כרטיסים בהנחה, שמוליק? לא לחסום אותם, לא יפה.
1: הם קיבלו, תן להם קוד קופון ויסקה, הלו.
0: הלו, זה רדיו.
1: קוד קופון ויסקה, הלו.
0: הלו, זה רדיו, זה רדיו.
2: מחפר זן.
3: איזור שינו בנק הפורס.
4: הלו. וולו לציצס, עבדה, עבדה. Sie verzeihen immer von der Quuse im Ise im Pures. Mame, Schäferlech mit Ziegelech, der Heuer im Givnajöne. Och, wahrscheinlich Kappels, Rigim, Seier, Gitt. Azuef mit Handschickes, der Quufes. Alles von Zemel, du hörst, einem ist kam mit Quise.
0: Es ist Stuyot. Es ist Stuyot.
1: Joini, send mir ein Hut, bewakascha, mehr Kochung, der Eschka. Radio, Paris, heute hat es verkocht, lass
0: mich. Es ist Stuyot. Tschmeu, Mozasch, ich habe gesagt, עשינו הופעות, היינו מאוד...

0: עוד פעמים בבנייני האומה, יש התרגשות ואיזשהו משהו שלא היה בהופעות אחרות, מעבר לזה שזה השקת אחד האלבומים הכי טובים שהיו פה בעשור האחרון, שהנפיקו הרבה מאוד לעתים, אבל המסע הזה, המסע שזמר, שעובר עם כל כך הרבה אנשים, מעבר לאירועים של שמחת חתנים וקלות ודינרים, ואתה יודע, אנחנו מדברים על 2026, כן, אלפי אנשים שעוקבים אחריך שמוליק, וחווים את האירועים בסטטוסים, והם יהיו חלק במסע. שמוליק, איך ההתרגשות לקראת האירוע הגדול מוצש?
1: האמת, 200 מתוך 100, ברוך השם, בסייעת הדשמיה. מדברים איתך על סולד אאוט באולם, נשארו כמה כרטיסים ביציעים, אבל תמיד שאתה, אתה יודע, אתה עושה קטע לאיזה זמר, אל תגיד לו, מדבר יוחנן מאיזה ישיבה, השם יוחנן זה לא, זה לא, לא מדויק.
0: קיבל אתו, קיבל.
1: קיבל הם מיד יעלו עליך שזה כל פלי שידור. אתה מבין?
0: לא יכול. חבר'ה, לא לחייג אבל גם. בואו, תגיד לי, אני חייב לשאול אותך משהו. ליפר, רזאל. תשמע, לעמוד על במה אחת וזה בענייני האומה, זה כבר לבל אחר, שמוליק. זה מדהים.
1: זה התרגשות. זה כיף, זה יוצרים שאני אוהב אותם, שגדלתי עליהם, באמת. עשו, מה שנקרא, הם נתנו לי כוח לעשות את הדרך.
0: שמוליק.
1: ושמח למודל, זה תיאת התשמעיה.
0: שמוליק, שמה, מוצאי שבת, יוצא, אתה יודע, 8, ואין הרבה מאוד זמן עד שהמופע מתחיל, כי אתה יודע, אנחנו לא יכולים להתחיל אותו ב-11 בלילה, אנשים צריכים לחזור וכאלה, אז אנחנו נספר למאזינים שכבר מחר הכל עומד חזרות, בשביל שמאזינים יוכלו מיד בצאת השבת להתארגן ולהגיע למופע, פתיחת דלתות מוקדם, המופע יתחיל מוקדם, ויסתיים מוקדם, שבחורים יוכלו לחזור לישיבה, כמובן שלא ביטול תירה.
1: גם דאגנו שליגת האלופות תתחיל ב7. לא יודע מה, זה ככה אמרו לי.
0: אליפות העולם במוזיקה יהודית, מה זאת אומרת?
1: במוזיקה יהודית, כן. ויאס, יואלי, נתראה, כיף גדול.
0: נתראה, כוכבית 6565. כיף גדול, שמוליק, בהצלחה, ניפגש מחר, ביי.

אליפות העולם גמר ענק שהולך להיות פה בסוף עונה מטורפת עם מאזינים מטורפים. במקרה שלנו גם מאזינות שעלו והביאו פה פתיחים באיכות אידיס שבאידיס. משהו מדהים. אני פותח קווים עכשיו לאליפות העולם העונה הרביעית. 072-390-176 072-390-176. יהיה פה הפסקת פרנסה ואנחנו נדבר עם כמויות של מאזינים. דודי, היום זה שתי דקות. שתי דקות עשרה פתיחים חובה. חובה. לא, לא, לא. זה שתי דקות שעון מתקתק. חובה יהיו המאזינים להביא לנו עשרה שירים.

0: הפסקת פרנסה מיד, מיד, שווים אל תלכו לשום מקום, כי אין לכם לאן. תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, מאסטר פליי 176, מיד שווים.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר השכרה יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: שאלנו מתקינים מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים ט"ו עד י"ט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
10: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
0: מטורף, אי אפשר להגיד את זה בשידור, אבל זה מטורף. לחשוב ארמונות חן למטה, החלה מלכות, בורק עם רוטב פטריות ובלינצ'וס תפוח אדמה. 10 אגורות להשמעה. עוד 10 אגורות. השמיעו אותי בזה. פול גז השמיע אותי. אין עליך ישראל, אהובי אין עליך בעולם. שבנו 3 ו-5 על ליפה. מי שאומר לו אילו מוידאי. אליפות עולם 2 דקות.

0: עומרי.
1: יוי לי, יוי לי, יוי לי, מה קורה?
0: קובי, קובי, קובי, יאוב, ליבי, אני מזמינו.
1: ליבי, ליבי, הוא בסורי.
0: מה קורה?
1: אנחנו בשידור ברדיו?
0: ברור, ברור.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, איזה זכות. בסדר, איך אתה?
0: וואי, בוא נהיה לנו אירועים טובים עכשיו, אתה יודע? היה לנו פצצה.
1: תגיד לי, אבל איך אתה נושם? אתה היית אתמול בפריז, שלשום היית מתי אתה
0: מוצא זמן? מזל טוב לאוזדיצ'ר, למשפחות,
1: וקולסקי. אוזדיצ'ר איזה... וואי, וואי, וואי.
0: היה אירוע טוב, תדע.
1: אבא, תרחם עלינו איזה שבוע.
0: נכון, היה מדהים. בונה, חיבור מדהים עם אלחנן אלחדד שהוא מלחין, שזה משהו חדש, כאילו תמיד היה דואטים עם זמרים, הוא פונה אליך, איך קורה? יש בך... היה לכם וואי. איזשהו חיבור לפני זה עם אלחדד? מאוד מעניין אותי.
1: אלחדד, הוא הלחין לי המון שירים, ממה שאני זוכר עכשיו זה צועק אליך, ויש את יהודי אף פעם לא לבד.
0: יהודי אף פעם לא לבד, זה של אלחדד, נכון. נכון. חזק. ועכשיו אני עם זמירות, תגיד לי מתי הקלטתם את הדבר הזה, זה משהו ממש ממש טרי או שהיה במגירה?
1: זה היה במגירה, כמה זמן, וואו. אלחדד איתנו?
0: לא, לא, לא. דודי, תעלה לי את אלחדד שיספר לנו מה קורה פה. הנה זה, אני חייב לשמוע את זה, לא שמעתי את זה. עכשיו אני שומע את זה פעם ראשונה, וקובי שהוא זמר ענק, ואני יודע שהוא לא אוהב שמפרגנים לו.
1: ממש לא אוהב.
0: נכון, גם אני לא אוהב, אבל צריך לומר שקובי הוא הזמר, זמר. האירועים...
1: זמר, זהו.
0: זמר, זמר. האירועים, האנרגיות
1: זהו. עם הכול... זמר, זמר,
0: עם הקולרטורות
1: זהו.
0: הכי יפהפיות שיש.
1: קולרטורות אני אוהב. אין לי מושג מה זה, לכן אני מסכים איתך.
0: בוא נשמע רגע. אה, זה קורדיץ. וואי, שיר יפה.

0: חדד וברומר עם עניים זמירות. איזה שיר פעם ראשונה אני שומע, קובי.
1: יואלי, אם אתה אוהב, אתה בן אדם מבקר.
0: מאוד מאוד.
2: אני תמיד מפחד ששומע פעם ראשונה, כי...
0: לא, אני לא רואה בעיניים. אני לא רואה בעיניים, אני אומר גם, ולפעמים זה לא תמיד לטובה, לפעמים זה לא נעים, כן, לפעמים אני חותך, חבר'ה, תסלחו לי, אני מה זה מתנצל, לפעמים כאילו גם נפגעים, אז אל תקחו אותי, כאילו, וזה. אבל אני חייב לשאול שאלת השאלות, כי פה פתאום אני שומע קומזית, שזה משהו שהיה חסר לי קובי בחומר שלך, אתה יודע, הוצאת הפרופורציה לראות משופך, בדרך כלל, היהודי אף פעם לא לבד, צלצולים, כל המוזיקה, וכאילו, קובי, אתה מתבטא ברמה מטורפת במוזיקה, במלודיות החסידיות, האם יש הפתעות בקנה?
2: תשמע, אתה שואל אותי שאלה שאתה יודע את התשובה עליה.
0: תזרום, וואלה.
2: תזרום כאילו אתה לא יודע.
0: בדיוק.
2: אבל יואלי, גם ישבנו באולפן, הלחנו כמה וכמה שירים לאלבום החסידי.
0: מדהים.
2: האמת שיצא לנו שירים ישראלים בסוף.
0: נכון, שמת לב. נכון. עד הרבה.
2: לא, אבל יצא.
0: עד הרבה פצצה.
2: עד הרבה, ויש לנו גם את השיר עם האבוזוי, וזרקתי עליכם מים.
0: יואו, נכון. אתם לא מבינים איזה סקיצה מטורפת. כן, דודי זינגר, העורך שלי מתלהב.

0: שזה יתאים לנו למקווה נייס. דודי,
1: להיט,
0: להיט מטורף. סאמט סטייל ושמילי וכאלה, ברומר הלחין, מטורף. וואו.
1: יואל הלחין, יואל הלחין.
0: ביחד.
1: אתה יודע מה, זה מעניין אותי לדבר על זה, כאילו, אנחנו יושבים ביחד, יוצא לך לחן, ואז אתה...
0: של מי זה?
1: אבל ישבנו ביחד, של מי זה, כן.
0: אני אומר ביחד. זה גם למקווה
1: נייס מתאים מאוד.
0: אני אומר ביחד, אתה יודע שיוסי גרין פעם טבע...
1: אבל לא, אני לא, לא, יהיה לנו שלושה שירים ביחד. השיר, אבל השיר השני, זה שיר מלא שלך, כי הרגשתי שהיית בפנים, וכאילו פתאום זה יצא ממך. אז אני... חד משמעית זה שלך.
0: אבל יש איזה...
1: אבל בסדר, לא נריב על זה.
0: אני חייב לדבר איתך משהו, כי אני יודע שהרבה מאוד מהזמרי התעשייה, והרבה מאוד בחורים שהשאיפה שלהם והפנטזיה שלהם, זה להלחין לקובי ברומר או לכל זמר אחר. ויש איזשהו משהו בעבודה המשותפת של להלחין, אני לא מדבר עליי בכלל, של לשבת על היצירה, ליצור אותה ביחד, ואתה יודע, עם הסונו היום, שהוא השתלט על העולם, יהיו שיגידו, הרס את העולם, יהיו שיגידו, היטיב לעולם.
1: אז אני אגיד לך, יואלי, אני רוצה להגיד לך לפני שאני אגיד לך את התשובה.
0: כי אתה בתוכנית שלך, אגב, במיוזיק, שם המון המון סונו, גם אנחנו משתמשים בסונו וכל מיני דברים, וזה עוזר וזה מגניב, וזה עושה המון דברים יפים.
1: כן, אבל זה, מה שגרם לי להלחין את השירים איתך ביחד זה הסונו. זה גרם ל... אתה מכיר את זה שיש לך הצפה של חומרים, ואתה כבר אומר, אני לא מצליח לבחור.
0: נכון.
1: לפעמים עדיף את המעט
0: נכון, נכון.
1: אין מקום במוח, אין מקום בקומפיוטר להכיל את כמות החומר שנשלחת לי מדי יום. שאני אומר לאנשים, אני פשוט לא רוצה לשמוע חומרים, כי אני לא מצליח כבר לזהות ולהבחן. אני אומר, אני אלחין את מה שהלב שלי רוצה, וזהו. לדעתי זה...
0: תקשיבו.
1: שוב, זה די בהתחלתי להגיד את זה, אבל בתחושות שלי זה לא תרם לנו יותר מדי.
0: קובי אמר לי בסוף אירוע לפני שבועיים שבחור שלח לו שיר בסונו. קובי הגיב לו בחזרה, תקשיב, אני מכבד אותך, אוהב אותך. זה סונו, אני לא שומע. תשלח לי את זה כשאתה מזייף. אני רוצה לשמוע את הזיופים, בלי כלום, בלי גיטרה, בלי כלום. וזה מה שאתה... לא, זה מדהים. כי כל אחד היום עם פיג'מה של מיקי מאוס יושב בבית ופותח את הסונו ומלחין, והכל כבר נשמע אותו דבר, וזה עושה כזה חשק של אינפלציה, עזבו אותי, תשלחו את האמס.
1: לא, וגם אתה אומר לעצמך, אני לא יודע אם אני מפספס פה משהו, כי זה נשמע טוב.
0: כן,
1: כי המוזיקה...
0: כן, נכון.
1: זה עשה לנו קצת בלגן בעולם הלחנים, אני פשוט לא יכול לשמוע הלחנים כבר, זה ממש ממש, אבל התכנסנו בשביל השיר הזה.
0: מילת פרגון לאלחדד על הנים זמי רויס, שהסכמת, איך זה קורה אגב, הוא שולח לך את השיר ואתה אומר, וואלה אני מתחבר, וואלה לא מתחבר, אני אוהב, איך זה עובד החיבור הזה במילה אחת?
1: הוא שלח לי את השיר הזה ויש לי איתו ניסיון מר, אני אספר לך את הסיפור, השיר אהבת תורה.
0: כן.
1: השיר אהבת תורה, זה שיר ש... שאני ישבתי, אתה יודע, זה היה גם תקופה ששכחו לי מלא לחנים,
0: של גולד.
1: אחד ישבתי.
0: מה שהוציא גולד, לא?
1: כן, כן, כן. והשיר הזה, שלחתי לו הודעה, אחרי שאני יושב, פעם ישבתי בכל איזה חודשיים, שלוש, הייתי יושב ומקשיב לכל הלחנים ששולחים לי. כן. ישבתי עם חבר, והחלטתי שאני רוצה את הלחן הזה.
0: כן, כן.
1: ואני מתקשר אליו, ואני אומר לו, אני רוצה את הלחן הזה. הוא אומר לי, וואי, בדיוק לפני 5 דקות איזה זמר...
0: לא! לא, לא, יוי, יוי!
1: אמרתי לו, אתה שולח לי אלפי לחנים, עד שאני כבר מקשיב וכבר בוחר, אתה כבר אומר לי שלקחו אותו, אז אל תשלח לי יותר ככה, הייתי עצבני כל כך.
0: יוו, השיר שהתפספס! אבל לא התפספס, אני מאמין זה משמיים.
1: זה משמיים, לא, ואז בסיפור בהמשך זה היה שהוא גם, ארי גולד ברוב טובו הסכים,
0: לשחרר? הציע
1: לי את השיר הזה כדואט.
0: כדואט, הוא עשה עם מוטי וייסר את הדואט, נכון?
1: נכון, נכון, ואני פשוט הייתי אז תחת חברת הפקה שלא אישרה לי את העניין הזה.
0: וואו,
1: אז, כן, אז חנן הרגיש את הפספוס הגדול, והנה הוא פיצה אותי בענק עם שיר שממש ממש אהבתי והתחברתי אליו.
0: האם יש יתרון בזה שאתה נמצא יחסית בלי ניהול של צבא, של חברת הפקה שקובלת אותך, או שאתה, אתה יודע, יש לך את הראש, את הספייס שלך, אומנותי?
1: יש בזה פלוסים ומינוסים שיש חברת הפקה מאחוריך, זה הרבה יותר מקל עליך מבחינת...
0: כל ההתנהלות מול לקוחות, לא להתמקח על מחירים וכל מיני דברים שהם פחות מכובדים לאומן בסדר גודל.
1: כן, לא, זה ודאי שאני לא עושה, אבל אני מדבר מבחינת... כשיש חברת הפקה, אז כאילו, אתה אומר לאנשים, יש הפקה, אני לא יכול, זאת אומרת, זה התירוץ
0: נכון.
1: שנותן לך את ה... אז בסדר, אבל לומדים איך להתמודד עם זה, וכל דבר.
0: אבל הנה אבא סטוירו החדש, רבותיי, באמת כל שיעור משמיים, והקדוש ברוך הוא שולח את כל הניגונים, את כל המלודות, כל אחד, לכתובת הנכונה, אלחנן אלחדד וקובי ברומר, ימנים זמירות, שיר שאני שמעתי אותו עכשיו פעם ראשונה, פצצה, שיר מעולה, שיר מצוין, ואני רוצה לשמוע את זה עוד פעם. קובי גוצ'אבס, אוהב אותך מלא, מלא, מלא.
1: תודה, יואלי, תודה רבה, ונתראה, יש לנו הרבה ביחד.
0: נכון, יהיו איזה מחרוזות, מאזינים לא לחפור, לא, יואלי, שים

0: אמריקה רושמים את המחוזת MBD, אנחנו נסיים עם זה את התוכנית, ובקרוב יש מחוזת, לא נחשוף איזה.
1: לא, אנשים לא יודעים כמה נשמות פגשו את השיר, קיבלתי הודעות מטורפות על המחרוזת הזאת של מורדכה. כמה אנשים שגדלו על זה והחזיר אותם לתלם. אני אומר לך, קיבלתי הודעה מבן אדם שירד מהדרך והוא הקשיב לזה וזה החזיר אותו לימים של פעם. אמיתי לגמרי.
0: וואו.
1: אין לנו מושג בכלל כמה הדברים האלה עושים טוב לאנשים, וברוך השם, איזו זכות עצומה.
0: מטורף, קובי, אוהבים אותך מלא, מחכים לאלבום החדש.
1: שבת שלום.
0: ביי, גוד צ'אבס, מתים עליך, ביי, נשמע, צ'אבס.
1: ביי, תודה רבה.
0: כמה צלילים רגע מהמחרוזת של קובי עם מקלת נשום MBD, ואז השיר החדש מההתחלה עד הסוף, אווירת צ'אבס, ערב צ'אבס פרשס, באלויס חוס, הניירויס, מיד. מתוך לייב של אירוע, לייב.

0: מבטיח לכם דבר אחד. בכל האירועים הדינרים שאתם רואים שיוצא הכל מתוקתק, מפונפן, הכל עובר אולפנים, תיקונים, מקליטים, הכל פייק. המחרוזת הזאת שנוגנה ברמדה, באולם של רמדה בירושלים עם מקהלת נשום, פילמר וברומר, אנוכי עבדכם הנאמן, ככה היא נוגנה וככה היא יצאה.
1: פילוסי,

0: על הגיטרה. מחוזת נוסטלגיה. לילה מנצח, חבר'ה, היום ספיישל ענק.
1: מאמין רק באמונו של לב ובימו בביאס המושיע. אני מאמין לשומת

אביעד, צהריים טובים. כן, שמעו, תוכנית עמוסה, אפשר לשמוע פה מוזיקה והתוכנית ייגמר. אני רוצה פה נייס חייב, חייב נייס. אני יחנה ואני רוצה פה עולם הישיבות, זה יהיה אחרי הפסקת פרנסה קצרה.

0: את השמש.
1: טוב, טוב, אין זמן, אין זמן. 3:23, פרנסה מיד מיד שווים, לא ללכת לשום מקום כי אין לכם לאן, מלא הפתעות, אליפות עולם, עונה מטורפת, פתיחים, 10 שירים, שעון מתקתק, אש ותמרות השן מיד שווים.
2: הסתכלת היום לשמיים!
3: וואלה, כחי, בטח הסתכלתי, איזה עירותים, וואו.
1: פגשתי אתמול את אברי מירות.
4: ואני לא הסעתו, יודע.
5: עכשיו מה?
1: קנה ריהוט חדש אצל הנגר.
6: ברחובינו הצר גר נגר אחד מוזר, הוא יושב בצריפו ולא עושה דבר.
1: רזל, רזל במוצא שיהיה, יחפש אש.
7: אחי, יש לך אש?
5: עכשיו מה?
1: וזה אחרי שבת שהוא יאכל צ'ונט וקיגל עם השטיבל.
8: עם הצ'ונט ועם הקיגל ורציל למין
5: השטיבל. עכשיו מה?
1: ומה איתו? האם הוא יהיה במופע?
9: שלום! כאן אפרים החזנה. גם אני מזינתית למאסטר פליי עם יואלי דיקמן.
1: כבר לא כנראה.
9: עכשיו נכנסים להפסקת פרנסה ומיד שווים.
1: תודה.
9: זה היה מצוין עכשיו.
1: ומה עם המלחמה תגידו? מה היה הסוף איתם?
10: והרי החדשות. לפי דיווחים של ראש ממשלת יפן, היום בלילה איראן תפתח במלחמה על ישראל. הנה דברי ראש ממשלת יפן, ניצ'ו מאצ'ו. ועד כאן, עדכון החדשות לשעה זו.
11: יולי, יש לך הרבה, הרבה השפעה על הצעירים.
5: עכשיו מה?
12: וואלה, שיגעת את המדינה, אתה שיגעת.
13: ועכו אישורי ובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
14: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. זה חפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרצה, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
16: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי. 1-700-500-401.
17: שבוע הספר, ביפה נוף פלדהיים, עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והתזיין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו. 1-599-581-581.
18: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: שיר פצצה נוסטלגי משנת רפפו מתקופת הבעל שם טוב והעגלונים, וזה מתוך פרשת השבוע.

סבוש. ראית, זה סול, הצליל של לרנר זה סול. פעם, נראה לי זה סול, כן. פעם. לרנר בסול, תענה.

0: שפי, מה העניינים?
1: צהריים טובים, צהריים מבורכים, מה נשמע?
0: הוא מבורכים, העניינים געגועים, עזימה איתך. שנים.
1: מצוין. תשמע, שבת החופשית מתקרבת בעולם הישיבות. איזה בלגן קורה, אתה יודע, אחי, שמירה סלוחס, כל זה, איזה מה שקורה בעולם הישיבות.
0: אך, תמימס, לא איש אסמי הגבולה, שבוע שבס, שבוע, והנה מגיע בן הזמן עם מקוצר. קצורו. מקוטויס.
1: נכון, זה סוג של בן הזמן עם שבועס, מי שלא מכיר את המושג, אבל אתה יודע, אחרי ששבע שבועות הבחורי ישיבות יושבים בישיבה, ולא יוצאים, תמימס, אתה יודע, עושים תמימס, באמת שבע שבועות בחורים יושבים ולומדים.
0: עושים שתיים, תורף.
1: כולם רוצים קצת, כן, רוצים קצת נופש, רוצים קצת לנוח, אז למשל יואלי אחד נטס לצרפת, אבל לא כולם יכולים.
0: מה היה? שכחתי כבר, בוא נת... שמע, היה פה שבוע מטורף. רגע, אז מתי הבן הזמנים הזה? מה, לא הבנתי את הלוס של הבן הזמנים הזה. זה כאילו שבת חופשית בעצם, חמישי.
1: זהו, אז בעיקרון השבת אחרי שבועס, זה השבת החופשית. רק שבוע שעבר זה היה צמוד, זה לא היה כל כך רלוונטי.
0: נכון.
1: אז בעיקרון השבת הזו שבת חופשית. רק ברוב הישיבות נוהגים ככה להחמיר קצת את היתר ביטחון. וכבר ביום חמישי יוצאים ככה, אתה יודע, עוברים, אתה יודע, נוסעים לבית דרך הצפון, יש כאלה שנוסעים לבית דרך הדרום, דרך איזה מעיין. אתה יודע, דרך לבית זה דרך...
0: דרך בנייני האומה במופע של שמולי קליין במוצאי שבת עם ליפה שמלצר ואהרון רזל, מופע מטורף כוכבית 6565.
1: בדיוק, כולם יודעים שהדרך מרחוב חזוניש לחברון, זה עובר דרך הדר הג'ז, זה עובר דרך הבניאס, כולם יודעים...
0: כן, דרך גשר המיתרים.
1: בדיוק, נכנסים מאחורה שם בכניסת ספקים.
0: תגידי, מה קרה בכנסת יחזקאל אלעד, אטינגר, מה קורה? ניתקו להם חשמל.
1: אטינגר זה סיפור שהתגלגל כבר המון המון זמן, דיברנו על זה כבר כמה וכמה פעמים, יש שם בעיות בטיחות מאוד מאוד קשות.
0: לא חוקי, כן חוקי.
1: בדיוק, והכבאות מגיעים לשם, ואגב צריך לציין באמת לשבח את ראשי הישיבה, שנסים לעשות כל מה שהם יכולים בשביל לשפר, עשו גם איזה מאצ'ים לפני כמה זמן.
0: כי.
1: בכל אופן יש שם בעיות, באמת בעיות בטיחות, והכבאות לא מאשרים כמובן שיהיה מקום בעיות בטיחות קשות.
0: ונשמרתם.
1: ולכן, נכון, ו... ולכן, אתה יודע, נפתחים שם, סוגרים שם, ו... ועכשיו סגרו שם את הישיבה בגלל שיש שם בעיות מערכת החשמל שם, בעיות בחיבור החשמל. אתה יודע, מקווים שזה ייפטר בקלות, ממש...
0: מישהו מטפל, איפה צריך לטפל בזה? אנחנו צריכים לדאוג שאנשים יטפלו, אנשים הנכונים בכנסת, בדגל, הגודי, אנשים משלנו.
1: הם עסוקים בינתיים לריב עם המפכ"ל, אבל ברגע שיסיימו, אי אפשר לעזור לישיבות.
0: תגיד לי, מה קורה עם... מה היה בכל תירי בלגן אתה מכיר? מדה הוזנקו היה שם מאלימות? מה עשה? תעשה לנו סדר.
1: כן, תראה, בעצם, תדע, כל התקופה הזו עכשיו שבעצם המשטרה עוצרים בחורי ישיבות, אז באופן כללי יש מלא בלגן בעולם הישיבות, וכל דבר ככה נהיה מסתבך, ואנשים מפחדים על זה משטרה וכו' וכו'.
0: נכון.
1: כן, תשמע, זה לא פשוט כל הדבר.

0: זה כי אנשים באמת חוששים, אתה יודע, בחורי שמות חוששים,
1: יכולים לעצור. תקשיב, בחורים, בוא'נה, אתה יודע, חשבתי בטיסה בצרפת, נסעתי עם הרבה, ופתאום אני כאילו סתם, זה זמן כזה שאין לך טלפון ואתה מנותק. אשכרה בחורים יושבים שטייגניסטים, יושבים בבתי המדרשות ולומדים, אחי, זה תקופות של, של הפרטיזנים, של אנטיוכוס, של נבוכדנצר, אחי. מוציאים בחורים מהסטנדרים, אחי, זה עזב. אני לא מדבר איתך שאפשר להתווכח על נוער שלא לומד, שנמצא ברחובות, שמתבטל, למצוא להם מסגרות כאלה ואחרות, לא נכנס לזה. לא יודע. אבל בחורים שיושבים באמת, תורתם אומנותם, אחי, זה הזיה. זה מטורף, זה תקדים. אני
0: עושה את הסיפורים על, אתה יודע, על רוסיה שלפני 80-100 שנה,
1: עוד פעם, אני לא מדבר על הבטלנים, אני לא מדבר על בחורים שלא עושים כלום בחיים שלהם, לא, לא, לא הם, בחורים.
0: ודאי שלא, יש גם הוראות מפורשות של גדולי ישראל לגבי מי שלא, אתה יודע, לגבי מי שלא לומד, זה שתי דברים, צריך להבדיל.
1: תשמע, זה מטורף, איפה נגיע? אחי, זה הזיה, זה לא נורמלי. אז מה היה בכל פעם?
0: המצב הזה מתדרדר, אנחנו מדברים על זה כל כך הרבה זמן, ולצערנו זה לא נראה שזה מגיע לשום מקום, אתה יודע, זה... מתדרדר והולך, מתדרדר והולך, ומי יודע מה יקרה.
1: בבחירות הקרובות, יראו, יהיה תוצאות, ישפיעו, יהיה לזה, יהיה המון המון השלכות. ימים יגידו, חכו,
0: נכון, יהיו פה הבטעות. נכון, אי אפשר לדעת מה יהיה.
1: קודש ברוך הוא מסובב את העולם.
0: בדיוק, השם יעזור, ושמעתי כבר כאלה שאמרו שאולי מי יודע, כל הסיבה שהשמאל במשך שנים לא רוצה לשבת עם נתניהו בממשלת אחדות, זה כדי שהחרדים יוכלו לשבת בממשלה כל כך הרבה שנים.
1: או איזה קונספירציות ואינטרפטציות ופרשנויות כאלה.
0: נכון, אבל אי אפשר לדעת.
1: טוב, מה היה בתל ציון? שמעתי, היה אקשן, עריקים, משטרות, מה הולך, שער בנימין, היה מכועס שם.
0: נכון, בהרבה ישיבות. נכון, בחורים מתל ציון נצאו על ידי המשטרה הצבאית, הגיעו לתחנת משטרה, והם עברו, האמת הם נצאו על ידי משטרה רגילה, ועברו למשטרה הצבאית, ויש מחיות בנושא, הם קיבלו משפט לעשר ימים, אתה יודע, עד שהם שוחררו. בחורים בשם יעקב אליסף ויעקב אסבן, לא שזה בחורים מישיבה אחרת, יש פה מכמה ישיבות שנעצרו, אתה יודע, וכל העולם החרדי גועש וגועש בנושא הזה, כי באמת לא יודעים מה הפתרון, לא יודעים מה לעשות.
1: כן.
0: כל המצב הזה מאוד מאוד בעייתי.
1: תורף לגמרי, תאמין לי. תגיד לי, תוירו בספר טוב, היה שם בלגן עם איזה משפחה, שלא יהיה לו שנור חס ושולם, מה היה שם?
0: אין לי לו שנור חס.
1: מה קורה שם?
0: אנחנו דיברנו על זה לפני תקופה. בעצם מה שקורה שם, יש שם איזה חיכוכים, משפחות באזור. יש שם איזשהו שביל בעצם שהוא מחבר לישיבה.
1: כן.
0: והמשפחות שם רוצים לסגור אותו, כי אומרים שיש שם הפרעה וכולי.
1: אוקיי.
0: ושמו שם, עכשיו הבחורים, עכשיו מה שקורה ברגע שסוגרים את זה, המסעית הזבל, פינוי ההשפעה, לא יכולה להיכנס לישיבה.
1: אז נערם מלא זבל שם.
0: כמויות של זבל.
1: אוקיי.
0: בדיוק. אז יש כל מיני חיכוכים שם כבר תקופה ארוכה, המשפחות שמות יריות ברזנט כאלה וגדרות, והבחורים מורידים את זה, והם שמים והם מחזירים והם קושרים והם
1: פוחים. לא באתי, מה עם פחי השפעה מחג השבועס, משבת וחג השבועס, מה קורה איתם?
0: לא, עכשיו מה שקרה זה ממש לפני החג, המשפחות שם סגרו את, את המקום בגדרות.
1: כן.
0: וכמה הייתה השבועס, למי יש זמן להתעסק עכשיו בגדרות ויריות, זה לא הזמן, אתה יודע, כל יום לומדים כבר בציפרת ומפרט, ישיבה שמובחרים ביותר, לאף אחד לא היה זמן להתעסק עם זה. ומה שקרה זה שפתאום מוצא ישבו את המסעית זבל, לא מגיע, לא מגיע. והם התחיל להצטבר שם כמויות של זבל, של אוכל חלבי, אוכל בשרי, הכל מתערבב שם.
1: לא טוב לי.
0: חד משמעית. תשמע, באמת צריך למצוא שם פתרון, אתה יודע, בעיריית אלעד, אם שומעים את הדבר הזה, או לעזור למשפחות, או לעזור לישיבה, או למצוא פתרון חלופי אולי שיכול לשמח את כל הצדדים, אולי יש עוד שביל, אולי להעביר את הפחים, אולי לדבר עם עובדי התברואה, אפשר למצוא פתרונות, אני בטוח בזה.
1: יאללה, בעזרת השם, שישכון השלום. החק מדרנם ויאל תסחם לרשום ויאל תסייע, אל תתייאשו מן הפוירונס, רבוי סי, יש התרגשות
0: בבסמדר. בדיוק, לא לשכוח את השריקות בשיר.
1: וואי, חזק. תגיד לי, מה קורה בבסמדרש אליון התרגשות סיבה קהל? בבסמדרש אליון, אליון, בסמדרש אליון, אלתר בוחר, מה קורה איתו? הבחור המבוגר של הישיבה.
0: תראה, זה כנראה באווירה של שבועס, אבל פתאום האלתר בוחר שחיכה כנראה כל כך הרבה שנים להתחתן, האלתר בוחר של הישיבה, אתה יודע, בכל הישיבה יש את האלתר המיתולוגי של הישיבה.
1: נכון, את האלישה הזה, כן.
0: בדיוק, אחד שכולם יודעים שהוא הבחור, וכולם מתייעצים איתו.
1: אתה יודע, בחברון, נראה לי היה אלישה קראו לו בחברון, האלתר בוחר המיתולוגי והידוע.
0: נכון, יש.
1: כן.
0: טוב, אם מגיעים לגזרת מיר וירושלים כבר, אז רוצים לעבור ל...
1: שם אתה, יש ישיבה שלמה רק של אלתרס, נו באמת. יש לך איזה אלף אלתרס.
0: נכון.
1: אז מזל טוב לבחור שמצא בעזרת השם את זיווגו, כן, עם לא בהגפן, בין בהגפן. כן,

0: לא נגיד, כמובן
1: נכון, אבל התערף בשעה טובה מוצלחת, לא נאמר כמובן את שמו, אבל באמת אין והגפן, בין והגפן, המון המון מזל טוב, ואנחנו נחלים כאן מקולפליי. תשמע, אני אגיד לך משהו, עכשיו, אתה יודע, אחרי הישיבות, דיברנו גם שבוע שעבר, דיברנו על זה שיש ישיבות בירושלים, שבחרי הישיבות לא יודעים איפה להיות בשבת.
0: כן,
1: ואני דיברתי עם בחורים. תשמע, באמת היה בלגן, היה ישיבות שלא עשו שבתות, ובחורים אכלו בבתים.
0: מדובר על שבועס, על שבועס, חבר'ה, שהיה מחובר עם שבת, שבישיבות קטנות שאין פנימיות, בחלקם לפחות, אז בחורים לא היה איפה להיות, וכל ההתארגנות, מה היה באמת, מה קרה?
1: נכון, ויותר מזה, גם ישיבות שיש פנימיות, היו כאלה שאמרו, תשמע, לא רוצים לעשות שבת. יש גם הרבה בחורי ישיבות שהולכים הביתה מיד אחרי שחיס של שבועס,
0: נכון, נכון.
1: חוזרים לסעודת החג לבית. עכשיו, לא יחזרו לישיבה את כל הדרך. מה שקרה זה שבמהלך השבת, בחורי ישיבות שגרים, בעיקר כאלה שגרים רחוק ולא יכולו להגיע לבתים, כמו כאלה שגרים ברמות,
0: כן,
1: או כאלה שגרים בטלסטון, או כאלה שגרים בכל מיני מקומות, הם התארחו אצל חברים, אצל בני משפחה, אצל רבים בישיבה, כמובן שהיו ישיבות שכן עשו שבת לכאלה שרצו, אבל היה בלגן שלם.
0: מנדלסון, מה הוא רוצה? וואי, כמה הודעות אני מקבל פה, חבר'ה, לאט לאט, גם שולחים לי מלא נייס תוך כדי. תכף,
1: אני אומר, צריך יום אחד לעשות פינה, יום אחד לעשות פינה פה ברדיו, אנשים יכתבו שאלות בשידור, ונעשה שאלות עליו בישיבות,
0: ולקראת הרישום. יכול להיות מאוד מאוד יפה, לדוגמה עם רמוישה. יש רישום לישיבת עם רמוישה לצעירים בירושלים, ששלחו בחורים לכל מיני ישיבות. אני רוצה לדעת איזה בחורים וכמה מהם הלכו לאיזה ישיבות, מה קורה, תעשה סדר. חברון, וולפסון, בסמטס.
1: צריך אגב להבין בדבר הזה שהחלק מה... ממש, זאת אומרת, שומר ישיבה, למשל ישיבת עם רמוישה, או כל ישיבה אחרת,
0: כן.
1: אנשים רוצים לדעת אם לשלוח את הבן שלהם לשם, יש להם בן מופור ביויסר.
0: והם רוצים, בדיוק.
1: הם מחליטים, בדיוק, אז זה הנתונים שמחליטים, זאת אומרת, אם רואים שישיבת עם רמוישה הצליחה לשלוח בחורים לחברון, לפונוביץ',
0: 15 בחורים לפונוביץ', רבויסאי, אחתי גבייזן, יו,
1: בדיוק, אתה מבין, זה ישיבה טובה. 15 לפונוביץ', 15 לחברון, 10 לבולסון, 1 לבסמטס, זאת אומרת, זו ישיבה טובה.
0: מה זה?
1: הם הולכים רק למבחנים, יכול להיות שיהיו נפילים.
0: לא יודעת, 15 לפונוביץ', 15 לחברון, 1 לבסמטס? מה לוז? תגיד לי שאלה, איפה לרנר בסמטס היום, איפה היא ממוקמת מבחינת ה... עד כמה זה צול, עד כמה זה פרום כאילו ברמה כזאת, עד כמה הישיבה נחשבת לפתוחה? תעשה קצת סדר בקטע הזה, מעניין אותי קצת נייס.
1: תראה, בשנים האחרונות, אתה יודע מה שנקרא, בשנים האחרונות של הראשיבה הקודם, הרב ויצבקר, הישיבה רשמה עלייה מאוד מאוד רצינית, והיא עלתה והתקדמה, היה שנים של עלייה, שנים של שפל יחסית,
0: כן.
1: והיום הישיבה נחשבת ממש בטופ של עולם הישיבות, כמובן מיד אחרי חברון ופונוביץ', שזה, אתה יודע, הטופ של הטופ, זה הדובדבן, אבל פסמטס היום נחשבת בשיא, זאת אומרת, בחורים באמת מצוינים מכל עולם הישיבות הולכים לשם, זה נחשב בשורה הראשונה, מה שנקרא מהחמישייה הפותחת של עולם הישיבות.
0: מאזינים רושמים לי, יעקב, כשאתם רושמים משהו, תרשמו על איזה ישיבה אתם מתכוונים, שולחים לי פה מלא כל מיני כותרות, תשלחו לי שמות של ישיבות, אני לא אגיד את זה בשידור.
1: בדיוק, שנגיד עוד כמה ישיבות אולי ככה שזה.
0: רגע, אז שנייה, שלא נתפזר. אורחוסטרה לדוגמה, אתה יודע, אני חשבתי, אורחוסטרה התדמית שלהם, המיתוג שלהם, זה שזה ישיבה צולניקית, צדיק ורע לו. אבל זה לא נכון.
1: נכון.
0: אבל זה לא נכון, שתדעו שיש שם אחלה בחורים פתוחים ראש פתוח. נכון שיש וייב בישיבה, אווירה כזה של יותר פרומקייט וכאלה, אבל הישיבה ממש בחור... לדעתי, כאילו כך את טיפח לדוגמה, או חדרה, הרבה יותר סגור פרומקייט בקטע הזה, מאורחוסטרה.
1: כן, בשנים האחרונות, שוב, שמה יש שינויים גם, אורחוסטרה זה גם מוצד ראש אחר, בכל זאת גם נמצאים בעיר גדולה, נמצאים בבני פרק, זה קצת שונה מישיבה שנמצאת כן, אתה יודע, באופן טבעי, רוב הישיבות שנמצאות ביישובים קטנים, כמובן שזה לא כולל, יש ויש ויש.
0: כן.
1: אבל בדרך כלל זה יותר קל לשמור על פרום קיץ, יותר קל לשמור שבחורים לא ילכו לטיולים כאלה ואחרים. אתה יודע, כמו תפרח, נמצאים ביישוב, הרבה יותר קל לשמור, אפילו עוצם, ישיבות כאלה שאפילו זה ברשת אוכל סטייר, הרבה יותר קל לצוות הישיבה לשמור על אווירה מסוימת, שזו אווירה, שאתה יודע, אווירה אחרת מישיבות אחרות.
0: בוא נעצ... שמעתי שצביב לצעירים שלחו 25 לפונוביץ', 15 לטיפרח.
1: נכון, אני רק רוצה להבהיר שמדובר במספרים שהם שולחים, חלק בישיבות מדובר במספרים שהם שולחים למבחנים, זאת אומרת, יהיו כאלה שלא יצליחו.
0: כן,
1: יש... למשל, הישיבה שולחת...
0: כן.
1: בדיוק, ולכן בסמטס למשל, שזו ישיבה שהיא קצת פחות נחשבת מחברון, למרות שזו ישיבה מצוינת, כמו שאמרנו,
0: כן, וגם עוד אומר ישיבות... אחד.
1: בדיוק, ואז המון כאלה שנפילים, למשל מחברון, לפונוביץ', ילכו לבסמטס,
0: כאלה שלא התקבלו כאילו לחברון, בדיוק. צפויים נפילים, אבל אתה יודע, אבל זה כבר סוג ב' וכאלה.
1: כן, באמת שמה, כל הליגה של עולם הישיבות, אתה יודע, יש לנו ישיבות מצוינות היום, ישיבת סורים.

0: רוצקי נשמע מצוינת.
1: הטרס שלוימה.
0: וולסון, מסמטס, מירפלד, באמת כל כך הרבה שמות מצוינות, עוד רגע אני אחטוף מלא הודעות שלא הזכרתי כל מיני ישיבות,
1: כן, אבל... כן, חבר'ה, לא לפגע. ראיתי גם העלית התיעוד מהדינר של ישיבת מיר עם נפתולי קמפה, וההרכב שלנו שהיינו שם, אצל הרב,
0: נכון,
1: הרב פנחס הכהן הגדול, עם ראשי הישיבה, הרב פינקל, הרב אזרחי כמובן.
0: היו לי מרגלים בגזרת משפחתך שם, אני לא יכול לפרט.
1: נכון, המשבק של רבי צחוק.
0: כן.
1: נכון. אפי לרנר...
0: כל הצוות.
1: תשמע, געגועים מטורפים, מלא נייס על עולם הישיבות הבאת פה. היה אפילו בקייקים של הרפטינג בנהר הירדן עניינים עם בחורי ישיבות שם. הכל בסדר?
0: נכון, היה בחור שנזרון בחצי מילה, בחור ישיבה נפצע, הוא פונה לבית החולים, הוא לא נפצע, הוא היה לו איזה אירוע לבבי, והוא פונה לבית החולים מזיב, כמובן שהמשפחה מעודכנת, כל מי שיש
1: פה... אני אומר, נוציא אלון, אלון שבת פעם בשבוע עם כל הנייס של עולם הישיבות.
2: אבל יואלי, אני לא מבין אותך. אלון, מה זה נייס של עולם הישיבות? יש לו חוי שעוד שבים לומדים, כאילו, מה זה נייס של עולם הישיבות?
1: עכשיו, אתה לא היית בתחילת הפינה, הם יוצאים עכשיו לבין הזמנים, סוף שבוע.
2: מה זה בין הזמנים? אני לא מבין, צריכים לשתות וללמוד.
1: בין הזמנים.
2: אני אומר לך, אני אומר לך,
1: אויזר זה לא סותר, זה לא סותר.
2: אני אומר לך, יואלי, תקשיב לי טוב.
0: יש ויכוחים בלימוד בין הבחורים, זה יכול להיות הנייס, בדיוק.
2: אין לי מושג על מה אתה מדבר, אין לי מושג. אבל אם אנחנו מגיעים ממקום שטוירו מגנו מעצלה, אז צריך לשוט לשבת וללמוד גם בבין הזמנים.
1: הם לומדים גם בבין הזמנים.
2: אתה אמרת שיוצאים לבין הזמנים, מה זה יוצאים?
1: לא הבנת.
2: יוצאים מהבס מדרש? לא הבנתי, מה זה יוצאים?
1: אויזר, הם יוצאים במקום ללמוד בבס מדרש, הם לומדים בבית.
2: מה זה ללמוד בבית?
1: הם לומדים במופע של שמולי קליין.
2: מה זה ללמוד במופע של שמולי קליין?
1: מה זאת אומרת? מה הבנתי? מה מפריע לך? הם לומדים, תוירו מגנו מצ לו במופע של שמוליק.
2: אני מבין שבשלב הבא גם אתה מחייג למשטרת ישראל, למשטרת ישראל שבוע למופע מוטי שבת.
1: חבר'ה, רק שתבינו, אויזר זה אחד שעושה שטייגן מבוקר עד ליל.
2: לא, אבל
1: הוא לומד כל היום.
2: אולי כדאי להזמין את משטרת ישראל למופע מוטי שבת.
1: לא מקנה.
2: מה גפני היה אומר על זה?
1: אפי נעמדה לי מלא קוצ'אבס. תראה לך
2: שגפני בעד? גפני בעד?
1: מה זאת אומרת, כל הנכדים?
0: להתראות, המשך האזנה רבה לכולם, קוצ'אבס לכולם.
1: קוצ'אבס אין עליך בעולם.
0: בוא נראה מה עם האלון שאנחנו באמצע לכתוב כבר.
2: תשמע, אני שומע שעשרות בחורי ישיבות מבטלים את הכרטיסים למופע.
1: הם פחדים שהמשטרה
2: תגיע. אמרו להם גם לא להסתובב ברחובות.
1: אפי, ביי, צ'אבס. ביי.
0: להתראות, קוצ'אבס.
1: ידל, ריקויד, ריקויד, שמע, זה טרלול מטורף עם כל העניין הזה של ה... שיטור, לאן כל הדבר הזה הולך? למה לא מוציאים נייס עם אלון שבת? זה יכול להיות להיט. לידל!
2: תשמע, אני חושב עכשיו במחשבה שנייה, שבאמת אלון נייס של עולם הישיבות, זה הדבר הכי רלוונטי, פשוט להתקן מי נעצר כל היום.
1: מי לא נעצר גם?
2: למה מי לא נעצר? אנחנו יודעים. מי נעצר?

עד 12 בלילה, מתי המופע במוצא שמור להסתיים, אנחנו רוצים להתחיל אותו מוקדם ולסיים מוקדם בשביל שבחורים יוכלו לחזור לבית בזמן עם האוטובוסים וכל מה שצריך. כוכבית 6565, מהכרטיס אחרון במופע במוצאי שבת עם ליפה שמלצר, אהרון רזל, שמולי קליין, השקת אלבום טירוף שלא היה בין הזמנים. חברים יקרים, הלילה בחצות ספיישל מטורף, איצי וולדנר, טירוף שלא היה, לילה מנצח. דאודי שלנו פה, דודי זינגר, חברים יקרים, ועל זוכה המדהים באקסל שהכרזנו בתחילת התוכנית, יוסף עם הסיום השעס. מתנצל אם אני לא מגיב להודעות כי יש מלא מלא מלא, סורי.

הגוף, רציתי להספיק כל כך הרבה דברים, איזה מבאס. תשמעו, יש לנו שבוע הבא, שבוע מטורף. שבוע של אליפות העולם כל יום. אנחנו באמת נקי, אין פה יצר עורב ואין דברים, אין פעילויות. אני רוצה פה גלריית מאזינים הכי תותחים. יש שתי דקות שעון מתקתק, תביאו פתיחים. יש למעלה מ-1,700, כל יום מתווספים עוד פתיחים, עוד ג'אנרים, עוד אינסטרומנטים, מלא הפתעות, עונה מדהימה. ערב שבס פרשס באלויס, הוא הלילה בחצות כאמור, לילה מנצח, יום ראשון ניפגש. מאחל לכולכם סופש מדהים ומנצח, המשך האזנה מצוינת לכל פליי, לי קוראים יואלי דיקמן, ואנחנו מסיימים. דאוד ישקוייך.

0: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.
1: עכשיו באוויר, מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.

0: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א', ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת.

0: ארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים ט"ו עד י"ט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
3: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתת סעדה החרדית.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. דירקטן כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176, ואולי תזכו בפרסים שווים. יום שישי בקולפליי, פותחים את הבוקר עם מוזיקה טובה. ב-8, שעה מוזיקלית מיוחדת בעריכת מירי ישראלי. ב-9, אריאל דרי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. ב-10, התו השישים, ארי המניק. ב-12, אריק דביר עם כמעט שבת שלום. ב-1, אבי של שבת עם אבי מילר. ב-2, שישי אישי עם ישי לפידות. וב-3, שבס טיש עם המשפיע רב ארלה ויינטרופ. מקבלים שבת עם קולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

החמישי בקולפליי. הזמר שמחה פרידמן פותח לכם את הסופש בתוכנית מוסיקלית שתכניס אתכם לקצב ולאווירת ההכנות לשבת. תומית בשמחה, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים. רק כאן בקולפליי, 107.6 FM.

שלום לכם, צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו כל פעם 176, כי בכל חמישי, כאן שמחה פרידמן, תומית בשמחה, בין 4 ל-6 אחר הצהריים, אתם על 176 ב-FM, ניתן להזין לנו גם באתר, kolmakafplay.co.il, גם ביישומון המעולה של כל פלי, אנחנו יום חמישי בשבוע, יוד בייז, בסיבן, מסיימים את ימי התשלומין, וזהו, נכנסים לשגרה, נכנסים לעונה קצרה של אירועים וחתונות עד 17 בתמוז, יש לנו חודש פלוס בעזרת השם. תודה רבה על כל התגובות על האוי נגשבס, על הקליפ שצולם בימים אלו, ואולי יצא לאור כבר היום, בואו נראה. אוי נגשבס, בעזרת השם, בלחנו של חיים אלטמן והעיבוד של דיוויד טויב. כיף לקבל לכם תגובות, רק מהיום צילום שהיה בירושלים, בשוק מחנה יהודה וכל הבלגן. היה כיף גדול לראות את כולם ולקבל את התגובות שלכם. היום אנחנו פרשת בעלי יסחו, ויש לנו את הפסוק בתוך פרשת בעלי יסחו, הוסקעתם בחצו יסויס, וביום שמחתכם ומועדכם, ובראשי חודשכם מותקעתם בחצוצרות. וחיפשתי איזה משהו, כי בעלי יסחו כבר עשינו ספיישל על אור ועל נרות ועל אש ועל מנורה. אז הפעם החצוצרות, אמרתי בוא נעשה ספיישל מונה רוזנבלום. כמו שאתם יודעים, לאופר זה הכינורות, מונה זה החצוצרות. אז בוא נעשה ספיישל חצוצרות של מונה. לאו דווקא שכל השירים יהיו, כל השירים יהיו באמת מחוצרצים, אבל רוחו של מונה וחצוצרותיו יהיו שמה באוויר. אז בוא נתחיל, בוא נצא לדרך עם ספיישל מונה. אתם על רדיו כל פעימה ב-76, כאן שמחה פרידמן. ספיישל מונה רוזנבלום, לכבוד ותקעתם בחצוצרות. בואו נתחיל עם השיר, השיר של מונה רוזנבלום, שכתב והלחין יחד עם מורדכה. ראשון, יהיה לנו פה הרבה מורדכה, אין מה לעשות, כי מונה ומורדכה, זה היה בעיקרון מוישה לאופר ופריד, מונה ומורדכה בימים ההם. איזה 20 שנה לפחות ביחד. אז אם לא יותר, אז בוא נתחיל עם משיח, משיח. בוא אתכם בן דיוויד שר את הלחן והעיבוד של מונה רוזנבלום, משיח.

זה היה ליפה שמלצר, הגאון, הלחן של מונה רוזנבלום, לא צריך להגיד פה, כל השירים פה הם של מונה רוזנבלום. אז הנה ליפה שמלצר ככה נתן לנו פה את מויש רבייני, כמו שצריך, מתוך מונה 4. ועכשיו שיר שאני לא יודע אם משמיעים אותו ברדיו בכלל פה, ואני ישמיע אחד בשעה הזו ואחד בשעה השנייה, כי זה מאפיין של מונה. זה לא סתם שירים וסיסמאות וחצוצרות, אלא גם יצירות. הנה יצירה שהוא לקח, יצירה רוסית נראה לי של ניקולאי משהו, וזמזום של דבורה, זה נקרא מרוף הדבורה או זמזום הדבורה. במקור זה איזשהו משהו, איזשהו כישוב של נסיך שמנסה להגיע לנסיכה. אנחנו, יש לנו את הזמזום של היצר הרע שכל הזמן תורד אותנו, המים רבים האלה, אבל לא יוכלו לחבות את האהבה. הזמזום הזה, פשוט לעשות לו איזה למחוא את הכף ולהרחיק את הדבורה הזאת שמזמזמת לנו כל הזמן, זמזומי הבל וריק. אז הנה זמזום הדבורה, מונה רוזנבלום מתוך מונה 3.

לא יכולתי שלא להשמיע את השיר הזה, אתו השם, איזה שיר כיף, אני אוהב את השיר הזה, איזה מתיקות, איזה טעם חבדי יש בשיר הזה. כן, הלחן של מונה רוזנבלום, זה היה יידל ורדיגר שמערך את מורדכה, מתוך אלבומו יידל הוא ולא אחר שיצא ממש ממש לא מזמן. הנה סרולי גינסברג, עם סרולי גינסבורג או גינסברג, מה נראה לי גינסברג. הבל אבול עם ענד מלבדו, עם מתוך מונה 5, זה נוסטלגיה טובה. מדהים שמונה 5 זה כבר נוסטלגיה. הנה, סרולי עם הבל אבולים.

0: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות, מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות מיות בסיוון והתת זין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
1: ואקו אישורים ובורים וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: אתם מאזינים לתומית בשמחה עם הזמר שמחה פרידמן, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים בקולפליי.

זה אדם מיוחד שבהתחלה היה חולה והתרפא ונרפא. אחר כך הוא התקרב ליהדות ולבורא עולם, כבר היה קרוב תמיד, אז התקרב גם באופן גלוי. לאחר מכן לא היו לו ילדים, נכנס לרבי מאמשינוב, קיבל ברכה ונולדו לו שלישייה. אחר כך הוא היה יהודי בעל חסד והחזיק תלמידי חכמים במסירות נפש. ובסופו של דבר הוא חלה במחלה, ושם על מיטת חוליו נכתב השיר הזה לכבוד יוסי, לזה לכבוד רבי יוסי דהן זיכרונו לברכה, שיר שמונה מקדיש לו, מוקדש לכל החולים ולכל אלה שצריכים להיות בריאים מהר ולהתהלך בארץ, יוסלה. ועכשיו שימו לב, זה יצירה שלא אכלתי לוותר עליה, גם עמית ליסטוונד עם הדרן, אולי מכירים את זה, אולי שמעתם את זה, אולי מתוך מונה שלוש, כל אינו אנו רוצים ואינו אלו רוצים ואינו רוצים, כל ההדרן עם לחן מיוחד, יצירת מופת בביצוע של עמית ליסטוונד.

ריבוינוי של לילה, מורדכה בן דיוויד שר לנו, אין זמר יותר טוב למונה, השידוך הזה של מונה ומורדכה, זה משהו מיוחד. ריבוינוי של לילה, גם יצירת מופת, יצירה שכיף לשמוע אותה, כיף לשיר אותה, והיא לא, ולא נסלחה לעולם ועד. ואחרי מורדכה אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם אברהם עלה. למה נקרא, למה? נקרא שמו מוריה על שם המור הטוב מתוך מונה 4. אני חושב שזה הפריד היחידי שיש לנו עם לחן ועיבוד של מונה. בדרך כלל זה היה מורדכה, ואין יש לנו פריד אחד מנצנץ לנו מתוך כל המונות. אז הנה, אברהם עלה פריד, נסיים לנו את השעה הראשונה עם למה נקרא שמה מוריה. למה?

הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א', ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורי

0: איך מפתיע? ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
2: אלן מקסימה.
1: סנו סנו
3: מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
1: מה הבעיה?
3: קחו סנו. מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
4: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
9: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. דירקתם כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים. יום שישי בקולפליי, פותחים את הבוקר עם מוזיקה טובה. בשמונה, שעה מוזיקלית מיוחדת בעריכת מירי ישראלי. בתשע, אריאל דרי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. בעשר, התו השישים, ארי המניק. בשתים עשרה, אריק דביר עם כמעט שבת שלום. באחת, אבי של שבת עם אבי מילר. בשתיים, שישי אישי עם ישי לפידות. ובשלוש, שבס טיש עם המשפיע רב ארלה ויינטרופ. מקבלים שבת עם קולפליי. ברוך שכיוונתי.
10: תלחצו על הפליי. תלחצו קולפליי. 107.6 FM.
9: במוצא שקרוב בחצות, מרתון יוסי גרין.
11: אוי אוי, יוסי חזה, אוי סוף.
2: לילה שלם עם כל הלהיטים והלחנים הגדולים של המלחין האגדי יוסי גרין לרגל יום הולדתו. מרתון גרין, מוצא שפחצות, רק כאן בקולפליי.

חמישי בקולפליי. הזמר שמחה פרידמן פותח לכם את הסופש בתוכנית מוסיקלית שתכניס אתכם לקצב ולאווירת ההכנות לשבת. תומית בשמחה, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים, רק כאן בקולפליי, 107.6 FM.

שעה שנייה חזרנו אליכם, אנחנו על רדיו כל פעם, 176, גם באתר, גם באפליקציה, גם ביישומון, די בכל אתר ואתר, כאן שמחה פרידמן, תומית בשמחה, כי בכל חמישי, בין 4 ל-6, 176. אנחנו ספיישל פרשת בעלותך, הותקרתם בחצוצרות, אנחנו לוקחים את המעבד והמלחין והיוצר, מונה רוזנבלום, שהכי מזוהה עם החצוצרות החסידיות בז'אנר שלנו. אז את השעה הראשונה, בשעה הראשונה השמעתי את זמזום הדבורה. הפעם אני רוצה להשמיע לכם עוד יצירה נפלא, אינסטרומנטלית, מכל החרבות, אולי אתם מכירים את זה? אז הנה מונה רוזנבלום, האינטרפטציה שלו למחול החרבות, יוצאים לדרך, שעה שנייה, תומית בשמחה, ספיישל, מונה רוזנבלום.

מלך, מלך, מלך, לכל מי שטוען שמורדכה הוא המלך, יאללה, קחו את זה בכיף. מורדכה בן דיוויד, הלחן כמובן של מונה, זה ממונה 4. וממונה 4, נשאר עם מונה 4 רגע, כי יש לנו עוד שיר יפה מאוד, שמכניס אותנו לאווירת השבת. קיבלתי כמה דשים, הייתי בבית שמש, לעבוד על הקליפ עם הרשי סגל, על הקליפ שלו, הנה נגשב, בעזרת השם. וקיבלתי איזה מחמאה שם ממישהו, מנה שאני מקשיב לך ברדיו קול פליי, ככה אמר לי, מתעליינג פייס, מקשיב ונהנה, נקבל מכם הרבה הרבה דשים באמת, אנחנו לא נפגשים כל כך הרבה לפעמים בלייב, אבל אני מקבל מכם את הדשים מדי פעם שאנחנו מתראים. אז הנה, רוצים להיכנס לאווירת השבת, לישאנג בסנוגים, ברבירם, אוסלוב ודוגם, עברי מירות. יחד עם דודי הרצה, שלו היה פעם ילד פלא כזה חמוד, ושלוימי כהן, לישאנג בסנוגים.

רבי דון דון אסכולו דום דום, איזה להיט זה היה פעם, אפרים מנדלסון. רבי דון, אני חושב שככה גם קוראים לאלבום, שאת כל האלבום איבד משה מונה רוזנבלום. אז זה היה אפרים מנדלסון עם רבי דון, ועכשיו דדי גראוכר עם עמית ליסטוון, שיהי הכל נחס רוח אלך, וזה כל עיקר כוונוסינו, מתוך פילהרמונה 3, לחן ועיבוד של כמובן מונה רוזנבלום.

0: יוצאים למקבץ פרסומות קצר, ולאחר מכן ממשיכים.
1: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והתזיין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים

האם הכרתם את השיר הזה, אה? הכרתם או לא הכרתם? אני פחות הכרתי, חייב לציין. כאילו זה נחבא כזה אל הכלים. מי אדיר? איזה שיר יפה, שיר חתונתי כזה. הלחן והעיבוד של מונה רוזנבלום, והביצוע של יונתן רזל, כמה מפתיע. מתוך מונה 7, ואם תשאלו איפה מונה 6 נעלם באלבומים, לאלוקים פתרונים. טוב, מי יונתן רזל, נעבור למונה חלק גדול בכל סיומי השס. היה בדירשו, היה את האלבום יחד. אז הנה, יש בתוירו של שלוי מדסקל הנהדר. יש בתוירו הקדוישו קויח אליוין להושיב נופש. מתוך דירשו, הלחן כמובן של מונה רוזנבלום.

0: אתם מאזינים לתומית בשמחה עם הזמר שמחה פרידמן, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים.
1: יס, זהו, לא?
2: יש עוד
0: בקולפליי.

שמע בני, מוסה רוויחו ועל טיטו אשתו רסימכו למען תצליח. אך איזה שיר ואיזו יצירה, תשמעו, מונה, מונה. קודם כל, הלחן המשותף, גם של מורדכה וגם ממונה. אני חייב לציין שרוב הלהיטים החזקים הם באמת לחנים משותפים, גם של מורדכה וגם של מונה. זה אומר כל כך הרבה על מורדכה הנפלא שזכינו, שיש לנו כזה יוצר ומבצע ואמן מיוחד במינו, והשילוב עם מונה נתן לנו פה, הנפיק לנו פה להיטי ענק. זה להיט אמיתי, שיר שתמיד אפשר לשיר אותו, והוא תמיד תמיד תמיד יהיה רלוונטי בכל עת ובכל מצב. אז זה היה שמע בני. ועכשיו בואו נכנס קצת לאווירת שבוע טוב, כי יש לנו את המבדיל, המבדיל של ינקי זינגבוים מתוך מונו 3, שבוע טוב, שבוע טוב. אמנם אנחנו מתכוננים לשבס, אבל ככה נכניס גם שיר של מוצי שבס. אז הנה המבדיל, ינקי זינגבוים.

מסיימים שעתיים, איזה כיף של שעתיים היו פה יחד עם איתכם המאזינים, תודה רבה לבוירי אוילום. זה היה ספיישל באלוי זכות, כאתם בחצוצרות של מונה רוזנבלום, ספיישל שירי מונה. תודה רבה לאריאל דרי, מנכ"ל הרדיו, יואל עדיק ומנהל התוכניות שלנו, תודה רבה למשה דאודי הטכנאי, ותודה רבה לשניאור גרינפלד, יועץ תוכניתנו. כאן שמחה פרידמן מסיים את השעתיים האלה, רדיו קולפליי 176. נסיים עם אשרייכם מתוך האלבום יחד של סיום השס. אין מתאים יותר מזה, אנחנו בדיוק קיבלנו את התורה, מסיימים ככה את יוד בי סיבן עם 100 תשלומים. פה אשרייכם, הלחן והעיבוד של מונה כמובן, סיום השס מתוך האלבום יחד, והסולן כאן הוא רב ירמיה דמן. אז הנה אשרייכם תלמידי חכומם, בוא נסיים עם השיר הזה ושיהיה לנו שבת שלום, בשורות טובות, ישועות ונחמות לחיים לחיים, ונשתמע תמיד בשמחה.

0: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
1: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננטו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתצעדה החרדית.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: סליחה, יש לכם דקה? מעולה, זה כל מה שצריך. מרכך השיער של כיף, ריכוך מיידי תוך דקה אחת, משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרכך שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת.
5: מה זה, מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
6: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא. הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
7: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ.

0: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. במוצ"ש הקרוב בחצות, מרתון יוסי גרין. לילה שלם עם כל הלהיטים והלחנים הגדולים של המלחין האגדי יוסי גרין לרגל יום הולדתו. מרתון גרין, מוצ"ש בחצות, רק כאן בקולפליי. קולפליי 107.6 FM.

אתם מאזינים לכל פליי 107.6 FM. במוצ"ש הקרוב בחצות, מרתון יוסי גרין. לילה שלם עם כל הלהיטים והלחנים הגדולים של המלחין האגדי יוסי גרין לרגל יום הולדתו. מרתון גרין, מוצ"ש בחצות, רק כאן בכל פליי. שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של כל פליי. העונה השלישית חוזרת, הרשמו כבר עכשיו 0723-18-18-55.

0: שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
8: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פחשות בתצעד החרדית.
9: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
10: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ו... אומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, יודלת בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10:30. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית.

0: 1-800-665-65.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: תמיד צעיר, תמיד

במוצ"ש הקרוב בחצות, מרתון יוסי גרין. לילה שלם עם כל הלהיטים והלחנים הגדולים של המלחין האגדי יוסי גרין, לרגל יום הולדתו. מרתון גרין, מוצ"ש בחצות, רק כאן בקולפליי. קולפליי בדרכים 107.6

קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

במוצ"ש הקרוב בחצות, מרתון יוסי גרין. לילה שלם עם כל הלהיטים והלחנים הגדולים של המלחין האגדי יוסי גרין, לרגל יום הולדתו. מרתון גרין, מוצ"ש בחצות. רק כאן, בקולפליי.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-818-55.

0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
3: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פרשות בתת סעדה החרדית.
4: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
5: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
6: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
8: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
9: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.

ערב טוב לכם, מאזינים יקרים, ערב שבת שלום, ערב שבת פרשת בעלותך. אנחנו בעיצומו של חודש סיוון, ימים ספורים אחרי חג מתן תורה. אלו יומיים מדהימים, אלו יומיים רוחניים שעברנו. אנחנו נכנסים לתוך הקיץ, הקיץ השמח, הקיץ עם תקופת חתונות, שמחות, כמובן עם כל הפקקים וכל מה שקרוב מסביב, אבל מה לא עושים שיהיה שמחות לעם ישראל כמו שצריך. אנחנו כאן בכל פליי כמדי יום חמישי נגיש לכם את התוכנית שמכינה אותנו בצורה חסידית לקראת שבת קודש, עם אירועי השבוע, עם חתונות כמו שאמרנו, עם פרשת שבוע, עם כל מה שיש לנו להציע כאן בשעה הקרובה. תודה רבה למשה דאודי על העזרה, גבי קץ, כאן איתכם חיים שטרן, שיהיה לכולנו הזמן נעימה, עד תשע אנחנו איתכם.

כפי שאמרנו, אנחנו תחת רושם חג השבועות שעבר עלינו לטובה, עבר על כל בית ישראל לטובה, ואנחנו כחסידי ויז'ניץ זכינו להכנסת ספר תורה של הרבי שליט"א, הספר שהוא הכניס בעצמו, כתב בעצמו, ולצורך זה יצאו שני שירים בעיבודים, לא שירים חדשים, מאיר אדלר עם חיים פולק עם יקי דסקל, יש בו אוילום הסיסמה של הרבי שליט"א, יש בו אוילום יש, אין עוד מלבד עוין, שיצא במיוחד לכבוד השמחה. בואו נתחיל עם זה, אם יש בו אוילום.

יש בוי ראוי לאום, יש, יש, יש. ומזה נמשיך לשיר השני שיצא מוטי שטיימץ, ביצע את הניגון של יקד אסקל, אמסטר הוסייני, הגדוי שובה תוירו.

אמס תרוסייני, הגדול שבת תוירו, השם אלוקייני אמס, מוישה אמס, תרוסי אמס, מוטי שטיימץ, לבצע את נגדון שמקביד הדסקל, שחודש לחמסת צבע תורה שהיה בערב חג השבועות. ומכאן אנחנו נעבור לפרשת השבוע, פרשת בעלותך, פרשה קדושת אירועים. אנחנו נתחיל ועלו יסחוס הנאירויס עם המנורה, עם המנוירה, המצווה של הדלקת המנורה מדי יום. נפתח עם זה, ולאט לאט אנחנו ניכנס לעוד דברים בפרשת השבוע. מנוירה, סיסני לכולנו.

סיני לחומנוי רובי מים מוישה וקובסו, ובעזרת השם מחכים שתדלק המנורה מחדש. ואנחנו בפרשת השבוע לומדים על פסח שני, הלימוד הגדול שכל יהודי צריך ללמוד, שאין דבר כזה שאין הזדמנות שנייה. גם אם פספסנו מסיבה כלשהי את פסח הראשון, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את ההזדמנות לעשות פסח שני, זה מראה שלעולם לא להתייאש. אז אנחנו נכנסה על סדר פסח, כי זה בעצם מסיים את כל ימי ספירת העומר ואת הלימודים על פסח והתורה. אז נשמע חסר סדר פסח הרע לסמד ועבור מברקו, חסר סדר פסח לכבוד שבת פסח שני בפרשת השבוע.

השר לסדר פסח כהלכו סוי לכבוד פרשת בעלותך שאנחנו קוראים על פסח שני, כאמור שאנחנו לומדים מזה שאין דבר כזה שאין ליהודי הזדמנות שנייה לעוד פעם. ונמשיך בהמשך הפרשה, והיא מסוי אהורן אחרי כל ההכנות נוסע אהרון והמתחילים במסעות, והיא מסוי אהורן ובנכוי אוימר שיבו השם ריב ובוליס אלפי סוי.

חיווני חיווי מר, מתוך פרשת השבוע, זם אלווי מגר מוטיביז למקלת מלכיס. והפרשה מסתיימת באותו סיפור של מרים הנביאה שתדבר אודות האישה של משה לקח ונצטרה ומשה התפלל עליה. אונו קיינו רפונו לא אלי הרצליך, אונו קיינו.

קימו איזו סלוני ודני מנחס דרך הוא מקלת חסידי בל ומזה אנחנו נעבור לשירי שבת קצת מחוזת שירי שבת איסמחי של ביאן, תני שיבח הניגונים הנפלאים המוכרים של שבת קודש ככה אנחנו נתרגל לקראת השבת הממשמשת ובהר

מחוזת שירי שבת, לכבוד שבת קודש שבא אלינו, ואנחנו נשאר בשבת, הביאו עם השבוס, ניגון ישן וטוב ועתיק של פיטסבורג, הביאו עם השבוס קודש, לאחר שנסיים את המחוזת הזאת לפיטסבורג, כאמור, הביאו עם השבוס.

הגיעו עם השאבו, סיסי וסימחי, כי מקו למטה נחליאל של פיטסבורג. ומזה אנחנו נעבור לאלבום החדש, לוי מגרטנר, ידידינו הוציא אלבום חדש, עם כמה אומנים שהוא מבצע איתם כל מיני שירים. אנחנו בחרנו את השיר שהוא מבצע עם סולי גרין, פריילכן שבס, שלוי מגרטנר החדש.

החדש השלוי מגרטנר, איסחי במלחיס, רושוי מרשאבוס וקורא יוינג, יחד עם סרול גרין, הפריי לכם שבס. ובפרשת השבוע אנחנו, יש לנו את הפסוק שאומרים בראש השנה, וביום שמחה שכם ומעדיכם,

שחודשייכם, הזכרתם בחצוי צרויס, עלו לסייכם, עזיפה, שלמייכם, ואנחנו יש כמה וכמה לחנים, אנחנו נשמע איזה שני ניגונים, את הנוסח וניגון, הביאו עם שמחה שכם, מבמו ידייכם.

כן, ועם הניגון הזה של חב"ד, הביאו עם שמחה שכם, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו לשבוע הזה, ואנחנו מודים לכם המאזינים שהייתם עמנו, תודה רבה, אנחנו נהיה בעזרת השם ביום חמישי הבא, בחסידי שקי, חסידי של שבוע הבא, ועד אז נאחל לכם גיט שבס, הפריי לכם שבס, שבת רגועה, שבת שקטה, שיהיה לכולנו, כאן איתכם מייצבת, משה דאודי, כאן איתכם חיים שטרן, גיט שבס.

ביום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע.

0: המקצוע החרדיות בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם, גם את. לרכישת כרטיסים חייגי עכשיו כוכבית 6565 או בגלת טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
1: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א', ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורח מפתיע, ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון, פתיחת שערים בשעה 10, תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
5: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתת סעדה החרדית.
6: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
7: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
8: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
9: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב, וכמובן מתנהגים באחריות ובערבות הדדית, שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים, מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
10: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
11: חתונות בחול,
12: שהשמחה במונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
13: והנה עם מורסי היום, חיים ישראל ישראלי מישיבת צאנז עם לאה לייבוביץ' מסמינר רשת חייל רמת ויז'ניץ חיפה. שמחה בון עם הלוי קימינר מישיבת גור בית שמש עם סימה רייכמן מסמינר גור בני ברק. אברהם ברוינר מישיבת גור בית שמש עם פרלה ברגמן מסמינר גור אשדוד. שמחה בון עם בורנשטיין מישיבת גור חצור הגלילית עם מינדי מילבסקי מסמינר גור בני ברק. מורדכי מנחם מנדל אייגר מישיבת גור ירושלים עם פריידי נוסבום מסמינר גור ירושלים. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מורסי היום.
12: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכל

0: באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. מריחים שבת. בהגשת זלמן שטוב.

שבת שלום, אנחנו שוב כאן 107.6 FM מריחים את השבת, והשבוע תהיה לנו תוכנית טיפה שונה מהתוכניות הרגילות שלנו. זו תוכנית יום הולדת, והאמת היא ששנה שעברה עשיתי תוכנית עם מלא זלמנים, תוכנית מיוחדת ליום הולדת שכל מי ששר בה, כל מי שניגן בה היה זלמן, זלמן כזה, זלמן כזה, זלמן כזה. השנה אני גם אכניס כמה זלמנים, אבל מצד שני אני גם אצא למסע אינסטרומנטלי מסביב לעולם, יבשות שונות, מוזיקה שונה, אפריקה, אסיה, אירופה, אמריקה. אנחנו משוטטים בעולם, האדם נולד לעולם שנותן לו את האפשרות לשוטט, ללכת. עולם החלקים יש בו פה ויש שם, ואם אני פה אני לא שם, ואם אני שם אני לא פה, ואני יכול לצעוד מפה לשם, וזה המטרה שלי, זאת המטרה שלי, לצעוד, כל הזמן לצעוד, לנדוד, לחפש, למצוא נקודות חדשות, להתנבא שוב ושוב על עצמי, על העולם, על האור, ולחבר את הכל ביחד למסע שלא ישפיע רק על עצמי, אלא ישפיע על העולם, להאיר את העולם, ממש כמו בפרשה, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו. אור צריך, אם אתה רוצה באמת אור אמיתי, אתה צריך לראות שהוא יאיר עליך בחזרה. אם האור הזה מאיר רק לאחרים, אתה הגדול מאיר את העולם, בוא תאיר לאחרים, זה לא אור אמיתי. האור הזה צריך להאיר עליך בחזרה, ואם הוא לא מאיר עליך בחזרה, יש פה משהו קצת בעייתי באור הזה. אני זלמן שטוב, אנחנו מריחים שבת, השיר הראשון שלנו הוא שיר היציאה לעולם. הנה נימוכן, האדם מוכן ברגע צאתו לעולם, אל העולם.

0: השם.
1: מכאן אנחנו עוברים אל אירופה עם האינסטרומנטליות האירופאית, ונקודה אחת קטנה של אור לפני שאנחנו ממשיכים אל אירופה, אל מרחבי אירופה ירוקים, צפון אירופה אפילו. אדם שמאיר והאור לא חוזר אליו, מה זה אומר בעצם? זה אומר, או יותר נכון, אדם, מה הוא באמת באמת רוצה להיות בעולם? העומק של העומק, להיות השראה לעצמו, שאומר, מה שהוא אומר החוצה יחזור חזרה אליו. האור שהוא מוציא החוצה, שהוא אומר לעולם זה האור, האור הזה יקרא לו במעשים שלו ויגיד לו, אחי, אחי, למה לעשות ככה? תעשה ככה, זה האור. אתה מדבר על זה, תהיה השראה לעצמך, תסתובב בעולם, ותמיד, תמיד יש נפילות, ותמיד יש חוסר השראות, וזה גם מקום להשראה. תעשה את מה שאתה אומר, תעשה את האור שאתה אומר שהעולם צריך להאיר. אינסטרומנטלי! אינסטרומנטלי!

מכאן אנחנו עוברים לשיר עתיק יומין, והוא מדבר על זיפ זיפ. השיר נקרא מה טוב הוא עליך, של רבי שלמה זלמן וייספיש, והוא מדבר על זיפ זיפ. מהו זיפ זיפ? מהו הזיפ זיפ? הזיפ זיפ הוא חתיכות קטנות של אבנים קטנות, שברי צדפים בים עם חול מעורבבים יחד, שפעם היו משתמשים איתם לבנייה, לטיח, והיום כבר אסור להשתמש בהם כיוון ששעבו את החופים והרסו.

מכאן אנחנו ממשיכים הלאה לאינדיה, לאינסטרומנטלי הודי, ועוד נקודה קטנה שהאמת היא שממש חשבתי עליה אתמול, תוך כדי שהמים נוזלים עליי במקלחת. מקלחת זה זמן טוב לחשוב, למה? אתה מנותק לגמרי מהעולם הזה, כל הדברים, אתה באמצע המקלחת עכשיו, אתה עם עצמך, המים נוזלים עליך, ויש משהו במגע עם מים גם, מקווה, להיכנס לעולם אחר, אדם שאחרי מקלחת מרגיש אחרת. ואמרתי לעצמי, מה אנחנו בעצם לוקחים איתנו מנפילות? כמובן, אני יכול להתחזק, ואני אומר לעצמי, וואלה, נפלתי עכשיו, אני אתחזק. יש משהו יותר עמוק. איך אנחנו באמת, מהי נבואה? נבואה היא יציאה מהגבולות של עצמנו, מהמרובה שקבענו לעצמנו, שזה הפרסות הפרסונה שלי, זה אני, אני אמן, אני עורך דין, אני כך, אני אבא לארבע, אני כל מיני הגדרות שקבענו לעצמנו, שאין לנו כמעט דרך לצאת מהן. למה? כי זה אנחנו, אני אדם מעשן. ונבואה יוצאת, שוברת את המבנה הזה, והיא מראה לך את המבנה מבחוץ. אז יש לך תובנות חדשות, חיבור חדש יותר לאחד, וזוהי גם הנפילה. הנפילה, לפני הנפילה אתה מספר לעצמך, אני תותח בזה, אני יודע, אני פה, אני מתמודד, ופתאום אתה נופל. והנפילה היא גם שבירה של המרובה הזה, שמספר לעצמך כמה ברור אתה, כמה מוחלט אתה. ונפילה כזאת היא נבואה, והיא מספרת לך, בוא תבנה משהו גדול יותר. אינדיה אינסטרומנטלי! אינדיה אינסטרומנטלי!

מכאן אנחנו עוברים אל זלמן סימונס עם יידישע מאמה. האמת היא שיש הרבה אנשים שקוראים לאינדיה, ככה זה היה כשטיילנו גם, מאמה אינדיה, יש לאינדיה איזה משהו, מאמה אינדיה, אז הנה מאמה ג'ויש, איך זה נקרא בדיוק, יידישע מאמה, זלמן סימונס, אנג'וי.

מכאן אנחנו נוסעים לשוודיה עם הכלי. בחרתי גם כמה כלים מוזרים, כיוון שכל מקום... מה עם מוזיקה? מה עם...

מוזיקה. מוזיקה, הרי לא נשאר לי ממנה שום דבר. שרנו וזהו. שמעתי מוזיקה וזהו. מהי המוזיקה? המוזיקה היא התנועה האלוקית בעולם. יש לה צליל, ואנחנו מוציאים אותו החוצה בכל מיני צורות. וכיוון שכך, התנועה יש לה תנועות שונות, ובאירופה זה יישמע ככה, ובאפריקה זה יישמע ככה, ובכל מקום יש תנועה אחרת שבה הבורא, הבריאה, ההוויה מגיעים לידי ביטוי בעולם. אז הכלי הזה נקרא ניקל הרפה, וזהו כלי מיתר שוודי עתיק שנראה כמו החלאה בין כינור לנבל, ויש בו כל מיני דברים מעניינים כאלו. אז הנה הוא, enjoy.

מכאן אנחנו מגיעים לאפריקה, אפריקה יונייט, עם אינסטרומנטלי אפריקאי, אינסטרומנטלי אפריקאי, ואנחנו, חשבתי על זה שאנחנו, עם ישראל, שמעתי איזה שיר השבוע, That's how I got to Memphis. אדם מספר את סיפור ההליכה אחרי משהו בממפיס. למה הוא הגיע עד ממפיס הרחוקה? שיר עתיק, שיר, לא יודע, משנות ה-60 אולי, אולי אפילו, כנראה מהאזור הזה. ואני חשבתי על זה, That's how I got to Sinai. מה פתאום אתה מוצא עם שלם בסיני, עם שלם במדבר 40 שנה? How did you get to Sinai? מה אתה עושה בסיני? מה? תגידו, מה יש לכם? That's how I got, וככה הוא מספר, לכתך אחריי במדבר, האהבה שלנו, הרצון שלנו להתחבר לאחד, מצאנו את עצמנו משוטטים במדברות אפריקה, והנה אינסטרומנטלי אפריקאי, לכתך אחריי במדבר. How did I get to Sinai? חיפשתי את שאהבה נפשי, חיפשתי וגם מצאתי, גם מצאתי חלקים. Enjoy.

אני רוצה להמשיך עם נשמת כל חי, תברך את שמך שלי, שמך השם אלוקינו, וקודם כל אני רוצה להגיד תודה לכם המאזינים, המאזינות, המאזינות והמאזינים, שכבר שש שנים שהתוכנית הזאת מריחים שבת, נוסעת משבוע לשבוע, מהירה בחזרה, ואני רוצה להודות אני לא אגיד באמת, כי באמת אוטומטית מסבך את העניינים, את הבאמת של העניינים, אבל אני פה שבוע אחרי שבוע יושב ומדברת נפשי, מדברת רוחי, מדברת תנועתי, ואתם בדרכים, ואתם לא עוברים, יכול להיות שכן, אבל לא עוברים למשהו אחר, ממשיכים להאזין שבוע אחרי שבוע, וזה מחמם את הלב. מחמם את הנשמה, מחמם את התנועה, מחמם את הרוח. אז תודה לכם. התוכנית הזאת באמת צריכה להיות תוכנית של הודיה, מתחילה ועד הסוף. יש לנו כל כך הרבה מה להודות בעולם, לצאת מתוך עצמנו המצומצם ולהסתכל, ווואו, תראה את זה ותראה את זה, וזה לא מובן מאליו. והאמת היא ששום דבר לא מובן מאליו. אז תודה לכם, תודה לך בורא עולם. תודה לך בריאה, תודה הוויה על הקיום, על התנועה, על עוד פרק ועוד פרק ועוד פסוק ועוד מילה ועוד תו ועוד סליל. נשמס כל חי, זלמן שטרן.

0: ועכו היא שוריר ובוריר וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: אנחנו חוזרים לאירופה עם כלי שנקרא ההרדי גרדי, שזה נקרא גם כינור הגלגל, מהמאה ה-11. זאת אומרת, 1,000 שנה יש לנו פה איזה משהו, והוא נקרא גם כינור הגלגל. זה כלי שמסובבים, צריך לסובב משהו, בניגוד לכינור שבו הנגן מניע קשת ידנית על המיתרים, בהרדי גרדי המערכת היא מכנית. וזה כלי מיוחד. Enjoy Europa!

מכאן אנחנו מגיעים אל יבשת אמריקה, עם ההרמוניקה המפורסמת, עם המפוחית, מפוחית פה. אולי זאת לא מפוחית פה, זאת מפוחית סתם. השבוע שוטטתי, מצאתי איזה כרטיס זיכרון שהיה לי, ויש שם תמונות של אחי אלעזר. אלעזר צילם את עצמו בישיבה. השבוע נפטרה גם אשתו של אדם גדול שזכיתי ללמוד אצלו כמה שנים, רבי אלזקס. אשתו נפטרה השבוע, בעצם הייתה הראשת הישיבה. אשתו של הראש שיבה היא ראשת הישיבה, כמובן אדם שנותן את כל כולו, אז אשתו חלק מהדבר, הוא חלק, שניהם חלק מהדבר, שניהם הישיבה. אז אלעזר הזה צילם הרבה תמונות, וראיתי יום אחד בחתונות אצל רבי אלעל, בכנסת הגדולה מה שנקרא, אז היו ממלאים אדם, ממלאים אותו באיזה בובת בלונים גדולה כזאת, וזורקים אותו עם איך זה נקרא, של השולחנות. עוד רגע אני זכר, שמניחים על השולחן, זורקים אותו ללמעלה והוא נופל וכולם זורקים. עכשיו, אם לא כולם מחזיקים, הוא יכול ליפול על הדבר ולקבל מכה מהרצפה. ונזכרתי, ראיתי את התמונה ונזכרתי איך כל אחד היה לחוץ. הוא עוזר עכשיו, וזאת הנקודה, או זה הוויז'ן של האדם. באדם יש המון חלקים, המון חלקים שיחד, כל החלקים האלה זורקים אותו ללמעלה והוא נופל חזרה, וזורקים אותו ללמעלה והוא נופל חזרה על המפה, מפת השולחן, הזכרתי. ככה עוד פעם ועוד פעם, ככל שהחלקים מחוברים יחד, האדם נזרק גבוה יותר, והוא לא מקבל מכה גדולה יותר. ככל שהאדם מגיע לנקודה של אינני, משנה לשנה, שיכתוב לעצמו נקודות ביום הולדת, עוד משהו ועוד משהו, עוד נקודה שהצלחתי לחבר יחד לאיזו נקודה גדולה יותר, Instar America, enjoy!

אל לינדוד, מסע האדם בעולם כשהוא נודד, הוא יוצא מתוך עצמו, הוא לא בנופש, הוא יוצא לנדוד, זה הדבר הראשון שהוא עשה כשהוא יצא לעולם, הוא לא יצא לנופש, הוא יצא לנדוד בעולם, לצאת למסע, והמסע הזה מגלה לו אין ספור דברים בתוך הזיפזיף, בתוך כל תנועה בעולם, בתוך עצי הג'ונגל, בתוך היערות הגדולים, האקזוטיים של, של אמריקה, בתוך המדבריות השורפות בכל המקומות האלה, ובתוך עצמו, ובתוך הבית שלו, מגלה דברים חדשים, לנדוד. זלמן שטופר.

ואם אנחנו כבר בעניין של התנועה והתזוזה ולגלות נקודות חדשות בתוך צלילי ההוויה, הצלילים של היקום שמשמיעים את האור המופלא, צלילי האור המופלא של היום הראשון של הבריאה, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, את הצלילים האלה, אז אנחנו עוברים לקצת פאנק

והנה הגענו לשיר האחרון שלנו, שהוא יהיה בו אינסטרו של רבב מן המזרח התיכון. רבב הוא איזה, גם איזה כלי מיתר כזה, כמו שנשמע עוד מעט, משולב גם עם צ'לו, שילוב נורא מעניין, נורא מיוחד. אני אגיד משהו קטן, אני כל שנה ביום הולדת יורד, אפילו חגגתי כמה פעמים יום הולדת בכל מיני מקומות בודדים בעולם, ככה עם עצמי. פעם אחת חגגתי בקמבודיה עם שלושה ישראלים שלא הכרתי, לא, עד היום אין לי מושג מי הם, מה הם. ניסיתי להשיג אותם כשחזרתי לארץ. נראה לי, פעם אומרים, זה היה אליהו הנביא. ואני ראיתי את אליהו הנביא בשלושה אנשים. היו שלושה אליהו הנביא ביחד. אם הוא מגיע ככה, יכול להגיע גם כשלושה אנשים. לפני כמה שנים התחיל להתחבר לי איזה רעיון, ישבתי והתחבר בשנה אחת, ובשנה השנייה התחבר עוד יותר. אני קורא ליום הולדת יום הבדידות הגדול. האדם הגיע מלמד

חלק, נשמה אלוהית ממעל, תפוס שם באחד, והגיע פה למטה לעולם החלקים. יום הבדידות הגדול שמספר לו, אתה עכשיו חלק, רק אתה תבין את עצמך. וכשאדם מבין את זה שבדידות היא לא אבידות, אנחנו מאוד קל לנו לערבב את הדברים. אני מרגיש בודד, אז אני מרגיש אבוד. אני לא אבוד, אני בודד. הבדידות היא המצב הקיומי הבסיסי של כל דבר בעולם. והוא גורם לו, זאת נבואת הבדידות הגדולה של היום הולדת. והבדידות הזאת קוראת לו לגעגוע גדול, אל האחד, אל השלמות, להתחבר עם עוד בני אדם, להפוך למשהו גדול יותר, לחבר עוד חלקים יחד, להרגיש שוב את דודי שלח ידו, להרגיש את החיבור. אני רוצה להגיד תודה למשה דאודי על ההפקה, על התכנות. אני רוצה להגיד תודה לרדיו על תוכנית כזאת טובה. אני רוצה להגיד תודה לכם שוב, מאזינים ומאזינות. אני רוצה להגיד תודה לאשתי היקרה, שעד היום שומעת אותי לא רק בחמישי בלילה. אני רוצה להגיד תודה להורים שלי שהביאו אותי. אבא שלי אמר לי פעם, זה לא היה בכוונה, אמר, ככה אני כתבתי טור כרוניקה של יום הולדת, כתבתי, זלמן לא, אמר לי, אתה פה, אתה פה. תודה לבורא עולם, תודה לכל האנשים סביבי שעוזרים, שתומכים, שמביאים אור חדש בתוך הנשמה שלי. תודה לילדים שלי, ותודה לעצמי שמנסה שוב ושוב להאיר בעולם, להאיר את עצמו, להאיר את העולם, וככה הלאה והלאה. תודה על זה שאתה ממשיך ושוב ושוב ולא נכנע, ונכנע ואז ממשיך, ונכנע שוב ואז ממשיך שוב, כי ככה העולם, גלות וגאולה. אתה נכנס לגלות ואתה יוצא חזק יותר, וגם אם יצאת חלש יותר אתה שוב נכנס ושוב יוצא עד שתצא חזק יותר. תודה, תודה, תודה רבה בן סטרו, לחיים, לחיים.

0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצבעים.

0: אתם חייבים לטעום ביסלי גליץ'. ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
1: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
2: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתת סעדה החרדית.
3: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
4: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטבב עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון, פתיחת שערים בשעה 10, תחילת המופע ב-10:30, כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: ליל שישי קצבי בהגשת צבי מינץ זוכה תחרות שדרן חדש
1: יאי תתה מה העניינים מאזינים? מה קורה? מה איתכם? את האמת שהתגעגעתי אליכם עוד פעם שבועיים שלא הייתי פה שבוע לפני שבועות ועכשיו עוד פעם אז איך היה שבוע אס? נהנתם? למדתם תוירה? קיבלתם את התוירה בשמחה, באהבה? אני בטוח שכן. אם אתם פה עם האנרגיות שלי, חייב להיות שככה זה היה. אז מה קורה איך הליל שישי שלכם? דברו איתי קצת. איך ההכנות לשבס, איך הניקיונות? בטח הריח של הדגים, של הצ'ון, של הסלטים. איזה כיף, אין כמו שבס. איזה נס שיש שבס פעם בשבוע. קצת לשבת, להוריד את הפאניקה. להוריד את הפאניקה, כן, להירגע. אז מאחורי המיקרופון, באמת צבי מינץ, ואני כל כך שמח להיות כאן. אבל אנחנו הולכים לצאת לדרך לעוד שעתיים של... לשעתיים שמלאות באנרגיה. עם הרבה שירים טובים, וכיף, עם כל הפינות שלנו. אז כמיד השבוע אני מתחיל עם הוורט השבועי, והפעם אני לא הולך לדבר על משהו, אתם יודעים מה, אני נוגע בפרשה, זה כן לגוע בפרשת השבוע, אבל

איך לדבר על איזה משהו שככה תפס אותי מאוד מאוד חזק. שימו לב חברים, כתוב בתורה, בפרשת שבוע שלנו, פרשת בעלו ישחו, כתוב את העניין של המסעות, שמתי היו נוסעים, מתי עם ישראל היו נוסעים, מתי שהענן היה זז, היו מקבלים בעצם סוג של זמן, ומבינים שצריך לזוז, לנסוע. עכשיו דמיינו לעצמכם את עצמכם. לא משנה איפה אתם, או מה אתם עושים בחיים, אבל דמיינו שאני אומר לכם, אוקיי, אתה עכשיו מגיע לכאן, אתה זז לפה, אתה הולך עכשיו איתי לצפון, ועכשיו לדרום, ואני לא אומר לך מתי אתה, מתי אנחנו הולכים, מתי אנחנו חוזרים, מתי, כמה זמן אנחנו נשארים. מגיעים לאיזה מלון יפה, איזה מלון מטורף, מלון מפואר. אתה אומר, זהו, הגעתי למנוחה ולנחלה, איזה כיף. לא, לא, לא, לא, לא, למחרת נוסעים. יאללה, עד שמצאתי מקום טוב, עד שמצאתי חדר שאני אוהב, עד שמצאתי... חברים, זה בדיוק מה שהיה. כן, כן, זה בדיוק מה שהיה לעם ישראל. הם הלכו במדבר, ועל זה יש את הדבר הגדול. לך תחריי במדבר, בארץ לא זרועה. כמה זה קשה. את המשחק הזה של בוא, עכשיו תלך, עכשיו תבוא. רק עם כמונו יכולים לעמוד בזה. ואם אנחנו מדברים על נסיעות וכולי, אז מה יותר מתאים להתחיל את התוכנית שלנו עם אידל ורדיגר ויהי בן סויה. יוצאים לדרך לשעתיים של אנרגיה. יאללה ממריאים.

אחד היציאות של מוטי וייס, ריש פי בית, כן, זה השם שלו, איזה שם מקורי. ועכשיו שמוליק ברגר ויוסי רוטנר עם לא עוד לילה. יאללה, תרימו ווליום. מוקדש לכל החתנים, עונת החתונות התחילה שוב.

אין, אין, ליפה, שליפה מביא איזה משהו לשיר, זה... אבל זה לא נגמר, רגע. בוא נראה מה הם עוד השחילו פה. אז היה ליפה שמלצר ושלוימי גרטנר עם זי גזונט. ועכשיו זה היה חדש חדש עם השלוימי גרטנר החדש. איזה דיסק יפה שהוא הוציא, וואו. ועכשיו שמחה אברמצ'יק ולוי פלקוביץ'. איזה קליפ מושקע שהם עשו שם עם המצנח. דיבר טויב, כך קוראים לשיר הזה. אז הנה הרבה לכולכם.

איזה מצב, איזה מצב פה, אני מרגיש פה בקבולה סטיירה. ועכשיו מנדי וורש, רגע, לפני כן, איזה שיר זה היה. שלוימי דודוביץ' ממקהלת נגינה, דיבר טויב על ישראל, אני מקווה שאמרתי את זה כמו אחסדם האמיתיים ככה, עם כל האלף, המם והרייש. ועכשיו שיר מוקדש. לא חזרנו אחורה לרבי שמעון, אל תדאגו. קודם כל, למה לא בעצם? אחלה רבי שמעון, תמיד הוא רלוונטי, תמיד זה רלוונטי לנסוע לרבי שמעון. ולא רק בל"ג בעומר, כל מי שצריך ישוע, כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. וגיסה, הגיסי היקר, שימי שאני כל כך אוהב, שימי הגבר, אוהבים אותך המון המון המון. מוקדש באהבה, הוא נוסע עכשיו לרשב"י, שימי תפלל עליי. אלי שיאס, תגביה את הווליום כי אתה הולך לעוף.

0: ועכו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: אז כן, חזרנו מהפסקת פרסומות, הפסקת פרנסה קצרה. לא הודעתי לפני, אתם סולחים לי, נכון? ועכשיו מנדי וורץ' החדש, עם ילדי תנק יו השם. ג'ונגל, קוראים לשיר הזה, ג'ונגל. נראה לי ג'ונגל כאילו. וואו, זה נשמע טוב.

זה כמובן שווקי החדש. קוראים לשיר הזה Thank You. איזה מדהים זה לראות את שווקי שהוא ככה ממציא את עצמו כל פעם מחדש. אחלה שווקי.

בני פרידמן, שיודע להוריד שירים יפים לעולם. בני פרידמן קוראים לשיר הזה היילי גטוירה. וזה כמובן יצא לכבוד חג השבועס. איזה חג זה. בדיוק היום רציתי להגיד לכם שבדיוק סיימנו את כל המועד שבועס. יש 7 ימים שאפשר להגיע לכותל, וזה נקרא שעשיתם עלייה לרגל, כן, למי שלא יודע. רציתי לשתף אתכם איזה משהו ששימח אותי. לכבוד שבס קוידש, ככה, הפעמים שיצא לפתוח את המקרר, אז בהתחשב בכמות הפעמים שפתחתי את המקרר, אני חושב שהגיע הזמן לקבוע בו מזוזה. אוי, אהבתי את זה. גיד שבס לכולם. ועכשיו, ערה לסמת עם אברהם עם מושקוביץ. וביות חולה גדל.

איזה כיף זה שיש זמרים שהיום מביאים שירים גם כן, כמו הסגנון של פעם גם כן, הסגנון האותנטי, כמו שצריך. זה היה יצחק בנרזה עם האבא סוילו. כן, כן, הוא מביא לנו משהו של פעם, עם טעם טוב, ואין כמו להתארגן, להתכונן לשבת עם הסגנון הזה. אבל גם עם הסגנון שיבוא עכשיו. תגידו לי מה אתם אוהבים יותר. זה לשיר הבא, קוראים רטבה, של ארשי ויינברגר ושמילי אונגר. אתם מוכנים לעוף? יאללה! אנרגיות!

0: האושר?
1: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטבב עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא. הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
5: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצת החרדית.
6: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
9: גם בבית שלכם שומעים
10: די!
11: די!
12: די!
9: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: ליל שישי קצבי בהגשת צבי מינץ זוכה תחרות שדרן חדש.
1: אז מה העניינים איתכם חברים? אנחנו מתחילים לשעה שנייה, אנחנו יוצאים לדרך עוד רגע לשעה שנייה. איזה כיף להיות פה איתכם, וואי וואי. מאחורי המיקרופון זה צבי מינץ. אני רוצה להגיד לכם איזה משהו מאוד מאוד מעניין, ככה איך אומרים מהקליניקה, סודות מהקליניקה עם צבי מינץ. זה נשמע טוב? אז תקשיבו חברים מה אני אומר לכם. במשגיח שלנו בישיבה הוא תמיד דיבר, בדיוק עכשיו היה קבול הסתירה, ויש הרבה הרבה אנשים שלצערנו הרב, לא הרבה אנשים אבל יש אנשים שלצערנו הרב אין להם סיפוק מהתירה, אין להם מספיק סיפוק מהתירה, אבל זה בדרך כלל בגלל שהם לא מצליחים, הם לא מבינים מה הם לומדים, לא מבינים מה קורה פה. אז מה הפתרון לבן אדם כזה שהוא רוצה שיהיה לו גם סיפוק מהתירה? כי לפעמים יש סוגיות קשות, כן. לפעמים יש איזה קצה עסקה שלי, לפעמים יש איזה רעש בו שאתה יושב עליו. חברים, אין מה לעשות, זה החיים. יש יום אחד קשה, לא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה. אבל כמובן שיש את הימים הטובים שאנחנו כל כך כל כך שמחים ומודים להשם, איזה כיף ששמת אותי מיושבי בית המדרש ולא מיושבי קרנות. אז מה הסוד הזה? מה הדבר הזה? תקשיבו לזה המשגיח, מה שהוא אמר. הוא אמר דבר מדהים, שכשיש לך משהו ביום, שומעים? יש לך משהו ביום שהוא נותן לך סיפוק, הוא ממלא אותך. כמובן חוץ מהתירה שזה הדבר, אבל זה יכול להיות לנגן בגיטרה, זה יכול להיות לשיר, זה יכול להיות סתם לנייס עם איזה חבר או כל דבר אחר, אבל דבר שעושה לכם סיפוק אמיתי, שמכניס אתכם באמת, עושה לכם אווירה באמת טובה, עושה לכם אנרגיות חיוביות, עושה לכם כיף, למשל כמו התוכנית שלי. חברים, זה הדיבור, וזה משפיע

מאוד חזק על הלימוד שלכם. כן, כן, אתם לא תאמינו. תתחילו לעשות איזה משהו קטן שאתם אוהבים, אבל משהו שאתם באמת אוהבים, לא משהו שאתם מספרים לעצמכם שאתם אוהבים. אתם תראו את ההבדל, בדוק ומנוסה. אני אומר לכם, אני עושה את זה, כיפי עולם. אחת הסיבות שאני פה, כן, כן. ואנחנו יוצאים, מדברים על שמחה, ועל דברים שגורמים לנו שמחה. אז הנה סטרולי גרין, עם תומית בשמחה. הנה זה בא. אחד השירים הטובים ביותר שלו. מהאלבום נויז. איזה קצב, יו. איך זה מתאים לליל שישי. יוצאים לדרך שעה שנייה. מאחורי המיקרופון צבי מינץ.

וואי וואי, איזה אווירה של חפלה הבאתי לכם פה. יא חביבי, וואלה. מקווה שאתם אוהבים את זה פתאום לשבירה הזאת. וכזה תפור עליי פתאום לשבור את זה, אתה יודע. יש פה אווירה, יש פה קונספט של מוזיקה רועשת, וזה, ופתאום אביא לכם איזה מוזיקה מזרחית, אבל זה אחרון אל השבת. יש מקום לכולם. ועכשיו יציג דדיה עם יצר טוב. אינשאללה, שיהיה לכולנו יצר טוב. אמן.

0: איזה יופי, איזה יופי. יוילי קליין עם ניגון הטוירו. אין, רבויסאי, שבועס, שבועס, שבועס. ועכשיו, פיני איינורן עם לב בעיר. אתם מבינים מה זה שבועס? אני אספר לכם תכף סיפור.
1: אני מבקש לב בעיר.
0: אבל השיר הזה אני לא רוצה להפריע אפילו שנייה. אז הנה, תרימו ווליום. לב בעיר.

0: זה?
1: מנדי וורץ'. מנדי וורץ', חברים. מי תנק יו השם. קוראים לשיר הזה Can't Stop. אני מקווה שלא עשיתם תאונות שם עם האנרגיות של המטורפות של השיר הזה. וואי, וואי, וואי, וואי. ועכשיו, חברים, נוסטלגיה מטורפת. שהייתי נראה לי בין 5 או 6. קוראים לשיר הזה יופו, יופו, יופו. יופו שעה אחס מתשובו. תראו, תראו לאן זה לוקח אתכם. תראו קצת, הבאתי לכם פה פאף לפני 25 שנים. כמובן זה יוסי גרין, כמו שאתם שומעים. חייב להשתתף בשירים, אלוף. מלחין אגדי.

0: וואי, וואי, וואי, וואי, זהו זה, אני מרגיש עכשיו ילד לכמה דקות, לשש דקות, שיר ארוך, אבל שיר יפה, הוא לקח אותי למקומות מאוד טובים, איזה נוסטליות, ברוך השם, היה לי ילדות טובה, כן, כן, עם כל הצניעות והענבה. נשארנו דקה עד הפסקת פרסומות, אז אני נצא את הדקה הזאת לספר לכם משהו מדהים. קודם כל, יש לי מנהג שאני משתדל לעשות אותו כל חודש, אני מזמין אתכם לעשות את זה כל ראש חודש, אבל תעשו לי טובה, אל תתפסו לי את החנייה שקרובה לכותל, כי היא שמורה לי, אני אוהב את החנייה הזאת. יש עניין כל ראש חודש להגיע לכותל. אין בזה איזה עניין הלכתי, אבל פשוט מאוד, תאמת שיש בזה עניין הלכתי. כן, יש בזה עניין הלכתי. מי שלא היה בכותל, 30 יום צריך לעשות קריאה. אז אם אתם לא רוצים לקרוע את הבגד שלכם, אבל לא רק בגלל שאתם לא רוצים לקרוע את הבגד שלכם, בגלל שאתם רוצים להיות קרובים לקודש ברוך הוא, אז תעשו את זה גם. נשאר לי 10 שניות, בסה, אז אני אעשה זה אחרי הפרסומות, אספר לכם סיפור מגניב שהיה לי. תראו מה זה, שאדם מגיע לקבל ישועות ומקבל את זה. אתם לא הולכים לשום מקום כמובן.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: ואקו אישורי רובורים וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
7: עכשיו באוויר ליל שישי קצבי עם צבי מינס.
0: אז כן חברים, אתם הליל שישי קצבי עם צבי מינס, ואני ממש ממש נרגש לספר לכם את מה שקרה פה. אתם לא תאמינו, בשתי מילים ככה, לפני שאנחנו יוצאים לחצי שעה האחרונה של התוכנית שלנו. כן כן, אני מלא פה באנרגיות וזה כיף לי להיות כאן איתכם פה בכל אל שישי, איזה כיף. בקיצור חברים, הסיפור היה ככה, יש לי חבר שאני משתדל לקחת אותו איתי כל ראש חודש, אני והוא הולכים, הפעם הוא בחר להביא גם את הבת שלו. אמרתי לו, קוראים לו נחמן, אמרתי לו, נחמן, תיזהר, אתה צריך להכין את האשראי, שאתה מביא את הבת שלך שהיא הולך להתפלל על שידוחים. הלכנו קודם כל לקבר רוחל, הלכנו למאמר רוחל, התפללנו שם, עשינו נשמס כל חי בעשרה, שזה מה שאני נוהג לעשות כל ראש חודש, ממליץ לכם בחום, בואו תצטרפו אליי חברים. אני מתחיל בקבר רחל, עושה נשמס כל חי בלילה, זה כזה כיף להגיע בלילה, רגוע, מזג אוויר טוב, חניות בשפע, הכל טוב. שוב, לא לתפוס לי את החניה, דיר בלק. ואחר כך נסענו לכותל, ואנחנו רק ככה לאכול, להתפנק ככה כמו שצריך, עשינו גם בכותל נשמס כל חי, וככה עם כל הטוצח והריקודים וזה, היא אחוית יש הזה וכו' וכו' וכו'. ואז אמרתי לו ככה, שאלים לרוב היהודי לשבת לאכול, אני אומר לו, נחמן, תקשיב, אתה צריך להכין את האשראי, אתה יודע, אתה עוד אותו מחתן את הבת שלך, עכשיו בדיוק היה את העניין הזה של שבועס, וזה מה שרציתי להגיד לכם, זה הנקודה חברים. חג שבועס, הרבה הרבה אנשים עושים שידוך עם הזמן הזה של שבועס וכל זה, ויש רב אחד שהייתי אצלו בישיבה בחול, והוא לא מסכים לבחורים להתחתן לפני פסח. למה? כי בעצם בשבוע יש כל ה...

כל הספיר הסלוגמר, אתם מגיעים לבחינות מאוד גבוהות, יש את היסוד שבייסוד, חסד שבחסד, וכולי וכולי, זה 50 ספירות, שאנחנו לא מבינים בזה, כן, זה כל העולמות, ואנחנו עושים תיקון מטורף. אז בעצם לא שווה לך להתחתן לפני. אז אמרתי לחבר שלי נחמן, תקשיב, היה שווה לבת שלך לחכות עכשיו, עכשיו היא שווה יותר, עכשיו היא תקבל בעל יותר טוב, כי בעלה קיבל את כל הספירות האלה, וגם היא קיבלה את כל הספירות האלה. אז היא ברמה הרבה יותר גבוהה, אני מקווה שאתם מבינים למה אני מתכוון. אם לא, לא נורא. אבל תבינו את הרעיון, בקיצור, הבן אדם הוא ברמה הרבה יותר גבוהה אחרי חג שבועס. בקיצור, מה שקורה זה שנחמן מתקשר אליי היום ואומר לי, צביקה, מגיע לי, מזל טוב. וואו, איזה התרגשות, חברים. אני אמרתי לו להכין את האשראי לפני פחות משבוע, לפני כמה ימים. וזה קרה, חברים, כזה מהר. תבינו את הכוח שיש לחג השבועס. יהי רצון שההשפעות האלה יעיפו אותנו גבוה מאוד מאוד מאוד מאוד. ועכשיו, גר שיעור, אנחנו יוצאים לחצי שעה האחרונה. לכל זמן. כי לכל דבר יש זמן, כמה חברים, אתם מבינים לבד. וזה מדהים איך זה קרה מהר, וואו. שיהיה להם בניין הדעת כמובן, ושאותו יבוא מוצלחס.

אין, ככה זה בחיים. לפעמים זה מכה אותי, הגל של ה... של הנוסטלגיות. אבל אתם יודעים, אנחנו עכשיו עוברים למשהו חדש. מוטי שטיינמץ, עם סמכם. אולי לא כזה חדש, אבל שיר נחמד בהחלט.

חברים, אני רוצה להגיד לכם שאנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה טובה ואנרגטית. התוכנית שלנו מסתיימת. ככה זה כשנהנים. אנחנו מסיימים תוכנית ברדיו שהוא תמיד צעיר, תמיד קול פליי. רדיו 107.6, 107.6. מאחורי המיקרופון אני הייתי צבי מינץ, ושמחתי לתת שירות ולהיות איתכם פה. איזה כיף, תמיד כיף לי פה. וכמובן, אנחנו מסיימים לפני שנגיד תודה לבוי רואילו. אבא תודה! אבא תודה! אבא תודה! Thank you, השם, על הזכות לשמח את הילדים שלך ולצוות המדהים של כל פליי, דודי זינגר, גבי קאץ, משה דאודי. ומנכ"ל הרדיו אריאל דרי. נתראה בשבוע הבא, אותו שעה, אותו מקום. שיהיה לכולם גיצ'אבס! יאללה, תעופו! באוויר, כמובן. אוהב אתכם, יאללה, ביי!

0: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א', ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורח מפתיע, ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון, פתיחת שערים בשעה 10, תחילת המופע ב-10:30, כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
0: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים ולסגור עסקאות

0: את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם, גם את. לרכישת כרטיסים חייגי עכשיו כוכבית 6565 או בגלת טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
1: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
2: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
5: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית. באולפן גבי קץ, פותחים עם שיר חדש שיצא הבוקר, דואט של המלחין והיוצר לחנן אלחדד, יחד עם קובי ברומר, לשיר קוראים ענים זמירות. להפקה המוזיקלית עשה שמואל כהן שעובד צבוד עם אלחדד. שהלחנתי את המילים הגבוהות הללו, ישר חיפשתי לזה דואט, אומר אלחדד. נפגשתי עם ברומר והשמעתי לו את הסקיצה של השיר, מיד החלטנו שזה הדואט שלנו. תמצית דרכו של היהודי היא הגעגוע והכיסופים לקדוש ברוך הוא, בכל זמן ובכל מצב, כך אומר אלחדד. הזמר והיוצר אלי פרידמן, מהחלוצים והיוצרים הבולטים במוזיקה היהודית, מתראיין לאיש התקשורת ישראל כהן, ומדבר איתו על האלבום הראשון שהוציא לפני למעלה מ-30 שנה.
6: ועד היום אני זוכר שיש שלוש זיופים קטנים שאתה לא תרגיש אותם באלבום הראשון, אוקיי? לא תרגיש אותם, אבל אני יודע, אני שומע שזה לא בטון. כי אתה צריך להבין, גם הטכנאים ידעו להקשיב לזיופים.
5: בהקשר הזה, במהלך הרעיון, פרידמן נתבטא גם על הטכנולוגיה והזמרים של היום.
6: אבל בוא נגיד, אם אתה שואל למה היום אני חושב שהרבה מהזמרים הם לא מספיק גדולים, כן? לא כולם, יש טובים. אבל חלקם לא מספיק גדולים, אז אני אגיד לך למה.
7: למה?
6: בגלל ההתחדשות הדיגיטלית.
5: אז אמר יניב אל משיח המשיך לעבוד על המופע שלו בשבועות הקרובים ועורך חזרות עם קדר הנגנים בימים האחרונים. בואו נשמע טעימה מהחזרה.

0: אם אתם מאזינים לנו מתגוררים בארצות הברית, יש לכם אפשרות להיכנס להגרלה על מיליון דולר. הנגיד החסידי רבי יואלי לנדו עורך מבצע עם פרס של מיליון דולר. בתי כנסת שלא מדברים בשעת התפילה ייכנסו להגרלה על הסכום המכובד הזה. כמעט לסיום, תחרות הקיץ של קולפליי שדרן חדש חוזרת לעונה 3 וההרשמה נפתחה. אם אתם חושבים שאתם מתאימים או מכירים מישהו שמתאים, חייגו למספר 0723-18-18-55 וירשמו לתחרות. הזוכה המאושר יזכה במשכורת חודשית במשך שנה. במוצא שקרוב ובחצות הלילה, מרתון יוסי גרין, ספיישל המלחין האגדי, יוסי גרין לאורך כל הלילה כאן בקולפליי. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.

קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.

0: שישמר בספרי ארכיונים של המוזיקה החסידית. הוא מלחין גדול, אבל מסתבר שהרבה לפני שהוא התחיל להלחין שירים, הוא שר והוא זימר, והיה לו קול נדירים ופלאים, וקוראים לו איצי וולדנר, מה העניינים הכי היקר והאהוב איצי לה, פרום ניו יורק, עכשיו שידור חי.
1: יולי, מה נשמע? ערב שבת שלום לכולם.
0: איזה איש אדיר ומתוק אתה איצי, אני מאוד אוהב אותך, ואנחנו יושבים פה המון המון אנשים באולפן, צביקה שטרן שמחזיק פה ארכיונים שאתה תהיה מופתע תכף, ויוסי אייזנטל וכל החברים הטובים שלנו. מה העניינים איצי, איך אתה מרגיש?
1: ברוך השם, משבח שמולקל, מה נשמע לכל המזינים, לכל האולפן שם, איך אני, ממש אני רוצה להיות שם אתכם.
0: איזה כיף, אנחנו היינו מאוד מאוד רוצים שתהיה איתנו כאן, אבל כמובן אתה עם המשפחה שם, בניו יורק, משהו, עכשיו שש לדעתי, שש.
1: כן, כן, שש. עבוד, זמן לעבוד את הבית כמעט.
0: חבר'ה, תקשיבו טוב לשיר הבא.

0: שין מם חס, רבותיי, תף שין מם חת, איצי וולדנר, ילדון, מתוק מדבש, very sweet, עם אין דברים כאלה. אתה זוכר את התקופה הזאת?
1: וואו,
0: ממש התקפלתי
1: עכשיו.
0: מרמורת,
1: אני מרגיש את האולפן,
0: הקצנר
1: זה
0: סנר
1: שם באולפן,
0: חבר'ה, איצי וולדנר שר פה את הסולו, צביקה שטרן תחזיר לי, אני חייב שהמאזינים ישמעו איצי וולדנר שר פה סולו, לדעתי לראשונה, אחד הדברים הראשונים שלו, נכון?
2: כן, האמת, עמודי שיש, שנת תשתף של ממחת, כן? איצי וולד זה אלבום כפול, זה דאבל אלבום.
0: נכון.
1: נכון, נכון.

0: בורגר, תגיד לי, איך הגעת לעמוד האישה? אתה חייב לספר לי רגע להחזיר אותי לתקופה הזאת. ילד, תמים, חמוד, שכל כולו רוצה להיות לשיר, להעביר את המסר לכל בית יהודי. בוא נזכר רגע בתקופה הזאת, יצא מאוד מסקרן אותי.
1: זה מאוד מעניין. איך אני הגעתי לזה? אומרים, המכין ושדה גבר, אז אנחנו עושים, we make plans, אבל הקדוש ברוך הוא עושים, you know, plans אחר. יש לי אח שהוא זמר גדול פה במפורסם.
0: שאולי.
1: בחתונות, שאולי.
0: נכון, שאולי וולנר, זמר חתונות.
1: נכון. הוא רוצה להיות במקהלה, אז הוא שמח, הוא היה פה רדיו סטיישן, קאנטרי יאסי, אתה זוכר? קאנטרי יאסי.
0: ברור, ברור, ברור.
1: כן, והוא שמע ברדיו... אז שם היה שמו בוגר, אבא שלום, שהוא נפטר לפני שנה כמעט.

0: נכון.
1: חצי שנה. צעיר, צעיר. אבל אז הוא אמר שם ברדיו, הוא רוצה להיות, הוא רוצה לעשות, איך אומרים, טרייאאוט, רעיונות, לא, לא, לא, איך אומרים, טרייאאוט, בשביל מקהלה.
2: לעשות קונספט של...
1: לשמוע ילדים,
2: לעשות רעיונות, כאילו, בחינות, כן, רעיונות בחינות, כן.
1: בחינות, בחינות, נכון. אז הוא נתן את השם שלו, הוא היה צעיר, אבל הוא התקשר, אבא שלי לא ידע אפילו מזה זה.
0: אוקיי.
1: פעם שהיינו פה ב... היינו בחדר, אז שמו בוגר התקשר על הבית, כן, אני רוצה לדבר עם שולי. אמא שלי אומר, שולי, מה? למה? למה אתה רוצה? אה, הוא רוצה להיות במקהלה, אני רוצה לקבוע איזה זמן, שהוא יבוא. אמא שלי אומר, לא, מה? הוא לא, לא בכלל, הוא כבר בחור, אני לא רוצה שהוא שעה במקהלה. אבל יש לי עוד בהם, יצי, יצחוק שלוים, הוא רוצה, אולי, אולי הוא.
2: גדול, כן.
1: אז, אז מאז הייתי באולפנים, שרתי הרבה שנים בשבילו, אולי שלוש, ארבע שנים. הייתי הרבה זמן איתו, וגם שמור קונדו באותו זמן, אתה מכיר שמור קונדו לבא שם גם.
3: רגע, גם בשדה חמד? היה גם בשדה חמד ששרת?
1: כן, שרתי בשדה חמד.
2: נכון.
1: של אלי טיירבאם.
2: נכון, היה להם פה בכפר הנוער, שדה חמד גם את המופע. מלא שנים. איצי בן כמה, בוא נה, הספקת כל כך הרבה בחיים שלך, תקשיב לקטע הבא.
1: וואו, לא מצאתי את זה.
2: הנה, אחי, מה נראה לך פה? אנחנו משחקים יום הולדת? Happy birthday, משחקים פה בדוקים, יש פה צביקה שטרן שהגיע עם הכספת. בוא נשמע.

0: רגע, זה אתה או מישהו אחר? אתה מזהה את עצמך?
1: זה אני, מה?
0: וואו, שדה חמד.
1: זה אני. המון שנים, וואו, וואו.
0: 40 שנה לדעתי יותר.
1: אני עומד פה באופן שלי, הם ממש דמעות, זה מביא אותי, וואו,
0: צמרמורת, ממש. חבר'ה, יש פה רגע באמת אדיר, רגע רדיופוני ענק של איצי וולדנר, שהוא אחד המלחינים הכי פורים והצעירים במוזיקה החסידית, שאנחנו ניגע במהלך השידור כמובן, בלמעלה מ-350 שירים שהוא הלחין, אבל אנחנו מדברים פה על רגע לפני בכלל שהוא התחיל להיות מלחין. איזה שירה מתוקה היה לבחורצ'יק הזה, בוא נשמע עוד כמה צלילים.

0: זה, אני חייב לשאול אותך משהו, תשמע, אתה עם ראש מאוד מאוד פתוח, אתה מאוד ריאלי, מאוד פרקטי, אתה יודע, אתה התקדמת בחיים, הלכת, עשית שטייגן בישיבה, ברוך השם, התחתנת, בנית משפחה, הקמת משפחה, איך לא בער בך? שרת כל כך הרבה שנים, ושרת באמת מקסים, שרת כל כך יפה, איך לא בער בך לצאת לקריירת סולו? זנחת את זה, ובאמת הלכת לתחום שהוא תחום ההלחנה, קומפוז, ארנג'מנטס ודברים כאלה, למה מלכתחילה לא הלכת להיות זמר?
1: אין לי תשובה, אני אגיד לך, אני באמת נגדלתי בבובוך, חסידי בובוך, ונגדלתי שם, למדתי שם כל החיים, וגם בבת ים למדתי, בבובו שם, קריית בובוב, ואני הייתי מאוד קשור לאדמור של בובוב, וזה לא הדרך שלנו לצאת...
0: כן, לשיר, להיות זמר.
1: כן, אגב, בובוב זה מאוד מאוד גדול.
0: משה גולדמן הידוע.
1: כן, נכון. אבל לצאת לעולם זה שיר, זה לא היה סטייל אז לעשות כאלו, אבל בנוגע בתור המלחין, אני אפילו כשהייתי ילד, כל זמן שרתי בראש, עשיתי את ההרמוניות, לא, לא, לא את השיר רגיל, אני כל זמן במשפחה שלנו, כל זמן אני עושה את
0: את ההרמוניז.
1: אז כן, את ההרמוניות, כן, נכון. אז כל זמן אני שר, אני רציתי להיות

0: מיצי וולדנר הוא מלחין גדול, הוא איש אדיר, הוא ענב. אתם יודעים לבחורצ'יק הזה אין וואטסאפ, אתם רוצים תקשר איתו, זה בחורצ'יק שטייגניסט, באמת תלמיד חוכם אדיר, וזה צריך להשיג אותו פה מאוד מאוד קשה. קבענו איתו זמן לשידור הזה. איצי, מתי אתה בעצם לראשונה לוקח, זה לא החלטה אני מאמין, זה משהו שקורה וזה וייב של החיים, שאתה פתאום יוצא ממך לחנים, מתי בעצם לראשונה ישבת והלחנת, יצא לך הלחן הראשון?
1: הלחן באמת באמת הראשון היה כשהייתי בגיל 12. לפני הבא מצווה היינו בקאפ, בקיץ שם בקאפ, והייתי שם, בוא נגיד בפלי, איך אומרים פלי, שם פלי, אז הייתי ילד והייתי צריך להיות לשיר בבית, אחד מהסין שם שהייתי צריך לשיר משהו, אז לחנתי משהו לפלי. זה ממש נפל בראש, עשיתי כמה קטעים של השיר, וממש אהבתי את ההרגשה לעשות, אני עזרתי משהו, הבאתי משהו לעולם שלא היה פה. זה שיר חדש, אף אחד לא יודע את השיר, אבל זה ממש היה הרגשה שחשבתי את זה כל זמן, אבל עשיתי את זה ביותר ברצינות אחרי החתונה, אז ישבתי אני אתחיל להלחין דברים קטנים, עשיתי זה דמוס בדיסק, שלחתי זה המון זמרים.
0: רגע, איזה לחן זה היה? סליחה שאני קוטע אותך איצי, איזה לחן זה היה בגיל 12? אתה זוכר מה הוא היה? זה שיר שיצא מתישהו?
1: למנצח. לא, זה לא יצא.
0: נו, תשיר, איך זה הולך?

0: זה פשוט.
1: רבותיי, גבירותיי ורבותיי, הלחן הראשון של הענק איצי וולדנר בגיל 12 פה, לראשונה הוא מבצע את זה בטלפון מניו יורק. יו! איצי, זה שיר טוב. זה דומה לטה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה. אבל רבותיי, אם זה גיל 12, אז בעצם 40 שנה, לא יודע בן כמה אתה...
0: כן, גנבתי את זה טיפה מפה, מפה.
1: לא, הוא גנב ממך פתאום, אני חושב. זה לפני כל כך המון שנים.
0: אולי, אולי.
1: טוב, מה...
2: אז רגע, אז בעצם הלחנים הראשונים של איצי וולדנר, איפה הם מתפרסמים? אצל דקס? או בצליל וזמר?
1: כאילו, מי הזמר הראשון בעצם שנתן לך את הצ'אנס?
0: לא, הזמר הראשון עשיתי, באמת מצאתי את הקונטרקט, ההפקה הראשון שעשיתי, מעניין מאוד, זה היה ב-1997 או 96 אולי.
1: כן.
0: זה מה זה, נונזיין, משהו כזה. וזה היה מוישה אילוביץ', שלום עליכם, האלבום שלום עליכם.
1: קשור לאילוביץ', הזמר מוטי אילוביץ'?
0: לא, לא, לא מוטי, מוטי...
1: לא, קשור אליו, הוא קשור אולי משפוחי אבא, אולי, סבא. אוקיי.
0: כן, אולי, אולי.
1: אולי, סבבה, כן, כן.
0: שלומי זייגר עשה את כל העיבודים.
1: אני לא מאמין.
2: איזה שיר זה? ושולם עליכם?
0: שולם. לא, לא, לא, לא, ויאזו, ויאזו. השם של הדיסק זה ויאזו.
2: אבל איזה שיר בדיסק?
0: זה כל השירים שעשיתי.
1: כל הדיסק לחנים שלך?
2: רואה, מה זה?
0: כן, כן, זה היה כמו, בוא נגיד, הכניסה...

0: כן, וואו.
1: שלומי זייגר מה-13 באבניו עם החליפות והחולצות?
0: כן.
1: יואו. איצי וולדנר. איצי וולדנר לא מבין איך נפלנו. מה זה הדבר הזה? כמה שנים לא שמעת את זה?
0: המון. אני
2: הכנתי
0: את כל, כמעט כל הפתיחות,
2: איזה שיר אתה הכי אוהב בדיסק הזה?
1: תגיד לו את רשימת השירים, תזכיר לו.
2: הוא יודע.
1: הוא לא זוכר, נו.
2: הוא זוכר הכל.
1: אתה חושב?
2: בטוח.
0: אני אוהב את המלך הגול שם. ומושי טסלר, הוא עשה את זה עוד פעם לפני שנה.
1: עשה קאבר.
0: אח שלו שר...
1: המלוך הגואל, איצי וולדנר, רבותיי, זה הזמר הראשון שנתן לו צ'אנס כמלחין. איך קוראים לזמר אמרנו?
2: מוישה אילוביץ'.
1: מוישה אילוביץ'. זייגר איבד את זה, היום הוא לא בתחום. חבר'ה, איצי וולדנר איתנו בשידור חי, וזה שידור מאוד מאוד איכותי לארכיונים. בוא נשמע את הדבר הזה, המלוך.

0: חבר'ה, יש לי יצר אור איצי, אני יכול להשמיע את כל השירים, אבל אנחנו נסיים שבוע הבא את השידור הזה, ויש פה באמת הרימות של שירים. אתה יודע מה אני חושב, איצי, תוך כדי שאני משמיע את המהלוך הזה, שיש סיכוי שאם היה לוקח את זה זמר גדול או זמר אחר, יש סיכוי שזה היה המהלוך המיתולוגי של אייבי רוטנברג. שכאילו, שזה המהלוך באמת אולי הגדול היום בטקסט הזה, כי זה שיר יפה. איצי, זה שיר מאוד יפה, הלחן.
1: תודה רבה.
0: תשמע, כולם אומרים איצי וולדנר שווקי, אני אמרתי לא, אני רוצה איצי וולדנר הרבה לפני שווקי. הוא מלחין גדול, הנה עוד אחד. תקשיבו, תקשיבו לזה. שלוי מדקס.
1: או וואו.
0: תפשינו נחת רבותיי.

0: סקס היה כוכב מאוד מאוד גדול באותה תקופה, כמו עוד הרבה זמרים שהיו באותה תקופה, כמו וולד וויליגר. תשמע, אבל...
1: נכון.
0: צריך לומר את הדברים, רגע, בן כמה היית בערך בתקופה הזאת? היית בחור בישיבה לדעתי.
1: לא, הייתי כבר
0: התחתן.
1: הייתי בגיל 25 אולי.
0: וואו, עדיין צעיר. 25 זה עדיין צעיר ואתה מלחין. תשמע, פעם היו עושים מזה הרבה כסף מהלחנה. אני עכשיו חושב על זה, יוסי אייזנטל והחברים פה באולפן. תשמע, פעם, היום התעשייה באמת נהייתה מאוד שוק ומסחרה בדבר הזה. אבל אתה יודע, מפה לשם, מאותו עניין, באותו עניין, שווקי כנראה הזמר הראשון, שבאמת הביא אותך כמלחין לאזורים שבכל התקופה הזאת, בכל התקופה הזאת לא היית. צריך לומר את זה.
1: כן, אז אני אגיד לך, יעקב יש לו... ונגיד תכונת הנפש בשיר ולחנים ואנחנו מאוד מאוד נקושה באותו קו, אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו דברים. וכששמעת את השיר, את הקול שלו הפעם ראשון, אמרת לי, יוחי, אתה מאוד מאוד תצליח פה. אז לא שמעתי זמר כזה בחיים שלי, הייתי מאוד צעיר אז, אבל לא משנה, זה ממש היה יפה מאוד, מאוד חכם, מאוד מאוד פרקד רחב, אבל גבוה, ומאוד כל הצבעים שם. אז היה שם קונקשן גדול מיד, ולחנתי בשבילו, מהר זה היה, בוא נגיד, חידוש במז'ור, בחופות, איזה משהו, סאונד, חידוש, you know, יפה.
0: אני רוצה רגע להסביר למאזינים, אני רוצה שנייה להסביר למאזינים משהו, איצי, סליחה שאני קוטע אותך. שווקי לא היה מוכר באותה תקופה, דיסק ראשון, רחם, נכון? זה הדיסק הראשון ושתי הדיסקים הראשונים, משהו חדש, שווקי, יוחי בריסקמן מפיק, מגיע. איך בכלל נוצר הקונקשן הזה שאתה מדבר? כאילו, איפה פגשת אותו, הוא פגש אותך בכלל, איפה זה קרה?
1: אז האבא הראשון, לא פגשתי אותו, אגב, הוא גר בניו-ג'רזי, אז הוא גר בלקוט,
2: בדיל,
1: אני גר בלקוט. הוא בדיל.
0: נכון.
1: עכשיו, לא, אז שם, לפני הרבה שנים, הוא גר בלייקווד, ואני גרתי בניו יורק. עכשיו אני בלייקווד, הוא בדיל. אבל, אוקיי, ביג דיל. anyway.
0: אוקיי.
1: אז עבדתי הבן יוחי אז, עם הרבה אנשים, עם דדי, עם שלמי דאקס, ופתאום הוא אמר לי, יש לו אולי זמר, אז אמרתי לו, אני רוצה לשמוע איזה דמו, שיש לך איזה דמו. יש לך זמר חדש, אני רוצה דמו. תשמוע, שאני יכול להתקשר לקול שלו.
0: כן.
1: אז פעם היה איזה יום, הוא התקשר לי, וולדנר, אתה בבית? כן. תוריד אותי בבקשה. אז הלכתי לאוטו שלו.
0: כן.
1: הקר, והוא הראה לי איזה דמו. שמעתי שיר. שיר פשוט, אבל ממש השתגעתי, אז לא שמעתי קול כזה. מי זה?
0: זה היה חידוש.
1: אמר לי שזה שווקי.
0: זה היה חידוש, כן, הקול שלו.
1: אמרתי לו, מה זה שווקי? שוואמה, שווקי, מה זה? דבר,
0: זה היה שם מאוד מוזר, שווקי, משהו חדש
1: כן,
0: כזה.
1: כן, ואז שנים אז לא היה...
0: היה מורטר, ורדיגר, פריד, שטרייכר.
1: נכון, זה לא שלא שמעתי.
2: היו אז דקס, וולד, וויליגר.
0: נכון.
1: אמרתי לו, חתמת כבר אותו? זה לא אם אנחנו קרוב. תחתום עכשיו, אתה מאוד תצליח. אוקיי, עכשיו שאתה שומע את הכל, יאללה, לעבודה. והאלבום הראשון עשיתי שלוש שירים שלו, עשיתי מהירו.
2: הבית, וברוך הגבר.
0: תשמע, הבית, תשמע, אם רחם לא היה יוצא של פינקי וייבר, אין ספק ש... אני חושב שאתה חשבת שהבית יהיה להיט גדול.
1: תאמין לי, אין...
2: הוא להיט גדול גם היום.
1: הם חשבו שזה יהיה להיט. הם חשבו שזה יהיה להיט.
0: שזה יהיה להיט של האלבום. אני רוצה להגיד לך שזה השיר הכי טוב בדיסק.
1: תודה.
0: כן.
1: רחם בא פתאום,
0: זה יהיה...
1: אבל אמרתי למישהו, גרד, ברחם למהר, עכשיו הוא חושב מהר, וזה עוד עומד לחובות.
0: חבר'ה, תקשיבו, איצי וולדנר הביא את הפצצות הכי חזקים.
2: יש חיבורים בין איצי וולדנר לפינקי וייבר, גם בדיסק הזה שלפינקי יש את רחם ולא יש את הבית, וגם אצל קובי הקליר, שגם
0: איצי
2: וולדנר לחין שם וגם פינקי וייבר לחין שם.
1: כן, עבדנו הרבה על קובי שם, נכון.
2: ויש משהו מאוד מעניין אצל קובי הקליר, ואני רוצה לשאול דווקא את איצי מה דעתו על השיר הזה.
0: אבל אני רוצה שתחזור להבט, אני לא מוותר על זה, זה אחד השירים הכי יפהפים.
2: אבל אני רוצה לחזור דווקא לקובי, כי יש פה שיר שמעניין אותי.
0: בוא נשמע.
2: השיר הזה קוראים

0: כרם, רבו ישי, בוא נשמע. איצי, אתה מזהה?
1: וואו.
0: הבחורצ'יק פה באלם, הוא לא... כן, מה אתה אומר?
2: אני רוצה לשאול, א', אם אתה כבר לוקח... בוא נקשיב שנייה לפתיח.

0: אני רוצה לשמוע את הפזמון. הלחן אדיר. זה שיר שהיה צריך להיות אצל מורתחה. אצל שווקי, אני מוכר על זה. איך קרה דבר כזה? איזה שיר גדול. תשמע, שווקי אבל גאון, אני חייב להגיד לך.
1: אז מי שינה את הבית אצל שווקי?
0: מי באמת שינה את הבית? ולמה?
2: אז מה קרה? אז אחרי כמה שנים, יוכי קוזמר נריה, אני אומר לך, השיר הזה לא הלך, אבל יעקב חייב לעשות את השיר. זה היה הרעיון של יוכי, אז שיעקב שיעשה את השיר. אמרתי ליעקב, אבל זה כבר יצא, זה כבר יצא, זה נראה כמו אולי זול. אם אתה לוקח מישהו אחר, זה כן, אתה מאחר, אולי תשנה את הבית. זה משהו חדש. אגב, אהבתי מאוד את הבית ששמעתם עכשיו.
0: את הבית הקודם. אני גם הרגשתי שאתה אוהב יותר את הבית.
2: כן, הבית זה מאוד מאוד... אבל... אני מאוד מאוד מבין אותם, שהם לא רוצה לתאר כל שיר. משהו,
0: תשנה איזה טיפה זה הרגש, זה משהו הרגש שאי אפשר להסביר, כל אחד יותר חדש, גם פרש אולי משהו יותר לתקופה הזו.
2: נכון, ויעקב עשה זה ממש
0: קצר. צביקה, תחזיר לי, אני רוצה רגע את השיר הקודם, אחרי שאנחנו יודעים ששווקי לקח את זה ועשה את הביצוע שלו, עכשיו אני רוצה לשמוע שוב את הגרסה הקודמת.
1: רגע, תקשיב לפזמון של שווקי.
0: הפזמון של שווקי אותו דבר.
1: כן, פזמון אותו דבר.

איזה שיר! איזה לחן אדיר, איצי וולנר! אתה אדיר? וואו, אך תגבייז ניו יו יו. תשמע לי רגע את הבית של, של הזמרצ'יקה הקודם. הנה, בוא נשמע את זה. תריץ, תריץ קצת, עלה, עלה, אני רוצה לשמוע את הבית. מה פספסנו פה? מה שווקי פספס, רבותיי?

0: מדהים. איף, קשה להחליט. איצי, קשה להחליט, כי שתיהם טובים.
1: נכון.
0: זה משהו אחר. איצי, תגיד לי, אתה...
2: דרך אגב, יש לאיצי וולדנר בדיסק הזה עוד שירים מדהימים.
0: תן לי עוד אחד מהמאגר שיש לך הרגע.
2: מדהימים, באמת, באמת שירים.
0: מאירו, אגב, אחד.

0: להתראות.
1: לא, אבל אצל קובי הקליר.
0: אה, אצל קובי הקליר, אוקיי.
1: באמת, יש לו שירים. באמת שירים. לחנים מצוינים.
0: שואלים פה מי זה הקליר הזה. הוא קליבר רציני, רבותיי. הוא לדעתי בכלל לא מתעסק במוזיקה היום. נכון? הוא לא במוזיקה. צביקה, לא בא לי לשמוע אותו.
1: יאללה, אנחנו עם שווקי.
0: אני רוצה, כן, אבל אמרנו גם שאיצי וולנר זה לא רק שווקי.
1: זה לא רק שווקי, זה גם דדי.
0: איזה אנרגיות.

0: איפה דדי נכנס לסיפור? דדי, תשמע, דדי היה כוכב, הוא היה סופרסטאר, גם בניו יורק, בהסקים, הוא עשה שם אקשן. הוא פנה אליך או שאתה הגעת אליו? מה ממו, איך זה עבד?
1: אז הדיסק הזה, יוחי, אגב, הוא עושה את ההפקה.
0: אה, הוא היה פודסר,
1: הפודקשן. והוא התקשר אליי, אגב, כן, אתה תקרח אותו, אני רוצה לבוא אותך, אני רוצה לשבת איתך. אז הוא כבר היה כוכב, לא ידעתי אם אני קשור אליו. אבל הוא בא לברוקלין, לאפרטמנט שלי שם, שהייתי שם, והוא שם, ועל המקום הוא קנה ארבע שירים שם. ארבע שירים של הדיסק הזה שעשיתי על המקום. יוחי רצה להרוג אותה, תן, תיקח,
0: כך
1: שבו
0: לשמוע.
1: לא, אני אוהב, יאללה.
0: גדול. ברי קויסי אגב מתנגן ברקע מתוך הדיסק הכל לטובה. תכלס, בעצם אני מבין ממה שאתה מספר פה, שיוחי בריסקמן הוא המפיק הגדול שנתן לך את הפוש, את הדחיפה הרצינית ואת ההיכרות עם טובי האומנים. שווקי, דדי.
1: אולי.
0: תשמע.
1: כן, לסן, יוחי היה מפיק גדול, הוא היה ממש מפיק גדול.
0: כמובן.
1: הוא הביא המון המון מוזיקה, הוא טובה בעולם.
0: יפה. הוא
1: ממש... Jewish music, נגיד באנגלית אומרים, Jewish music, all them, a big thank you.
0: כן. תשמע, אני גם בכלל חושב, איצי וולדר, שאתה הבאת איזשהו חידוש בעולם הקומפוז. כאילו, לקחת דברים שיש בהם מלודיות מאוד מאוד, לא אגיד ישנות, אבל מלודיות עם בשר, עם יסודות, עם כל מיני חידושים, המון המון המון חידושים, שלא לדבר על כל המה-מה-מה, וכל הדברים כל מיני ניואנסים שהכנסת בכלל, בכל הקריירה שלך, אתה כל הזמן חידשת, כל הזמן הבאת משהו אחר, משהו שלא שמענו. זה דבר, תגיד לי, מי ההשראה שלך, אגב?
1: אני כל הזמן אומר, אנשים שואלים אותי, מה מלחינים אחרים, צירים שואלים אותי, מה היסוד? קודם כל זה לא יסוד, אני ממש, אתה אומר שאני גדול, אני ממש, אני לא גדול, זה הכל מהקדוש ברוך הוא, תאמין לי, איך בלבן יכול להתחיל לברוג שלום, וגם ליבי במזרח, וגם הקדוש שופכי, זה לא בלבן, אני פשוט צינור, זה בא מהקדוש ברוך הוא, אני חושב שיש לי הזכות שאני צינור, שאני יכול לעשות את זה, תמשיך בזאת השם. אבל יסוד זה ממש ככה, צריך להיות הרגשה במלודי, לא רק לופ הזה כמו שיש running rhythm כזה ואחרי זה לופ, צריך כמו אמרת בשר ותעשה משהו שלא שמעת. בוא נגיד, ישבתי עם אבי נומר שהוא מפיק גם גדול היה,
0: נכון.
1: וגם לא, ועכשיו הוא מטפל בזה.

0: עבדנו על בני פרידמן, זה אלבום הראשון.
1: סעיד חכרומים שם בדיסק הזה, כן.
0: הוא אמר לי, תן לי משהו איזה קצבי, אבל משהו חידוש. אז פתחתי על רדם חדש על האורגן שלי. טין טארם, טן טארם,
1: טן טארם, לה לה לה לה לה לה, אהו.
0: אבל זה חידוש.
1: לא ידעתי שזה לחן שלך.
0: אם אתה שומע, יש פסל, יש מלודי, יש מלודי ויש לב.
1: זה דיפרנט, זה שונה.
0: אתה יכול לשמוע את המסר שם גם.
1: יואו, זה ניגון גדול, לא ידעתי שזה גם גרסה ווקלית מצוינת. רם טפארם פאם טפארם פאם טפארם דאבה דאבה דאבה. שים לי את זה ברקע. ואחרי זה אני רוצה שתשמיע לי את והיה השם למלך של דדי. צביקה שטרן מוכן? הנה זה.

0: אני חושב שאיצי נפל לנו משידור. איצי, אתה איתנו עדיין? נראה לי שהוא נפל לנו בטעות. כן, הוא נפל לנו משידור.
1: לא, אני פה, אני פה.
0: הנה, הוא איתנו, איתנו, איתנו, איתנו בשידור, וזנה. דדי, שווקי, מלא מלא שירים. תגיד, אני חייב לשאול אותך משהו. תמיד אני שואל את השאלה הזאת, והמלחינים אומרים לי, כולם היו בניי, אני אוהב הכל. אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. דבר ראשון, מה אתה יותר אוהב להלחין? מה יותר כיף לך להלחין? האם שיר שקט, שיר של דוויקוס, של רגש, של עומק, או בכלל שיר גרוב עם פאנק שחור, עם אקשן, עם עצב?
1: זה שאלה גדול.
0: תלוי כמה רשום בצ'ק, אתה אומר.
1: לא, אני אגיד לך באמת, אני חושב שכל, לכל בן אדם, לכל מלחין, anyway, יש קשר לנשמה, הנגינה זה בא מהשמיים, נכון? בוא נסכים על זה. והנשמה שלו הוא קשור לעולם הזה. בן אדם שהוא יכול להלחין שירים, בוא נגיד בשעת קורונה, בשעת קוביד, בשעת שיש עצוב בעולם, יש המון המון מלחינים שהוא שמאוד מאוד מוצלח להלחין דברים. אני לא יכול להלחין כשאני עצוב, כשאני, בוא נגיד, sad,
0: בדאון, במוזה לא טוב.
1: ממש, העולם של נגינה ממש ממש תקום ממני, אני לא יכול לגע בזה אפילו. לא, בשעת קורונה לא אכלתי שיר אחד, נסיתי, לא הצלחתי השיר אחד. הנשמה שלי קשור, באמת, ממש, אני לא עושה, אני ראיתי זה ממש, הרגשתי עכשיו, לפני שנתיים ראיתי זה שזה ממש, I just realized this, עכשיו הכרתי את הנקודה שאני אומר לך עכשיו. אני ממש קשור לעולם שמחה, זה לא להגיד שאני קופץ בחוץ, לא. צריך להיות מאוד מאוד שמחת החיים, צריך להיות ממש במקום טוב, בראש, בלב, בשמחה, השמחה אמיתי, שמחה הפנימי, לא עצוב. עכשיו אני יכול להלחין, אם במקום הזה אני יכול להלחין, אני אוהב להלחין את הכל. זה יכול, ביום אחד אני יכול להלחין 10 שירים, זה לא משנה.
0: וואו.
1: אם זה פתוח, אם אני קשור לשמחה, כצבי, הטוסט הלייב, לא משנה, זה לא משנה, זה תפילה השלה, רצלנו, ירשמיים של רופאי, זה לא משנה.
0: חבר'ה, איצי וולנר פה באמיר... איצי וולנר פה באמירה והכרזה אדירה, הוא לא הלחין, לא הצליח להלחין בקורונה שום שיר. בקורונה הזאת אנשים טיפסו על הקירות, מלחינים הוציאו פה ערימות של שירים, ואיצי וולנר המלחין הגדול מחובר לעולם השמחה, לא הצליח לייצר שיר שכל כולו רגש. אתה לא אוהב להיות במקומות האלה, זה באמת מאוד מאוד

0: נוגע ללב.
1: מה מיוחד בשיר הזה?
0: מה מיוחד? אני יודע מה מיוחד. מעניין לי מיצי יודע מה מיוחד בשיר שלו עצמו. אני חושב שזה אולי השיר הראשון, איצי, תקן אותי אם אני טועה. השיר הראשון שאתה מבצע סולו, צביקה שטרן, תקן אותי גם אם אני טועה.
1: אני חושב
0: שהוא שר סולו לראשונה מאז שהוא היה ילד.
1: כן, דואט עם פרוז'נסקי.
2: זה היה לפני השמיים של
0: גרטנר? זה היה לפני.
1: האמת שזה פחות או יותר...
0: באותה תקופה? אבל לפני.
1: לא, האמת אולי השמיים היה קודם. כרונולוגית זה קצת קשה לדעת כי זה לועזי ועברי. אבל כן, אבל זה שיר פה...
0: פרוזנסקי ואיצי וולדנר לראשונה סולו פה מאז שהוא היה ילד לדעתי. בוא נשמע את זה.
1: לא, יש גם השמיים, עוד שנייה נגיע גם לשמיים.
0: בוא נשמע. אוקיי,
1: זה פרוזנסקי, שנייה.
0: מה אנחנו שומעים עכשיו, צביקה?
1: בוא נריץ.

0: מה גרם לך להיכנס לאולפן, אגב?
1: בכלל, איציק וולדנר, יש המון שירים של פיה פתחה, יש אסחייל.
0: מלא חופה.
1: מלא חופה, הוא...
0: מה, מה יש לך עם חופות עם חתונות? מה קורה שם? הכל טוב?
2: אז אני חושב, כמו שדיברנו, אני חושב, אנשים, יולי, מישהו שואל אותך, מה ההבדל בין מז'ור למנור? מה אתה אומר?
0: התשובה הידועה זה שהמינור יותר מרגש, יותר נוגע, והמז'ור יותר משמח, יותר הומוריסטי, יותר חייכני, יותר...
2: נו, אז עכשיו נתת תשובה, אולי, אז מה שדיברנו לפני זה... למה
0: נכון, זה קטע.
2: זה הרבה, זה מז'ור.
0: יש בזה המון שמחה, נכון.
2: מעניין, לא?
0: יואו, אני מאוד אוהב את העניין הזה. שים לב באמת באופי, בפרסונליטי של הלחנים שלו, האופי של הלחנים, יש בהם אמירה מאוד מאוד מחויכת, גם בשקטים. הם מז'ורים מלא. וואי.

0: שאלת השאלות, תגיד לי, איציק, אפשר לדבר פה?
1: אנחנו, אתה יודע,
0: מלא שירים.
1: רוז'נסקי ודוד גבאי ושלומי דסקל ובני פרידמן, יעקב יאנג, כל כך הרבה זמרים.
2: יו, נכון.
1: זה פשוט לא נגמר. ישראל ורדיגר.
2: יו, שיר ענק. עיבוד של שואה.
1: אנחנו יכולים להישאר פה עד הבוקר.
2: עד הבוקר, עד איזה בוקר? בוקר של מוצאי שושן פורים של שנה הבאה. איצי וולר, אחי, זה כמויות של לחנים. מטורף. איצי, תגיד לי, מי המאבד? טוב, אתה לא תגיד, אתה לא תגיד, אתה תפרגן לכולם, אני מכיר אותך, אתה יותר מדי חמוד. לא, אבל יוסי גרין, יוסי גרין...
3: עכשיו, מי המאבד טוב? יש שיר לעתיד לבוא, על ברי וובר. לשמוע איזה...
2: איזה שתי...
3: איזה ריפוץ קצצה.
2: אמרתי לך שאתה פוליטיקאי.
3: אתה לא נורמל.

0: עזוב אותך, איצי. אני לא, עזוב אותי. אתה עבדת, תשמע, יוסי גרין אמר שמוישה לאופר זה המעבד שנתן את האינטרפטציה הכי מדויקת למה שהוא התכוון. בוא תפרגן לי למעבד אחד. מעבד אחד שאתה מאוד אוהב אותו, שהוא מבין את הלחנים שלך. כולם טובים, כולם אהובים, אבל אחד.
1: אופה. זה ממש, אני אגיד לך למה. לפני הרבה זמנים, לפני הרבה שנים, שיוסי, הוא עושה כל האלבום האלו, אברהם פריד ומורצחל וכל זה, דלי, הם באמת רק אבל, עם כמעט, עם מעבד אחד, אולי שתיים, זהו.
0: נכון.
1: והם, וזהו, זה כמעט כל האלבום היה...
0: זה היה הקונספט, נכון.
1: זה אולי מול האלבום, זהו.
0: נכון.
1: עכשיו, כל אלבום, יש אולי 5, 6, 7 מעבדים.
0: מכל הכיוונים.
1: כן, אז זה ממש קשה
0: לבחור.
1: זה ממש הרבה הרבה כיוונים.
0: חבר'ה, עוד לחן אדיר, לא נתת לי תשובה, רשמתי את זה, איצי. איזה פוליטיקאי יצאת, יו. איזה פוליטיקאי. הנה שיר גדול של איצי וולנר, הוא איתנו פה בשידור אדיר, שומעים אותנו בכל העולם, שומעים אותנו במקסיקו, שומעים אותנו בכל פלי, שומעים אותנו בניו יורק, בכל השלום, 88.7. תודה לדני לוי בכל פלי, תודה לבזנה פה בכל ברמה 92, וזנה אין עליך, הוא נהנה. בוא נשמע, קדום הסמילין, תן לי מההתחלה עם הגיטרות של נחמן דרייר, ניגן פה גיטרות.

0: קיבלתי עכשיו מסרון מאברהם פריד הגדול המלך. תשמע, אברהם פריד מאוד אוהב אותך. יו, זה שיר שאיצי וולדנר הלחין. יו,
1: מי לא השמיע את זה בשבועיים האחרונים? פרשת יתרו.
0: נכון.
1: אני חושב שלא היה תוכנית שלא שמו את השיר הזה.
0: פריד וולדנר.

0: אפשר לעצור את פריד, כי אני מרגיש שזה לא תחסום שור בדישו. פריד זמר גדול מאוד, ויש פה שיתוף פעולה של איצי וולדנר. פריד, פריד הוא מאוד מאוד פרפקציוניסט, איצי, נכון? הוא מאוד מאוד חשוב לו, הוא יושב איתך, אני יודע, על הלחן הזה.
1: אני רוצה
0: להגיד
1: לכם, זה ממש זכות להכיר את אברהם פריד, באמת, באמת. מחוץ מזה שהוא זמר ענק, ענק מוכשר מאוד, הוא אוהב השם, והוא עבד השם, ולא הרבה אנשים שאפשר להגיד את זה, אבל ממש הוא בן אדם שמאוד זכות להכיר אותו.

0: תגיד, כשאני נותן לו שיר, הוא מחזיר את זה יותר טוב 2,000 פעמים, כשזה ממש מה שהיה.
1: בהרבה הרבה רמות יותר גבוהות ממה שאתה הלכת, וזה פרגון גדול מה שאתה אומר, כמלחין גדול איצי וולדר, אתה אומר פה שפריד זמר, שהוא מביא את הטאץ', את הניואנסים הקטנים, והוא מחזיר את זה יותר טוב, הוא, לא יודע יותר טוב מה ההגדרה, אבל אתה מאוד מאוד מחובר ללחן של עצמך, הרבה יותר ממה שאתה הלחנת.
0: וואו. מה? סליחה, לא.
1: לא, לא, לא, בסדר, אני פשוט הסברתי את זה, וזה מאוד מעניין מה שאמרת. כן, כן, כן. ישבתי
0: עם אברהם להרבה, זה מאוד מאוד, יש לי מאוד מאוד, כל זמן שהוא בא אליי ואני בא אליו ואנחנו יושבים ביחד, יש לו המון המון רעיונות, הוא פותח את הסטאפים של רעיונות, you know, bring the house down, וכפרה וכל זה, עשינו שממש...
1: כפרה גם שלך, יו!
0: כן, כן, אני אגיד לך עוד שיש עשיתם שלא הרבה אנשים לא יודעים אפילו, שהוא ממש, הוא מוציא את זה ממני.
1: יואו, זה כזה לא אתה. היית אומר לי רבן ציון שנקר, הייתי מאמין לזה. האמת יש בזה קצת יוסי, אין לדעת, בונה אתה מאוד מתה, בונה אתה ברנש, אתה איצי וולנר, מה זה הדבר, מה זה הקומבינשן הזה? מי ההשראה שלך איצי, מאיפה אתה יונק את השרואה לכל הלחנים שלך, מאיפה זה בא? על מי גדלת?
0: לא יודע, אנחנו גדלנו על כל המוזיקה, של משה גולדמן, של אחמד גון, של צור וזמר, מאוד מאוד אהבתי צור וזמר. אגב, אמרתי לפני זה, אני הכנתי משהו בשבילם. ניינה,
1: אתה הכרת
0: את השיר?
1: מה זה, תעשה איזה?
0: זה צליל וזמר, זה היום עשה השם אולי.
1: צליל וזמר, זה היום עשה השם? הנה, כן, יש את זה?
0: זה היום עשה השם הבית.
2: כן, זה לחן משותף עם כיס.
0: כן, נכון. איזה עיבוד.
2: מונה.
1: מונה, איזה עיבודים היה מביא בבור שלו.

0: לחן משותף שלך ושל מושיו הזה, לא?
1: כן, אני עשיתי את
0: הפזמון, הוא עשה את הבית. גדול. היו עוד כאלה בקריירה שלך במהלך החיים שבית אתה או פזמון הוא או פזמון הוא ובית אתה?
1: כן, יש, גם עשיתי עם פריד, עם יעקב עשינו כמה פעמים כזה. כן, כן, טוב. יש, זה לא, זה
2: יש,
1: כל
2: יש,
1: יום,
2: יש הרבה שיר, כן. יש הרבה שיתופי פעולה, הנה גם פה.
0: שיר של שווה כאדיר. טוב, רגע לפני שאנחנו נפרדים מאיצי וולדר, אנחנו נשמע את השיר הזה. אני חייב תשובה למה, מה, מה, מה עבר עליכם? מה נסגר איתכם? מה זה, מה, מה, מה? מה קרה? וואטסאפ צדיק.
1: זה סיפור, סיפור מאוד מעניין. לפני כמה שעות דיברתי עם מישהו עוד מה שקרה. אני לומד כל יום ברוך השם בשעה 6 בבוקר, יש לי חבריסה שם, ואז החבריסה שלה היה מישהו שהוא גדול ולא גבל ליקוד, אבל מאוד חבר טוב. בבובוב לא אומרים מה טוב הולך הוא יעקב.
0: מה, בשחיס?
1: כן.
0: מה?
1: יש שם אנשים שלא אומרים.
0: אוקיי. אוקיי.
1: אבל כן, אוקיי, בסדר. אז אני לא רגיל להגיד את זה. אז ישבתי את בשעה שש בבוקר, ישבתי את הגמרא עם הקפה, כן, וכל יום החברה שלי הוא כנס לבית מדרש, והוא כל זמן אומר משהו במילים, אני לא יודע שמע. עכשיו אני רואה את השפיים שלו מנהלים, אבל אני לא יודע מה שהוא אומר.
0: אוקיי.
1: אבל פעם אחת שמעתי שהוא נתן, הוא ישב שם והוא ישב אצלי, שמעתי מה טוב הדרך הוא יעקב. מאוד מאוד מעניין, ככה הוא כנס לבית מדרש. על המקום 30, אולי 30 שניות, כבר הכנתי את כל המאמרה.
0: אתה צוחק עליי.
1: בשעה 6 בבוקר.
0: על האית הגדול הזה הולחן ב-30 שניות?
1: מה?
0: אתה אומר שהשלאגר הגדול הזה הולחן ב-30
1: שניות? 30 שניות, חצי דקה.
0: וואו.
1: אחרי שאחרית, עזבתי מבית הכנסת, קשרתי ליעקב, אמרתי לו, יש לי שיר בשבילך, אני חושב שזה יהיה להיט גדול בעולם.
0: רצה לזרוק אותו מכל המדרגות נראה לי. אוקיי. אוקיי.
1: הוא לא היה כל כך בטוח, הוא אמר לי, כן, זה מאוד מאוד, you know, playful, אולי מאוד, איך אומרים, טיפה, הנה, לא כל כך רציני, אמרתי לו, לא, זה החידוש, זה מיז'ור שם, זה הולך למיז'ור.
0: מה?
1: בדיסקו, זה לא...
0: נכון.
1: כן. אז לא, כן, מה, לא יודע, מה, זה מאוד, אולי זה בייבי יש, אולי זה מאוד, איך אומרים את זה.
0: משהו של ילדים כזה, של גן ילדים, כן. הנה יעקב שווקי, הנה שווקי מספר, איצי, תקשיב, תקשיב.
3: תמיד אני שואל, מה? יעקב, מה? מאיפה נולד מה?
0: שווקי, תקשיבו.
3: אחד מתפלל מאחורי יצי וולנר, ללייקווד, הוא אומר, מה? מה? צויבו! אז הוא מתקשר לשבע בבוקר? מה טייבו? אמרתי, מה זה?
4: זה מוזר.
3: זה מוזר, אבל... זה אמיתי, זה סיפור אמיתי.
0: על היית
4: הכי גדול
0: באותה תקופה. שווקי בשיחה, היינו, לא זוכר, בברזיל. זה סיפור ענק, שתדע, וולדנר. רגע, ותכלס איך הוא אכל את זה? איך יעקב קיבל את הלחן? הוא שמע את המאמה, זה שיר של ילדים בגן.
5: כל הילדים ביחד. מאמה, מאמה.
0: כזה, לא?
1: כן, כן, איך אומרים, they weren't sure 100%.
0: אולי היה בטוח ב-100%.
1: בטוח שזה
0: יהיה, אולי 9, 10 על האלבום הזה, זה בדיוק אבל שם בסוף. ענק. כשקיבלתי את ה-CD אמרתי לו, מה, בסוף הזה, למה עשית את זה שם בסוף? זה ממש... אני לא יודע, יום אחד, אחרי יום אחד זה כבר... תשמע, לפני שאני משחרר אותך, כי אתה באמת, איצי וולנר, איזה שיר חשבת, חלמת, שדיברנו על הבית מקודם, באמת, אבל חוץ מהבית, עוד שיר אחד שחשבת וחלמת, פינטזת במג'ניישן, בדמיון, שהוא הולך להיות שיר ענק וגדול, שלאגר גדול.
1: אני
0: וקיבלת סתירה וזה אכזבה גדולה וזה לא קרה.
1: צריך
0: מחשבה על
1: זה,
0: לא יודע, אבל
1: שירים שידעתי שזה
0: יהיה
1: גדולים,
0: כן,
1: וזה היה ליבי במזרח.
0: ליבי במזרח,
1: יפה. אפרופו, לא חשבתי שזה יהיה כל כך קדוש שזה עכשיו.
0: באמת?
1: לא, חשבתי שזה טוב מאוד, אבל בואי לשלום, כמו שזה עכשיו בכל העולם, בכל החפות, לא חשבתי שזה יהיה כל כך קדול.
0: איך עשית בובוב מוצא את עצמו עם מקמים, ליבי במזרח ואנוכי בתוך מערב, אחי, מה זה הדברים האלה? איך הגעת למזרחית? מה עובר?
1: לא יודע, אני מאוד אוהב לקשר לנפש של הבן אדם שהוא רוצה את השיר. מה הוא רוצה לשמוע? אני יודע שהוא לא רוצה לשמוע איזה משהו אמריקאי בליבי במזרח, זה מביא לי למקום שמזרחי.
0: יש לך משהו עם לי, לי, לי, מה, מה, מה, די, די, די, דברים כאילו ש... נכון? משהו כזה, שחוזר על עצמו. לא, זה מתכון, אבל אני פתאום חושב על זה, שזה סוג של מתכון לשירים שיכנסו לראש של הבן אדם, שאתה חוזר על מוטיב, אתה חוזר, אתה מבין?
1: נכון.
0: יש בזה...
1: קליט.
0: בדיוק. איצי וולדנר איתנו, שידור חי 25 שנות עשייה של הלחנה. הוא 40 שנה מתעסק במוזיקה, אבל השירים הגדולים שלו ב-25 שנה האחרונות שינו את הסדר יום, את הפסקול של המוזיקה היהודית ללא ספק.

0: יפה, טוב, איצי וולנר, דבר ראשון, כיף גדול שהיית איתנו כאן בשידור. אנחנו כמובן נמשיך, אנחנו נשחרר אותך, אנחנו נמשיך לדבר עליך ועל השירים שלך, וגם נפרגן ונקשקש, יש הרבה מה לדבר, אבל את זה, אני רוצה לפרגן לאח שלך. לחן שאתה הלחנת, כמובן, נראה לי הפקה של שניצלר. כן, שניצלר, נכון?
1: כן.
0: נשמע קולות של יוסי גרין קצת, נכון? מתקופה של מוי דני של פריד.

0: איצי, רגע לסיום, על מה אתה עובד בימים אלו? תספר לנו, תן לי איזה סקופ, עם איזה זמרים אתה עובד, מה קורה?
1: עסוק עסוק ברוך השם, עובדים שם חמיים, עובד עזיזי, יעקב,
0: איזה יופי.
1: דברים אחרים, יש המון, יש שם גם יחידים, פרטים, שנושאים הרבה, המון המון דברים. וברוך השם עסוק, עסוק כל זמן, כל זמן. ברוך השם, מוזיקה, החיים שלנו זה מאוד מאוד נתנה מהקדוש ברוך הוא. קודם כל, אני רוצה שאני רוצה לשכוח את זה, שהזמנתם אותי.
0: כבוד בשבילנו.
1: שם עושים את השעה הזאת, ונשמע את כל השם, קודם כל, איפה מצאתם את שתיכמת? וואי, אני ממש, אני, לא, לא, לא, אני
2: אשלח לו את זה, נשלח לך את הדיסק.
0: נשלח לך אחרי השידור גם את
1: השידור. בבקשה.
0: כן, נשלח לך גם את הדיסק וגם את השידור, כי אני יודע שאתה אוהב לשמוע. זה כיף גדול שאתה באמת הצטרפת, זכות גדולה מאוד שהיית איתנו כאן בכמעט שעה, בואו נה תקשיבו, זה כמעט שעה וחצי, הוא איתנו פה.
1: אין
0: בזמן. כן, לא שמים לב. איצי וולדנר הגדול, אגב, מה הלחן שעבדת עליו הכי הרבה זמן, הכי קשה? איזה משהו... משהו מאוד מאוד מסובך, יש דבר כזה? מלא שנים, שיר שעבר, עוד פעם, גלגולים.
1: בואי בשלום היה מאוד קשה, אגב.
0: בואי בשלום?
1: בואי בשלום לקח שמונה חדשים.
0: למה כזה הרבה זמן? מה השיר פשוט? הוא נשמע, מאזינים שומעים את זה.
1: היה הרבה גרסאות, כזה, הרבה מאוד גרסאות.
0: מדהים. טוב, איצי וולדנר, אנחנו רוצים כדבר ראשון דרך המלך, גם שלו.
2: דרך המלך שיר מעולה.
0: רגע, לחיים, אתה הלחנת? לחיים את אוסטולייף?
2: כן, גם את אוסטולייף. גם הגעתי.
0: בונה, איזה דבר, איזה מנעד רחב, איזה דיאפזון מדהים יש לאיצי וולדנר להלחין מכל כך חסידי, כל כך יהודי, כל כך מודרני. באמת אתה כבוד גדול לפסקול של המוזיקה היהודית. איצי וולדנר, באמת... גיצ'ה בס, נאחל לך את כל הטוב שבעולם, ומחכים לדברים החדשים הבאים בעזרת השם.
1: בעזרת השם, תודה רבה לכולכם, תודה רבה לכולכם, תודה רבה שם לשמאזינים, תודה רבה קדוש. שבת שלום בורה.
0: גיצ'ה בס, גיצ'ה בס, איצי וולדנר הגדול היה איתנו כאן עכשיו בלילה מנצח, באמת במחווה, זה שידור חבותיי, שווה לכם לשמור אותו עוד הרבה שנים, אתם תשמעו את הדבר הזה ותגידו וואו, איזה דבר מרגש, איזה דבר משמח, איזה דבר מרטיט, איזה מנעד לחנים אדיר הבחור שכזה הלחין. עוד אחד של שווקי ברקע.

0: לא יאומן, הזמן עובר כל כך מהר. ואנחנו באיצי בודנר, בוא נרוץ רגע בקצרה עוד כל מיני שירים שהוא הלחין. רגע, המיקרו גם שלך סגור.
1: אז הוא הכין קצת גרסנר, אבל זה כבר עברנו כבר את
0: התקופה הזאת. גרסנר לא בתקופה...
1: גרסנר הראשון, אלבום הראשון של אלי גרסנר.
0: ביי שלמה רבו או אחרי... לא החבר'ה, לא החבר'ה.
1: אלי גרסנר, סולו, אלבום הראשון, הפעם הראשונה, השיר הראשון בדיסק הראשון של אלי גרסנר. השנה היא תפשי נון טט.
0: איזה צביק שטרן. בוא נה... איצי וולדנר. אתה חנון אמיתי, אני מת עליך.
1: שיר ענק.
0: איזה צביק המדהים. מה מצב היהלומים, אחי? אמרת שחזר.
1: אתה רוצה יהלומים?
0: הבאת?
1: יש שיר יהלום פה של...
0: אברהם דוד יש לו שיר יהלום.
1: נכון, יש שימילי. אתה מכיר שימילי?
0: ברור. שימילי, שימלץ אחרי שיר. בוא נשמע את מה אנחנו שומעים, תזכיר לי. קשב וריכוז.
1: אלי גרסנר.
0: יאללה.

0: עזוב, עזוב, תשמע, עזוב, אני רוצה לעיתים של וולדנר, לא מעניין אותי כל הימי הולדת האלה, תן לי פה איסחס יותר חושב שלוי מדסקל, יש לך? אה, זה? רגע, סגוך.
1: לחן משותף לעיתים וולדנר ולשלוי מדסקל, אבל...
0: איבוד של מונה, לדעתי. מונה בדיסק הזה? מונה איבד, לא? או שלא? כן, הוא עשה פה דיסק עם מונה. מונה. הפקה של בריסמן, לדעתי.
1: כן, הפקה של בריסמן. הנה, עובדים ביחד הרבה.

0: ידעת שמוכנים של אורי דודי גם שלו?
1: אתה קופץ קדימה, נה, אנחנו
0: נכון, נכון.
1: עכשיו אנחנו בתפשין סמך חט.
0: כן, כן.
1: עם דסקל, ויש פה שיר שיוסי ביקש, אז אני...
0: איזה בוא נשמע? לא, בבני פרידמן. דאדם, דאם, יש לו דיסק?
1: No lyric, כן.
0: רגע, למה אתה סגור לי?
2: לא מילים, ללא מילים. No lyric.
1: No lyric זה לחן של איטי וולנר.
0: גדול. אני מאוד אוהב את הווקלי גם, אתה יודע?
2: כן.
0: אני מתגעגע, חבר'ה, אתם יודעים, אני מתגעגע לתקופה הווקלית פתאום. אני באמת מתגעגע.
2: אני מגניב מזה פעם שני.
0: אני גם. יש לי את ה...
1: יש תקופה מספיקה לווקלי, תן לי להשמיע
0: מושיע. צביקה שטרן שומע ווקלי, הוא שוקל להתאבדות, חס ושלום.
1: אני פורש.
0: חבר'ה, תקראו לי, מנתק את זה. בוא נשמע, בוא נשמע.
1: יש דיסק מצוין שאתה נקרא.
0: לדעתי, אחד הטובים שלו. היה שם את מיסוי התחכומים.

0: αυτό. Και τον Τσεξουέκη εν...
1: Βαλίσκα δε έσκαμε τ' αντ' βλιτάει.
0: Δάι, δάι, זה איבוד גם של מונה.
1: אתה יכול להגיד מי יותר גדול, זהו, זהו.
0: לא, דאי, דאי, דאי, התפספס, צריך לומר את הדברים. דאי, דאי, חשבו שיהיה להיט, והוא לא, זה לא קרה.

0: בוא נרוץ, כי באמת אנחנו דיברנו הרבה עם זה, זה כבר דיברנו קודם, ישראל ורדיגר.
1: ורדיגר זה מצוין. איזה שיר תריץ קצת, אני רוצה להיזכר. לחד, רבותיי, אנחנו פה באמת בשידור מחווה לאחד המלחינים, ומגיע לו הכבוד הזה. אתם שמעתם, דיברנו איתו מקודם בשעה הקודמת, והוא מלחין פורה, הוא מלחין גאון, הוא מעיין נובע. זה לא מפסיק לו, והוא כל כך מגוון. המלחין הכי מגוון לדעתי במוזיקה החסידית. הוא ויוסי גרין. אבל הוא המלחין הצעיר.
0: בעשר שנים האחרונות אני חושב שהוא צייר.
1: בעשרים שנה האחרונות קל.
0: אין שנה בלי שיר, בלי להיט ענק של
1: וולדנרי.
0: אפילו כמה.
1: שיר הבא, אני רוצה עוד להיט. נו, זה ברור.
0: הוא אמר שהוא עבד על השיר הזה.
1: אחד הקשים שהיו לו, בואי בשלום. שבוע הבא נארגן לכם בשידור... רגע, אל תריץ לני. אני יכול נארגן סקיצות, איך נוצר שיר של בוי בשלום. נארגן את כל הגרסאות עד שזה יגיע לגרסה הזאת. אני חושב שיש לי את זה.

0: יש עמרם אדר זמר, לא יודע אם אתה מכיר אותו ממיאמי. יואו! עיבוד של מונה. זה ברוך השם, מה נשמע בכל השפות?
1: אגב, גם זה יוחי בריסמן.
0: גם זה ההפקה של יוחי בריסמן. אגב, יוחי נכנס להפקה הזאת בשלב יותר מאוחר, כי ההפקה הייתה תקועה ויוחי נכנס להזיז אותה. מונה איבד, הוא קלט באולפני בנט.
1: קקדילה,
0: רבותיי. איצי וולדר, קקדילה. חרשו, חרשו.
1: חרשו זה אחרי זה.
0: הוא הלחין גם את חרשו. יש לו משהו עם הרוסים, רבותיי. קקדילה, שפה קשה.

0: שמדהים שהמקהלה שרה קק דילה, וזה נשמע אמריקאים, קק דילה. הנה, קבלו. איך יוסי, מה אתה אומר?
1: קק דילה.
0: נכון. חבר'ה, אתם צריכים את גינדי, אתם צריכים שיהיה לכם פה הלכה יומית לפני איזה אווירה רוסית, להיכנס לאווירה. יאללה, בוא נתקדם, נו, מה קורה?
2: הנה קרדיט שנותן...
0: מי?
2: יעקב שווקי, בקיסריה. לשיר שדרך אגב לא יצא...
0: אני לא מזהה, מה זה? אני לא מזהה. דאטה פרם, וואי! הוא מערך פה את איצי וולדנר, חבר טוב.
2: שיר ענק של שווקי שיצא רק בגרסה של קיסריה, בעצם אין גרסה...
0: נכון, פתאום אין גרסת אלבום.
2: אין גרסת אלבום לשיר הזה, גם ללא איסגוי, שגם שיר של וולדנר. שיר ענק.

0: קרבים לסיומה של תוכניתנו, ואני מאוד מאוד עצוב וכואב על כך, וזה מאוד מאוד עצוב.
1: אז בוא נעשה מה שנקרא ריצה, ריצה ככה מהירה, ניתן לו טעימות קטנות.
0: מה?
1: לואי סגוי גם.
0: איזה? של מי?
1: שווקי בנוקיה.
0: תן לי לואי סגוי רגע. תריץ, תריץ. לא ילמדו עוד מלחמה. שיר גדול, שיר ענק, פזמון ענק. תחזיר את זה, אני רוצה לשמוע את הפזמון מההתחלה. יש לי עכשיו יצר הטוב.

0: אייזנטל מביא פה טיעון מאוד מאוד חכם והגיוני, ואני מאוד אוהב את מה שהוא אומר. שאלנו פה, דיברנו, למה שירים טובים כמו זה לדוגמה לא קיבל, לא זכה לגרסת אולפן מוקלטת נורמלית? יוסי, מה אתה טוען?
1: אני אומר שכנראה שהדיסק היה כבר מוכן ויצא, ואז הגיעה ההופעה והוא הכין את השיר הזה בתכנון עתידי להכניס לדיסק, אבל אחרי שזה יוצא בהופעה בצורה כל כך...
0: עם הנפח השמן הגדול.
1: ונפח וקהל ואנרגיות של הופעה, אתה לא יכול להקטין אותו אחרי זה לדיסק.
0: נכון, כי זה הרבה יותר בית מרקחת והרבה יותר...
1: כן, וזה כבר לא, כאילו... לקחת שיר שמופיע בדיסק ולהרים אותו בהופעה ולהפוך אותו לאיזה משהו גרנדיוזי,
0: כן, כן.
1: זה כן, אבל ללכת אחורה,
0: כן,
1: זה לא...
0: כן, אני מבין, זה מאוד מאוד נכון מה שאתה אומר, יש עוצמות בהופעה
1: בכלל. יכול להיות פשוט שהוא נפל בין דיסק לדיסק וההופעה באה קודם, ואז הוא כבר יצא כהופעה וגמר.
0: כן. יוסי בנימין רוצה להוסיף משהו? רוצה? השיר נעלם. יוסי רוצה להגיד משהו, מה אתה אומר? בוא תגיד, מה? נו, שיחדש אותו. מעולה.
1: לא, זה יצא דיסק של הופעה.
0: יצא דיסק של הופעה.
1: לא, אבל בדיסק הבא הוא כבר יהיה...
0: כאילו זה יראה.
1: הבנה
0: יוסי בנימין. טוב, איפה אנחנו?
2: איפה אנחנו? יש את ארצליך, הצליחנו.
0: הצליחנו. במבה שפר, שיר טוב.
2: כמה אתה משמע את השיר הזה?
0: רגע, זה בטח מהשק? שקט. איזה שווקי, לא? מה זה? מה זה? נו, נו.
2: ליינר, שמחה ליינר.
0: לא, לא מכיר, לא מכיר. לא מכיר את השיר הזה. אני לא משמיע הרבה ליינר, רק כמה בודדים.
2: ממי אתה משמיע?
0: דווקא לא, לא משמיע שירים שלי. לא משמיע, לפעמים, ממש. איזה שיר של ליינר?
2: זה נקרא המלך, וזה שיר ענק של וולנר.
0: אני שם את זה בפלייליסט, שם את זה בפלייליסט בכל פלייליסט. זה שיר מצוין, זה שיר טוב.

0: חבר'ה, אם בא לכם לרשום לנו בוואטסאפים עכשיו בשעת לילה מאוחר, בואו נראה מי ער פה, מי מאזין לנו ב-2:30, בואו שלחו לנו 0543-900-800, הוואטסאפ שלנו פתוח עכשיו, ואני מפנק בצוואי כרטיסים לחמת גדר ביום ראשון. מאזין שישלח לי עכשיו את המילה לילה טוב, ושיר של וולדנר שהוא אוהב, או בא לכם, בוא, בא לי לפנק עכשיו מאזינים 0543-900-800, זה מספר וואטסאפ שלשם שלחו לי לילה מנצח, ונפנק את אחד המאזינים בשתי כרטיסים לחמת גדר. הסעות מבני ברק וירושלים, הנה, שולחים לנו כבר לילה טוב, יהודה, מה קורה? בוא נראה מי יר, 0543-900-800, מה אנחנו שומעים ברקע? מה זה?
1: מה זה? תשימי לי.
0: או!
1: השיר הזה היה מושמע המון.
0: יש אותו בטייס אוטומטי של קולפלי, מלא. אפס חמש ארבע שלוש תשע מאות שמונה מאות, לילה מנצח. אחד המאזינים שישלח לנו לילה מנצח, אנחנו מקבל צוואי כרטיסים, שווה הרבה כסף לחמת גדר.
1: בקיצור, מה לא ניגע? לא ניגע במאמין בניסים, במה אהבתי שזה...
0: אני מאמין!
1: מה אהבתי זה דואט. כן, זה כאילו... זה אלי לאופר.
0: תן לי...
1: אלי לאופר ואיצי וולדנר, לחן משותף.
0: איך לא דיברנו על מאמין בניסים?

0: איך לא דיברנו על חצי הפלייליסט פה?
1: תן עוד ברשימה, תן עוד. תן אבל מהגדולים, לא מעניין אותי כל ה-750... וואי! יו, בונה, יש לו שירים ענקיים. כל הדרך ששפירו זמר גדול, וזה חיבור של שתי אמריקאים, הם שוגעים, שוגעים חיובים. משפחת פולק איתנו פה, מוטי אברומוביץ', לילה מנצח. אני אוהב את השיר שהשמעת של פריד על מוישה רבייני. איזה שיר השמענו על מוישה רבייני של פריד? חבר'ה, תשלחו לנו מלא מסרונים, אחד מהשולחים, איזה אנרגיות באמצע הלילה. חבר'ה, אתם, האנרגיות זה אתם. יש לו מחוזת חופה עם שווקי בהופעה דואט, איזה קולות הוא אומר. כן, מקודם השמענו את ההזמנה שלו שם למופע. 054-3900-800, שתי דקות אני מפנק בחמת גדר, שתי כרטיסים. שלושה כרטיסים, יאללה, שלושה כרטיסים לחמת גדר.

0: יאללה, בוא נתקדם, איזה עוד שיר? יאללה, כן, תרוץ לי. הם מוכנים, זה אורי דודי.
1: הלוואי.
0: הלוואי, הלוואי. בוא נתשמע, הוא הלחין המון דברים טובים. וולדנר, אתה גדול, הוא שומע אותנו. איצ'ה מאי, רלפגוט מקשיב לנו, פריד, כולם שומעים אותנו עכשיו בניו יורק.

0: בוא נשמע, יש לו שיר גדול, יש זמר לונדוני, לוי כהן, אחיין של שלמה כהן. איזה שיר לשם המליחו, אוי לשם.
1: אז זה גם?
0: גם לחן של איצי. תראו כמה הודעות קיבלנו פה. שלושה כרטיסים לחמת גדר.

0: לילה מאוד מאוחרת ויש פה הזנה לא נורמלית, יש פה כמות אדירה של הודעות. השיר הכי בצצבה יגד מוישה של אברהם פריד, השיר שמושר עכשיו גם אהוב. מלא הודעות פה, וואי, בואי בשלום, מרגש מאוד בחתונה של אחותי, החתן, טוב, בסדר, אוקיי, לא נעבור פה על הכל. איצי וולנר הגדול, שומעים אותם לא מסיקים שידור מדהים, משפחת פולק ביתר אלית, שומעים כל השבוע מלונדון, שומעים אותנו בלונדון. טוב, בא לי לחתום ממשהו, אתה יודע מה בא לי לחתום? של איצי וולנר? לא, יש שתי דברים שאני רוצה לחתום. אחד, אני רוצה לפרגן לו שיר שהייתי שותף בו, שזה לאוסי דלובוי של, לדעתי, היצירה הכי ארוכה של איצי וולנר, מבחינת זמן, מבחינת כמות אינפורמציה שלחן, אולי זה הלחן הכי ארוך שלו, לאוסי דלובוי. אבל זה שלי, אז אני לא נשמיע את זה. חרשו, חרשו של בני פרידמן, שגם שם יש כגדילה, לדעתי. רגע, בוא נפתח לך.
1: אז נסיים חרשו.
0: באמת?
1: אנחנו אפילו לא התחלנו, זה האמת.
0: תרוץ לי עוד כמה בודדים.
1: אנחנו
0: נו,
1: נשאיר
0: נו.
1: משהו.
0: עוד משהו מלא. ב...
1: עוד שווקי.
0: אוי, נצח. נצח ישראל. שמילי אונגר שומע אותנו, שולח לי וידאו. שמילי, מה העניינים? וואי, יש פה הזנה, בוא נראה מה שמילי שולח. רגע.
1: אתה הרייסר זה ששמילי זה לחן משותף ל...
0: שמילי, שמילי.
1: גם
0: שמילי, חמוד.

0: נראה לי גם באיראן שומעים אותך. פגסוס. פגסוס נהנים לדעתי, אתם יודעים? מה דעתך על פגסוס, יוסי אייזנטל? יוסי, שומע פגסוס?
1: קח את ההקלטה של התוכנית שלי מאתמול ותשמע.
0: אה, יש חידון על פגסוס?
1: כל התוכנית.
0: איך? אה, בטח הרכבת גימטריות או שירים.
1: מה, הכל.
0: עם פי גימל ו... פגסוס?
1: הכל על פגסוס.
0: שלא תקבל איזה תביעה פגסוסית, אחי.
1: איך הוא מואזן כל הזמן.
0: הנה עליי את הגדול. עם זה אני רוצה לסיים.
2: אה, לא חרשו?
0: לא, לא חרשו. חבר'ה, זה עוד לחן אדיר של איצי וולנר. צביקה שטרן, אני רוצה להודות לך מכל ליבי. תשמע, אתה אדיר, יש לך ארכיונים מטורפים, עם תוכנה מיוחדת שבנינו פה, לילה מנצח וצביקה שטרן.
2: היה כיף להיות פה כמו תמיד, כיף להיות איתך, עם יוסי, עם כולם.
0: מבקשים פה שיר, שיר מהדיסק של שאולי וולדנר, טוב השם. אח שלי ממש אוהב לשמוע את השירים שם. דיברנו על זה, חבר'ה. יש לכם את זה במים רבים, כשוישנו של פריד.
2: נכון, יש המון המון שירים.
0: בואי שוב המים.
2: לא נגענו, לא נגענו.
0: אגב, בואי שוב המים, זה משותף.
2: הוא הלכין ללהקה שנקראת אמת, הוא הלכין אצל קרמר, אצל יומי רוזנבאום.
0: הוא יומי, יומי.
2: דוד שטיין, יש המון המון, באמת.
0: דוד שטיין, יש לו שיר מלך, מלך. יש לו כמה דברים טובים.
2: מלך זה גרפנר.
0: כמובן, שומעים.
2: דוד גבא, יש, לא חשוב.
3: שלא מלך?
0: לא, מלך לא שלו, זה של אלי גרסנר. הוא הלכין. תודה ליצחק, יורם יצחק וזנה, וצביקה שטרן האחד והיחיד. רגיל.
2: שבת שלום לכולם.
0: יאללה, ביי.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה, 92.1, 104.3, 105.7, איך אתם חברים? איך אתם מרגישים, אה? איך טס לשבוע הזה? מה הסיפור הזה? כאילו, זה לא נורמלי, כאילו. באיזה מהירות נגמר השבוע? מתנה מהקדוש ברוך הוא. אני מחכה לשבת, לא יודע מה איתך, אני מחכה לשבת. איתנו אלי בן חמו, רבותיי, על צוות הגעים האלקטרונים, מנהלת הדיגיטל, אחות של אלי בן חמו. אלי הנסיך, נזכה לראות בחופתך בעזרת השם. מה קורה עם שמחה בינדר? הכל בסדר, שמחה? אין כמוך. אפשר שאתם תסתיקו להתווכח פה? כן נגיע צ'ול, לא נגיע צ'ול. מה זה עניין שלכם? אני לא מבין את זה. אתם תקחו צנצנות האלה של הזה עם הגפילט, עם הקוביות האלה, תשברו את הראש עם זה, זהו, מספיק עם זה. היי, היי, היי, חברים, איזה כיף הולך להיות כאן במהלך השעתיים שלנו. הולך להיות כיף, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, נעשה לכם טוב על הלב, עושה מוזיקה טובה. שבוע הבא יום השמחה של יניב בן משיח. גדול הזמר, יניב בן משיח, חוגג חגיגה גדולה. זה הולך להיות בשלישי לשישי ב... קיסריה. כל שיר פה בצבע, אני חייב לומר לכם, כל שיר שהוא עשה בדיקס בצבע, זה הולך לשיר את זה בקיסריה שם. הולך להיות משהו גדול מאוד, רבותיי, גדול מאוד מאוד מאוד, ובעזרת השם יתברך, הולך להיות עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. נפתח עם גדול הזמר, יניב בן משיח, לרגל ה... זה הלהיט שלו, הלהיט של המדינה, זה הלהיט. סיבוב בעולם.

בואנה, איזה שיר, בואנה, אני אגיד לכם. אוהב עבודה, נשיא צדקניות. האמת שהוא עשה דיסק, שרוב הדיסק שירים שקטים, ואז אמרתי לעצמי, תשמע, ממיימון, מה הבן אדם הזה עושה? כל הדיסק שירים שקטים, מה קורה פה? זאת אומרת, זה משהו לא הגיוני. ואז אני מקבל מלא פידבקים, אני מתקשר אליי, זה חבר שלי, העידן, מהדגים בבת ים, ואני קונה ממנו דגים, הדגים הכי טובים בבת ים. קיצור, אומר לי, תשמע, יש לי איזה ארבעה חבר'ה שמתחזקים, רוצים לבוא למופע של יניב בן משיח, איך אפשר להזכיר, להשיג כרטיסים? נתתי לו את המספר טלפון. אמרתי, תשמע, מה לחבר'ה המתחזקים וליניב בן משיח? אז הם אומרים לי, הוא אומר לי, תקשיב טוב, הדיסק שלו, המילים, השירים השקטים הללו, גרמו לנו לחזור בתשובה, גרמו לנו להבין את העולם אחרת. אז יניב, אמנם מתוך מקבץ הלהיטים פה, המטורף שעשית פה וכל מילה פה בסלע, אז חייב לומר לך, אפילו שזה שקט, הצלחת פה בענק, וכולם מחכים לכם בשלישי לשישי, בהפרדה מלאה, באים לחזק את העניין הזה של מופעים בהפרדה, ואין מילים, אין מילים. התפקחתי בימה. מיד אחר השיר הזה, כסף מזומן, פותחים את הקווים.

התבגרתי, התפקחתי. רוצה לשמוח בחיי, לראות רק טוב. איזה שיר, וואי, כל שיר פה בצבע.

0: אללה, אללה. משחקים על כסף מזומן.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: אהלן, שלום. אהרון, שלום.
2: אהרון, כן.
0: גדול או קטן?
2: גדול.
0: יאללה, שאלה ראשונה, אתה מוכן?
2: כן.
0: שים לב, אתה מוכן?
2: מוכן, מוכן.
0: יאללה, רגע. איפה זה היה? נפתח עכשיו את הזה. בואו נשים את הפתיח שלך, רגע. יאללה, כסף מזומן גדול, רוצה לשחק על גדול, בואו נשחק.
1: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: בן כמה היה כלב בן יפונה כשנולד לו הנין שלו, בצלאל בן אורי?
2: 85.
0: טעות, גמרא בסנהדרין, דף סמכתת, עמוד בית, סמכתת. חפש את זה. יאללה. חפש את זה שם, זה לא 85, כלל וכלל. תודה רבה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מרדכי יצא, מרדכי, שלום.
3: שלום, רבי עמי, שלום, זה אוהבים אותך, רבי עמי.
0: גדול או קטן?
3: קטן.
0: זה הקטן גדול יהיה בעזרת השם. שאלה ראשונה, אתה מוכן? מהי פרשת השבוע הקצרה והארוכה ביותר?
3: בילך.
0: ומה הארוכה?
3: נשוא.
0: תשובה נכונה. 20 שקלים. שאלה הבאה. איך קינה דוד את שאול המלך?
3: ימיני.
0: מה, מה, מה, מה? מי, מה, מה, מה, מי, מה, מו? מה, מה, מה, מה?
3: ימיני.
0: לא, דוד קינה את שאול משיח השם. פתח שמואל א', פרק חב ד', פסוק ו'. תודה רבה לך, נסיך. קבל מאיתנו פרס. בוא נעניק לו פרס. בכיף. קבל איתנו מוצרים של רב מגב. רגע, רגע, איפה אתה לומד? איפה אתה לומד?
3: יסודות התורה.
0: איפה זה? תל אביב?
3: תל אביב, כן.
0: כמה אתם עכשיו שם אצלכם? כמה אתם חבר'ה?
3: 450, 430.
0: לא, איתך, סביבך.
3: כמה חברים? עכשיו אנחנו 5.
0: טוב, שים לב, אני עושה ארבעה חברים. עושה לך פינוק לכל ארבעת החברים.
3: וואו, תודה רבה, אין עליך, רבי עמי.
0: אתה גבי מני ארוחה? כוללת שולת, בשר, קישקה, לחמניות, שתייה, בריזה, על הים. היום אתה הולך אבל. הגלריה, נמל תל אביב, מבית מוטיס. מקבל מאיתנו שולת. עם כל ההצגה, ארבע ארוחות אני נותן להם. שומע, תן דקת המספרים של החברים. פנק לי אותם. היום, רבותיי, פתחו שולת על הים, מעל קפה קפה בנמל תל אביב. אנגר ארבע, אוכלים חמין, חריף, בשר, קישקה, כל הטעמים. אווירה מיוחדת על הים בלמד תל אביב, הגלריה מבית מוטיס, מקבל ארוחה, בשר, קישקה, לחמניות, שתייה וקוגלים וכל הדברים הטובים עלינו, פינקנו אותך, נפתח היום מחמש בערב עד אחרון הסועדים. אז אם בא לכם להתפנק היום בערב ככה על הים עם איזה צ'ונלן טוב ואיזה לחיים טוב, תהנו לכם. ממליץ בחום, אנגר ארבע, זה של דוד נימני, דודי נימני, חבר שלי, אחלה דודי במדינה. שלום וצלם טוב למאזין הבא. אינון, שלום.
4: שלום,
0: ברוכה. מה קורה, אינון?
4: ברוך השם, ציין.
0: יאללה, גדול או קטן?
4: גדול.
0: הנה, התחלנו. יאללה. בוא נשים כסף גדול, מתחילים לשחק, אתה מוכן?
1: ג' על כסף עם זומן. מתחילים לשחק.
0: יאללה, שאלה ראשונה.

0: באיזה מסכת?
1: מה
0: השאלה? שאלנו אתמול איך קראו לשפחה של רבן גמליאל, ענינו תביטה. באיזה מסכת זה מופיע?
1: אתה להגיד את העבד של רבן גמליאל?
0: העבד של רבן גמליאל, יודעים, תבי, אבל זאת קראנו לה תביטה, אבל איפה זה מופיע בגמרא? תודה נסיך. שלום וצלם טוב למאזין הבא, שלום איתנו. דוד, שלום דוד.
2: כן, שלום שלום.
0: מאיפה אתה דוד?
2: רחובות.
0: גדול או קטן?
2: קטן.
0: איך קוראים לאבא של קלה בן יפונה? אמרנו שהגמרא אומרת...
2: יפונה?
0: לא, אמרנו שהגמרא...
2: יפונה, כן.
0: אמרנו שהגמרא אומרת שקוראים לקרא לבין יפונה שפינה את עצמו מהצד המרגלים. אז זאת אומרת שהשם של אבא שלו זה לא יפונה. אז איך באמת קוראים לאבא שלו? אז איך באמת קוראים לאבא שלו? איי, איי, איי, איי, איי. תודה נסיך, קבל מאיתנו, מה זה? ספארי לקס, מתחם פסטורלי. לקחת פסק זמן להתעבר, מתאים גם לימי גיבוש, חדר טיפולים, סאונה, ג'קוזי, בריכת קרח. בריכת קרח, לא מאמין לך, אתה נכנס לתוך מים עם קרח? מה זה, גלגול השלג. מתקני כושר חוף שמגר 21 בירושלים, תלו שני תלושים, בסדר? הוא וחבר שילכו ביחד, כל תלוש 90 שקלים שיהנו להם. שלום וצלם טוב למאזין הבא. דוד שלום, איזה קו? שתיים, דוד שלום.
3: כן, אמי, מה נשמע?
0: יופי, למה קוראים קריאת ארבע קריאת ארבע?
3: בגלל שעל שם ארבעה זוגות שנקברו שם, על שם ארבעה ענקים שגרו שם.
0: תשובה נכונה, 20 שקלים. שאלה הבאה, אם שכחו לומר חצי קדיש, אחרי שיקראו את הפרשה, וכבר עלה המפטיר לתורה וברך, האם המפטיר יאמר קדיש או לא?
3: כן, יאמר.
0: טעות, לא יאמר אלא אחר שיסיים את ההפטרה ויברך את הברכות שאחריה. ככה מופיע בהלכה ברורה, חלק 17, סימן רפ"ו, הלכה חף ה'. למה? כשלא יהיה הפסק. טק, טיק, טוק, ספרדים ישירות, סיים, בום, מתחיל לקרוא את ההפטרה. לעומת זה, אשכנזים, הם עושים משברכים, אחרי זה הגבה גלילה, ואחרי זה ממשיכים הלאה. שלום וצלם טוב למאזין הזה, הוא היה בסדר. תן לו בבקשה משנה ברורה, כך משנה ברורה תפארת. לאלה שלא יודעים, משנה ברורה תפארת, זה משנה ברורה טובה ביותר שקיימת היום מצד המשנה ברורה. צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל, פסקיו של מרן הרב עובדיה, אור לציון, הבן איש חי, מרן הרב יצחק יוסף, מרן הרב דוד יוסף, כולם נקבצו ובאו לך, ואין ספק שזה גדול מהחיים, ולכן קיבלנו את זה מתנה. שלום למי? מאיר, באיזה קו? מאיר, שלום.
4: שלום וברכה.
0: מאיר, יש לנו רשימה של 10 צדיקים שהלכסו לגן עדן, תן לי 5 מתוכם.
4: רבי יהושע בן לוי.
0: כן.
4: שרח בת אשר.
0: כן.
4: יהושע בן לוי, שרח בת אשר. נו. אליעזר בן אברהם.
0: נכון, 3. תן לי עוד 2 מתוך 10 שרשומים לי פה.
4: אחד, במצגת סוטה כתוב משהו אחד.
0: תידה דידה דידה דם, תידה דידה דידה דם.
4: יש אחד רבי יהודה משהו?
0: רבי יהודה? לא, אין רבי יהודה.
4: לא, אין
0: איזה דבר. איפה אתה בארץ? תגיד לי.
4: אני אשדוד.
0: אשדודי. טוב, תביא לו איזה פרס, מתנת רילמן. למה רילמן לא כתוב פה? עוד הפעם. למה לא כתוב? למה בדקת שנגמר הכל? לא, לא, לא דובים ולא יער. עכשיו תבדוק את זה. למה אחר כך? תן לו בבקשה מתנה, מתנת רילמן, רחוב יוסף סמי, לא 10, בנתיבות. מקום מדהים. קניון של חולצות, של חליפות. נמצא ברחוב יוסף סמי, לא 10, בנתיבות. רילמן. ממליץ בחום. טוב, עכשיו, בואו נראה אם אני מצליח. הנה זה בא. בואו נעשה שיחה אולי. בואו נראה אם מצליח לתפוס שיחה.

0: מה אתה עושה סיפור מההפטרה? סיפור מההפטרה.
1: שלום הרב זרביב.
2: שלום וברכה, שלום וברכה. במיוחד הגעתי מלבנון. שבט אשר. ישר הגעתי לכל ברמה.
1: השתבח שם הולד. אנחנו גם מלבנון.
2: איתי מלבנון קלה.
1: איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון כל ברמה. הרב זרביב, מה שלומך הדבר ראשון? היית בלבנון או מה? זרבבת אותם שם? הכל בסדר שם?
2: כן, ברוך השם, עבדתי עד אתמול בלילה וחזרתי שם, אני בבית הדין, יושב בבית הדין וכותב.
1: והחלטנו לעשות פינה, לחדש את הפינה המיוחדת שלנו בנושא חידוש מהפטרה, סיפור מהפטרה. כל פעם אנשים לומדים את ההפטרה ולא יודעים מה מונח בהפטרה, ולכן החלטנו שהיום הרב זרביב ייתן לנו את האנרגיות של ההפטרה. מה מפטירים השבת אגב?
2: אנחנו מפטירים בספר זכריה, רוני ושמחי בת ציון, זכריה הנביא זכרון הנביאים,
1: כן.
2: שמתנבא על שיבת ציון, זכריה על שיבת ציון בעצם על בית שני, אבל כל הזמן יש מוטיבים חוזרים במפרשים ובגמרות, שבעצם הוא מתנבא על בניין הבית הגדול, בית השלישי, אבל בעצם על הגאולה האחרונה. ולכן אומר הפסוק, רוני ושמחי בת ציון, צריך לשמוח בישועת הקדוש ברוך הוא. הנני בא, ומה זה הנני בא? ושכנתי בתוך החיקר הגאולה, שקודש הבריך הוא שוכן בתוכנו. ואז, ונלוו גויים רבים לשם ביום ההוא, כשעם ישראל בטוב, כולם רוצים להצטרף לעגלה, והיו לי לעם, ושכנתי בתוכך, קודש הבריך הוא שוכן בתוך עם ישראל, וידעת כי השם צבאות שלך נראה, גם לך לידעת הגאולה לפעמים, יש גאולה, קדוש ברוך הוא עומד בבית המקדש, יש בית מקדש, אבל הנביא מגיע זמן גאולתכם, אבל לא יודעים, אנחנו נדע את הגאולה, אנחנו נראה אותה. ונחל השם את יהודה חלקו, יש חזרת עם ישראל לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא נוכל את יהודה חלקו, ואז הוא בחר עוד בירושלים, ואז מגיע בעצם מגועת הכותרת לירושלים, אז כל בשר מפני השם. אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא, מה שהגמרא אומרת, מי שמטיל כסות בין לוי לוויה בשעה ששניהם, נזקקים זה לזה, אוי ואבוי להם, אס כל בשר מפני השם, כי נאור ממקום קודשו, הקדוש ברוך הוא, נאור ממקום קודשו לגאול אותנו. זה בעצם זכריה, ואז בעצם הקשר לפרשה, שאנחנו נראה את ההמשך, שההתנבאות שאנחנו פשוט בעלותך את הנרות, על ידי המנורה. עכשיו מתחיל לספר את הסיפור, שבעצם של הקשר של הפרשה אצלנו. ויראני את יהושע הכהן הגדול, עומד לפני מהלך השם, השטן עומד על ימינו לסתנו. יודעים, תמיד שהולך לצמוח משהו גדול, יש שטן שעומד, תתרעך, שכל הזמן רוצה. ואז הקדוש ברוך הוא מתערב, ויאמר השם, שטן, יגער בך השטן, ויגער השם בך בוחר בירושלים, הלא זה עוד מוצל מאש. יהושע הכהן הגדול, זה עוד מוצל מאש. למה זה עוד מוצל מאש? הגמרא מספרת בסנהדרין,
1: כן.
2: שהיה שתי נביאי שקר. קראו להם אחאב בן קוליה וצדקיה בן מעשיה, שהם נבו לשקר והתירו עריות, ובאו נבוכדנצר ואמר להם, לא יכול להיות, חניה משל ועזריה אמרו שאסור, אמרו אנחנו גם נביאים, התנבאנו שמותר, הם רצו לחתוך, אמר להם, יודעים מה, נעשה לכם ביקורת, כמו שעשיתי לחניה משל ועזריה, נשלח אתכם לאש. אמרו, חניה משל ועזריה היו שלושה, הלכנו שניים. אמר להם, נתביע, זה בוחרים, הלכו, בחרו את יהושע הכהן הגדול שהיה צדיק. השליח אותם לאש, שניהם נשרפו.
1: בואו נשאר ככה.
2: יצלקו, היה צדיק. אז זה הבחינה, זה בעצם עוד מוצל מאש. זה יהושע הכהן הגדול, שהוא היה צדיק, הוא היה עוד מוצל מאש. כך אומר הפסוק.
1: ענק. תגיד לי, הרב זרביב, חזרת מלבנון, עשית הרבה דברים טובים. יש סיכוי שם לפרק אותם, או שאנחנו עדיין משחקים שם בבדידים?
2: אנחנו עובדים קשה, צהל עובד קשה, ואני אגיד לך, מסוף ההפטרה, שההפטרה אומרת, בסוף, אחרי שהוא מתנבא על בניין הבית, הוא מתנבא על התקומה החדשה, ועל באמת תשועה גדולה לעם ישראל, ואומר בסוף, ויאמר השם, ויאמר אליי לאמור, זה דבר השם זרובבל לאמור, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוכי אמר השם צבאות. וזה אני אומר, אחרי 3 שנים של מלחמה, כל הניצחון וכל מה שקורה, זה לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוכי אמר השם, הכל מתחיל מהרוח, הכל מתחיל מקודש הבריך הוא, זה צריך לדעת, ורואים את זה, כי השם מתהלך בקרב מחניך, הכל מתחיל, ממש מתחיל, מקוץ הבריחו, כי לא בחי ולא בכוח אמר השם, ורואים את זה במוקשי. זה לא דבר שהוא, יש לי המון סיפורים, שאנשים רואים את זה במוחשי.
1: ענק.
2: יש התקרבות, התקרבות לקדוש ברוך הוא עצומה. סיפור אחד, אני אספר שתי סיפורים. נכנס לבית, זה היה עוד בג'בליה, בשבת, ואני רואה יהודי מניח תפילין.
1: בשבת?
2: עכשיו אני אומר לעצמי רגע, אולי אני טועה, אולי לא שבת היום, אתה יודע, יום חול, אתה יודע, זה נראה מלחמה.
1: כן.
2: אז אני אומר, עשיתי קידוש. אני אומר לו, אדוני, שבס, שבת. אז הוא אומר לי, מה קרה? ואז הוא מספר לי, אני לא הנחתי תפילין מהבר מצווה, אבל קיבלתי תפילין מאיזה יהודי שהתחייבתי לו להניח כל יום. אז הנחתי כל יום, שבת, אפילו עד כדי כך הוא לא יודע, אבל מסכן. החייל הזה,
1: וואי.
2: אבל איך הוא התקרב לקדוש ברוך הוא, לא הניח מהבר מצווה, אבל מה גרמנו להניח? לא, לא, כי אם ברוכי אמר השם, המלחמה גרמה לו, התקרבות לקדוש ברוך הוא עצומה עצומה. אז זה בעצם, אני אומר, ההפטרה שלנו היא בעצם, היא בעצם התנבאות, נבואה על, על שיבת ציון, שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, ובעזרת השם בבני הבית הגדול, במהרה בימינו.
1: אמן! אין עליך, הרב זרביב. עשית להם לפחות פקיילה בשבת שם, עשית להם דבך בסל, עשית להם דברים טובים.
2: עם הדיניים, עשיתי להם הרבה, הרבה, הרבה מרק עשיתי עם הדיניים, הרבה
1: סלט. אגב, כותב לי אבי ברדה, אתה זמני תפילין, מתיר להניח תפילין בשבת, זה בסדר גמור, לשיטתו, אבל בסדר גמור, בסדר גמור.
2: כי אותי ביני ובינכם, אנחנו לא נוהגים, אבל אתה רואה שהקרבה לקדוש ברוך הוא, בלי ידיעה, אנשים מתקרבים, אי אפשר לזה, פשוט לא יאומן.
1: אין כמוך, הרב זרביב, שבת שלום. שבת שלום,
2: סיפור האחרון, זה שבוע, זה שבת, לא השבת האחרונה, שבת לפני כן. אני עומד בדיניים שאני נמצא באל חיים. אני עומד מהדיניים לגרור איזה בגר שנפל עליו בית. לא שלנו שחבורה צעירה, של צמא צעיר, של חבר צעירים, סדירים. אני אומר, יורד מהדיניים שלי, הרב זרביב, אני רואה את כולם ציציות. אני אומר לו, תגיד לי, איזה, איפה אתה גר, רמלה? איזה ישיבה יד למדת? חשבתי בחורי ביינישים, חשבתי. הוא אומר לי, הרב זרביב, איזה בייני, איזה ישיבה, אני מתיחון, מקיף בית ברמלה. אמרתי לו, מה זה כל, מה זה ציציות? הוא אומר לי, מה זה ציציות? כולם פה עם ציציות, אפילו לדרוזים עם ציציות. יש מלחמה, כולנו עם ציציות. יש התקרבות לקדוש ברוך הוא.
1: דבר שמו לעד. הרב זרביב, תודה רבה, תבוא מפעילון, שבת שלום.
2: שבת שלום, שבת שלום.
1: וזה היה איתנו הרב זרביב, רבותיי. שהוא גם רב, גם דיין מבתי דין הרבנים האזורים תל אביב ובאריאל, וגם מפעיל את הדחפור D9, וגם עושה הרבה דברים טובים, רבותיי, פעילויות גדולות ונצורות. זה העם שלנו, עם ישראל.

ננסה לעשות שיחה בהפתעה. לא מצליח, פרסום עוד מעט חוזר.

0: אגב, אני רוצה להזהיר את כל הנהגים למיניהם. היום הפגנות של החיים. יש הפגנות גדולות מאוד בעקבות המעצרים של בחורי הישיבה. מי שצריך לצאת לביתו, שיקדים לצאת לביתו. למה באמת הפגנות, משהו שלא היה כדוגמתם. כל העולם מפרסם את זה, וגם אנחנו נדין מפרסם. רבותיי.
1: השעה 5 אחר הצהריים להפגנות אדירות בארבע מוקדים מרכזיים מרחבי הארץ נגד הרדיפה הנוראה וקריאת הגיוס שנועדה לעקור דוירו מישראל
0: גזרס הגיוס, בואי רבי רבוי סיוצים להפגין איש בא לידי האמת צריכים להפגין

0: עד עד, קראו להפגין, תפגינו.
1: ולאומר תודה לאל, תן מילה טובה, תפרגן מכל הלב, כי כשאת...
0: אגב, שאלו אותי, אתה שומע, עשו איזה סקר, קשרו אליי שלום, שומע צולמן? קשרו אליי סקר, שלום, למי אתה מצביע? אז אמרתי להם שס, אז אמרו לי, אבל הם לא עשו כלום, ובשביל זה אני מצביע להם.

טוב חברים, על פי הודעה רשמית שקיבלתי כרגע, אלון מפטרים את הרמטכ"ל, אייל זמיר מפוטר. פטר אותו לאלתר רבותיי, את אייל זמיר. לא בגלל הגיוס, רק בגלל שהוא ראה את הפאץ' משיח. זירת הגיוס, לא יודע מה עושים איתו, אבל בפועל ככה, פאץ'.

מבט קצר של פרסומות, מוריי ורבותיי, ומיד אנחנו חוזרים אליכם. חכה הרבים הגדול, ידידי ורי קרלי ממש, רבי עמיאל זנזורי. 10 ראשונים ששולחים לו הודעה, 2 הם מקבלים מני חולצה של פורו במתנה. מספר טלפון 050-302-400, 050-302-400, הודעות בלבד, חבר'ה, הודעות בלבד. אתה יודע מה, אחד חולצת פורו, אחד אוכל זוגית, יאללה. הלאה, שילחו לו הודעות, לעמי מימון. רק הודעות, לא להתקשר, 050-302-400, אני מאזין לעמי מימון, רוצה חולצה מתנה. רוצה ארוחה זוגית מתנה. רק הודעות, 050-302-400. 050-302-400. אפשר גם בוואטסאפ. עמי זנזורי, המלך. הוא נכנס לי פה לאולפנים, רבותיי, הבחור אכל פה אמבה עם פלאפל, המסגן לא עומד בעומס פה. אין עליך, אבי, תבוא כל פעם, תוצא לי מצב רוח. מה אתה עושה? רק הודעות, שילחו, 10 מאזינים שישלחו. חכה שתקבל את ההודעות. הטלפון של עמי, שוב, 050-302-400, הודעות בלבד. אנחנו אוהבים את עמי זנזורי, אוהבים את עמי מימון, רוצים חולצה מתנה של פורור בכיף, או ארוחה זוגית לפינוקים של גרילה, עושים כל הבשרים. הודעות בלבד, חכה שיש לך.

0: חבר'ה, יש הפגנות תרללת היום בירושלים ובני ברק. תברחו מאיפה אתם נמצאים, לכו הביתה, תעשו אחת צהריים, תתחילו לבשל לשבת. תכינו פורה של הקוסקוס. תכינו דבחה בסל. התוניסאים אומרים שהדבחה בסל זה שלהם, הם קוראים לזה פקיילה. אבל אני אספר לכם, רבותיי, באמת הדבחה בסל זה של הטריפוליטאים. התוניסאים רצו לגנוב את זה מהם. אז הם הוסיפו תבלינים. עמי, מה אתה עושה? עזוב אותך. אפשר להם צילומי מסע אחר כך, תירגוע. תירגוע, אתה. הוא התחיל לכתוב, חושב שהוא מזכיר על זה. פיירי, מה, מתן איזה דבר טוב.
1: יאללה, דניאל!
0: גנץ, גנץ שם. שים אוזניות, שים. עץ על הירוק שם, על הירוק. לא, לא, כן, עץ. פיירי, עמי, מה יש במותק?
2: עמי... אין על האנרגיות שלך, אין על השמחת חיים שלך, אין על... אין, כל פעם לראות אותך זה לחייך. ראית מה אמרתי לך כשנכנסתי? איי,
0: איי, אמרת שאני מחייך.
2: לראות אותך זה לחייך, לחייך, לחייך, לחייך.
0: אתה יודע למה אני מחייך?
2: למה?
0: עשיתי שיניים חדשות. סלאב, אני צוחק.
2: ולפני עשר שנים...

0: למה חייכת? חלפת את השיניים?
1: עשיתי לך את החתונה.
0: סלים זה משהו.
1: פעם היית סוגל את כל החתונות של כיסא רחמים, מאז שם אני אספסה לימודים לי שם. כיסא רחמים זה נהיו אשכנזים, הבנות הלב? רק אשכנזים עושים ויחסן, ויחסן, ויחסן, ויחסן, הם מזמינים. אבל כשעשיתי את החתונה של הנכד של מרנו שיבה, הוא צילם לי וידאו מרנו שיבה, אמר לי, עמי, איזה שמח, עשית, אין מילים, אין מילים. אלחנן הנסיך, אוהב אותו.
0: הייתה לו הערכה מאוד מאוד מאוד גדולה אליך.
1: קראת טוב, גדולה, קראת טוב.
0: מאוד מאוד הערכה ענקית.
1: הרבה בשכותך. עשית את ההיכרות שלנו. תבחר שני מספרים, תגידי מה אני מפנק אותם. לא, לא, עזוב את זה, דפדף לך. לא אכפת, בסדר, אבל צלם לי מסך. תקריא, תקריא, למי אתה נותן?
0: יש פה אחד לכבוד יום ההולדת, בועז.
1: בועז זכה בארוחה זוגית, יאללה, בכיף. ארוחה זוגית בגריל האוס ברעננה עלינו. שמעת, צולמן? תפסיק לשחק במחשב. תשמע מה אני מדבר איתך, תשלח לנשים את הפרסים. מה השני זוכר?
0: השני חולצה.
1: חולצה?
0: כן.
1: מי הבן אדם? קח, קח, נשום, נשום עמוק, חפש לך.
0: מה?
1: חפש, יש לנו זמן, עוד דקה. כן, כן. משה זנזורי אומר לי, אני קיבלתי תואר במשפטים, אבל לא מגיע לחולצה. אחי, אחרי שאתה עורך דין, אתה רוצה חולצות?
0: שהייתי לא יודע, הוא קיבל חליפה לחולצה.
1: הוא קיבל כובע משולש כזה.
2: אמא יקרה, אמא יקרה.
1: נו, תן לי את מי השני.
0: נו, הנה, זה השני, יש לו פגישה היום.
1: אני... על הפגישות, רוצה להתחתן? יאללה, בכיף, תן לו. מספר 3232 בסוף. זה זה, לא? 3232.
0: 3232, כן.
2: כל כך חסר, השנים עברו וקצת, קצת אני גדל.
1: הוא ישלח את הצילום מסך, ואתה תטפל בזה. אני שעה הבא מחלק 50 חולצות פרורות.
2: זה קשה כל כך יאיר.
1: בגלל ששחררו את הבן של מירי, מהבן של מירי היה עצור עכשיו, בגלל הגיוס. אז רגע לשחרור אנחנו מחלקים 50 חולצות פרורות. ו-50 מכנסיים.
0: מירי מפנקת יותר מפורור.
1: אה?
0: מירי מפנקת יותר מפורור.
1: מירי אמר,

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, שבנו לכם שעה שנייה, הכל ברמה 92, 104, 3, 105, 7 FM. יחיאל צולמן היקר איתנו בהפקה, שניאור גלפנד עורך אותנו, עמי זנזורי מלבין כספים, אני עמי מימון רבותיי. הרבה שרבדה רבותיי הגיע לכאן לתת לנו אנרגיות. קיצור, כל הרדיו דגלים, דגלים, איזה הפגנות הולך להיות רבותיי היום. אתם יכולים לתקע פה בבני ברק איזה 3-4 ימים. מי שיסגרו חדרים שבת ויחזור לתלמודו עם מוירה ורבויסה, יקהל קורא לצאת להפגנות. תודה, בוא נשאל את בועז נקי, מה איפה שיש רק שאני אומר, יש הפגנות, רגע, 7, 60, 50, 12. קשה רגע לבועז, נשאל אותו מה לגבי הפגנות. בוא נראה, ענה לי. מראשי הפלג. בטח ראשי צהריים זה. הלו, הרב בועז.
1: כן.
0: אנחנו בשידור חי ברדיו, תגיד לי, שאלה לי אליך, הרב.

0: ובועז נקי מראשי הפלג הירושלמי העולמי. תגידי, איפה מפגינים היום? באיזה שעה גם?
1: בארבע וחצי יש פה הספרדים, נדמה לי בראשות חכם משה צדקה, עושים פה בצומת מרן.
0: צומת מרן, בארבע וחצי בירושלים?
1: בכניסה, כנראה בכניסה לירושלים, זה ובכניסה לבני ברק, נדמה לי, זה מה ששמעתי, אבל...
0: מה זה ש...
1: שנידו סופית עוד מעט.
0: רגע, גם בצומת בר אילן הודיעו. לא, אני רוצה לדעת, כי אני צריך לצאת. אני צריך לצאת מהרדיו, אתה מבין? אני לא רוצה לשים שיר ולברוח. אני רוצה כאילו... כאילו, אתה מבין?
1: אתה יכול להתפרק להפגנה, להפגין על בני... זה שהיום מחבל במדינת ישראל, כן?
0: כן.
1: יכול לגשת לדירה בהנחה, ומחור ישיבה נזר הבריאה שנבחן שעת.
0: כן.
1: אחרי לגמור את השעת, זה שלקחו אותו שמה, בארמון הנציב.
0: אתה יודע מה? דבר ראשון, אתה צודק, אני בעד ההפגנות האלה, אתם צודקים ב-100%. אני בעד, בחורי הישיבה, הם הכתר לראשנו, אברכים, עליהם עומד העולם. אבל, למה להפגין בבני ברק? בוא נפגין אצלהם בבימה, מה צריך להיות זה? בוא נסגור להם את תל אביב, מה אנחנו מפגינים בבני ברק?
1: אז רגע, צדיק, אנחנו מפגינים מתחת לגשר, אנחנו לא מפגינים בבר אילן. זה תלמידי הרב צדקה כנראה אמרו שהפגינו כאן. אני לא יכול להגיד לאף אחד, אני לא הרב שלהם. אני בשום מקום לא הרב.
0: אני חושב שאם אתם רוצים להפגין, בואו נסגור את תל אביב. בואו נעשה, יש משחק, יש שם משחק, לא?
1: אני הייתי עושה הפגינה אצל מיארה.
0: יש משחק כדורגל היום, איפה המשחק? איפה המשחק היום? צולמן, תבדוק לשנייה.
1: מי, אתה והשכנים?
0: לא, יש משחק כדורגל, תבדוק לי שתהיה פה משחק כדורגל היום. שמה תסגרו. לא, שמה תסגרו את הכבישים. אתה צודק ב-100%, נותנים כסף
1: להם. תגיד לרבנים,
0: מחבל, אתה צודק ב-100%, מחבל. רגע. רבותיי, מחבל, מותר לו להגיש דירה למשתכן, ואברך, אסור לו, לוקחים לו את הזכות.
1: דירה בהנחה. מוכן לו הכל, ואם אשתו בודדה כי הוא בכלא, אז חוץ מה שהוא מקבל מהרשות הפלסטינית, מסכנה, היא בודדה, אז נותנים לה כל מיני...
0: נותנים לה גם טיפול שיניים, שיפלו לה שיניים.
1: נזר הבריאה, בן תורה, מוותר על כל תאוות העולם, אסור, והצפונבונים הולכים, לומדים באוניברסיטה.
0: רגע, עכשיו, רגע, אבל עכשיו, הבועז,
1: הבועז. עושים סרטים אנטישמיים.
0: רגע, הבועז, אבל אתה צודק. תגיד לי עכשיו, עכשיו בקטע הזה של הבחירות בכנסת, נו, מה זה יעזור עכשיו לעשות בחירות לא בחירות? גם ככה אין לי מי לדבר שם. צריך לברך שתתפרק הממשלה.
1: יש להם 68 והם לא מצליחים לעשות כלום, יהיה להם 90, מה הם יעשו?
0: נכון, סתם.
1: זה בערב מיירה, והפוסטר אותה אחרות, מה נעשה?
0: טוב, בסדר. אז מה עכשיו, לפטר את ביאר וים אגב?
1: השם מרחם עלינו, להתפלל, רבותיי. להתפלל. משיח צדקנו קרוב מאוד מאוד מאוד. כל מה שכתוב בגמרא, אנחנו רואים במשנה, כל מה סוף מסכת סוטה, כל מה שכתוב רואים, איך הכל מתקיים. בני התורה, שר מרע משתולל. מי ששר מרע חושבים שהוא משתולל. בני התורה יראכת עם האסו. מה עם האסו? נזר הבריאה, קודש קודשים, אבל...
0: בועז, מה אתה מקריא לי תהילים?
1: לא. אשר ישמח אתכם, נזכה לגאולה שלמה.
0: היום ברחמים.
1: זה רק בשביל להדיר ולהגדיל את השכר העצום שלכם על היותכם נזר הבריאה.
0: תגיד לי, בועז, איפה אתה מפגין?
1: אני פה, רק יוצא מהבית ונהיה צומת בר אילן, אתה יודע איפה אני גר?
0: כן, נכון. טוב חברים, אז כל אלה צריכים להגיע אליהם...
1: אני גם לא יוכל לצאת, יהיה פה, הם הולכים לסגור פה את העולם, נו מה, זה תלמידי מרן הרב צדקה, אני חושב.
0: הם חזקים, הרב צדקה חזקים. אז אני אספר לך, אתה רוצה לשמוע משהו? רגע, אני רוצה לספר לך, מה אני אספר לך? הלכתי, יש איזו ישיבת פונוביץ' שהולכים לפתוח בבת ים. גלה לך סקופ. מי פותח את זה? הרב יצחק מזרחי, הבן של הרב מזרחי, זכר צדיק לברכה, מבת ים. הוא הולך לפתוח ישיבת פונוביץ' בת ים. יש לו את מנדלסון של הבנות, יש לו נתיבות רבקה, עכשיו פותח זה, 15 בחורים, קנה איזה שטח שם ב2.5 מיליון, הולך לפתוח ישיבת פונוביץ'. אמרתי לו, תשמע, אני פונוביץ', אני חב"ד. באתי לעזור לך, תגיד לי מה יש לך קשר לרבי, אני מספר לך, נסעתי לרבי, ביותי בחור. נסעתי לרבי ואמרתי לו שאני משבש בקודש, צמוד לרב צדקה, אז הרבי בריך אותו בדולר, הוא אומר שתהיה רפואה שלמה לרב צדקה. אז הוא אומר לו, אבל הרב בריא, הוא אומר בלב שלו, הרב בריא, הוא בבית שלו. הרבי נתן לו דולר לברכה על הרב צדקה. בקיצור, הוא יוצא מהדולרים, אז בזמנו היה צריכים להתקשר.

0: קשר, זה לא היה סימונים, היה קווטר עם רבע דולר. הוא מכניס לשיחת טלפון, מתקשר לבית של הרב צדקה. אומר לפני שעתיים, הרב צדקה לא הרגיש טוב, ולקחו אותו בבית רפואה.
1: זה הרב יהודה צדקה, זה אבא של חכם משה. הוא גם הוא היה ראש עיריית פורט יוסף. אלה אנשים קדושים וטהורים, אנשים שמוסרים עצמם על עם ישראל, לא פוליטיקה, לא כלום, תורה. לא שחס ושלום, חכם עובדיה גם קודש קודשים, כולם קודש.
0: חכם עובדיה, כולם קודש.
1: אבל אתה רואה, נשכנע אותו, כולם. חכם עובדיה לא בכה על זה, לא אמר אני בוכה על הגזירות האלה יותר מהכל.
0: יאללה יוצאים רבותיי, שתתפרק הממשלה, אבל אנחנו מפטרים פה את אייל זמיר. קודם כל משיח, רוצים לפטר את מפטרים את אייל זמיר לאלתר, ואת הרב מירב גם לאלתר. יאללה מפוטרים. הרב בועז, תודה.
1: פי אלף,
0: שלום. שלום, פי אלף.

0: שלום עליכם, טובה וברכה לרב הראשי של חולון, עמי מימון, שידור חי, מה נשמע הרב?
1: השם
0: ישמור
1: אתכם, רבה, השם ישמור אתכם, ידיד נפשי. ברוך השם, הכל בסדר, הודו להשם כי טוב, כי לא למחזור.
0: חברים יקרים, אמש ברוב קולות נבחר הגאון הגדול, הרב משה פרזיס, לרבה הראשי של העיר חולון. הוא לא ידיד המערכת, הוא חלק מהמערכת בפינות המחכימות שלו, בדברי ההלכה, בדברים המתוקים. הרב משה, כל הכבוד, שפו.
1: כל הכבוד להשם, אנחנו השליחים של הקדוש ברוך הוא, וכולכם מכירים את המדרש, ואנחנו הולכים איתו לאורך כל הדרך הבאמי. זה לא שררה ולא מלכות, זה עבדות למען הציבור, והשם מזכה אותנו שנזכה. אנחנו גם זכינו להיות מאוד צמודים למרן, זה צל בחיי חיותו, זה ראינו את הלמד את עבודת הקודש, אז ברוך השם... זה מה שאנחנו רוצים לעשות.
0: אבל אתה יודע, אנחנו פה גם תוך כדי מספרים סיפורי ניסים ודברים כאלה מיוחדים. אני יכול לספר לך על הרב הראשי של קריית אונו, הרב יצחק ורדי. הרב יצחק ורדי, נגד כל הסיכויים, נגד כל הדברים, הוא נבחר להיות הרב הראשי. מה הסיפור? הוא כתב לרבי ברכות קודש, ויצאה ברכה כזאת, אמרת, תקשיב טוב, גם אם יבוא כל אלה שנגדך, והיו נגדו הרבה אנשים, אני אומר לך, הרבי כתב לך, אתה תהיה הרב הראשי, תם הטקס. הוא נהיה הרב הראשי. לך יש סיפור דומה, אני רוצה לשתף את הסיפור את המאזינים.
1: כן, כן, היינו בזה בית מדרש, ופתאום התגלנו אגרות הקודש. היינו בימים של, אתה יודע, התלבטויות, וקצת יש מתחים. בום, פתחנו את הספר, ואז איזה מזכה רבים אחד שאל את הרבי, האם להמשיך בתפקיד או לקחת תפקיד אחר, והרבי שמע, נתן לו מילים מאוד מאוד חמות. שזה התפקיד שלך בחיים, וזה רצון השם יתברך, ותמשיך עם זה, ואין דבר יותר גדול מזיכוי רבים. אז אני גם סיפרתי לך את רבי עמי, ו...
0: סיפרת לי את זה, ואם הייתי יכול רק לחשוף, אז 1.5% מתוך כל הבלגנים שהיה סביבך, מכל הדברים שהיה סביבך, אפילו החברים שלך הכי טובים, שפתאום זה מגיש עתירה, וזה מגיש, זה יש לו, צריכים להרים אותו, זה קיצור, כל החברים שלך מסביב הכי טובים, אמרת לי, בוא נעד, עמי, זה משהו מדע בדיוני, אמרת לך, הרבי אמר, ככה יהיה. חביבי, אתה נבחרת מלמעלה, מהשמיים, לא מפה. זה לא הגוף הבוחר פה למטה, זה הגוף הבוחר. הגוף הבוחר ישב למעלה, אמר, כזה ראה וקדש, רב כמוך, תמיד חכם, שפוסק להלכה ויודע בבקיאות ברמת על, זה ראוי להיות הרב הראשי של העיר חולון, וגם קיבלת את ברכתו של הגאון הגדול הרב אברהם יוסף, והרב דוד יוסף, מרן הרב דוד יוסף, מרן הרב יצחק יוסף, כל העולם, רבותיי, אני אומר שהעיר חולון זכתה, ואני זכיתי שם
1: ישמור אתכם, רבי, שם ישמור אתכם, את החבר יקר שלנו, ושומע בקול שלך את ההתרגשות, ואתה יודע, במערכת כזאת, כמו שהסברת, מקודם יש קצת מתחים את זה, אנחנו אוהבים את כולם, חברים של כולם, ובאמת אנחנו, התפקיד של רב זה להיות רב של כולם, לא משנה של מי. וגם אם אנשים אולי לא חושבים כמוך, אנחנו בעזרת השם משתדל לתת את המענה לכולם, לקדש עם שמיים. זה הקו שלנו, ואיתו אנחנו הולכים בעזרת השם לאורך כל הדרך.
0: רב משה, השיר הבא מוקדש לך. מחרוזת יומים על ימי מלך תוסיף. תבוא מפי אלו במיליון.
1: תודה, תודה, תודה.

0: לכולם על כל האהבה והסמיכה, תודה רבה.
1: מי שברך, אתה יודע שמי שעלה לגדולה נמחלים על עבודותיו, אז יש לך כוח גדול מאוד בברכה, תברך את כולנו.
0: ועד השם, מי שבחר עודנו ראשים, עבר המצק ויעקב, משה, אהרון, אצל ושלמה, הוא דרך וישמור יצור את כל המאזינים ואת כל עם ישראל.
1: אמן.
0: פה בארץ וכל העולם כולו, הקדוש ברוך הוא ייתן לכולם ברכה והצלחה, שפע גדול, שלום בית אמיתי, נחל מהילדים, פרנסה בשפע, בריאות איתנה, חיים ארוכים, בשורות טובות, ישועות ונחמות, וכל מי שחסר לו משהו, לעבודתו את ברך הקדוש ברוך הוא ייתן לו, כל השנים רבות, נעימות וטובות, וכן ירצון ונאמר אמן.
1: אמן! אין עליך הרב. תודה רבה, הרב משה פרזיס, רבה הראשי של החולון. תודה רבה. תודה.

אשריכם ישראל רבותיי. היום מי שיש לו כסף שחור רוצה להלבין אותו, עמי זנזורי פה. יש גם תוך דין משה זנזורי יכול לחלץ אותך. בוא נראה, לא צירקנו לכסף מזומן, לא משנה, תשאיר את זה אצלנו. תביא את מנחם משכנתאות.

0: רוצה לומר לכם, יש מלא מלא חבר'ה דתיים, אתמול סיבוני טס, וכל החבר'ה טסו לחוץ לארץ. אני רואה את החבר'ה שטסים לחוץ לארץ, ואני לוקח ללב. למה? אני רואה אנשים יושבים לאכול במסעדות, אין להם הכשר אפילו. בתוך שדה התעופה. באתם שוגעים? מה קרה לכם? יש מקומות בשדה התעופה כשרים בדת. אחד מהם, יש אחד בקפה קפה, בסדר? של אלי חוגי, חבר שלנו. ויש בשרי, ממול מסעדת רדות על האש, דגים, בישול נקי, כשר, גם אלי חוגי. אז אני רוצה לומר לכם, חבר'ה, מי שטס לחוץ לארץ, ובשדה התעופה אוכל לא מהדרין, הוא נתמתם בם. הקדוש ברוך הוא נמצא אתכם בחופש שלכם. שמעתם? הקדוש ברוך הוא נמצא אתכם בחופשה שלכם. לא לאכול במקומות שיש להם כשרות מפוקפקת כזו או אחרת. הולכים לנתב"ג, חפשו מקומות כשרים למהדרין. יש קפה קפה, ומולו יש איזה משהו בשרי, מסעדת רדות, גם זה בדץ. לכו, תהנו לכם, ויאכלו ענבים ויסבאו. לא לאכול במקומות לא כשרים. יאללה, פרסומות, ביי בול! יאללה. אריה דרי.
1: ועכשיו בחידודון, מעבר למפורסם, עם הרב יעקב.

0: יעקב מעברי.
1: שלום עליכם, טובה ברכה הרב יעקב מעברי, שלום כבוד הרב.
2: שלום וברכה הרב עמי הצדיק, לך ולכל המאזינים.
1: תשמע, שבת ארוכה, ואתה יודע, בערב שבת יושב עם הילדים וזה, רוצה לצמח אותם, תתת להם איזה חידוש חדש. והכל ישן, בעלותך, בסדר, נון הפוכה, בסדר, שני ספרים, בסדר, פסח שני, בסדר, הכל זורם.
2: אנחנו נדאג שלא תשמעו חידושים, גם שמצטרפו אחר כך עוד ספרים. אחרי שישמעו את החידושים האלה, יגידו, מה, לא יכול להיות, בוא, אני פתחתי שם וראיתי שם אחרת, יהיה יגדיל תורה ביעדים.
1: יאללה, עם כל הכוח, כן.
2: כן, אז כתוב בפרשה שלנו, בהתחלה דבר אל אהרון, ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. יש דיון מעניין במפרשים לגבי הגובה של אהרון הכהן. מה היה הגובה שלו?
1: עשר מטר, כן.
2: אז יש בזה דיון, נכון. קודם כל, קראת שכאן כותב שהייתה מדרגה לפני המנורה, למה? כי אם הוא היה צריך להרים את היד שלו מעל הציץ, זה לא טוב. לכן הוא צריך שיהיה גבוה יותר, הוא יעלה מעל המדרגה. אבל רש"י בפרשת תצווה, שם משה היה בשבעת ימי המילואים, הוא זה שהדליק, לא הייתה מנורה, לא הייתה המדרגה. למה? משום שמשה רבנו היה גבוה מאוד, כמו שאמרת, 10 אמות. אבל אהרון היה נמוך הרבה יותר ממשה, ולכן הוא היה צריך את המדרגה הזו כדי לעלות. אבל במושב זקנים כתוב, כמו שאמרת, שבאמת גם אהרון היה גבוה 10 אמות. המדרגה לא הייתה בשבילו, אלא לכהנים הבאים שיהיו אחריו. אבל תשמע דבר מעניין לגבי הגבורה של אהרון, עד כמה גיבור הוא היה, שהרי כתוב בפרשה שהוא הניף את הלוויים, והניף אהרון את הלוויים תנופה לפני השם. איך הורים כל אחד? צריך להרים, אתה יודע, קדימה, אחורה, למעלה, למטה. איך הוא עשה את זה?
1: נופל, נכון?
2: הוא עושה במדרש רבה, הוא תפס כל לוי ביד, ברגל, ככה הוא הרים, הרים אותו, כל אחד מהם, מעלה, מטה, קדימה, אחורה, רק מהיד ומהרגל.
1: הרים את הלוויים? אם היה לוי שמן, מה זה?
2: אז לא רק זה, כתוב שהוא הרים את כל ה-22 אלה, זה גבורה אדירה, ביום אחד.
1: היה מקבל קילה, מה זה?
2: אז זהו, אז תראה, זה גבורה הייתה לו. אז יש דיון לגבי הגובה, אבל גבורה ודאי שהיה לו גבורה גדולה. ולגבי משה, שכתוב שבאו אנשים טמאים, רצו לחוג את הפסח, אז הוא אמר, עמדו וישמעו מה יצווה השם לכם. בואו נראה, מה עושים? אולי יש עדיין שיש פסח שני. אז בספר כתוב, כל זמן שמשה רצה, היה השם מדבר איתו. כותב החתם סופר חידוש גדול מאוד. מה יכלו לעשות? כל חכמי ישראל, אבל משה רבנו לא יכל לעשות? תשובה, לחדש חידושי תורה. למה?
1: משה רבנו לא יכול לחדש, מה? הכל נאמר למשה מסיני.
2: כי שאלו ספק, כמו פה, הוא פשוט שאל את השם. כל פעם שאלו ספק, הוא יכול לשאול את השם. אז הוא לא צריך לעשות איזה פלפול ולחדש.
1: יפה.
2: ולסיום כתוב לגבי ענני הכבוד, בענן השם עליהם יומם נוסם מן המחנה. מה הכוונה שהעננים היו עליהם של השם המחנה? שכל בני ישראל הלכו ביחד עד היה ענן עליהם? אז כתוב במדרש דבר מעניין, שגם אם אחד מישראל היה לו איזה סיבה וצורך לצאת מחוץ למחנה, להיפרד מכל בני ישראל, איפה שהוא היה הולך, היה ככה שביל מיוחד של ענן מעליו, לכל הדרך שלו הלוך וחזור. ענן על כל אחד, אפילו שרק יצא מהמחנה. כותב רבנו חננאל, לפי זה, 40 שנה הם לא ראו איך נראית השמש ואיך נראה הירח.
1: למה? בגלל העננים?
2: כי תמיד היה את העננים. עכשיו צריך לעשות קביעת החודשים, הלכה. איך עשית ההלכה הזאת?
1: נכון.
2: הם עשו את זה רק על פי חשבון, בלי ראייה, בלי לראות ולהעיד, כי לא יכלו לראות. אז הם עשו את זה רק על פי חשבון. זה מקצת מהחידושים המתוקים של תורתנו הקדושה.
1: תשמע, אתה מתוק מדבש. יש לך ספרים מדהימים, ואני אוהב אותם ומנצל אותם בשולחן השבת, ואין כמוך, אין כמוך, אין כמוך. הטלפון שלך... רגע, אני ארשום את הטלפון. רגע, זה לא נעים, רגע. 054...
2: 840,
1: טלפון כשר.
2: 6245.
1: 6245, תקשרו לרב מעברי, תזמינו אותו להרצאות, תקנו את הספרים שלו מעבר למפורסם. חלק מהשאלות של חידודון גם מעבר למפורסם. דברים יפים. תודה רבה, הרב מעברי.
2: תודה רבה, חזק
1: ומאמץ. תבואו, 054-840. 054-840-6245.
0: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום עליכם, טובה וברכה, רב נדב הכהן, שלום עליכם. איפה אתה מפגין? איפה אתה מפגין היום?
3: מפגין, למה?
1: מה קרה את הגזירת הגיוס? כל בני ברק חסומה, כל רמת גן, כביש 4, ירושלים, הפגנות, החל משעה 4.
3: אורך השם, אמי, אין לי אינטרנט בטלפון, חיים מאושרים.
1: לא, אבל זה ברדיו, זה לא בטלפון.
3: לומדים טניה, לא, אין ברדיו. לומדים טניה, חסידות, בעזרת השם מאירים את העולם, זה הפרשה שלנו, פרשת בעלותך.